0: pågår en intens jakt etter sjåføren, melder politiet. Det en Pridefest I Berlin denne helgen, Christopher Street Day, og den ble avlyst med umiddelbar virkning etter angrepet. Norske Eivind Spangen jobber frivillig under Pride-markeringen. Han forteller at politiet evakuerte folk der han var.
1: Ja, det foregikk veldig rolig. Det kom opp informasjon, det var brått slutt på musikk, og så kom det over høytalerne at alle måtte forlate området på tysk og på engelsk, og vi ble da bedt om å forlate ut via gatene og nordover, som sagt, nord- og østover, ikke sørover og vestover, I retning av der dette skal ha skjedd. Da. Så da gikk det veldig rolig for seg, og politiet gikk etter og geleidet folk, eller folkemassene ut da.
0: Og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz kaller massepåkjørselen I Berlin en forferdelig hendelse og lover at saken skal etterforske grundig, det melder Reuters. En kvart million mennesker I kveld evakuert fra hjemmene sine på grunn av skogbrannene I Frankrike og Spania.
2: Røykskyene fra brannene I Sør-Vest-Frankrike og I Spania nå blitt så store at de møtes, skriver franske aviser. På bakken kjemper brannvesenet mot klokka. Flammene bare 30 kilometer unna Bordeaux med 1,2 millioner innbyggere. I Spania jobbes det også på spreng. En person funnet død I bilen sin på grunn av brannen. Nå går politiet fra dør til dør. Både to- og firbeinte oppfordres til å komme seg unna. Brannvesenet I Spania sier at de ikke lenger har kapasitet til å få brannen under kontroll. Alt de kan gjøre å begrense.
0: Det reporter Anja Strøn. En ankedomstol stanser Trumps forsøk på å begrense poststemmer ved valg. Trump har gjennom en presidentordre forsøkt å innføre strengere regler for å avgi poststemmer I 23 amerikanske delstater I forkant av mellomvalget I november. I juni ble deler av presidentordren blokkert av en domstol I Boston for å være I strid med grunnloven. Trump-administrasjonen anket avgjørelsen, men lørdag ble anken avvist av ankedomstolen, melder Reuters. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. I Berlin minst en person død og flere livstruende skadet etter at en bil sent lørdag kveld kjørte inn I en folkemengde I sentrum av den tyske hovedstaden. Ifølge tyske medier skal sjåføren hatt en kniv og angrepet personer etter at bilen stanset. Dette ikke bekreftet av politiet. Og for kort tid siden ble det klart at politiet nå leter etter en navngitt gjerningsmann. Han så langt ikke pågrepet. Den mistenkte skal være kjent av politiet fra tidligere og en del av et islamistisk miljø I den tyske hovedstaden. Det en pridefest I Berlin denne helgen, og den nå avlyst med umiddelbar virkning etter angrepet. Reporter Anja Strønen orienterer.
1: Det var altså flere hundre tusen til stede I parken for å feire denne her Pride-festen, og den skulle jo vare helt til midnatt, så det var ikke sånn at dette var på slutten av festen når bilen kom kjørende klokka 10. Folk var til stede for å få med seg slutten av denne festivalen, som altså skulle gå helt til midnatt.
0: Det sa reporter Anja Strønen. Så skal vi høre norske Eivind Spangen som jobbet frivillig under markeringen I Berlin og var like ved da masse på kjørselen skjedde.
2: Jeg befant meg I nærheten av en av alle scenene som nedover I denne gaten her, cirka 300 meter vest for Brandenburger Tor, hvor det var da hele gaten nedover og vi fylte opp med serveringsområder og scener og dance floor, så her var det og veldig, veldig mye folk. Det var der jeg var. Og da tok det brått slutt, som sagt, så alle måtte evakueres ut, noe som forløp veldig rolig. Da ble alle evakuert ut I gatene og I retning øst og nord. Siden denne bilen skulle ha kommet inn I en parallellgate på sørsiden av parken utifra den informasjonen jeg klart å finne.
0: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz kaller massepåkjørselen I Berlin for en forferdelig hendelse. Han lover at saken skal etterforskes grundig, ifølge Reuters. Flere europeiske land trår til for å hjelpe Frankrike I kampen mot skogbrannene som herjer sørvest I landet. Mannskap og helikopter fra blant andre Tyskland, Romania og Portugal nå på plass I landet. I tillegg ytterligere fire fly sendt til Spania for å bistå med brannene der, opplyser leder for EU-kommisjonen Ursula von der Leyen. Over 270 000 mennesker nå evakuert I de to landene. Det var nytt fra NRK Nyheter. I studio var Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Tysk politi jakter i natt på en identifisert mistenkt etter at en bil kjørte inn I en folkemengde under Pride-feiringen I Berlin lørdag kveld, det melder Reuters. Mannen skal være kjent av politiet fra tidligere og en del av et islamistisk miljø I Berlin. Ifølge tyske medier angrep sjåføren også folk med kniv etter påkjørselen. Minst en person drept og 16 personer ble skadet. Flere har livstruende skader, opplyser politiet. Norske Øyvind Spangen jobber frivillig under Pride-markeringen Christopher Street Day og forteller at de var blitt gjort opps på at arrangementet kunne være utsatt.
1: Det har vært gitt informasjon og sikkerhet I forbindelse med frivillig arbeid her, at det jo selvfølgelig som på alle andre arrangementer av denne typen, så det jo en viss trussel som ligger til grunn for alt dette her. Det har man jo sett både I Tyskland tidligere og I Oslo, ikke minst for noen år siden, og det har jo blitt gitt informasjon om at man må være årvåken og passe på, og I tilfelle noe skulle skje, bare følge massene og ikke prøve å gjøre noe mer ut av det, men å tenke på seg selv først og fremst hvis noe skulle inntreffe. Det var den informasjonen som har blitt gitt der. Ellers så har det vært veldig profesjonelt godt fulgt opp akkurat den biten, må jeg si.
0: Over en kvart million mennesker evakuert på grunn av skogbrandene I Frankrike og Spania. Franske myndigheter jobber på spreng med å forsøke å få kontroll på situasjonen. Malene Solheim rapporterer fra Bessier.
2: Tonen fra myndighetene bærer preg av at det her en stor krise for landet. Tidligere I dag så hadde forsvarsministeren et krisemøte, og I dag, nå I kveld faktisk, så blir 1500 soldater sett på bakken for å bistå I redningsarbeidet. Blant annet skal de bruke bulldoser for å bane nye skogsveier, slik at brandmannskapet lettere kommer til flammene. For med 32 aktive branner I Frankrike nå, så trenger de alle tilgjengelige ressurser.
0: Mosseveien I Oslo stengt I begge retninger etter at det brøt ut brann I en elbil I natt. Nødetaten rykket ut til E18-strekningen I Oslo etter melding om en trafikkulykke. Bilen har brutt ut I åpne flammer, men ingen personer skal være skadet. Brannvesenet regner med å jobbe med slukkingen over en lengre periode, og veien blir stengt så lenge arbeidet pågår. Det opplyser operasjonsleder Bjarne Pedersen I Oslo politidistrikt. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Tysk politi jakter i natt på en identifisert mistenkt etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under Pride-feiringen i Berlin lørdag kveld, det melder Reuters. Mannen skal være kjent av politi fra tidligere og en del av et islamistisk miljø i Berlin. Ifølge tyske medier angrep sjåføren også folk med kniv etter påkjørselen. Minst en person drept og 16 personer ble skadet, forteller Knut Magnus Berge.
1: Til dels kritisk skadde etter at en hvit varebil ved 10-tida, altså klokka 22 i kveld, raste inn i en folkemengde i sentrum av Tysklands hovedstad Berlin. Det pågikk, eller pågår denne helga, en større Pride-fest i Berlin, og den er avlyst med umiddelbar virkning etter dette som er skjedd i kveld. Politiet jakta på føreren av bilen, som altså har tatt seg ut av kjøretøyet og er på frifot. En har definert hele dette store parkområdet i sentrum av Berlin som en åstad, og alle de mennesker som var inne i parken er blitt evakuert.
0: Over en kvart million mennesker er også evakuert på grunn av skogbrannene i Frankrike og Spania.
2: Røykskyene fra brannene i Sørvest-Frankrike og i Spania er nå blitt så store at de møtes, skriver franske aviser. På bakken kjemper brannvesenet mot klokka. Flammene er bare 30 kilometer unna Bordeaux med 1,2 millioner innbyggere. I Spania jobbes det også på spreng. En person funnet død i bilen sin på grunn av brannen. Nå går politiet fra dør til dør. Både to- og firbeinte oppfordres til å komme seg unna. Brannvesenet i Spania sier at de ikke lenger har kapasitet til å få brannen under kontroll. Alt de kan gjøre er å begrense.
0: Reporter Anja Strøn. Tyfonen Nol har truffet land i Sør-Kina i natt. Ekstremværet har ført til innstilte fly, og over 340 000 mennesker evakuert, skriver Reuters. Stormen bringer med seg kraftig vind og mye regn. Myndigheten i Hongkong advarer innbyggerne mot oversvømmelser. I Kongo nå over 1350 personer døde i Ebola-utbruddet, og over 3000 registrert smittet. Det viser de siste tallene fra myndighetene. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

God morgon, dette Meteorologisk institutt I Bergen med værmelding for landområdet og de nære havområdet søndag 26. juli 2026. Først noen observasjoner, tekne I dag klokka 05. Strømtangen, sørvestlig liten kuling og 14 grader. Færderfyr, vestlig liten kuling og 14 grader. Svenner hadde sørvestlig liten kuling og 14 grader. Jomfruland, sørvestlig frisk bris og 13 grader. Lyngør, sørvestlig lett bris og 12 grader. Torungen, sørvestlig frisk bris og 12 grader. Oksøy, vestlig laver bris og 13 grader. Lindesnes, vestlig liten kuling og 13 grader. Lista, Eigerøya og Obrestad hadde alle tre vestlig frisk bris og 13 grader. Ekofisk, svak vind og 14 grader. Kvitsøy, vestlig lett bris og 12 grader. Utsira, vestlig frisk bris og 12 grader. Slotterøy, sørvestlig laver bris og 12 grader. Feie, vestlig laver bris og 11 grader. Ytterøyene, vestlig lett bris og 10 grader. Kråkenes, sørvestlig stiv kuling og 10 grader. Gullfaksé, nordvestlig liten kuling og 11 grader. Svinøy og Ona hadde begge sørvestlig sterk kuling og 11 grader. Veiholmen, sørvestlig sterk kuling og 13 grader. Sula, sørvestlig frisk bris og 13 grader. Heidrun, sørlig laber bris og 12 grader. Buholmråsa, svak vind og 12 grader. Rørvik, svak vind og 11 grader. Nordøyan, svak vind og 12 grader. Sklinna, vestlig laver bris og 12 grader. Vega, svak vind, 14 grader. Solvær, austlig frisk bris og 17 grader. Røst, austlig frisk bris og 14 grader. Helligvær, austlig frisk bris og 15 grader. Skrova, nordaustlig frisk bris og 16 grader. Rotvær, austlig laver bris og 15 grader. Bø I Vesterålen, austlig lett bris og 16 grader. Andøya, svak vind og 13 grader. Hekkingen, sørøstlig frisk bris og 16 grader. Måsvik, nordøstlig laber bris og 15 grader. Torsvåg, flau vind og 13 grader. Rognsunde, sørøstlig laber bris og 15 grader. Fruholmen fyr, sørøstlig laber bris og 14 grader. Slettnes fyr, flau vind og 14 grader. Berlevåg, sørlig laber bris og 16 grader. Makkaur, sørlig lett bris og 16 grader. Vardø, sørlig lett bris og 13 grader. Kristiansand-Kjevik, sørvest lett bris og 12 grader. Oslo-Blindern, flau vind og 9 grader. Bergen-Florida hadde flau vind og 12 grader. Trondheim-Værnes, også flau vind og 12 grader. Og det samme hadde Tromsø-værvarslinga, flau vind og 12 grader. Så et værvarsel som gjelder til midnatt for landområdet. Østlandet, sørvestlig bris, frisk bris på kysten, liten kuling I ettermiddag. Kan hende spredte ettermiddagsbyger nord for Oslo, ellers opphold og perioder med sol. Agder, vestlig bris, periodevis frisk bris på kysten, fra I ettermiddag sørvestlig liten kuling øst for Oksøy, I kveld minkende. I vestlig område for meste skyer og enkelte regnbyger, ellers opphold og perioder med sol. Langfjellet. Vestlig frisk bris utsatte steder, I vestlig område for det meste skyer og enkelte regnbyger, sludd og snøbyg I høgfjellet, ellers stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Fjellet I Sør-Norge unntatt langfjellet. Sørvestlig bris, opp I liten kuling utsatte steder, skyer eller delvis skyer, enkelte regnbyger, vesentlig I vestlige område. Sludd og snøbyg I høgfjellet. Rogaland, vestlig bris, først på dagen frisk bris utsatte steder på kysten og I fjellet, for det meste skyer, enkelte regnbyger, vesentlig I indre strøk. Hordaland, vestlig bris, frem til I formiddag frisk bris utsatte steder på kysten og I fjellet, fra I ettermiddag sørvestlig bris. Skyer, regn og regnbyger, noe avtakende nedbør I ytre strøk midt på dagen. Sogn og Fjordane, vest og sørvestlig bris. Perioder med frisk bris på kysten og I utsatte fjellstrøk. Ved Stad sørvestlig stiv kuling kan hende sterk kuling. Skyer med regn og regnbyger. Møre og Romsdal. Sørvestlig frisk bris utsatte steder.
Stiv kuling på kysten. For det meste skyer og regnbygge, men på Nordmøre perioder med oppholdsvær og lettere skydekke. Trøndelag. Sørvestlig bris. På kysten oppe stiv kuling, minkende til liten kuling utover dagen. Om kvelden dreiende sørlig. Sprette regnbygge eller skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Nordland. Sørlig frisk bris, liten kuling utsatte steder på Helgeland, for det meste skyet og regn fra sør. Utover ettermiddagen, lettere skydekke og avtagende nedbør sør for Bodø, først i sør. Troms. Sørøstlig bris, oppi liten kuling utsatte steder. Perioder med sol, noe mer skyet i indre strøk. Oppholdsvær. I ettermiddag tilskyende og etter hvert regn fra sør. Finnmark. Sørøstlig frisk bris, liten kuling utsatte steder i vest. Perioder med sol i ytre strøk i vest først på dagen, ellers for det meste skyet og spredte regnbyge. Spitsbergen. Sørøstlig bris, i ettermiddag østlig frisk bris i sør. Skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Så et værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, vestlig liten kuling, moderat, periodvis røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak, vestlig liten kuling, moderat, periodvis røff sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Fisker, skiftende frisk bris, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Fladen, skiftende bris, moderat, periodvis røff sjø, regn og moderat sikt. Utsira sør, vestlig frisk bris, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Utsira nord, vestlig bris, røff sjø, regn og moderat sikt. Viking og Austampen, vestlig liten kuling, røff sjø, regn og moderat sikt. Storegga og Frøyabanken, sørvest stiv kuling, periodevis sterk kuling, røff eller veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Haltenbanken, sørlig stiv kuling, røff eller veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Storegga Haltenbanken til null meridian. Skiftende stiv kuling, røff eller veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Sklinnabanken, sørlig liten kuling, røff sjø, periodevis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Trænabanken, sørlig liten kuling, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Trænabanken, sørlig liten kuling, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Røstbanken. Sørlig frisk bris, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjorden og Vesterålsbankene. Skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Bankene utenfor Troms. Østlig bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Tromsøflake. Østlig liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Hjelmsøybanken. Østlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, men uttrykt for tåke. Nordkappbanken. Sørøstlig bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, men uttrykt for tåke. Nordbanken. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Kildinbanken. Skiftende bris, svak sjø, periodvis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Mitt navn Stig Arild Fagerli, og det var alt fra Meteorologisk institutt.

0: of tea, take time to think. Her NRK Nyheter klokken 6. Tysk politi har i hele natt jaktet på en identifisert mistenkt etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under Pride-feiringen i Berlin i går kveld, det melder Reuters. Mannen skal være kjent av politiet fra tidligere og en del av et islamistisk miljø i Berlin. Ifølge tyske medier angrep sjåføren også folk med kniv etter påkjørselen. Det er Pride-festen Christopher Street som ble avlyst med umiddelbar virkning etter angrepet. Reporter Anja Strønen orienterer.
1: Det var altså flere hundre tusen til stede i parken for å feire denne her Pride-festen, og den skulle jo vare helt til midnatt, så det var ikke sånn at dette var på slutten av festen når bilen kom kjørende klokka 10. Folk var til stede for å få med seg slutten av denne festivalen, som altså skulle gå helt til midnatt.
0: Berlins ordfører Kai Wegner skriver på X at dette var et angrep på et fritt og kosmopolitisk samfunn. Berlin er frihetens by, og denne friheten har blitt angrepet på en sjokkerende måte. Wegner skrev videre at hans tanker går til ofrene, deres familier og venner, og Wegner takket også nødetatene. Antallet drukningsulykker så langt i år har mer enn doblet seg sammenlignet med i fjor. I år har 49 mennesker mistet livet ved drukning, mot 17 personer på samme tid i fjor. Flere organisasjoner ber regjeringen gjeninnføre midler til svømmeopplæring i barnehagene.
2: De som jobber med forebygging mener man må starte med de yngste, men for første gang på 10 år er øremerkede midler til vannopplæring for barnehagebarn forsvunnet fra statsbudsjettet.
3: Jeg tenker at det er katastrofalt og vil få langtidskonsekvenser, for er ikke barn trygge når de skal lære å svømme, så vil de heller ikke lære å svømme.
4: I en hektisk diskusjon rundt statsbudsjettet så fant man en lettvint løsning med å fjerne noen penger for å komme i mål, uten å tenke på konsekvenser. Hva man faktisk gjør.
0: Vi hørte Mia Bergman fra organisasjonen Flyte og Cato Brattbakk fra Norges Svømmeforbund. Om tilskuddet til svømmeopplæring for de yngste blir gjeninnført, kan ikke Kunnskapsdepartementet svare på. Reporter var Line Tomter. 52% av befolkningen i Bergen mener korttidsutleie gjennom Airbnb i sentrum bør forbys med mindre man bor i huset selv. Det viser en meningsmåling utført for Bergens Tidende av Respons. 32% er uenige. Flest sentrumsbeboere ønsker forbud, mens politisk er det flest på venstresiden som støtter påstanden, mens velgere fra Fremskrittspartiet og Høyre er mest uenige. Også unge er i større grad uenige i et forbud. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør. Et rom med alle de vi kjenner, som rommer hverdager og år.

0: Her er NRK Nyheter klokken 7. Tysk politi har i hele natt jaktet på en identifisert mistenkt etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under Pride-feiringen i Berlin i går kveld, det melder Reuters. Mannen skal være kjent av politiet fra tidligere og en del av et islamistisk miljø i Berlin. En kvinne død, totalt 16 skadet, tre av dem kritiske og 8 alvorlige, opplyser brandvesenet til Bild. Pridefesten Christopher Street Day ble avlyst med umiddelbar virkning etter angrepet. Norske Eivind Spangen jobber frivillig under Pride-markeringen i Berlin og var like ved da massepåkjørselen skjedde.
1: Jeg befant meg i nærheten av en av alle scenene som nedover i denne gaten her, cirka 300 meter vest for Brandenburger Tor, hvor det var da hele gaten nedover, og vi fylte opp med serveringsområder og scener og dance floor, så her var det veldig, veldig mye folk. Det var der jeg var. Og da tok det brått slutt, som sagt, så alle måtte evakueres ut, noe som forløp veldig rolig. Da ble alle evakuert ut til gatene og i retning øst og nord, siden denne bilen skulle ha kommet inn i en parallellgate på sørsiden av parken utifra den informasjonen jeg klarte å finne.
0: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz kaller massepåkjørselen i Berlin en forferdelig hendelse og lover at saken skal etterforskes grundig, ifølge Reuters. Over en kvart million mennesker evakuert på grunn av skogbrannene i Frankrike og Spania.
2: Røykskyene fra brannene i Sør-Vest-Frankrike og i Spania nå blitt så store at de møtes, skriver franske aviser. På bakken kjemper brannvesenet mot klokka. Flammene bare 30 kilometer unna Bordeaux med 1,2 millioner innbyggere. I Spania jobbes det også på spreng. En person funnet død i bilen sin på grunn av brannen. Nå går politiet fra dør til dør. Både to- og firbeinte oppfordres til å komme seg unna. Brannvesenet i Spania sier at de ikke lenger har kapasitet til å få brannen under kontroll. Alt de kan gjøre å begrense.
0: Reporter Anja Strøm. Det pågår en søk- og redningsaksjon etter 23 savnede sjøfolk i Sør-Kina-havet etter at et vietnamesisk lasteskip forliste i natt. Skipet hadde et mannskap på 62 personer, 39 så langt reddet opp fra sjøen. 6 kinesiske fartøy, et redningshelikopter og et vietnamesisk skip deltar i redningsaksjonen. NRK Nyheter, Varv Tonje Grimstad.
3: Opptur med Øystein Ellingsen og Marte Synnøve Johannessen på NRK P1.
4: Vi dekker på til opptur, men spørsmålet skal vi ta det inne eller ute?
5: Det hadde vært så deilig å sitte ute i dag, men jeg tror vi skal ta det inne.
4: Uansett, du velkommen til opptur på hovedet.

0: Beyoncé, Jay-Z, de er crazy in love. Det er søndag morgen, det er tidligt, og jeg ser for meg i det ganske land, så det gjerne noen som i gang med frokosten, men andre venter nok litt med det, og så det store spørsmålet.
1: Skal vi ta frokosten inne, eller skal vi ta den ut i dag?
0: Ja, altså søndag i slutten av juli, altså, så det nok det mange som lurer på det, og så det jo det litt sånn forskjellig vær rundt omkring, og så en gjerne samler mange på denne søndagsmorgen, og så skal alle få bestemme, være med og bestemme det store spørsmålet.
1: Ja, man har en avstemming i appen der du kan bestemme om man skal sitte inne eller ute, og så lurer jeg på Øystein, hvis du hadde fått bestemt nå,
0: ja.
1: Inne eller ute frokost?
0: Det har jo litt med været å gjøre, og jeg har vært med på noen sånne diskusjoner, liksom, skal vi ta det ut eller inne, og så begynner vi ute, og så finner vi ut, og så skal vi ta det, gå inn, og så det litt nedtur og ta det inn hvis det litt kaldt, men begynner det å regne, så det rett inn.
1: Ja, og så det også sånn at hvis du skal ha, hvis du har bestemt, altså hvis alle i forsamlingen er enige etter å ha kikket ut vinduet, kjent om temperaturen grei på terrassen, ja, vi tar det ut, så må du vente litt med at alle har satt seg før du kan ta melk, ost og smør. Så det er litt å holde styr på.
0: Ja, og så det et spørsmål om en skal ta maten ut eller inn, altså for dette, en kan jo ha det på fjøl og inne, og inne hente mat, eller ta den ut, det jo et stort spørsmål også.
1: Ja.
0: Det veldig mye diskusjoner om dette, tror jeg, rundt omkring.
1: Ja, jeg tror.
0: Og så forteller jo dette om vi tar frokosten ut eller inne rundt omkring i Norge nå, litt om hvordan det står til i landet.
1: Mm.
0: Jeg tror gjerne det flere på Østlandet som tar frokosten ut i dag enn det på Vestlandet. Så kjekt om du melder fra, så kan det fortelle litt om hvordan det på denne søndagsmorgen inne i appen NRK Radio Finn Opptur.
1: Kan jeg fortelle en ting til?
0: Ja.
1: Ja, for at jeg har et søskemann fra Vestlandet, og hun flyttet fra Nordhordland til Notodden. Og den største forskjellen der var at hun kunne dekke ute, og så gikk hun inn, og så når hun kom ut igjen, så sto det der ennå.
0: Han ikke blåst, da. I Trøndelag forteller en lytter, i hvert fall, der er det plasskreken, og kaldt, så valget er ganske enkelt. Der blir det inne. Men det mest luksuriøse, synes jeg, en sommer, det er når det har vært varmt og fint så lenge, at du rett og slett kan spise inne med god samvittighet. Da har du det bra.

0: Oh, blonde. Johnny, han sitter på brygger i Nordfjord, eller han er der en brygger på, i Nordfjord. Der blir det ikke noe innefrokost i dag, altså, for der, nei, utefrokost, jeg blander forferdelig der. Der blir det ikke noe utefrokost, for der plask regner da.
1: Heidi, Erik, Fido og Linnea er på vei hjem etter 15 dager i de franske Alpene. De sitter i mobilen og tar frokosten inne mens hjulene ruller. De har mange flotte opplevelser med seg, med storslått natur, god mat og kjekke folk. De har opplevd Tour de France fra veikanten i Alpene, og nå er det bare, i hermetegn, 220 mil igjen i mobilen før de kan sette nøkkelen i døra hjemme. Hei, er det frokost ute?
2: Nei, nå har vi laget da, eggerøret oppi denne kasserollen med både skinke, ost og paprika og litt tomat. Og så har vi laget bacon og litt fiskekaker til ungene. Så de har vært veldig glad i det. Det har vi gjort både i dag og i går.
1: Det var en fin frokost til å være på telttur.
2: Ja, det er helt nydelig. Og så går det fort. Og så koker vi vann og så lager vi kaffe i tillegg.
1: Hvordan er det å ete ute, synes du?
2: Det er helt nydelig i dette været. Det er fantastisk.
3: I dag har gått med inne, ja.
1: Ja, hvorfor det?
3: Nei, det var blåst litt. Så vi verkte å sitte inne i dag.
4: Det er deiligt, det er det.
1: Smaker den bedre ute, eller?
4: Enn gjør det.
1: Ja.
4: Hvis vi heter på terrassen og frokost, det smaker mye bedre ute om det bare ikke er hvem det er på seg enn gjør inne. Helt annen vibe, om jeg kan si det. Det er bare, det gjør ikke så mye om ungene griser, om de skriker, det er ute, liksom. Det er litt vanskelig å forklare. Det er bare roligere på en annen måte. Vi slipper litt mer av.
5: Vognen vår er pytteliten, så vi må gjette ute. Det er det enkleste. Eller ute i det teltet der.
1: Forteltet?
5: Forteltet, der klarer vi oss.
1: Hva er det så fint med å gjette ute?
5: Nei, en får med seg alt da. Og så får vi være med hunden. Han får plass nok til å se hva som skjer på plassen. Han er jo veldig nysgjerrig. Veldig lite vognen. Her kan vi i alle fall strekke oss uten at vi treffer taket. Så da... Det går bra.
6: Noen kan.
5: Du kan ikke. Du er tross alt 2 meter.
1: Ja, hvordan er det for campingtur med en på 2 meter?
5: Nei, vi har gjort alt feil. Det er alltid for lite. Så det går jo, så det går. Så det blir ikke så mange turene da. Men nå måtte vi lufte oss litt, så det ble da en liten tur.
1: Hva er det som er så fint med å ete ute da?
2: Nei, det er jo det at du slipper å tenke på ja, gris. Altså, alt mulig er mye lettere. Og de løper rundt og koser seg og... Og så er det deilig med frisk luft. Ja.
1: Når du er hjemme, hva gjør du da?
2: Nei, da blir det fort stuebordet, ja. Ja, det gjør det.
1: Hvorfor det?
2: Nei, det er noe fordi at det er som oftest regn hjemme da. Og litt vanskelig å sitte ute. Ja, det er sånn det er i Bergen.
4: Det har blitt mange middager på terrassen det her da.
1: Mm. Og så tenker du sånn, og så sier dere til hverandre, dette må vi gjøre mer.
4: Og så skjer det ikke.
1: Dette var kjekt.
4: Ja, og så blir det til at det er litt en vane å bare gjette inne.
1: Hvordan blir frokosten når du må ta den inne i campingvognen?
5: Nei, det går da også, altså. Men det er som oftest fordi det er pøsregn eller noe sånt at vi er inne. Det er best ute. Det vi prøver å holde oss til da.
7: Det var en maker som kom på bordet og tok mat når jeg satt her.
1: Hva gjorde du da?
7: Jeg bare sa, hjelp!
1: Sa du det så rolig, eller hvordan sa du det?
7: Jeg sa liksom bare, hjelp!
8: Han slo med denne.
7: Nei, det gjør jeg.
1: Du slo han ikke med badminton?
7: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Hva fikk Måko med seg?
7: Jeg tror det var i drua. Nei,
6: jordbær.
7: Å nei, jordbær mener jeg.
1: Hima da?
5: Nei, jeg sitter jo ikke ute da. Da har vi noe kjøkken. Unntakstilstand dette her.
1: Er ikke det koselig å være usitte ute i himmelen?
5: Vi bor veldig værtilsatt, så enten så blåser vi vekk, eller så skyller vi vekk, så da blir vi inne der da.
1: Så du dekker bordet, så går du inn, og så kommer du ut, så er alt vekk?
5: Ja, det er nesten sånn.
1: Kan du legge duk på bordet ute på stol?
3: Ja, han må høre noe som fester.
1: Du har sånn anker?
3: Ja, jeg er så fika.
1: Servietter?
3: Servietter, ja, det går vel an, men du må... Vi fester alt. Ja, da blåser jo litt.
1: Det er sånn at du pynter, og så når du kommer ut, så er det vekk.
3: Ja, ja. Vel. Ja, duken den flagrer.
9: Da har vi denne.
1: Det var litt bacon igjen.
9: Det var litt bacon igjen. Skal du ha den, Lukas? Ja, ta den da. Den må vaskes, og så må vi ta ut av denne her i gassen her, sant? Så er det egentlig bare å ta alt i en pose og gå og vaske ting og tang.
1: Ja.
9: Det har vi oppi her. Her har vi da salo og det ene og det andre. Det var min samboer som gjorde det i går da.
1: Ja, det er din tur i dag, da er det ikke det?
9: Ja.
1: Er det hans tur nå? Ja, det var din tur.
9: Ja.
6: Det var så trygt, men nu är allt styggt. Brudde

0: Snø med fotspor og hele 86% som har vært inne og stemt I radioappen forteller at de skal ta frokost inne I dag, så det nok en litt grå søndag I Norge, men Utelén forteller at hun på hytta på Tustna, og der tar de frokosten ut I dag. Det regner, men det skikkelig varmt, og så de så heldige at de har tak, så de kan sitte under tak og spise frokost, og varmt og herligt, selv om det drypper litt.
1: Det nok lurt. Line, hun utflyttet Trønder, bosatt I Lillehammer siden 30 år siden. Den største klimaendringen for henne handler ikke om frokost inne eller ute, men at hun kunne henge opp klær til tørk ute før jobb på morgenen, og så var de tørre når hun kom hjem fra jobb. Men nå I dag så tar bestemor frokosten ute på terrassen, mens hun venter på å reise til sine håpefulle for å arrangere sommerpiknik på stranden I finværet I Mjøsdistriktet.
2: En podcast fra NRK.
3: Nå dette en tidsmaskin.
2: Du på reise I sommer? Ta med podcaster til barna.
3: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
2: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
4: Jeg sitter fast.
5: Even har fanget inn I skåpet.
2: Hør podcaster for barn. God sommer! I appen NRK Radio.

0: George Harrison med Got My Mind Set On You. Altså, de fleste av oss skal, som skal dekke på til frokost, vi dekker på gjerne til 3, 4, 5, 6, 7, men noen dekker på til flere.
1: Ja, Margaret Aaram har 587 til bords i dag. Har du kontroll?
2: Her har vi full kontroll på Tåsen skole.
0: På Tåsen skole, 587 ungdommer og barn og unge som skal få mat. Og, altså, dette handler om Norway Cup, og du dekker på til de som på Tåsen, ellers det jo 11 000 som skal ha frokost i dag. Og, hvor travelt det å være frokostansvarlig på Tåsen skole?
2: Det ganske travelt, og spesielt den første helga, så går det jo i ett, både med innkvartering når folk kommer, og første dagen når de skal ha frokost, for da de fleste litt ekstra spent, og for noen så det kanskje nytt å være på Norway Cup og være en del av det.
1: Er du utkvilt i dag, før frokosten?
2: Ja, for en time siden så var jeg ikke det. Nå jeg det.
0: Ja, har du sovet på luftmadrass?
2: Ja, det har jeg.
0: Hva det som gjør at du i 30 år har holdt på med dette her enn hver sommer og dekt på til ungdommer på Norway Cup?
2: Du, driven vel at jeg ønsker å bidra til at Norway Cup-spillerne får den beste mulige opplevelsen underveis i den uka de i Oslo for å spille fotball.
1: Mm. Du, for en time siden så åpner du dørene til frokostsalen. De som eter nå, de skal ut og spille den aller første kampen i turneringen. Går det an å kjenne på den spenningen når de kommer inn i frokostrommet?
2: De fleste som kommer så tidlig som nå, de jo fortsatt ganske trøtte. Det jo kanskje en uvant situasjon for de også, å sove i et klasserom sammen med en hel haug med andre. Men ja, vi ser jo at de spente, og spesielt når de da skal dra, så ser vi jo at de spente.
0: Og av den maten du dekker på, hva mest populært, hva går det mest av?
2: Det går mest polarbrød og ost og kjøttpålegg. Leverpostei populært, og etter utover i uka så pleier vi også å få sjokoladepålegg og nougatti. Og da jo polarbrød med sjokoladepålegg som det mest populære.
1: Har du noe godt i hvis de taper i dag?
2: Vi har en kafeteria på skolen som kan servere de mye godt etekant, ja.
0: Og så lurer jeg på, i løpet av disse 30 årene, har det forandret seg i forhold til at det mange som skal ha litt spesielle mat, at det mye allergier som ikke var for 30 år siden?
2: Ja, vi ser jo at det sånn som glutenintoleranse for eksempel, det jo mer av nå enn det det var i starten, men det fortsatt liten andel, så ja.
0: Ja, polarbrød med nougatti, det vinneren altså. Og,
2: det det for de fleste.
0: Ja, og frokosten den blir inneregning med?
2: Unnskyld, hva sa du?
0: Ja, og frokosten den blir innendørs?
2: Ja, den innendørs.
0: Ja. Lykke til! Nå kommer de vel etter hvert inn i salen og skal spise, og så skal de ut for å spille fotball i Oslo i dag. Tusenvis av norske ungdommer.

0: Mai, da har vi med statsmeteorolog Håkon Mjelstad, og vi snakker litt om frokost ute eller inne I dag, og hva vil du si, hvor I landet det best å ta frokosten ute denne søndagen?
1: Jeg har jo denne vedfronten passert da, så var stor del av Sør-Norge I hele går, hele Sør-Norge faktisk, og så da ligger jo I hvert fall deler av Sørlandet, og definitivt Østlandet I le for det som av bygevær, så det veldig beste områdene, men det mulighet andre deler I landet også, sånn som I Troms og Finnmark.
0: Så Østlandet får en fin dag?
1: Ja, det ser sånn ut altså. Det kan gå noen veldig spredte byer nord for Oslo I ettermiddag, men ellers det opphold og lange perioder med sol.
2: Gode forhold for de som skal til Furuset, Lambertseter og Ekeberg og spille kamp på Norway Cup I dag?
1: Ja, definitivt. Det tørker ganske fort opp. Det kom litt regn I går da, det var etterlengtet, men det tørker fort opp igjen, så jeg tror ikke de merker så mye av at regnet I går, nei.
0: Så Vestlandet fremdeles litt grått, vått?
1: Ja, det det. Sånn typisk da etter at frontsystemet har passert, så det vind fra en vestlig retning. Det har jo roet seg litt grann da, selv om det typisk nok opp I sørvestlig stiv kuling akkurat ved Stad. Men det renner jo på da med regnbyer som pakker seg innover fra litt inn forbi kysten og inn mot fjellområdene. Så bygger vi på Vestlandet I dag.
2: Og så når vi har pakket inn frokosten og ryddet, satt I oppvaskmaskinen, så skal vi jo ut og gå tur I dag. Hvordan ser det ut?
1: Ja, du kan gå I oss også, bare du klær deg der etter, men på Sør-Østlandet så blir det jo opp mot 20 grader enkelte steder og sol, så det jo mer sånn smør det gått inn. På Vestlandet så det jo det her byggeværet, men på kysten så vil det nok avta særlig da I Rogaland. Det nok mest vind I Møre og Romsdal og kanskje på kysten av Trøndelag I dag, men der også det heller ikke så aller verst. Jeg tror Trøndelag sånn sett best av de to fylkene. Akkurat I Nordland så denne vedfronten på vei nordover, så det litt grått I dag rett og slett. Heldigvis ikke så mye vind, mens Troms og Finnmark slettet ikke verst I dag. Det kan gå noe byggevær I Finnmark som I går, men ellers så tror jeg det blir ganske brukbart vær der.

0: Kan vi først høre om verdens første campingvogn? Hvor langt tilbake i tid skal vi da?
1: Altså, det kommer jo litt an på hvordan du definerer campingvogn, for hvis du ser på vogner som har vært dratt etter kyr og hester og alt mulig, så kan det jo gå hundrevis og kanskje til og med tusenvis av år tilbake igjen. Men her så snakker vi jo, antar jeg, om vogner som er brukt til ferie og fritid. Og da er det jo vanlig å anse en diger vogn som ble kalt The Wanderers, som ble laget i 1884 i England. Og det var en 9 meter lang vogn som ble bygd av en rik mann, og det var to hester som dro den rundt, og den var fullt innredet med alt fra bar til vedovn.
2: En vogn du kunne tenkt deg, kanskje?
1: Nei. Nei, det er klart det var mye luksus. Det, du vet, når campingen startet, så var det var jo rike folk som startet med dette her på 1800, slutten av 1800 og begynnelsen av 1900-tallet. For det var jo liksom friluftsliv, og det var jo ingen vanlige mennesker som hadde noe behov for å være ute i skauen. Det var jo glad til for å ha et hus med tett tak over hodet.
2: Ja, så er det veldig sjelden vi ser at campingvognene blir dratt med to hester. Hva tid kom den første vogna som man kunne henge bak en bil?
1: Ja, det har jo nok vært sånn en og annen slenge her, da, men det er jo vanlig å anse at en annen engelsk mann da, som heter Fredrik Alcock, tror jeg han heter, han bygde en vogn i 1914 som han hang på bilen sin. Etter hvert, sånn litt etter Første verdenskrig, så kom det jo en viss produksjon av campingvogner, først og fremst kanskje i England og i store europeiske lander, men det var jo fortsatt sånn at det var en stund til dette her tok av, for å si det sånn.
0: Men i Norge, hva tid kom campingvognen, og hva tid ble campingvognen store her i landet?
1: Ja, altså campingen som sådan kom jo i mellomkrigstida her da. Det var jo da arbeiderbevegelsen først og fremst tok tak i dette her som deres form for ferie, og det hadde jo sammenheng med at folk fikk jo mer ferie og fritid da, så da måtte de jo fylle den med et eller annet, og camping var jo billig, så både arbeiderbevegelsen og bilorganisasjonene heiv seg jo ganske tidlig over dette her konseptet. Men dette med campingvogner, den tiden så var det jo telt da, og god stund etter den andre verdenskrig så var det jo også hustelt, som sikkert vi eldre i hvert fall husker godt da, fargerike hustelt og biler som stod ved siden av, som dominerte. Men campingvogner begynte jo å komme litt utover 50-tallet, men fart på det ble det nok ikke før på 60- og 70-tallet og utover de 10 årene der mot i dag da.
2: Har du noen sånne gode råd til de ferske campingturisterne? Noen sånne do's and don'ts på campingplassen?
1: Det beste rådet jeg skulle gi til nybegynner er at de tenker seg godt om før de kjøper et eller annet. Fordi i dag så finnes det så mye i en camping at det er fort gjort å angre på at du tenker at du kanskje kjøpte feil ting da. Bare siden denne boka her ble laget, så synes jeg at det har blitt langt flere alternativer på campingplassene. Det er altså blitt all slags type telt, store, komfortable, flotte telt, og du har teltvogner, de er det ikke så mye av, men de fleste har nok hørt om kombicamp, sånn at du pakker ut en telt fra en vogn, eller fra en tilhenger, og så har du jo biler med taktelt, ser jeg masse av, det har blitt veldig populært, og så har du pick-upper med boenheter, altså campingmoduler på. Og så har de jo bobiler og campervan av alle slag, vanlife med masse, altså med varebiler som er innredet selv, er blitt veldig populært. Da.
0: Ja, men altså, det er litt dårligt utvalg altså med vogner du kan hekte bak på hester.
1: Bak på hester er det dårlig, men det er veldig mange typer campingvogner, og det er blitt litt populært med sånne små dråpeformer, enkle, som kanskje er utvendig kjøkken, og en liten porta-porti, og så finner du luksusvogner, men
0: utvalget er uendelig. Takk skal du ha, Geir Svardal.
1: Jo, bare hyggelig.

0: Grenseland hver gang du her. Du hører på opptur I NRK P1, og bare 18% av dere som har vært inne og stemt I radioappen forteller at dere skal spise ute I dag, så betyr nok at det en litt grå dag I Norge I dag, og uansett om du skal spise frokost ute eller inne, du kan være med og konkurrere snart.
1: Ja, for når det søndag, så det også topptur her hos oss I opptur. Snart så skal du få inngangsspørsmålet til dagens konkurranse.
0: Ja, der kan du altså være med og vinne premie I dag.

0: uke. Her er NRK Nyheter, klokken er 8. Tysk politi jakter på en 21 år gammel mann etter at en bil kjørte rett inn I en folkemengde under Pride-feiringen I Berlin sent I går kveld. En kvinne død og 16 skadet.
1: Hundretusenvis av mennesker var samlet til Pride-feiringen Christopher Street Day I Berlin da en bil kjørte inn I folkemengden I Tiergartenparken I 22-tiden I går kveld. En person døde på stedet, mens 16 ble skadet, tre av dem kritisk. I tillegg behandlet helsepersonell rundt 30 personer for sjokk. Tyske medier melder at sjåføren knivstakk folk etter at han forlot bilen. Dette ikke bekreftet av tysk politi. Gjerningspersonen flyktet så til fots. Politiet opplyser at de har identifisert en mistenkt som de mener har tilknytning til et islamistisk miljø, men vedkommende altså fortsatt på rømmen. Jakten pågår nå med helikopter og mannskaper fra flere delstater. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz kaller hendelsen en forferdelig handling og lover at den ansvarlige skal tas.
0: Og I dag tidlig så gikk tysk politi ut med navn og bilde på mannen som mistenkt. De beskriver han som bevæpnet og farlig. Reporter her var Tonje Grimstad. Utenriksminister Espen Barth Eide dypt rystet over massepåkjørselen I Berlin og sier at den vekker vonde minner om terroren mot Oslo Pride for 4 år siden. Mange I det skeive miljøet I Berlin og andre steder kjenner igjen på frykt og sinne. Ingen skal måtte leve I frykt på grunn av sin identitet eller hvem de elsker, det skriver han I en uttalelse til NTB. Tyfonen Noel har truffet land I Sør-Kina I natt. Ekstremværet har ført til innstilte fly, og over 340 000 mennesker evakuert, det skriver Reuters. Stormen bringer med seg kraftig vind og mye regn. Myndighetene I Hongkong advarer nå innbyggere mot oversvømmelser. Og vi holder oss I Sør-Kina, for det pågår en søk- og redningsaksjon etter 23 savnede sjøfolk I Sør-Kina-havet, etter at et vietnamesisk lasteskip forliste I natt. Skipet hadde et mannskap på 62 personer, 39 personer så langt reddet opp fra sjøen, 6 kinesiske fartøy, et redningshelikopter og et vietnamesisk skip deltar I redningsaksjonen. Og til slutt så tar vi med oss at 52% av befolkningen I Bergen mener korttidsutleie gjennom Airbnb I sentrum bør forbys, med mindre man bor I huset selv. Det viser en meningsmåling utført for Bergens Tidende av Respons. 32% uenige, og flest sentrumsbeboere ønsker forbudet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

0: David Bowie og hans Let's Dance. Du hører altså på opptur I NRK P1, og om få minutter så skal en deltaker få være med I ukens konkurranse I toppturen, og vi har hatt et inngangsspørsmål og vi har fått masse svar her. Noen har svart feil, og noen har svart rett de fleste retter.
1: Ja, så har vi fått med oss Helge Tobiasen fra Stavanger.
0: Ja, og du Helge, du en av de som hadde rett på dette spørsmålet, der vi hørte litt sånn heftige rytmer fra en folkefest på 80-tallet et sted I Norge, og du visste hva dette her var. Hva arrangement det vi snakker om, sommerlikt arrangement?
2: Det var jo en kortvarig greie I Stavanger, I hvert fall der jeg var med, det var jo karneval.
0: Det stemmer, det var karneval, og vi hørte en reportasje fra karnevalet I Oslo, tre somre, der det gikk helt bananas etter hvert, og det ble litt voldsomt, og dermed så ble det ikke mer karneval I Oslos gata. Men altså, du var med på karneval. Hva husker du av karnevalet?
2: Ja, det jo gode minner fra 80-tallet dette her. Jeg var jo en ung gutt, så jeg usikker på årstallet der, men at jeg var en 14-15, om det var 84-85 eller 86, det meg uvisst. Nei, det var gode minner der.
0: Ja, danste du samba? Var du utkledd?
2: Jeg var utkledd, ja. Det var jeg. Så jeg husker nesten bedre hva søster min hadde på seg enn hva jeg selv hadde på meg, men så jo da, det var skoj det.
1: Men så ble det litt vel lystigt etter hvert, og så var det slutt på karneval. Husker du at det ble litt for lystigt?
2: Nei, det var ikke noe jeg fikk med meg. Det har jeg hørt meg ikke. Hidå, at jeg har forstått det, at det ble litt bratt for noen. Men det var I uskyldens tid for mitt vedkommende da.
0: Men du, jeg var litt forveden altså. Hva var det søsteren din var utkledd som?
2: Hun var utkledd som klovn.
0: Hun var klovn, ja. Ja,
2: ja det var veldig stilig kostyme hun hadde.
0: Nettopp, og du da?
2: Jeg var veldig inspirert av Michael Jacksons thriller-video på den tiden. Den var akkurat kommet ut. Så jeg hadde prøvd å kle meg ut og ble sminkt som en zombie, rett og slett.
0: Oi, å herlighet. Og da danste du samba som en zombie.
2: Ja, sant.
0: Du Helge, du tidlig oppe. Du oppe og pusser opp et rom allerede på morgenkvisten.
2: Ja, det jeg vet, jeg bor I et hus fra 86, så ble jeg jo aldri ferdig, det bare til å kjøre på rundt og rundt her. Så nå, akkurat nå så det soverommet til guttungen jeg holder på med da.
1: Det motsatte av karneval.
2: Ja, det vel fort det, ja. Men du, det kan være fest og god stemning å pusse opp også. Så
0: Du, og det kan være fest å være med I toppturen også. Straks så skal du få spørsmålene. Vi skal først høre på Shawn Mendes og Julia Michaels. Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to

0: Türen.
1: Ja, da gjelder det.
0: Da gjelder det. Helge Tobiasen er dagens deltaker i toppturen. Da regner jeg med du har lagt vekk sparkel og malekost der du pusser opp og er klar.
2: Da sitter jeg i godstolen, og jeg er så klar som jeg kan bli, men får jeg se hvordan dette går da.
1: Ja, ja, men du høres ut som en kjappe mann, så dette tror jeg kanskje han går bra. Og vi kan jo kjapt ta reglene.
0: Du får ja eller nei spørsmål. Kasta på deg i ett minutt, så her gjelder det å tenke kjapt. Og for å komme helt til topps, så må du ha 7 rette på rad.
1: Og hvis du svarer feil på et spørsmål, så får du denne lyden. Og da ramler du ned igjen altså. Så får vi håpe at du ikke får høre den lyden så voldsomt mye når vi nå skal i gang med toppturen. Da er Helge klar. Vi kjører i gang, og ett minutt har du på deg altså fra nå.
0: Første spørsmål. Var det Knut Hamsun som skrev romanen Sult?
2: Ja.
0: Blir mineralvannet Farris produsert i Sandefjord?
2: Nei.
0: Ligger Lista Fyr i Agder fylke?
2: Ja.
0: Har et stankelbein 6 bein?
2: Ja.
0: Er Gröna Lund en fotballstadion i Stockholm?
2: Nei.
0: Har Jan P. Syse vært statsminister i Norge?
2: Ja.
0: Er Isabel Råd en norsk friidrettsutøver?
2: Ja.
0: Kommer artisten Justin Timberlake fra Kanada?
2: Ja.
0: Ligger Tyskerbryggen i Bergen?
2: Ja.
0: Ble Berlinmuren reven i 1979?
2: Nei.
1: Ja, der var vi ferdige altså. Du hadde jo så enormt kontroll. Du var oppe på 6 rette, og så...
2: Ja.
1: Du må lese deg opp på influencer og sånt, det har du ikke helt kontroll på.
2: Nei, den sleit jeg med.
1: Ja, for Isabel Rad, altså, hun hopper ikke hekk eller noe høyde eller noe sånt noe. Hun driver rett og slett på med influencer. Det var vel hun som reiste til Amerika og så VM-kamp i en egen loge og brukte 500 000 på det. Så spørsmålet er råd til det hvis hun drev med hekkeløp.
2: Ja, jeg må gjerne se mer på friidrett også.
1: Men strålende innsats, og du skal få en liten trøstepremie fra oss i opptur. Og få lykke til videre med opppussingen da.
2: Tusen takk, så dere får en strålende fine dag videre.
0: Ligeså.
2: Ha det godt. Ha det.

0: Sundre Berge, Stein Torleif Bjella og Mark Ribbot.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Aslak Geino og Bernt Mikkel Haglund.
1: På en dag der 8 av 10 svarer I vår undersøkelse at de har valgt å ete frokost inne, fordi det ganske stygt vær rundt omkring. Men det trenger ikke være så fint vær, selv om du, altså, du kan ha fint vær og velge å ete inne. Det har Nils og Karian gjort I sin himalaga bubil I Bremen I Tyskland, der det 20 grader.
0: Mens Erlend, han gjør helt motsatt, altså. Han tar nesten alltid frokosten ute på hytta I Åsenfjord. Veranda med tak det tryggeste I Trøndelag. Har akkurat sjekket regnmåleren. 10 millimeter nedbør siden klokka 8 I går. 13,6 grader kan per nå melde minimal brandfare I terrenget.

0: Frida Amundsen med Hjem igjen, og da i opptur Mats Snø. Ja, da... Martin Snøve! Martin Snøve! Ja, problemet nå, rett og slett. Martin Snøve! Ok, du må ikke bare stikke ut og ta kaffe, og så bare stikker du av gårde, og så må jeg rope på deg. Litt pinlig dette på luften.
1: Ja, det veldig rart når folk roper, synes jeg.
0: Synes du det?
1: Ja, det litt, det ikke sånn. Det ikke sånn.
0: Jeg ble, rett og slett litt i stusk, hva skulle jeg gjøre? Jeg skulle rope til deg, eller skulle jeg bare sitte rolig og snakke videre? Man har fått en situasjon på radio her, er ikke alt under kontroll, altså. Men jeg kommer på det med roping. Vi roper litt mindre enn før, gjør
1: vi
0: ikke det?
1: Vi roper litt mindre, og så er det... Altså, hvis folk driver å rope i nabolaget, du lurer jo litt. Hva er det med deg?
0: ja, hvis jeg tenker tilbake til barndommen min. Da var det jo sånn, altså, at vi hørte ute, altså litt ut ettermiddagen, så hørte vi... Tja, tove møtta! Det litt mindre av det, er det ikke det?
1: Vi sender melding når det middag nå.
0: Alt for lite roping.
1: Kanskje vi skal begynne med det?
0: Ja, kanskje vi skal begynne å rope igjen, altså, i stedet for å sende melding. Altså, rope folk inn til middag. Det er kjekt å høre hvem som er ute på terrassen rundt omkring, hvem som står i vinduet og roper.
1: Kanskje ikke så masse i byen at vi skal rope det.
0: Vi slår et slag for ropingen.

0: Lessons in Love med Level 42. Og vi i opptur, vi snakket nettopp litt om dette med roping. Vi har jo en slags teori om at folk roper mindre enn før. Før var det varsko her når du skulle sprenge, så det hele tatt roping på folk når de skulle inn og spise middag.
1: Og så fikk vi jo akkurat demonstrert at det skikkelig mål i deg, Øystein, når du ropte meg inn etter den sangen som vi spilte. Og så har du også vært ute og ropt på fremmende. Hvordan var det?
0: Ja, altså, jeg tenkte jeg skulle teste dette her og spørre folk om folk roper mindre enn før. Og så gikk jeg ut med mikrofon. Og så, i stedet for å liksom spørre de rolig på gata, kan vi ta et intervju, så ropte jeg på folk. Og det å gå rundt omkring ute på gata og rope på folk, det var litt spesielt.
1: Og jeg husker at du gleder deg ikke så veldig.
0: Nei, jeg var litt så nervøs. Og folk så jo meg som en galning som står der med mikrofon og roper høye på folk. Men etter hvert så var det noen som responderte på denne ropingen.
2: Hei! Hei! Hallo! Hei! Jeg bare lurte på en ting. Er det ofte at folk roper på dere?
3: Nei, det er det ikke.
2: Men hva synes du om roping? Er det mindre roping enn før?
3: Ja, det er jo det de fleste ser ned på telefonen og sånt, føler jeg.
2: Hvordan var det før?
3: Nei, før da snakket jo folk sammen, gjerne, men gjerne ikke roping, så men du plutselig stod på det høy, så tenkte jeg, ok, en som trenger hjelp med noe, det var det første jeg tenkte nå da.
2: Men i barndommen, altså, det var jo mange som stod og ropte meg, var det ikke det på terrassen og altanen og sånt? Hvordan var det?
4: Hvis man stod på marken på verandaen og ropte, velkommen middag!
2: Ja. Ropte du ekstra høyt?
4: Eller? Ekstra høyt, ekstra langt, hvis vi ikke hørte det, så hadde vi fløyta for sikkerhetsskyld.
2: Men hvordan var det bestemor ropte?
4: Nei, jeg vet ikke, nå er det middag, uff du, kjempehøyt.
3: Ja da, nei, men det er helt sant, altså. Vi snakket nok sammen og ropte, ikke sant vel? Men i dag er det jo telefonen og sånn, det er den måten jeg kommuniserer på.
2: Ja, så kjente du igjen stemmene liksom. Det var fru Olsen, og så var det fru Hansen, og så var det noen av de mykere og mørkere stemmer. Hvordan var det?
3: Jo, det var sånn. Det var sånn at du kjente igjen på stemmen, ikke sant vel? Og der kom hun liksom, det og det naboen, og det, ja, fru, ikke sant? Så det var helt typisk det.
4: Noen ropte mye høyere enn andre. Ikke sant? Så du hørte det. Det er den stemmen, for det var så skrikende at det liksom det gikk over alt.
2: Det virker som du får barndomsminner av at det kommer ropene her.
4: Ja, kanskje det.
3: Jeg sier våre foreldre var jo ifra Gard i Ryfylke.
2: Ja,
3: og da sto de nede på marken, de sto og hesja og sto på jobba, ikke sant? Da måtte de i hvert fall rope til hverandre, ikke sant? Vel, høy, skal vi med neste lass, ikke sant? Og, ja, det var ikke sånn å ta en telefon da, ikke sant? Nei.
4: Det var jo det det var, de ropet til hverandre.
2: Og så var det jo dyr, og ropte de med på dyrene?
3: Ja, det gjorde de.
2: Hvordan det var?
3: Nei, det kan du ikke si.
4: Nei,
3: ikke.
4: Hæ? Nei, dyr er ikke bestemor, kom. Ja da.
2: Ja, hvordan det var?
3: Kom da. Ja,
4: men det var ikke vi sa det, det måtte være rette stemmen som sa det.
5: Ja, det kjente jo
4: dyr også. Ja, dyr kjente jo, sånn som kyrene, de kjente jo det. Så hvis vi sto, så var det ikke alltid de kom. Men snart så bestemor kom og begynte å rope, da plups, så kom de.
2: Ja, hvordan hun ropte?
4: Ja, hun sa sånn som søsteren min sa.
2: Kom!
4: Ja. Veldig sånn høy, tynne stemme.
2: Men når folk ropte mye mer før i tiden, fikk de høyere og kraftigere stemme også, eller?
3: Jeg tror nok det.
2: Ja.
3: Du trente lungene og stemmebåndene og sånn, jeg klart gjorde det. Så, ja, nei, men... Yes, nei, nå skal vi gå og spise.
2: Ja, ja. Ja til mer roping.
3: Ja til mer roping.
2: Ha det bra! Ha det bra!

0: Rebecca Bangfield, du hører på Opptur, og i dag slår vi altså et slag for mer roping ut i det offentlige rom.
1: Ja, Simen, han kunne tenkt seg at det var mer sosialt akseptert å rope korte beskjeder når unger er ute i skolen og barnehagen, for eksempel. Så kunne han ropt litt når aktiviteten tillater det, og han husker at sikkert når han var liten alle hørte når Jon skulle ha middag.
0: Ja, for det var kunne være flaut hvis du hadde en far eller mor med litt spesielle stemme. Og så er det noen som er ekstremt gode til å rope på dyrene, og det er jo en kunstart.
2: Prrrra! Gjett, gjett, gjett!

0: Alex Warren med Before You Leave Me.
1: Kjære min kjære! Kom da!
0: Karen Karen Kolterud, direkte med oss fra Dalarna i Sverige, men med røtter i Nordre Land og Etnedal i Valdres. Dette kan du, altså du kan lokke på kyr.
2: Ja, jeg tror det. Jeg har jo ingen egen kyr, men i hvert fall så kan jeg teknikken.
3: Hvor langt kan kyrene være vekke for at de skal høre deg?
2: Ja, kanskje noen kilometer. Det er jo spørs om hvor mye vind der i luften, eller hvis det er andre lyder, som det er ofte i dag, i luften.
0: Ja, du holder kurs i lokking, du, og hva er egentlig kulokk? Er det en skikkelig kunstart?
2: Ja, det kan du vel si, men opprinnelig så er det jo et arbeidsredskap som en brukte på seteren eller stølen da du lokket på dyra for å få dem å komme hjem til mjølkning på kvelden.
3: Men du har ingen kyr å lokke på. Hva er det som gjør at du har begynt med dette?
2: Ja, litt forskjellig. Jeg hadde en venninne som sa, og så spurte om jeg ville bli med på kurs, og det var 25 år siden. Og det synes jeg var litt ekkelt, kanskje, å ta sånn plass med stemma. Men jeg har vært jo opp i det, da. Så har jeg begynt å holde egne kurs, ja, 15 år siden, kanskje.
0: Men skjønner dyrene det spesielt? Altså, skjønner dyrene bedre lokking enn bare vanlig roping?
2: Det er jo det at du må rope veldig høyt, fordi at det skal være en retning på det, at de skal høre hvor hen du står, for lavfrekvente lyder, det hører du jo også veldig langt, men ikke så veldig eksakt hvor du står. Så det er det som er det viktigste.
3: Men nå har vi hørt hvordan du roper på kyr. Hvis du skal rope på sauer, hvordan høres det ut?
2: Ja, kan være slik. Prrrra! Prrrja, tjua! Prrrja, rakkarada! For eksempel.
0: Men du, går det an å rope på folk også? Kan du lokke på menn eller barn eller sånt noe?
2: Ja, det kan jeg vel gjøre. Men det er jo liksom ropestemmer som du bruker når du lokker på kyra, så bruker du ropestemma, og du har jo ropestemma slik som det pratet om i stad, at du roper på noen som du har en intensjon, du vil noe.
0: Ja.
2: Så da kan du rope på mannen min, for eksempel, jeg har en spesiell lyd, og datteren.
0: Ja, for å høre om...
2: Ja, ja!
0: Eller var det mannen?
2: Ja, ofte så tar jeg den lyden til mannen og datteren, og så da vet de at det er jeg som roper da.
0: Ja, synes du det er trist at ikke folk roper så mye som før?
2: Ja, det synes jeg. Men det blir mer og mer folk som roper, kanskje, for det er mange som går på kurs i Sverige i hvert fall.
3: Hvem er det som melder seg på kulokkurs?
2: Veldig forskjellig, men mest kvinnfolk da, så kan det være fra, ja, tenåringer til opp til over 80 faktisk.
0: Og skal han være veldig musikalisk, være flink å synge for å lære denne kunsten, eller kan hvem som helst bli god til å lokke?
2: Det viktigste er at du tør å liksom rope på en grunn, for ropestemme er ikke sang, det er noe annet. Det er ropestemme som du bruker.
3: Men de som kommer på kurs, hvordan har de det når de kommer inn der og skal begynne å på en måte by litt på seg selv?
2: Ja, men det kan være veldig forskjellig. Det kan være så at du har gått med en lengsel veldig lenge, og så få uttrykke deg. Men så kan det være veldig nervøs da. Så da må jeg liksom leke det fram på en måte. Bruke lek.
0: Ja, så er det jo lettere å gjøre det liksom alene oppe på heia enn å gjøre det midt i en bygard eller liksom midt på et torg og stå der. Da tror folk at du er splitter pine gal. Du, vi må få litt skikkelig lokk til slutt. Hvor er det du står hen og lokker nå forresten?
2: Ja, nå står jeg ved en elv i Dalarna. Mm-hmm. Jurås heter det.
0: La oss få litt kulokk til, sånn at vi får virkelig koste oss litt på morgenkvisten. Takk for praten. Få litt lokk.
2: Ja, takk.

0: Anne-Marie Almedal med Himmelblå. Og himmelen er blå enkelte steder i Norge, men de fleste steder så ser det ut som det litt grått, og at det mange skal spise frokost inne i dag i alle fall. Når vi ser på reaksjonene vi har fått i morges i appen NRK Radio. Snart er det tid for Reiseradio.
1: Ja, da må vi takke for oss Øystein Ellingsen og Marte Synnøve Johannessen har holdt følge med deg i opptur denne søndag morgenen.
0: Håper du får en fin dag der du er i Norges land. Nå skal du få Oasis med Wonderwall. Ha det bra.
1: Ha det bra.

0: Her NRK Nyheter, klokken 9. Tysk politi har I hele natt jaktet på en 21 år gammel mann som mistenkt for å ha kjørt en bil inn I en folkemengde under Pride-feiringen I Berlin I går kveld. Mannen skal være kjent av politiet fra tidligere og en del av et islamistisk miljø I Berlin. Han beskrives som bevepnet og farlig. En kvinne død etter angrepet og 16 skadet. Norske Eivind Spangen jobber frivillig under Pride-markeringen I Berlin og var like ved da massepåkjørselen skjedde.
1: Jeg befant meg I nærheten av en av alle scenene som nedover I denne gaten her, cirka 300 meter vest for Brandenburger Tor, hvor det var da hele gaten nedover og vi fylte opp med serveringsområder og scener og dance floor, så her var det og veldig, veldig mye folk. Det var der jeg var. Og da tok det brått slutt, som sagt, så alle måtte evakueres ut, noe som forløp veldig rolig. Da ble alle evakuert ut til gatene og I retning øst og nord, siden denne bilen skulle ha kommet inn I en parallellgate på sørsiden av parken utifra den informasjonen jeg klart å finne.
0: Sør I Frankrike ble 55 000 personer beordret til å evakuere sent I går, med det tallet på evakuerte rundt 250 000 I de sørvestlige regionene I landet. Franske myndigheter jobber nå på spreng for å stoppe brandene, men brandmannskapet sier til BBC at de har gitt opp å få kontroll på brandene og fokusere på å bare begrense. Malene Solheim rapporterte fra Frankrike I går kveld.
2: Tonen fra myndighetene bærer preg av at det her en stor krise for landet. Tidligere I dag så hadde forsvarsministeren et krisemøte, og I dag, nå I kveld faktisk, så blir 1500 soldater sett på bakken for å bistå I redningsarbeidet. Blant annet skal de bruke bulldoser for å bane nye skogsveier, slik at brandmannskapet lettere kommer til flammene. For med 32 aktive branner I Frankrike nå, så trenger de alle tilgjengelige ressurser.
0: I Kongo nå over 1350 personer døde I Ebola-utbruddet, og over 3000 registrert smittet. Det viser de siste tallene fra myndighetene. Og til slutt så tar vi med oss at giftinformasjonen hos Folkehelseinstituttet har I sommer mottatt langt færre henvendelser om hoggormbitt enn tidligere. De hadde ventet mer gitt varmen. Hittil I juli har de mottatt 107 henvendelser om mulige hoggormbitt til sammenligning med 241 I hele juli I fjor. NRK Nyheter.

0: Tida flyr når man har det gøy her I radioen, og vi har, tro det eller ei, Avad, kommet til vår siste dag.
1: Nei.
0: Hvor vi skal være los her I reiseradioen.
1: Ja. Nei, det gjør vanvittig vondt, altså.
0: Men vi vil ikke gå.
1: Nei, vi vil ikke gå.
0: Men vi må, fordi fra I morgen så det Mia og Magnus, og det blir jo kjempebra.
1: Ja da.
0: Det bare at for oss, nå har vi liksom blitt så godt vant her.
1: Ja.
0: Sitter og drikker kaffe, og spiller god musikk, og får masse meldinger fra både inn- og utland, og det jo et helt drømmeliv.
1: Ja, ja. Bare god stemning på lang vei, og jeg kommer til å savne det her ufattelig.
0: Ja.
1: Den beste sommerjobben jeg noensinne har hatt.
0: Jeg signerer på den, og så sier vi heldigvis, det en dag igjen, og vi skal gjøre akkurat det samme som alle de andre dagene. Apropos den gode musikken, la oss høre på litt Billy Idol.

0: Dancing Lessons av Marius Samuelsen. Kvart over ni her I Reiseradion, og nå det på tide med en liten prat med vår kjære reporter Even, som befinner seg hvor?
1: Over 70 grader nord, nesten 71 grader nord. Jeg står I styrehuset som ser ut som en kommandosentral på et militærfartøy. Det enormt stort her, og så står jeg og ser ut over et blikkstille hav. Det finvær, og det et virvaret og holme og skjær utover her. Og så forlatt Havøysund og sett kursen mot Honningsvåg. Og ja, hurtigruta MS Nord-Norge klappa til kai I Honning I Havøysund, og da sto jeg der med min vesle Toyota Yaris og var nervøs, men for at disse her folket som skal dirigere med ombord, den pleier jo å være illsinte, I hvert fall på like vestlandsferg og liksom pleier jo liksom få den til kjeft og, men det var en hyggelig dame som heter Sofie som ja, som geleida med fint ombord og var blid og så nå koser jeg meg.
2: Spørsmål til deg, Even, har du tatt, det jo en drøm for mange å ta hurtigruta, har du tatt den før?
1: Nei, det første gangen, og ja, hei, det absolutt sant, første gangen, og nå fæs jo så langt nord som det nesten mulig å komme, så dette her blir, jeg kommer til å stå og stire mye I dag, for det utrolig landskap å segle til.
2: Absolutt, du må huske å få til du må få deg en tur ombord, altså sjekke ut hver krik og krok på, kaller man det båten, eller? Man kaller det ikke båt når det en
1: Du, jeg er fra Gudbrandsdal, jeg helt håpløs på like
0: sjøuttrykk, så jeg må spørre meg ikke.
2: Ja, men herlig, Even. Dette finner du ut av til vi sjekker inn med deg.
1: Jeg skal finne ut.
2: Herlig. Ja. Og så I mellomtiden så tar vi passende nok et skippemøte her hos oss.
0: Søndag 26. I 7. Sjøvettregel nummer 5. Bruk redningsvest eller flyteplagg. Og sant skal sies. Folk på sjøen flinke til å bruke redningsvest, men ikke alltid like flinke til å teste skrittstroppen. Havner du I sjøen med en vest som dårlig tilpasset med løs skrittstropp, sjansen stor for at vesten forsvinner over hodet ditt. Og der gjør den jo liten nytte. Så lukk vesten, stram belte godt rundt livet og fest skrittstroppen, parentes tissestroppen.
2: Kjempebra, Javad. Og når du først I gang, sjekk også at medpassasjerene like dyktige vestbrukere som deg. Og I dag skal du lære mer om hvordan du velger riktig flyteplagg til ditt bruk når redningsselskapet arrangerer skippemøte klokka 10 ved redningsskøytene Stormbull I Stavern.
0: Erling Skjalgsson I Farsund.
2: Jens By I Levanger.
0: Christian Gerhard Jepsen den andre I Bergen.
2: Og Bergesen den yngre I Kragerø.

0: Neste stasjon av Emily Hollow her på Reiseradioen. Og Adrina, nå har du vel noen på tråden?
1: Absolutt. Neste stasjon for oss I Reiseradioen nemlig Paris, fordi I dag så det siste etappe av Tour de France. Og med oss så har vi en mann som kjenner både sykkelrittet og Frankrike bedre enn de fleste, nemlig deg, Dag Otto Lauritzen. God morgen!
2: God morgen til dere.
1: Hvordan stemningen I Paris på selve finaledagen?
2: Altså, stemningen jo elektrisk. De har jo begynt å forberede dette siste etappen I Tour de France for lenge siden. Og vi kom opp her egentlig sent I natt, fordi at vi hadde jo en etappe langt ned I Alpe d'Huez, to dager nå, og var ferdig I går kveld. Og så har vi da reist og flyttet oss opp til Paris.
1: Ja, men jeg må spørre deg, når det blir så lange dager og sene kvelder, rekker du å nyte litt av det franske livet, eller går det mest I jobb og sykkel?
2: Ja, altså det går jo veldig mye jobb og sykkel. Vi jo opptatt fra morgen til sene kvelden, fordi at vi flytter oss jo hver eneste dag. Rytterne sykler jo rundt hele Frankrike, og vi begynte jo faktisk I Spania, I Barcelona, så vi har reist ganske mange tusen kilometer allerede.
0: Men altså, det må vel bli noe Orangina og sausisson, ikke bare, altså, hallo?
2: Ja, vi har jo, vi prøver jo selvfølgelig å holde kosten ved like, så vi har jo litt middag av og til, men det faktisk veldig mye jobb. Vi jobber mange timer, for vi reiser til starten, og det kan være to timer for å komme seg til start. Og så jobber vi med rytterne og folk og publikum I starten, og så skal vi kanskje kjøre 150-200 kilometer for å komme til mål.
0: Ja.
2: Og så jobber vi der, og så skal vi kanskje kjøre 100 kilometer for å komme til hotell. Ja. Så det mye reising.
0: Det mye, ja.
1: Og det ikke bare med den kjøringen heller. Jeg så at TV2 delte et klipp som vi kan høre litt på her.
3: Er det crazy? Det
4: absolutely crazy.
3: Absolutely crazy.
4: So good luck.
3: Ja.
1: Og her det da altså bilen som gynger av folk som blir så gira av å se dere. Går det greit å komme seg rundt, eller?
2: Ja, noen ganger så det ganske ekstremt, og dette her klippet jo fra Alpe d'Huez. Vi har kjørt to ganger opp til Alpe d'Huez nå, to etapper. Og der altså, I det fjellet så det mellom 600 000 og 800 000, kanskje enda flere mennesker. Og alle vil jo ut I veien, alle vil gjerne komme på TV, og alle vil hylle rytterne, men også oss som kommer I biler da.
0: Og de vil hylle deg?
2: Ja, nei, det helt... Det en positiv galskap, for å si det sånn.
1: Ja, fordi... I dette klippet så det altså noen som snur seg rundt og viser rumpa til deg mens du kjører bil.
2: Ja, det jo... Folk prøver å gjøre alt mulig for å få oppmerksomhet, så det, noen ganger så går det langt over stregen, og dessverre så skjer det jo uheld på grunn av det kaoset. Da. Det ikke så lett når du har en million mennesker som omkranset og løper nesten hver dag. Så I løpet av Tour de France så tror jeg det en sånn 15-16 millioner mennesker som ser dette live.
1: Men med disse folkene og festene gatelangs, også denne enorme varmen som har preget Europa I sommer også, føler du at folk litt sånn ekstra dehydrerte og kanskje I festhumør I år, eller går det greit?
2: Altså, festhumør det uansett, men jeg må jo si at I år tror jeg var I mitt Tour de France nummer 36, inkludert de 8 har syklet selv, Og jeg har aldri opplevd den varmen som jeg har hatt I år. Det har vært ligget mellom 35 og 43 grader. Og ofte så, du kan si det mange tusen mennesker som forflytter seg hver eneste dag. Det betyr at du får ikke hverken 3, 4 eller 5 stjernes hoteller hver gang. Og vi har hatt en hel uke for eksempel hvor vi hadde uten aircondition, og når det 39-40 grader så det ikke så lett. Og det samme gjelder jo rytterne. Nei, ikke.
0: Men altså, jeg bare spørsmål. Altså, sånn, du var jo inne på det nå, men altså, hvis du skal oppsummere årets Tour de France, så bare vær vitende om at jeg ikke veldig oppdatert på deg, men hva det som har preget rittet aller mest I år?
2: Hvis jeg sett med norske øyer, så det jo helt fantastisk, for vi har et norsk-dansk lag som heter UnoX. De har hatt en fantastisk Tour de France. 8 ryttere som deltar, de har 2 dager hvor de har kjølt I gul trøye med træn. I tillegg så har Søren Værensjold fra Mandal vunnet etappe, og så har vi en som heter Tobias Halland Johansen, som det to tvillingbrødre da, Anders og Tobias, han har blitt nummer 2, han har vært nummer 5, nummer 6, og vært I de viktigste brødder, men så det en dominerende rytter som heter Pogger, og han jo helt en enorm, helt enorm.
1: Ja, men dette høres ut som det har bygget opp til en veldig god finaledag. Nydelig stemningsrapport fra Paris der altså det har gått, og vi skal snakke mer selvfølgelig om Tour de France etter litt Commitments og Andrew Strong sin Mustang Sally.

0: fra Mustang Sally her på reisen og tilbake til Paris. Hei, Dag Otto!
1: Hei, Per-Eve!
0: Du, jeg bare... altså, det jo finale I dag, og da kommer de jo inn til Montmartre og Champs-Élysées.
1: Champs-Élysées, ja. Champs-Élysées. Det jo liksom der de vanligvis avslutter Tour de France med noen runder på Champs-Élysées. I år det litt annerledes fordi at der jo en forferdelig tragedie nede I Bordeaux-området med de store skogbrannene, så ja. Ganske mange tusen politifolk og andre nødetater måtte flytte ned der for å prøve å hjelpe I ja. Forbindelse med den krisen, så da etappen blitt forkortet. Så I dag så skal de kjøre litt over 80 kilometer, da 7 runder rundt Champs-Élysées, og så avslutter de med 3 runder hvor de jo går opp til Montmartre. Ja. Så over 1 million mennesker her I Paris som kommer til å stå langs løypene, og det kommer til å bli en fantastisk fin avslutning på et utrolig bra Tour de France.
2: Ja, hva forventningen dine til finaledagen?
1: Ja, altså sånn som etappen ser ut nå, så forventer jeg for eksempel at Søren Wærenskiold fra Mandal, som har allerede vunnet sin første etappe I Tour de France, han jo en spurter som... kan hevde seg med de fleste, og hvis han klarer å være med over Montmartre, som smalt og brostein og ganske hard bakke som vi skal passere 3 ganger, så tror jeg han kan ha en mulighet som sett med norske øyer, men det mange gode spurtere I feltet som ønsker å gjøre det bra på slutten.
0: Ja, og så vil jeg si, du har jo opplevd Tour de France både som rytter og kommentator, og når du der liksom nå I dag, føler du på en sånn liten trang til å hoppe på sykkelen igjen? Altså, det noe der som sånn...
1: Altså, jeg må bare innrømme det at alderen tar jo sitt, og nå begynner jeg å bli såpass godt voksen at jeg elsker å sykle fremdeles. Jeg har sykkel hjemme, både til å sykle I terreng og sykle på landveien, og sykler når jeg kan, både med gode venner og min sønn. Men å være med I Tour de France, det har jo vært en rekord Tour de France, med hensyn til at de kjører jo pluss minus I snitt cirka 50 kilometer I timen på disse etappene som over 200 kilometer, og ja. Jeg tror jeg hadde hatt store problemer selv om jeg hadde hatt motor på sykkelen for å henge med.
0: Ja, og så vil jeg bare spørre oss, jeg har jo hørt at disse syklelistene må få I seg opp imot 12 000 kalorier dagen.
1: Ja, det kanskje litt overdrevet, men mellom 6 og 7 000 kalorier.
0: Ja, ok, det var halvparten av det jeg sa da.
1: Men det enormt mye.
0: Det mye, ja.
1: De prøver jo å få I seg næring hele tiden mens de sykler og sånn, for at ting som lett fordøyelig, flydende kanskje, men med karbohydrater og proteiner ja. Og det de trenger, sånn at de holder energien helt til de kommer til mål. Så jeg det tror, viktig.
2: Ja, jeg tror Javad har liksom sett for seg at de sitter og spiser croissant og pen og chocolat og koser seg, at det noe litt annet type kalorier.
0: Nei, ikke henge meg ut på reiseradatteri da.
1: De drikker 20 flasker med, de har 20 flasker kanskje på en etappe, hver rytter og så det 8 rytter på laget, så du kan si det hundrevis av flasker med drikke, både vann og andre ting, for å kjøle seg ned, de får is, ja. Så de kan legge isposer I nakken, og når det har vært så varmt, så det viktig å holde temperaturen på kroppen, ja. Så det har vært en veldig krevende Tour de France.
2: Ja. Ja, men det blir jo en veldig spennende finaledag, og det nærmer seg kanskje også slutten av din sommerjobb da, Dag Otto. Skal du ha litt ferie etter det her, eller?
1: Ja, min kone kom ned her, og hun var med faktisk til Barcelona, så reiste hun hjem, og så kom hun ned igjen, og vi reiser hjem til Norge, og jeg har 6 barnebarn, og jeg gleder meg til å komme hjem og ha litt sommer I Grimstad med Udi Bård og Udi Kjærgården, og legge med barnebarna.
0: Ja, det... Koselig bestefar Otto.
2: Ja. Herlig, rett og slett. Masse lykke til. Vi gleder oss til finaledag, og tvi-tvi fra oss, Dag Otto.
1: Takk for det, og så må dere skrive på TV2, så får dere se en fantastisk opplevelse med Paris og Champs-Élysées I ettermiddag. Vi kommer ikke I mål før nesten 8 I kveld.
2: Ikke sant? Ja, men det godt å vite. Takk for tips.
0: Herlig, takk. Ha det bra.

0: Lando her i Reiseradioen, som vår siste dag, som også betyr at dette vår siste konkurranse.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Heldigvis har vi gleden av en gang til å dele ut en kjølebag og et badetermometer til en av dere som hører på, hvis dere blir med på dagens konkurranse da, som vi skal inn i nå. Tre spørsmål, tre bokstaver, ett ord det vi skal frem til, så følg med nå dersom du har lyst til å være med. Og vi starter med å høre et klipp av en låt.

0: Der hørte dere litt fra en kjent sang som kom I 2015 og heter Riv I hjertet. Og den låta her, det en av denne artistens største hitter. Og vi spør, hva forbokstaven I navnet hans?
1: Og spørsmål nummer to, her kan jeg ikke svare på selv, så jeg spent på å se hva det blir. Men vi skal frem til navnet på en grønnsak, som en tistelplante. Man spiser ikke hele planten, men plukker av bladene for å spise den myke kjernen nederst. Den serveres ofte hel med smør eller olje. Hva heter grønnsaken, og vi skal ha forbokstaven I navnet. For spesielt interesserte, på latin heter den Cynara carduncus. Jeg håper jeg uttalte det riktig. Jeg tviler på det.
0: Jeg håper også at det var noen som tvilte helt til de hørte hva den het på latin og bare, ah!
1: Det den!
0: Nå har jeg den. Spørsmål tre og siste spørsmål. Hva kallenavnet til Storbritannias flagg? Vi vil ha forbokstaven I det første ordet. Og dette her altså dagens tre spørsmål. En bokstav fra hvert eneste spørsmål, og så det et ord vi skal frem til. Og du pleier jo å skryte av både kjølebag og badetermometer, for du var en av de heldige som fikk det, Javad.
1: Ja, jeg fikk det, og den har I hvert fall, kjølebaggen har jeg brukt store deler av ferien, til og med hatt den med på tur.
0: Ikke sant?
1: Utenlands.
0: Ja, og det kan bli deg det, hvis du gir det et forsøk I dag.

0: Her NRK Nyheter, klokken 10. Tysk politi jakter på en 21 år gammel mann etter at en bil kjørte rett inn I en folkemengde under Pride-feiringen I Berlin sent I går kveld. En kvinne død og 16 skadet.
1: 100 000 av mennesker var samlet til Pride-feiringen Christopher Street Day I Berlin da en bil kjørte inn I folkemengden I Tiergartenparken I 22-tiden I går kveld. En person døde på stedet mens 16 ble skadet, 3 av dem kritisk. I tillegg behandlet helsepersonell rundt 30 personer for sjokk. Tyske medier melder at sjåføren knivstakk folk etter at han forlot bilen. Dette ikke bekreftet av tysk politi. Gjerningspersonen flyktet så til fots. Politiet opplyser at de har identifisert en mistenkt som de mener har tilknytning til et islamistisk miljø, men vedkommende altså fortsatt på rømmen. Jakten pågår nå med helikopter og mannskaper fra flere delstater. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz kaller hendelsen en forferdelig handling og lover at den ansvarlige skal tas.
0: Reporter her var Tonje Grimstad. Og I dag så gikk tysk politi ut med navn og bilde på mannen som mistenkt. De beskriver han som bevæpnet og farlig. Utenriksminister Espen Barth Eide dypt rystet over massepåkjørselen I Berlin og sier at den vekker vonde minner om terroren mot Oslo Pride for 4 år siden. Mange I det skeive miljøet I Berlin og andre steder kjenner igjen på frykt og sinne. Ingen skal måtte leve I frykt på grunn av sin identitet eller hvem de elsker, sier han. Flere europeiske land trår nå til for å hjelpe Frankrike I kampen mot skogbrannene som herjer sørvest I landet. Mannskap og helikopter fra blant annet Tyskland, Romania og Portugal på plass I landet. I tillegg ytterligere 4 fly sendt til Spania for å bistå mot brannene der, det opplyser leder for EU-kommisjonen. Tilsammen over 300 000 evakuert I de 2 landene som følge av de voldsomme skogbrannene. Meslinger herjer I USA for tiden, og det det verste utbruddet på 35 år. Så langt I 2026 det registrert over 2300 tilfeller ifølge den amerikanske smittevernetaten. Vaksineskepsis og lav dekning driver smitten til nye høyder, og de aller fleste av de smittede barn. Meteorologisk institutt sender nå ut oransje farevarsel for skogbrann I Telemark og deler av Agder. Det stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør. Veldig store områder kan bli berørt, det heter det I varslet, og meteorologene advarer nå mot å bruke åpen ild og ber folk om å følge instruksjoner fra lokale myndigheter. Det var NRK Nyheter, I studio Emilie Hellum.

Fortsatt god søndagsmorgen fra oss her I Reiseradion, hvor klokka har passert 10, og vi rett og slett nødt til å snakke om noe som samler oss nesten like mye som fotball-VM om sommeren, nemlig alle disse valrossene som havner på avveie rundt omkring, og det skal vi gjøre etter. Passende nok, universet I balanse. Luther Vandross, nesten valross. Ain't no stopping us now.

0: Luther Val, ikke Valross, men Vandross.
1: Riktig.
0: Med sangen Ain't No Stopping Us Now. Og fra Vandross til
1: Valross.
0: Ja, okay.
1: Stemmer det.
0: Vi du har jo stått og rista etter å fortelle noe.
1: Ja, jeg har det, for jeg syns altså, det er så herlig det som har skjedd i Tana, rett og slett.
0: Okay.
1: Hvor Tore Jonsen og Helen Brandstorp skulle ta seg en liten tur på fjellet og fikk seg en liten overraskelse. Og jeg bare beundrer disse to sin evne til å ta det helt med ro. Det er altså spektakulære bilder inne på NRK.no av grønn, nydelig skogsnatur.
0: Oi, se på det der!
1: Ja, ser du det?
0: Ja, men vi forklarer, fordi det der ser ut som noe ut av Dune.
1: Absolutt. Du vet i Dune, denne filmen, når den ørken...
0: Shai-Hulud, en svær orm.
1: Yes, kommer.
0: Spiser sand, ja.
1: Nesten sånn er det altså i Tana, hvor det kryper frem midt i naturskjønne omgivelser. En gigantisk valross.
0: Det er altså så, det er på størrelse med en bil der.
1: Jeg vet ikke om dette gir meg mer eller mindre lyst til å drive og bevege meg ut i skogen, noe jeg ikke driver alt for mye med fra før. Men de har altså da vært helt rolig og sett på denne valrossen. Valrossen beskriver det som en mektig naturopplevelse, men lurt på i alle dager skal ikke denne være ute i vannet.
0: Men altså, er det ikke slik at valrosser ofte trekker seg hit på sommeren for å få en liten cool-cation?
1: Akkurat det, Javad. Ja. Fordi her i saken så har altså da en valrossekspert uttalt seg og forteller at det er helt vanlig at valrosser legger seg på land, og at de da rett og slett, altså det de gjør, det er at de kan hvile etter å ha spist mat og legge seg ned i skogen. Og yes, det gjør meg rett og slett så lykkelig langt inni meg å tenke på det, at en valross har bare labba. Den kan kanskje ikke labbe, den har liksom dratt seg.
0: Den går, tror jeg, ja.
1: Ja, fra vannet, inn i skaven, ligger der og hviler en liten ettermiddagslur.
0: Ja, rett og slett en skikkelig napp.
1: Ja, og så kommer det da et par forbi og får sjokk, og så må en annen fyr fortelle at nei da, her går det helt bra, den bare tar det med ro. Og jeg synes også sånn, det har blitt en veldig sånn norsk ting på sommeren å følge med på hva disse valrossene som plutselig innta landet driver med, og jeg mener litt at det... Altså, binder oss sammen som et folk.
0: Ja, altså, jeg mener jo da Frøya inntok Oslo. Rest in power. For 4 år siden, da mener jeg at Avisa Oslo hadde Valrossen Frøya minutt for minutt, døgnet rundt dekning. Altså, det var en sensasjon uten like. Og har den valrossen her fått noen navn? Nei.
1: Jeg mener at her skal vi passe oss. Fordi at denne valrossen har blitt observert flere steder den siste uka.
0: Ja.
1: Og jeg mener at i det vi gir den et navn, så gjør vi oss selv en bjørnetjeneste, for da kommer vi til å bli så lei oss hvis dette får en trist slutt. Hadde det, altså jo, men altså Freya, det gjør jo vondt i hjertet når vi tenker på henne nå.
0: Ja, jeg får fortsatt,
1: hadde vi bare holdt oss til å kalle det en valross i Oslofjorden, så hadde jeg ikke fått det samme liksom, nære forholdet.
0: Ja, jeg vet.
1: Så jeg slår et slag for at la oss ikke gi denne valrossen et navn, men først og fremst la oss satse på at dette går bra, dette her.
0: Ja.
1: Men da har dere fått beskjed, dere som skal på skogstur i Tana-området, pass opp, det kan altså være en valross der du befinner deg.

0: Simmermann og Riper i lakken kvart over ti i reiseradion, hvor vi har fått en melding her I appen NRK Radio, hvor det står fra en familie. Vi har reist fra Norge med bil til St. Malo I Bretagne I Frankrike. Vi har akkurat handlet ferske bakevarer på det lokale bakeriet som skal spises til frokost. Og nå gleder vi oss til å spise frokost og høre på reiseradion. Dere har vært med oss gjennom hele turen til Frankrike. Og da sier vi nyt disse herlige bakevarene og fortsatt god tur. Og så bra at dere med, fordi Javad, ja. Du har... Altså du, dette jo ditt første møte med radio her I reiseradion.
1: Ja, det det.
0: Og det veldig gøy å se hvor mye glede du har rundt det å finne en perfekt låt å gi til folket som hører på.
1: Yes.
0: Og I dag intet unntak. Jeg vil si du kom på jobb og var sånn, kan jeg være så snill, det den siste dagen. Jeg må få spille en låt I dag, kom ja. Igjen da. Og så sa produsenten, kjør Javad.
1: Vi har alltid spurt gjestene våre om sommerlåt, og jeg vil gjerne dedikere sommerlåt til min far, som jeg tror hører på nå. Og det rett og slett, altså, som barn så var vi ofte I Marokko på ja. Sommeren, som der min mor og far fra. Og fatteren var ofte glad I å ha med seg bilen sin fra Oslo ned, så det var ikke fly. Vi kjørte fra Oslo.
0: Det høres jo veldig gøy ut.
1: Ja, det var okay. ikke så. Det spørs hva du legger I gøy, men for meg så det et veldig flott minne av min far. Min mor tok fly, mens jeg og fatteren og broderen måtte ta bil da.
0: Ok, og hvor lang tid snakker vi at den turen tok?
1: Nei, altså jeg vil si vanlige folk, de ville kanskje brukt en uke. Fatteren skulle ofte få det til på to døgn. Så det var bare, vi stoppa kun hvis jeg holdt på å pisse på meg, sånn, greit.
0: Greit, og da var det sånn helst raskt inn og ut.
1: Ja, ja.
0: Spørsmål, var du også et barn som slet med bilsyke, eller?
1: Nei, du, jeg var heldigvis ikke det, og det derfor jeg ikke fikk lov til å ta fly, noe jeg angrer på at jeg ikke løy om.
0: Ah.
1: Men I den bilen her, fatter jeg ikke så veldig glad I musikk, egentlig, men jeg husker at han hadde et album I bilen som het Chinese Wall av artisten Philip Bailey, og det var en låt på det albumet her som jeg oppriktig aldri går lei av, og hver gang jeg hører den, så blir jeg skutt rett tilbake til en glovarm bil imellom Frankrike og Spania på vei ned for å ta båten fra Malaga over til Marokko. Dette her et av mine mest Altså, det et av de låtene jeg har flest core memories av. Og her får dere Easy Lover av Philip Bailey og Phil Collins.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
4: God sommer med Reiseradioen.

0: Sienna Spiro med Die on this hill. Og nå det jo på tide med å dele ut vår siste, eller å kåre vår siste konkurransevinner.
1: Ja, da sier vi hei til deg, Anne.
2: Hallo.
1: Hallo, hvor det du med oss fra?
2: Jeg fra Oslo, sitter hjemme I haven og nyter sola på terrassen.
1: Åh, så deilig, strikke litt også, eller?
2: Ja, gjør det, vet du. Må strikke, bestemor må strikke litt, vet du.
1: Ja, hva strikker du på nå da?
2: Nå strikker jeg på en genser som kan bli til et barnebarn.
1: Ikke sant, så herlig. Du har vært med på konkurranse, og du har også blitt litt inspirert av Even Lusetter på Hurtigruta. Kan det stemme?
2: Ja, jeg hørte om dette her boblebadet, som, eller jazuken som sto tom. Det må jeg si fristet meg, så jeg lurte meg om jeg må ut og kjøpe meg et eller annet I morgen. Altså.
0: Ja, det altså, det noe så trist, altså tomme jacuzzier.
2: Jeg patter ikke. Jeg glad I å bade, og har ikke noe badevann rett utenfor døra her, så da får det bli jazuki på terrassen I stedet.
1: Helt fantastisk. Når man først har en hage, hvorfor ikke, tenker nå jeg. Herlig, Anne. Vi skal gå gjennom spørsmålene bare for sikkerhets skyld. Vi starter med spørsmål 1, og den låta her.

0: svar på er hva heter denne artisten og hva da forbokstaven I navnet hans?
1: Ja, jeg falt ned på Sondre Justad og en S der da.
0: Ja, da falt du helt riktig altså, for det stemmer.
2: Det riktig. Og så var det spørsmål nummer to, en grønnsak som på latin heter, nå forsøker jeg en gang til her, Cynara carduncolus.
1: Ja, det var nok ikke det som gjorde at jeg tok det, men beskrivelsen I tidligere, en artisjokk.
2: Ja, det helt riktig. Da, har vi S og A.
0: Ja, og spørsmål tre, hva kallenavnet til Storbritannias flagg?
1: Union Jack
0: og
1: en U
0: og da blir det
1: sau
0: og det helt riktig og det betyr at du vinner dagens konkurranse og badetermometer som du forhåpentligvis kan bruke på jacuzzi I hagen snart
2: ja, kommer du trenger der, ja.
0: Og ikke minst en kjølebag og hva putter du helst opp I denne kjølebaggen da Anne?
1: Ja, det må bli litt kaldt drikke vet du tilpasset situasjonen vi på stranda så blir det litt kaldt kjølig drikke som passer til det Det høres deilig ut, gleder meg.
0: Du høres ut som en utrolig grepet dame.
2: Ja, veldig.
0: Det må bli noe som passer til situasjonen, og det blir litt kald drikke, og det synes jeg du gjør helt rett I. Hva skal du resten av sommeren da?
1: Nei, nå vet jeg ikke helt. Vi skal være en uke hjemme nå, for det noen barnebarn som kommer fra ferie, så jeg skal være litt tilgjengelig for dem, og så får vi ta en dag av gangen. Som pensjonist så kan du ta ferie når du passer deg uten å være tillater det.
0: Å, så herlig. Da ønsker vi deg en god sommer videre, Anne, og tusen takk for at du var med.
1: Ja. God ferie til deg.

0: Outcast og Heia I Reiseradion som snart skal begynne på å tenke på å pakke sammen sakene våre I Ava, fordi vi skal rett og slett gi stafettpinnen videre etter I dag til dere to, Mia Hundvin og Magnus Devold.
1: Ja, vi tilbake.
0: Yay!
1: Vi tilbake.
0: Dere besto ildåpen I fjor.
2: Ja. When you think you're out, they pull you back in.
1: Ja.
0: Og jeg lurer på, hvordan har dere ladet opp? Hvordan har sommeren vært? Frem til dere nå skal fra I morgen inn I sommerjobben deres.
1: Åh, vi har jo begge to vært og sett VM I USA.
3: Det har vi.
0: Nei.
1: Jo.
0: Tenk det.
1: Ja, tenk
3: Men vet du hva jeg sa til alle når jeg kom hjem igjen? Nå var jo jeg på jobb der for NRK. Du skal ha følt veldig godt med hvis du fikk øye på meg, for det var sånne små snutter før kampstart og sånt. Men det jeg sier til alle her hjemme I Oslo, det å opp Oppleve den Brasilkampen når Norge vant Og så gå til Karl Johan Og hele det opplegget der Det det mest fantastiske Jeg har opplevd denne sommeren
0: Ja, kan jeg si da Ikke for å gni salt I såret ditt, Mia Og ikke for å tråkke på noen tær utenfor Oslo Men det den, jeg 33 år gammel Jeg tror det den morsomste dagen jeg har hatt I hele mitt liv
3: Jeg vet det
0: Å gå, altså å være I Norge Når Norge har slått Brasil For jeg var født forrige gang Men jeg var veldig liten Og jeg tror ikke familien min var helt integrert enda
1: Du gledte deg egentlig mest til Albania og Brasil hvis
0: det. Ja, det hadde jo vært helt fantastisk
3: Jo, men det var jo helt sånn sydlandsdag så, Altså jeg følte nesten at vi var helt Alle var så glade Det var tuting
2: ja, Helt
3: det var,
2: ukontrollert Bussene stoppet Ingenting gikk
0: Folk klemte
3: Ja, altså Og jeg Som veldig mange andre Hadde jo litt den der Vi så kampen før VM startet Med Sverige Nå skulle vi ikke snakke mye om fotball Skulle vi det Men nå snakker vi litt om det likevel
0: Kom igjen Det tåler vi
3: Ja, men når vi så Der roingen begynte I privatlandskampen mot Sverige Og folk var litt sånn det litt kleint Når jeg satt der på Karl Johan Og rodde sammen med tusenvis av andre Altså all ironi vekk Det var bare et helt vanvittig rørende fellesskap
1: ja. Det var fantastisk, jeg var jo da vi slo Brasil I 98, så var jeg på korpsleir I Bournemouth
0: Nei.
1: Så jeg fikk aldri den sydlandske stemningen som jeg da endelig da 28 år senere fikk oppleve så det var
2: korpsleir
1: utrolig
2: I Bournemouth, ja, den seg altså ja.
0: Men da vet du alltid når folk spør hvor var du da Brasil slo, da Norge unnskyld, slo Brasil I 98, så vet du nøyaktig hvor du var
1: korpsleir I Bournemouth
0: ok, men det slik at dere nå liksom, nå det jo en liten stund siden VM var

0: det jo siden Norge gikk ut, og det var litt sånn ekstra kjedelig for oss.
1: Spoiler alert.
0: Beklager, det direkte radio. Er det slik nå at dere gleder, at dere har litt sånn ekstra, bittelite tomrom som dere gleder dere til å fylle med reiseradion?
1: Ja, det jo det vakuumet vi må fylle nå da, både vi og alle de som hører på. Så det, det jo, det blir jo som en fotballkamp på en måte.
0: Ja.
1: Cirka 2 timer med underholdning, og så en pause i midten med nyheter og noen hydration breaks med noen låter imellom der.
2: Og så ikke minst et helt fantastisk publikum. Ja. Så hvis Norge har blitt kjent for roingen hele verden over, så burde P1-publikummet, eller lytterne da, også få samme sånn ære. For det var jo det vi oppdaget i fjor. For man har jo gjort forskjellige ting, og da er av og til de lytterne...
0: Oppdaget dere at radio er best i verden?
2: Ja!
0: Er det det jeg hører?
2: Og ikke minst P1 er best i verden. Altså, det er jo veldig
3: gøy. Radio er the way to go, altså.
0: Altså, dere må nesten rive oss ut av dette studio, så mye som vi har kost oss. Men vi skal altså gi dere plassen. Fra i morgen så får du som hører på reiseradioen, Mia og Magnus, og er dermed i svært gode hender videre.

0: her i Reiseradion, hvor jeg rett og slett drister meg til å ta med en liten sommerlåt jeg også.
1: Det har, ja, altså, vært, du, ja.
0: Det har vært litt inn de siste årene å ha litt sånn tema på somrene sine. For eksempel så var det mange som hadde Brat Summer, da Charlie XCX slapp den skiva.
1: Ja.
0: Jeg har sett mange lefler med Tony Soprano Summer.
1: Ja.
0: Rett og slett være litt mer som han.
1: Jeg gjør det nå, jeg, så det er
0: bra,
1: ja,
0: ja. Braut Summer har du også gått i nå i anledning VM,
1: ja.
0: Personlig prøver jeg å ha en Danza Kuduro Summer. Og det er rett og slett fordi det er en så fantastisk låt jeg blir så glad av. Den er litt sånn herlig Harry på et vis, fordi den kommer jo fra Fast and Furious-universet. Det var der vi ble kjent med den låta her.
1: Ja, ja, og så var det liksom Freddy Kalas før Freddy Kalas på en måte.
0: Ja, på en måte en sånn søramerikansk Freddy Kalas vibe, ja. Som er umulig å ikke bli fenget og glad av. Så jeg håper vi fikk en melding her fra Erik som var så utrolig fornøyd med musikken i dag. Jeg håper at det gjelder også for neste låt. Jeg bare mener at det går jo ikke an å ikke bli glad når man hører Lucenzo og Don Omar med Danza Kuduro. Og helst, jeg tenker særlig på dere som har mulighet til å nå skru opp litt ekstra i bilen.
1: Ja.
0: For en drøm å høre på den der. Så fra meg til deg som hører på nå, kan vi ikke bare gi det et lite forsøk med min drøm, nemlig å ha en Danza Kuduro Summer.

0: Mentalt så ligger jeg ved bassenget og nyter en liten parasoldrink når jeg hører Lucenzo og Don Omar sin Danza Codoro som du har fått I reiseradion, hvor det tid for badetemperaturene.
1: Og vi begynner I Agder, Tvedestrand, Borøyskilen, 18,5 grader, Risø, dit jeg skal I morgen, Finnøya, 18 grader.
0: Akershus, Asker, Kobberskjær, 16,5 grader, og Spikerkjernhytta på Gjerdrum, 21 grader.
1: Drammen, Buskerud, Sota, Fjordpark, 20,5 grader.
0: Vi skal til Finnmark og Porsanger, på Børselvnes det 12 grader, og I Hannebukta på Loppa det også 12 grader.
1: Innlandet, Gjøvik, Åborskjerne, 18,1 grader, og Hamar, Køygen 17,5 grader.
0: Møre og Romsdal og Sykkylven Småbåthamn 13,5 grader og Vågstranda på Vestnes 16 grader.
1: Nordland, Lurøy, Aspdalen 12,5 grader og Hubuneset I Alstahaug 12,9 grader.
0: Til Rogaland og Stavanger, Badedammen 16,8 grader og Furre Beach 15,8 grader.
1: Svalbard, Hopen, deilige 4,8 grader.
0: Videre til Telemark og Nissedal. Flesjekastet 17,5 grader og Gorningen på Siljan 20,5 grader.
1: Troms, Kvæfjord, Bremnes 12 grader og I Tromsø det 12 grader på Sørvika.
0: Vi skal til Trøndelag og Kobberdammen I Trondheim 16 grader og Krokstadøra Marina på Orkland 17 grader.
1: Vestfold, Sandefjord, Fiskebrygga deilige 17,5 grader. Og I Larvik, Stolpestad det også 17,5 grader.
0: Videre til Vestland og Høyanger. På Bjordal det 14,5 grader. Og på Fjord, Leikanger I Sogndal det 18 grader.
1: Og I Østfold, Valer det 18,4 grader I Økholmen.
0: Jeg må si, alle disse navnene rundt omkring I dette herlige landet, det litt skummelt å driste seg ut til å si det høyt på radio hver eneste dag, men vi håper at dere som fra disse stedene tar uttalen vår kanskje med en bitteliten klype salt, altså.
1: Ja.
0: Og så gjenstår det egentlig for oss å takke for ja. Denne uka. Tusen hjertelig takk til deg som har hørt på og sendt inn meldinger. Det alltid litt skummelt å hoppe inn I noe som ekstremt tradisjonsrikt for mange.
1: Ja.
0: Men dere har vært snille med oss, og det setter vi enorm pris på.
1: Starta livredd og går ut kjempeglad.
0: Absolutt. Og så takker vi selvfølgelig laget som har vært med å lage Reiseradio, Nora Chunchi, Dyrdal Ellingsen,
1: Stein Gjøran Nøstvik,
0: Stian Malme,
1: Ragnhild Silkebekken,
0: Lisa Thue,
1: Mari Janne Myrhol,
0: Even Lusæter,
1: Og meg selv, Java Depakali.
0: Og meg, Adelina Ibishi, og ta godt imot Mia og Magnus fra I morgen.

0: NRK Nyheter, klokken 11. Tysk politi jakter på den 21 år gamle mannen som kjørte rett inn I en folkemengde under Pride-feiringen I Berlin sent I går kveld. Like etter skal også flere ha blitt stukket med en skarp gjenstand, det sier tysk politi I en pressemelding. En person bekreftet død, minst 16 skadet, og flere av dem har livstruende skader ifølge politiet. Reporter Anja Strønen står I området der hendelsen skjedde.
1: Nå deler av parken sperret av, men det akkurat det området hvor bilen kjørte inn. Der står det politi. Bak trærne her nå så står fortsatt denne bilen som gjerningsmannen altså kjørte inn I parken rundt klokka 10 I går kveld, når det var flere hundre tusen mennesker samlet til denne her Pride-festen. Den fortsatte et stykke inn I parken, krasjet I et tre. Der skal gjerningsmannen da ha brukt en kniv til å hugge etter mennesker før han la på sprang.
0: Og mange blir påvirket av angrep som dette, det sier leder for støttegruppa 25. juni, Espen Evjent, som selv opplevde terroren på London Pub I Oslo for 4 år siden.
2: Det klart at det vekker minna. Vet du også at her hjemme så det folk som sitter og ser på dette som blir bekymret og som lar seg påvirke ut av det som har skjedd. Det ingen som helst slags tvil om. Jeg synes jo det som skummeleste av alt at folk skal bli mindre trygg på seg selv og føle mindre trygghet I egen kropp og egen identitet. Så det klart at man kan bli bekymret for mye I en verden som ser sånn her ut. Men jeg tror jeg nøyer meg med å si at vi har en jobb å gjøre for å få bukt med det hatet som antageligvis ligger bak også dette angrepet.
0: Tre menn pågrepet I Sør-Frankrike, mistenkt for å ha satt liv I fare. To av dem siktet for å ha tent på fyrverkeri, mens landets største skogbrann herjer I området. Brannen som rammet sørvest I Frankrike har nå brent ned over 1000 kvadratkilometer og en av landets største naturkatastrofer siden 2. verdenskrig, ifølge myndighetene. Over 220 000 mennesker evakuert, og brannen nå kun 3 mil unna Bordeaux. Og til slutt så skal vi ta med at giftinformasjonen hos Folkehelseinstituttet har I sommer mottatt langt færre henvendelser om hoggormbitt enn tidligere. De hadde ventet mer gitt varmen, og hittil I juli har de mottatt 107 henvendelser om mulige hoggormbitt. Til sammenligning var tallet 241 I hele juli I fjor. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: God sommer på NRK P1.

Jalousi I musikalsk form, servert fra Eric Hutchinson, og så har han pakket det inn I en ganske trivelig drakt, så da blir det jo sommerstemning til sånt. Og det mange som skal bidra på stemningsfronten her I NRK P1 de neste to timene. Hellbliss, Taylor Swift, Emma Steinbakken står på lista her blant annet. Og med det, velkommen til Etikettaten her I NRK P1 på plass, som alltid. For vi har også tro på at det å ta seg tid til å tenke, undre seg litt, se seg selv I speilet kanskje, spørre hvem vil det egentlig være, det passer godt det, en søndags formiddag. Og jeg håper at du har lyst til å slå følge. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg, som inviterer deg med på det her. Og hva vi skal undres over her I dag, det skal du få veta etter at vi har hørt Benne Oblond synge om å håpe at denne sommerforelskelsen varer selv om sommeren begynner å gå mot slutten.

Vil du fortsatt ha med når sommeren over, syng artisten som kaller seg Oblont her I NRK P1. Og med I etikketaten skal snart ta for oss et dilemma som en av dekken som hører på har sendt oss. For I likhet med musikken så handler det da om kjærlighet. Han som har sendt oss melding I appen NRK Radio har nemlig en kjæreste som kreftsjuk, og det preger forholdet deres mye, og han føler han har gått fra å være kjærest til å bli en omsorgsperson. Og det har gitt han noen kvaler når det kommer til det her forholdet, så nå vil han at vi skal hjelpe han med å tenke rundt denne situasjonen I etikketaten, og det skal vi. Vi har håndplukket et panel for å diskutere det spørsmålet her. Vi har invitert hit Tine Ting Helseth, som mange kjenner som trompetist, og som også har vært gjennom kreftbehandling selv. Vi har invitert hit Kjetil Gilberg, som prest og filosof Ragnhild Folkestad. Og vi skal høre hvordan tanker de har rundt det å være partner til en som syk etter den her.

0: Vi skal starte med det her vanskelige dilemmaet til Martin, som altså har skrivet en melding til oss, hvor det står «Hei, jeg har en problemstilling som det ville være fint om det kan diskutere. Jeg har hatt en kjærest i flere år, vi har ikke bodd sammen, men har hatt ferie og helga sammen og har daglig telefonkontakt. For noen år siden fikk hun kreft og har hatt vanskelig for å bevege seg. Hun har mye vondt, taklet lite fysisk kontakt og orket ofte bare å ligge. Den sosiale omgangskretsen hennes begrenset, særlig etter at hun fikk kreft. Jeg har vært fornøyd med forholdet, men nå savner jeg en kjærest som ønsker fysisk kontakt og som jeg kan reise og gjøre ting sammen med. Situasjonen vi er i nå begrensende for min egen livssituasjon. Jeg tror at hvis det blir slutt mellom oss, så blir det en meget alvorlig krise for henne. Jeg forventer også lite forståelse og fordømmelse fra barna jeg har fra tidligere forhold hvis jeg gjør det slutt. Vil det være umoralsk å gjøre det slutt? Spør altså en som har lyst til å være anonym, som vi kaller Martin. Kjetil, vanskelig problemstilling. Hva dine første tanker om det dilemmaet her?
1: Ja, den er vrien. Og jeg tenker i hvert fall at her er det ikke noe sånn allmenngyldig ja, gå eller nei, bli værende. Dette er... Tror jeg, i mitt hus så handler det om individuelle vurderinger. Og så tenker jeg prinsipielt at ja, en skal strekke seg så langt en kan for å bli værende i en sånn situasjon. Og det er en del av livet. Altså når en blir eldre og sånn, så kommer både det ene og andre og tar en, og så har en kanskje veldig sterke behov, og da er det en del av livet å bli værende så lenge en kan. Og jeg tror mange opplever det, og kan til og med oppleve det som en berikelse. Men så har jeg også enormt respekt for at på et eller annet sted så finnes det en smertegrense. Og jeg kjenner folk, vet godt om folk som har gått etter 20 år og har vært forvandlet fra kjæreste til omsorgsperson, og så har en på en måte mistet hele, eller en har satt seg selv da, og sine behov til side veldig lenge, og så kommer det til et punkt hvor det bare går ikke lenger. Og dette er ikke fæle folk, det er fantastiske folk som har prøvd så godt de klar, og så gikk det ikke lenger. Så jeg har enormt respekt for det også. Sånn at jeg har ikke noe sånn der, Martin, nå skal du bare stikke, eller Martin, du kan ikke gå noe sted. Det blir ikke sånn for meg. Det blir veldig individuelle vurderinger rundt det.
0: Men jeg skal strekke seg langt.
1: Ja, jeg synes jo man skal strekke seg så langt en kan, og hvis man virkelig er glad i noen, så gjør man jo det. Da ønsker man jo det til og med.
0: Men det finnes jo altså da like mange varianter til kreftdiagnoser og behandlinger som det finnes folk med denne diagnosen. Men Tine, du har vært gjennom en heftig kreftbehandling. Er det omtrent 5 år siden du fikk diagnosen, tror du?
2: Ja, det er det faktisk. Ja. Ja.
0: Hvordan var du som kjærest da du var dårlig og fikk behandling?
2: Nei, altså det er jo... Ja, å lese dette dilemmaet, det var litt sånn ekstra kanskje når man selv har hatt kreft da, og vært i det behandlingsløpet nå, som du sier, det er jo masse forskjellig. For meg da, ganske heftig cellegift. Man har på en måte litt sånn nok med seg selv litt grann når man er veldig syk. Ikke fordi man nødvendigvis vil, men fordi det er det som litt skjer. Det er vanskelig å liksom fokusere på, hvertfall var det for meg da, fokusere på det livet utenfor så mye. Men samtidig, altså, meg og min mann da, da hadde vi faktisk på en måte vært sammen i bare 5 år, gift i 3 år. Men det ble ganske klart helt fra starten at det var jeg som ble syk, men det var jo vi som ble syke, på en måte. Så det var jo vi sammen i det. Og sikkert mange ganger vanskeligere for han nesten enn for meg, som på en måte var i det, og selvfølgelig kjente på å snakke med leger og sykepleier hele tiden, mens han som var litt utenfor, og kanskje følte seg litt mer sånn hjelpeløs noen ganger da. Prøvde å gjøre det han kunne, for at jeg skulle ha det fint, og at vi hadde det fint i de periodene hvor jeg ikke følte meg så dårlig. Sånn er det i hvert fall med et cellegiftløp, at du har litt dager innimellom hvor du ikke føler deg så dritt. Altså, det er litt sånn som Kjetil sier, at altså, alt er jo forskjellig. Det er vanskelig å... Jeg skal ikke komme inn og dømme noen andres relasjon eller tanker, eller jeg kan jo bare snakke fra mitt og vårt, da. Mitt og Sebastian sitt ståsted, og hvordan vi taklet det sånn. Ja, jeg liker å... Det er en ting som vi snakket veldig masse, da. Kommunist fra første stund, så har vi egentlig vært siden vi var sammen. Snakke om ting før det blir noe, på en måte. Prøve å virkelig bare, ok, dette må kommunisere, liksom. Fortelle hvordan det føles, og ja, alle sånne ting. Men i hvert fall det da, den som er veldig viktig, som jeg har lyst til å... Som i hvert fall var veldig fint for oss, og som mange har sagt til meg senere, som... pasient og det å være i en sånn livskrise er at det er også lov for de pårørende å være sinte og lei seg og synes dette er skikkelig dritt. Det er ikke jeg som er dritt da, det er situasjonen vi står i. Og jeg tror det er så viktig at de som er rundt får lov å si det uten å være redd for at den som er pasient skal tenke at det er min feil. Men det krever jo at man også, da må man snakke mye og være veldig sånn bevisste på det da, men det tror jeg var veldig fint for oss, at vi vel begge to kunne synes at dette var kjipt sammen, ja.
3: Og jeg tror erfaringene som du sitter med da, Tine, kan være veldig nyttig å høre om for Martin, og Dilemmas skal også få filosofen sine tanker etter at vi har tatt en liten musikalsk pause, og den skal Violet Road få fylle med sin fine musikk.

0: Vi sitter med et veldig stort og vanskelig dilemma foran oss akkurat nå her I etikettaten. Uss, det da I dag trompetist Tine Ting Helseth, det prest Kjetil Gilberg og filosof Ragnhild Folkestad. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Dilemma kommer da fra Martin, som har skrivet oss I appen NRK Radio om kjæresten som han vil gjøre det slutt med. Hun har kreft, det har endret relasjonen mellom deg, og han skriver at situasjonen begrenser hans livssituasjon, forståelig nok. Ragnhild, du må hjelpe oss med å klargjøre det her dilemmaet. Hva som står på spil for Martin her?
1: Ja, jeg synes det ble sagt veldig fint egentlig av Kjetil her, at det grunnen til at det så vanskelig jo at det et ekte etisk og eksistensielt dilemma, fordi at uansett hvordan man velger I denne situasjonen, så vil det innebære tap på en eller annen måte. Og på den ene siden så det jo rett og slett at det en situasjon hvor Martin sin partner veldig sårbar, og at du har et bestemt ansvar når du en partner I det å stå sammen med noen som sårbar at det ikke så lett som å si at på en måte hvis man ikke prøver å bli inntil siste slutt da, at det på en måte klart at det berører altså måten vi fletter betydningen til hverandre fletter seg inn I livene våre på når vi partner gjør at vi veldig sårbare for hverandre og når vi alvorlig syke så ligger det en ekstra sårbarhet der at vi virkelig vi trenger den andre så sårt da så det det etiske den etiske tyngden her så stor og på den andre siden så det jo en helt reell tapssituasjon for Martin fordi han sier at partneren hans ikke har så mye sosialt liv lenger, orker ikke fysisk kontakt, vil helst bare ligge på sofaen. Det sier jo seg selv at det mange tap av mange måter å være sammen på, kanskje, mange måter å oppleve verden på, tap kanskje av nærhet, av intimitet, kanskje det også vanskelig for Martin å se for seg, nå vet vi jo ikke hva slags type kreft hva slags prognoser det men jeg kan se for meg at det kanskje vanskelig for han å forestille seg helt en fremtid også fordi at det risikabelt, fordi det ligger der at man kan miste, så tør man egentlig å se for seg den fremtiden. Altså, det mye her da, inni som gjør at det skal man anerkjenne, at det kan være så stor sorg I det, og det som så fint da med å høre Tine snakke at jeg hører jo virkelig at I Tine sin situasjon så ble det var et vi at partneren ble sett som pårørende, at hvor viktig det da, at man man har to som gjennomgår en tap og sorg og smerte, som det jo snakk om her. Så, og det gjør det kanskje lettere å bære sammen, da, hvis det sånn at det en som, at man får litt som den syke monopol på alle de vanskelige følelsene. Så som Tine var inne på, at man har monopol på å være den som gjennomgår noe vanskelig, så kan jeg tenke meg at det blir veldig vanskelig å være partner inne I det. Fordi at da vil man også føle at man har veldig stort ansvar for å være en omsorgsgiver, men så blir man også litt redusert som menneske og partner.
2: Det jo et traume man går gjennom. Man ser jo ikke det akkurat når man der, men det jo ting som skal gås gjennom etterpå for begge to. Men når man står I den situasjonen så det som ikke sant sorgsituasjon altså sorgsjokk alle sånne ting som folk reagerer ulikt for noen det kanskje blir det lettere å tenke men hvis jeg bare velger å gå ut av dette så det I hvert fall mitt valg da mister jeg ikke kontrollen eller altså det kan være så mange sikkert ting man kjenner på som man ikke visste reaksjonsmønster I kroppen man ikke var klar over det, som bare skjer uten at man egentlig har noe kontroll over det. Da. Det jo et veldig annerledes ting med oss som bor sammen og har alle hverdager, selv om jeg mye ute og reiser, så alle hverdager har vi ikke sammen, men sånn oppleve alle disse tingene sammen. Det litt annerledes kanskje da enn jeg synes det Martin beskriver her uansett, jeg tror grunnen til at det gikk så bra for oss gjennom denne prosessen var jo også fordi vi på forhånd var et veldig godt team og snakket veldig masse og liksom jeg vet ikke, jeg føler det spørs, ja, det spørs liksom hva slags type relasjon man har, men jeg tror det var bare de typene vi er og det forholdet vi har sammen som gjorde at også dette gikk bra liksom, gjennom det.
0: Jeg har lyst til å se litt nærmere på det her liksom, kjæresteforholdet som deg har, da, fordi du var gift, Tine, da du ble syk. Martin er ikke samboer med kjæresten sin, men det har vært kjæreste i flere år. Hvor tenker du som prest om det, Kjetil? Når den står da framfor alteret, så sier han jo at den skal være i lag i gode og onde dager, men er han like forpliktet når en i hermetegn bare er kjæreste?
3: Nei, jeg mener jo at det skjer noen ting i en vielse, altså det skjer en juridisk forandring. I og utenfor kirka så gjør det det, hvor du på en måte tar sats og sier at nå er det oss, og du går inn i en ekteskapslov, og det blir laget regler for hvem som skal arve hvem, og alt mulig rart, som du ikke gjør i et vanlig kjæresteforhold. Så jeg tenker at forpliktelsen som en gir hverandre, den er større i et ekteskap eller et samboerskap enn ved å bare i hermetegn, vær kjæreste. Det tenker jeg. Ja. Også, men jeg har bare så lyst til å kommentere en ting med det som du sa, Tine, og Ragnhild. Fordi at du sa dette, jeg synes det var så fint med at det er lov å være sint, og det, du brukte ord som sinne og sorg og sjokk. Men jeg innbiller meg også at uten at, vi har jo aldri møtt hverandre, så det er ikke peiling, så nå bare tar jeg sats, men sier at jeg tenker at det også var et håp der, om at dette skal bli bra. Dette kommer vi oss igjennom sammen, og at dette er ikke enden på historien. Den håpsdimensjonen der finner jeg ikke så veldig mye hos Martin, hvor han sier at jeg er så glad i, og jeg har lyst til at dette skal vi finne ut av, dette skal vi stå i sammen. For meg så ser det litt ut som Martin nesten har gitt opp forholdet. Rett og slett fordi at det står ingenting, eller han sier ingenting om at han er glad i, eller at dette kan jo endre seg. Kanskje hun blir frisk en dag. Da har jeg lyst til å være der. Mens det som gjør at han fortsatt er der, det er ja, av hensyn til at hun kommer til å få det vanskelig, eller så er det frykt for å bli foraktet av sine egne barn, og ikke egen kjærlighet og egen drivkraft. Så for meg så framstår det litt sånn at Martin har tatt et ganske langt steg ut av det forholdet allerede, i viljen og i tanken sin. Og sånn som jeg leser eller hører det han skriver, da, så er han jo ikke gift, ikke samboer. Han har en løsere fortøyning hos sin kjæreste da, enn ved å være gift. Så det kan godt hende at det spranget ut er kortere for han.

0: Tenk deg at den du kjærest med plutselig blir syk, får mye smerter, blir sengeliggende, og så blir du da en omsorgsperson og ikke en kjærest, og den fysiske kontakten forsvinner. Det har skjedd med Martin, som skriver til USA på NRK Radio at det her går såpass utover hans livskvalitet at han lurer på om han skal forlate henne, og lurer da på om det umoralsk. Kjetil, du sa før låta her fra Taylor Swift at det høres ut som Martin ikke har noe håp om at forholdet mellom deg kan bli fint att, og kanskje at det at deg kjæreste og ikke gift, og heller ikke samboer, mindre forpliktende også. Ragnhild, kan du si det enige i det?
1: Kan du si det enige i det, Ragnhild?
2: Ja, jeg tenkte på det samme når jeg leste, når jeg fikk dilemma presentert her, at jeg også at det slår meg veldig som formulert som enten ren plikt eller Martins velbefinnende, at det på en måte det som slår meg her da, at at i den grad han blir så det ut fra ren pliktfølelse. Og plikt er jo viktig, det å forplikte seg er viktig ut fra hva du bringer inn i en relasjon, men hvis det blir ytre og ren plikt, jeg tenker på hvor ødeleggende det også kan være for Martins partner. Man jo, når man sårbar, så man jo også veldig var på folk rundt seg. Opplever hun for eksempel at nå blir Martin fordi at han føler bare har medfølelse overfor meg, og ikke fordi han respekterer meg, eller han ser en verdi i forholdet, og fordi han elsker meg, men han blir ut av ren plikt, for jeg tenker at det som en filosof som jeg veldig glad i, som heter Marta Nussbaum, hun skriver en del om hvordan viktige relasjoner de har liksom to sånne grunnsteiner, hvor den ene medlidenhet, det at vi evner å se og ha omsorg for sårbarhetene i hverandre, og at man får lov til å være sårbar i en relasjon, men det andre så respekt, det at man ærer den andre, ser verdien i den andre, man ser wow, du et flott menneske, så kjærlighet og respekt jo veldig tett forbundet, og hvis man står for mye på den medlidenhetsfoten i et forhold, at man mister litt kontakt med respekten for den andre, så tenker jeg, det jo ikke noe som verre for verdighet, vår egen opplevelse av verdighet, at noen andre blir bare fordi det synes synd på oss. Så jeg tenker også på hvordan det, hvis han har tatt et så langt steg ut av forholdet allerede, hvordan det å være partner oppi det? For det tror jeg at at hun antageligvis vil føle på da.
0: Men det at ikke da liksom, han det mye medlidenhet, kanskje ikke så mye på det respektsporet da, i den meldingen her. Kjetil snakker om at du ikke ser så masse håp i det han har skrivet. Det en veg tilbake, Tine, eller hvordan er magefølelsen din rundt det?
3: Nei, altså jeg jo veldig enig med det som blir sagt her. Jeg føler også at han er videre allerede.

0: andre pasienter, særlig på rehabilitering, snakke om hvordan livet annerledes, både som pasient og etterpå, og hvordan ting som nærhet og intimitet og alle sånne ting altså føles annerledes, altså alle disse tingene, og livet helt annerledes etter man opplever noe sånt. Så det, men det man jo, der man villig til å, det tenker jeg bare blir en helt naturlig ting å være med på, hvis man tenker at dette er et forhold som gjør at livet mitt føles bra.
1: Mm.
0: Jeg føler at han ikke der.
1: Nei, og det som du sier der om at du får en følelse av at han liksom på veg videre, det en setning til i denne meldingen som jeg ikke har presentert enda, men som kanskje kan bekrefte akkurat det da, fordi Martin skriver også: historien med den kreftsyke kjæresten har virket avskrekkende på potensielle nye kjærester, og jeg tenker jeg må gjøre det helt slutt før jeg kan forvente å finne en ny kjæreste. Og den setningen kan jo tolkes på forskjellig vis, men han har nå i alle fall begynt å leke med tanken på nye kjærester da. Kjetil, må han gjøre det slutt før han finner seg ny, eller er det rom for å få tilfredsstilt det her behovet som den kreftsyke kjæresten ikke kan tilfredsstille jo noen andre? Kanskje dumt å spørre en prest om det.
2: Ja.
1: Det aner svaret.
2: Ja. Skal jeg ginde å svare på det? Nei, jeg tror det handler ikke bare om moral eller kristen etikk eller noe sånt, men det å ri to hester også på det viset der, det tror jeg ikke er bra for noen. Ja, så at han har tenkt tanken og åpenbart sondert terrenget her og der, det er jo litt sånn som du sier, det styrk mistanken om at han allerede er ute. Og det er det jeg tenker, at Martin virker veldig glad i friheten sin, og ser ut til å ta noen steg i forhold til den da.
1: Mm. Ragnhild, hva er dine reaksjoner på denne tilleggsopplysningen?
3: Jeg vet ikke om jeg har så veldig mye mer å føye til utover det som allerede har blitt sagt. Jeg tenker det har blitt sagt kort og godt her, to the point, men må han gjøre det slutt først? Det ville jo være et enormt svik da, hvis han på en måte gikk bak ryggen hennes i tillegg når hun i den sårbare situasjonen, hvis jeg skal, i den grad jeg skal føye til noe.
1: Det får du ikke gå på fra etikketaten, men veldig forståelse for at det er en vanskelig situasjon å stå i for Martin, og også for kjæresten hans. Da. Men det å ha en partner, det forplikter det til å strekke det langt, som Kjetil sa helt i børjan her, og så går det også en grense en plass. Men vi får håpe at han klarer å leite fram det her via, og den respekten overfor partneren sin, og så håper jeg at Martin gir oss en oppdatering på hvordan det her går. Mm.

0: sommer I P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

Altså den musikalske rekka man har hatt her I NRK P1 nå, den beviser, vil jeg si, hvor utrolig gøtt det står til med den norske musikken om dagen. Det her var Adrian Jørgensen. Før han så hørte med Sigrid, og før hun igjen så hørte med Ruben for en gjeng. Og nå klokka snart 12, da kommer NRK Nyheter innom her for å fortelle hva som skjer rundt om I verden. Og så skal vi da etter det ta for oss et nytt dilemma fra det som hører på. Og hvis du har et spørsmål som du vil at vi skal diskutere, en eller annen floke, et vanskelig valg du står overfor, så skriv gjerne til oss på NRK Radio, etikketaten altså. Og jeg ser nå at man har fått melding fra ei som har blitt vekt tidlig I dag på grunn til noen bråkete nabounger, og lurer på om vi kan diskutere hvor tidlig en kan slippe ungene ut for en leike. Det jo sånt som kan skape litt konflikt I et nabolag, noteres på tavla her I etikketaten. Og så det ei Anna her som vil at vi skal prate om det her med baksnakking på jobb og et giftig arbeidsmiljø. Og det nok et tema også som veldig gjenkjennelig for mange. Fortsett å sende oss melding med spørsmål I appen NRK Radio, og så skal vi nå høre fra Bruce Springsteen her I NRK P1 før nyheten.

0: Her NRK Nyheter, klokken 12. Berlin frihetens by, og I dag friheten vår blitt angrepet på den mest grusomme måten. Det skrev borgermester I Berlin på X rett etter angrepet I går kveld, der en 21 år gammel mann kjørte en bil rett inn I en Pride-feiring. En kvinne død, 16 skadet, og flere av dem alvorlig skadet. Angrepet blir omtalt som et sjokk og en stor tragedie, det forteller reporter Anja Strønen direkte fra Berlin.
1: Berlin jo kjent som den store tyske byen med åpenhet overfor LHBTQ-miljøet. Pride-paradene superpopulære. På det meste så var det jo 1 million mennesker I gatene på dagtid I går og feiret. Og så var det altså flere 100 000 som var med på markeringen på kvelden. Og både politikere og vanlige folk har sagt at dette bare forferdelig. Trist og veldig, veldig sjokkerende, fordi de ønsker å være denne åpne byen for alle.
0: Og ekstremismeforsker Katrine Thorleifsson sier man ser flere likhetstrekk mellom angrepet I Berlin I går og terrorangrepet 25. juni 2022 I Oslo.
2: Begge angrepene rammer jo Pride som symbol på frihet og mangfold og åpne demokratiske verdier. Og begge angrepene rettet mot skeive I et offentlig rom, der mange mennesker samles. Og så det jo viktig å understreke at dette ikke bare handler om enkeltpersoner. Dersom dette jihadistisk terror begått av en enkelt person, så inngår det et bredere mønster hvor Pride og skeive framstilles som legitime mål I ekstremistisk propaganda.
0: Irans hær spår storkrig I Midtøsten dersom USA gjenopptar angrepene mot landet. Det sa hærens talsmann til statlig iransk fjernsyn I dag. Fram til fredag gjennomførte USA daglige angrep mot Iran etter at våpenhvilen mellom landene brøt sammen for 2 uker siden. Amerikanske medier melder at de siste dagenes stans kan skyldes frykten for mangel på ammunisjon og våpen. 4 menn pågrepet etter skogbrannene I Frankrike og Spania. 100 000 evakuert I det som beskrives som en av de største naturkatastrofene på flere tiår. I Frankrike kjemper nå over 5200 personer mot flammehavet. Både brandmannskaper, militære mannskaper og politifolk satt inn I kampen. Meslinger herjer I USA for tiden. Det det verste utbruddet på 35 år. Så langt I 2026 det registrert over 2300 tilfeller, ifølge den amerikanske smittevernetaten CDC. Vaksineskepsis og lav dekning driver smitten til nye høyder. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

Just glancing, don't be so hard on yourself. Og det minner meg på en episode til podcasten Lev vel, som pratet om det å være selvkritisk og hvordan en kan håndtere sin indre kritiker. Anbefales, hvis du kjenner det at I det som Jess Glynn sang om her. Du finner podcasten I appen NRK Radio. Men nå må du gjerne bli værende I NRK P1 en stund fremover, fordi her I etikettaten denne søndagen så skal det handle om vennskap, fordi vi har fått melding til ei som vil at vi skal diskutere det her med venner som skuffer en. Hvor mye skal en egentlig tåle som venn? Og gjengen som vi da har invitert hit for å diskutere det her, det verdenskjent trompetist Tine Ting Helseth, det prest Kjetil Gilberg og filosof Ragnhild Folkestad. Vi skal høre fra deg straks etter en liten tur opp på Sundreberget med Stein Torleif Bjelland.

0: Prest Kjetil Gilberg I Kraftverket Menighet, Tine Ting Helseth, verdenskjent trompetist og filosof Ragnhild Folkestad. Det skal få bryne dere på et vennskapsdilemma her nå, fordi Marit sin melding har dukket opp I innboksen vår, som en donor ved å søke opp etikketaten I appen NRK Radio. Og Marit 2 skriver, hei og takk for utrolig interessant og lærerikt program. Mitt spørsmål gjelder min relasjon til en venninne som jeg har kjent I flere tiår. Vi treffes ikke mer enn noen få ganger I året, men veldig fortrolig når vi først møtes. For cirka 4 uker siden sendte jeg en melding med forslag om å møtes. Først nå, altså 4 uker etter, fikk jeg svar. Dette gikk ut på at meldingen min hadde kokt bort I korn, citat, for hun. Men at vi godt kunne møtes. Altså ingen beklagelse, og langt mindre en unnskyldning, og heller ingen ytterligere forklaring enn at meldingen min hadde kokt bort I korn. Hvordan ville det håndtert denne situasjonen? Må innrømme at jeg litt såret, for det vel nærliggende å lure på hvor mye vennskapet vårt egentlig betyr for henne. Helsing ei som vil være anonym, som vi da kaller Marit. Og det tok altså 4 uker å få svar på meldingen om møtes. Hvis det var du det var snakk om, Tine, hadde du blitt såret til det?
1: At noen ikke hadde svart på 4 uker? Ja, det spørs hvordan svaret var. Først så hadde jeg jo, jeg har full forståelse for at ikke sant, folk opptatt, og det å være venner I voksen alder annerledes enn når man... studerer sammen, går på skole, folk man liksom, eller kollegaer på jobben som også blir eller venner, altså folk man med. De treffer man jo hele tiden, så det en annen ting, men det å beholde vennskap som har vært lenge og bare møtes noen ganger, det jo egentlig noe utrolig fint ved det. Vi har sikkert alle det. Hvis svaret på en måte, hvis det hadde vært meg da, vi kan si det sånn, det kunne vært meg som plutselig hadde ikke fått svart, fordi at gud, den meldingen kom da jeg landet etter den hadde kommet mens jeg var på vei til Australia, og så gikk bare ting. Men jeg hadde jo fått så vondt hvis jeg plutselig hadde skjønt at, å, herre min, det altså 4 uker siden den meldingen. Jeg hadde jo skrevet, unnskyld, så det, beklager. Så jeg så lyst til å treffe dette, må vi få til. Jeg hadde vært veldig sånn da. Og da håper jeg jo, at denne det da gjaldt, hadde tenkt, jeg hadde syntes at, ja, det var jo litt kjipt at hun ikke hadde svart, men oi, ja, hun jo veldig lei seg for det, og har veldig lyst til å møte meg, da det greit. Mm. Men jeg hadde jo syntes det var litt uggent, ja, hvis jeg kjente på at, oi, ja, dette vennskapet, eller meg da, jeg betyr kanskje ikke så mye jeg da, kanskje var jeg dum som tenkte at betyr dette mer for meg enn det betyr for henne, det jo også en sånn vanskelig ting å kjenne på, så da hadde jeg hadde blitt såret, ja. Jeg hadde blitt lei meg. Ja.
0: Mm. Kunne det være det, Kjetil, som ikke hadde svaret på 4 uker?
2: Nei, ikke på 4 uker, det tror jeg ikke. Men det hender at jeg ikke svar. Og da har det ofte 2 årsaker. Jeg svar, men at det tar litt tid da. Da har det ofte 2 årsaker. Det ene sånn som du sier, at nå setter ikke jeg på så mange fly til Australia, men du setter I et møte eller en eller annen situasjon, et eller annet, som gjør at jeg ser at den meldingen kommer, men jeg må ta det senere. Og så går dagen, og så det litt ute av tanke og ute av sinn, og så gikk det 3 dager før jeg bare fikk det gjort. Det ene. Den andre tingen som er litt verre, det at jeg kan se at jeg får en invitasjon eller en melding. Og så tenker jeg at dette blir jeg egentlig veldig, veldig glad for. Og dette en god venn, eller det noe sånt, som foreslår noe hyggelig. Og så det sosiale batteriet brukt opp. Jeg har tatt en test en gang for lenge siden som sa at jeg sånn ca. 50% ekstrovert og 50% introvert. Det betyr at jeg trives sammen med folk, og jeg elsker å være sammen med folk, men batteriet begrenset. Jeg trenger det motsatte også. Mm. Og i en del situasjoner som sånne meldinger dukker opp, så kan jeg kjenne at, nei, vet du hva? Akkurat nå det har ingenting med vennskapet vårt, det har ikke noe med at jeg egentlig ikke har lyst, men jeg bare orker det ikke akkurat nå. Og i stedet for å skrive det, at vet du hva, jeg orker ikke, jeg har ikke noen god unnskyldning, jeg har ikke noe bedre å foreta med, så blir den liggende, og så prokrastinerer litt, og så går det noen dager, og så kommer det et eller annet svar til slutt da, når kanskje den sosiale kapasiteten er på plass igjen, og sier at yes, dette får vi til, eller at jeg sier sorry. Det går ikke akkurat nå, jeg klarer det ikke. Og da er responsen helt, det blir sjelden kjeftet på, eller sånt da. Så det har litt med måten en svar på. Men det som jeg tenker, hvis jeg snur det da, for det har jo også vært en som ikke får svar, og da tenker jeg nok at med meg selv som eksempel og mine erfaringer fra å være den som ikke svarer, så handler jo ikke det om at ikke vennskapet betyr noen ting. Det har ingenting med det å gjøre. Det handler bare om at jeg ikke orker akkurat nå, eller at nå tok livet meg. Sånn at jeg tenker at, var det Marit du heter, at ikke tolk så kjempemye da, imellom linjene. Det kan hende, altså dette er veldig gjenkjennelig, tror jeg, for så mange. Så det der å tolke, hvis du virkelig begynner å lure da på hva er det, hva betyr ikke vennskapet noe for det, eller, så tenker jeg da, går det an å sende en ny melding på 4 uker og spør, fikk du meldingen min, eller hva skjer? Ja, er du, ja. Og så da tror jeg kanskje at det ville ha løst seg, uten at det blir så himla drama av det.
0: Ja, jeg tror også at det er mange som kjenner seg att i det her, som du sier, Kjetil. Og hvis du som hører på har noen tanker rundt det her som du høres prate om nå, så del deg gjerne med oss i appen NRK

0: You know me, sing Robbie Williams. Så hvem har vel ikke drømt om å kjenne han fyren her? Da Marit sendte melding til venninna si, som hun har vært venn med I mange, mange år, om de skulle møtes, så tok det altså 4 uker å få svar, og svaret hun fikk var da at meldinga kokte bort I korn. Så nå sitter Marit og lurer på da, hvor mye vennskapet egentlig betyr for denne venninna. Ragnhild, hvilke tanker gir du deg om spørsmålet Marit har sendt ut her?
1: Altså, jeg kjenner meg veldig igjen I både Kjetil og Tine, det dere sier begge to, men, og jeg kjenner også på det at jeg skjønner at Marit blir sår her, og jeg tenker igjen at det handler mindre om at det har gått lang tid, men at det handler om hva slags type svar det Og at det som slår meg, sant, det både ikke noe nytt initiativ, ikke noen forklaring, et uttrykk som kokt bort I korn, ingen, ikke noe spor til unnskyldning, altså det slår meg liksom, det mangler noe jeg tenker litt grunnleggende da, I en relasjon, altså evne til og vilje til å reparere. Altså for vi kan alle drite oss ut, vi kan alle kjenne at vi orker ikke akkurat nå, glemme å svare på en melding, og så fortsette å ha den personen I tanken, og så, jeg må følge opp den meldingen, og så glipper det, altså vi kan alle gjøre sånne feil, og det må vi holde rom for hos hverandre da. Men vi må også ha en vilje til å reparere, sånn at vi, når vi da tar kontakt igjen, at vi, hvis dette en viktig relasjon for oss, at vi, ja, jeg også kjenner meg igjen, Tine, ved å starte sånn meldingen med, unnskyld, det er noe, kanskje det en sånn damegreie, jeg vet ikke, men det setter jeg veldig pris på selv da, når jeg får sånne meldinger, at det starter på den måten, og så at kanskje at man da følger opp med noe som viser et eller annet slags initiativ. Så jeg tror sårheten ligger mye I svaret, kanskje mer enn akkurat at man har telt dager og uker.
0: Og så det vanskelig å si hva som liksom, et godt vennskap da, men jeg vet at du har prøvd det på å finne liksom noen hjørnesteiner som kan si noe om hva som et godt vennskapsforhold.
1: Ja, nå har jeg prøvd å plukke fra all den kunst, altså all den visdommen som finnes I filosofihistorien. Jeg må bare anbefaler alle å lese det som finnes på filosofi om vennskap, for det så mye klokskap, og særlig hos de gamle tenkerne som litt sånn, det litt sånn glemt. Men jeg har prøvd å plukke litt derfra, og da jeg landet på liksom 4 det som jeg tenker litt grunnsteiner eller hjørnesteiner I liksom fundamentet til et godt vennskap. Og det første handler om det jeg nettopp har snakket om, det med den evnen og vilje til reparasjon, eller det man tenker at for at man skal fortsette å være nær. Nå er det jo sånn at det ikke alle vennskap som ment å være, og det skal vi også akseptere. Sånn at det må vi ha I bakgrunnen her. Men hvis du ønsker å bevare et vennskap, og hvis du tenker at relasjonen har verdi, så må vi ha en vilje til å investere noe, reparere, skjønne at det krever litt vedlikehold og omtanke og omsorg. Så det en ting. Det andre, tenker jeg, går på respekt. Altså det og respekt, det tenker jeg handler mye også om å gi rom. Og gi et rom for at vi kan være på forskjellige steder I livet, vi kan være travle, det kan skje den andre ting. Og respekt for at vi har forskjellige grenser og forskjellige behov. Noen kan være mer introverte, som Kjetil har vært inne på. Jeg veldig introvert selv, så jeg kjenner meg veldig igjen I det. Og respekt for at vi har forskjellige grenser, så det en ting. Og så det jo alle de tingene som gir mat til relasjonen, da, som gjør at det kommer hele tiden ting til som gir mat til dette bondet som kan handle om så forskjellige ting hver relasjon. Altså det så interessant. Noen ganger så det et interessefellesskap, andre ganger det felles verdier, eller et felles engasjement for noe. Noen ganger så det fordi man I samme situasjon I livet, har mange felles erfaringer, eller det kan bare være nærhet til at man bor ved siden. Altså det så mange ting som kan gi den maten, og det åpner opp, sant? Når man begynner å se hva slags verdi har I vennskap, det veldig mange forskjellige ting da, som vennskap fyller I et liv. Men ha respekt for at det finnes mange forskjellige typer vennskap, og at alle ikke skal være det samme. For jeg tror vi tenker at liksom vennskap og vennskap, men det finnes veldig mange forskjellige typer vennskap. Og ja, nå har jeg sagt 3, og det siste jo det, gjensidighet. Og at det en felles vilje til å velvilje der, og det trenger ikke å være 50-50. Jeg tenker at hvis man røys, så skal man tenke at men det må være en sånn opplevelse av at begge ønsker dette over tid, sånn at man ikke føler at man den eneste som drar lasset og holder dette I livet. Mm. Det var, nå snakket jeg veldig lenge. Jeg prøvde å kondensere filosofihistorien til og sånn.
2: Jeg lurer veldig på hvor Marit da sitter og tenker om det du har sagt nå, fordi jeg får liksom følelsen av, nå har jeg ikke med veldig masse informasjon om det her vennskapsrelasjonen da, men hvor mange av de boksene tikker Marit nå av på? Og kanskje var det andre til dikken som hørte på, som nå begynte å reflektere over egne vennskap. Hva det som gjør at denne relasjonen god, og ikke den her? Det bare å dykke ned I filosofihistoria, der kan en lære mye om vennskap. Og så skal Kjetil og Tine her dele sine tanker om det her etter denne fine fra Tom Hugo.

0: Og det kan være at du som hører på nå har sittet og fundert litt over det her hjørnesteinene I et vennskap som filosof Ragnhild Folkestad presenterte for oss før vi hørte Tom Hugo her. Et godt vennskap trenger altså respekt for hverandres grenser og livssituasjon. Begge må ha vilje til å reparere og vise at en ønsker å ta vare på vennskapet. Og så må det være et band der som helt ikke sammen om det felles interesser, unge på samme alder, samme jobb, det kan være så mangt. Tine Ting Helseth, trompetist og prest Kjetil Gilberg har sittet litt sånn tankefulle her og hørt på Ragnhild. Tine, hvordan tanker gir du det?
1: Altså, jeg synes det hørtes veldig klokt ut. Det gjorde ikke noe til å snakke lenge, for alt hørtes veldig klokt ut. Og jeg tror det viktig det der med at vennskap forskjellig. At det trenger ikke å være likt. Det ikke noe sånn, oi, hvis ikke det føles sånn, eller hvis ikke vi gjør det, hvis ikke vi snakker så ofte på telefonen, hvis ikke vi møtes, så betyr det at vi ikke så gode venner, for det ser vi jo at altså det finner man helt ut av selv. Jeg jo også liksom veldig heldig å ha noen veldig, veldig nære, fine vennskap som hvor vi også bare vet at ok, vi bare ringer da, forbi hverandre helt frem til vi ses. Det betyr ikke at vi ikke egentlig har lyst til å snakke sammen. Vi ses ikke hver dag og vi snakker ikke på telefon hver dag, men vi prøver nå og ser når det passer inn, for man må ha respekt for hverandres hverdag og alle de tingene der da. Men jeg tenker at et vennskap, altså man glad I hverandre og man synes det fint å være sammen, både når det ting går lett og fint og når ting vanskelig og at det det som fint jo det at man bare kan være seg selv, være helt sårbar alle sine feil og mangler, at alt greit. Det veldig deilig å kjenne på det. Men jeg lurer også på, dette med det jo veldig vanlig å være nært på mange når man går på skolen eller ja, studerer, så både liksom, barn og ung voksen og voksen også hvis man nært på kollegaer og sånn. Men hvor mange nære venner det egentlig vanlig å ha når man voksen?
0: Du, det har jeg faktisk prøvd å finne ut av.
1: Ja.
0: Og hvis vi skal stole på en forsker fra Oxford, og det gjør vi vel gjerne, så det en psykolog der som heter Robin Dunbar. Uttales sikkert ikke sånn. Men han har kommet frem til, gjennom å ha forsket lenge på vennskap, at vi kan ha maks 5 nære venner, og ideelt sett så har vi 3. Mm. Fordi det faktisk svært begrenset hvor mange nære relasjoner det mulig å opprettholde. Gir det mening, Kjetil?
2: Ja, hvordan definerer du nær?
0: Ja, nettopp.
1: Ja, det lurte jeg også på. Ja.
0: Mm. Det jo sikkert ulikt hvordan han vil definere det, men han sier I hvert fall at hvis folk oppgir at det har liksom tosiffret antall nære venner, så tror han ikke på deg.
2: Nei,
0: da har du en annen definisjon av nær enn det han har da.
2: Jeg kan ikke kommentere forskningen der, men det høres jo, det jo helt sikkert fornuftig. Jeg tenker at vennskap kan være, at du har ulike venner til ulike ting, hvis det lov å si, at den forskjelligheten. Og noen vennskap går helt på dybden. Altså, noen vennskap sånn, nå det cut the crap, vi uansett hva vi, når vi møtes og hvor det så går vi til bånds, og vi sårbare sammen. Mm. Heldig den som har sånne venner. Mm. I hvert fall 3, tenk det. Mm. Men vennskap jo så mye mer, fordi at jeg har en del venner som betrakt som gode venner, men vi går ikke nødvendigvis dit med en gang. Det mine beste venner på å dyrke fotballinteressen vår, for eksempel. Vi går på kamp I lag, og så møtes vi før og etter, og sånn, og skravler går, og vi snakker om personlige ting, det ikke det, men det går liksom ikke helt på djupet. Og så har du andre musikkinteresserte, sånn som du sa, Ragnhild, det noen interessefellesskap. Og så det noen som du har på en måte ulike venner til litt ulike ting, men det klart de der som det har jeg tenkt på, hvem hvis nå livet rakner fullstendig, hvem går jeg til da? Det spørsmålet har jeg tenkt, og jeg har Jeg har heldigvis noen sånne i livet som jeg tenker at jeg vet at hvis jeg dritt skikkelig på draget, så kan jeg gå til det uten å bli fordømt. Og uten, men altså, tenk hvor, for et privilegium altså. Mm. Men det er veldig mange jeg ikke kunne tenkt meg til å gå til, selv om jeg betrakter som mine venner.
0: Mm. Og hvor kan Marit, som har sendt oss melding da, og som lurer på hvor mye vennskapet betyr for venninna hennes, som ikke svarer på melding, ta med seg fra det her? Og så det finnes jo da, som man vært inne på, veldig mange ulike typer vennskap da, og kanskje er det fortsatt håp om å bevare den vennskapsrelasjonen, men kanskje er relasjonen i endring? Muligens. Kanskje er det vennskapet som det har hatt gjennom flere tiår i ferd med å bli noe annet enn det det var. Kanskje er hun ikke den som du går til da, når du driter ordentlig på draget som du pratet om, Kjetil, men forhåpentligvis kan det ha fine stunder sammen. Tusen takk for melding, Marit, og håper du har fått noen nye og kloke tanker rundt det du står i. Også, hvis du som hører på har et dilemma som er knyttet til vennskap, eller noe helt annet, skriv gjerne til oss i appen NRK Radio.

Gitarsoloen signeres Marius Müller her i NRK P1. Og også vokalen, Carmen, har du fått her i NRK P1. Hvor Tine Ting Helseth, trompetist, prest Kjetil Gilberg og

0: du på reise I løpet av et år da?
1: Jeg jo veldig masse på reise. Før var det sånn 3/4 år eller noe sånt, det det ikke nå. Kanskje cirka halve, litt under det. Ja. Men så det sånn at når jeg heldig at mannen min noen gang kan være med, selv om han egentlig liksom har jo fast jobb her I Oslo, men han kan noen gang være med, og da det jo som om vi hjemme bare et annet sted.
0: Mm.
1: På en måte, når det oss to. For vi jo oss to her hjemme også.
0: Mm.
1: Men man skal ikke kjimse av å sove I sin egen seng, og Nei. Lage mat på sitt eget kjøkken.
0: Det det du lengter etter når du på reise?
1: Jeg synes I hvert fall det veldig deilig å kunne lage mat, og ikke bare måtte spise alle måltider ute, eller kjøpe noe. Og, ja. Så da prøver jeg I hvert fall, hvis jeg lenge på et sted, så prøver man å ha et lite kjøkken da, der man bor. Men det deilig å bare ja, være hjemme. Var det ikke det da?
0: Ja, enig det ser til. Du enig?
2: Ja, jeg jo enig. Hvis man har det fint hjemme, så jo hjemme best.
1: Det sant. Jeg har det fint hjemme, så men, da det bra.
2: Ja, for jeg tenker, ja. Da du så heldig, for det ikke alle som har det godt hjemme. Ja. Og da jeg borte kanskje best, jeg vet ikke. Men jeg har det jo også veldig fint hjemme. Og det har jo med folk, og jeg slapper av, trives. Jeg glad I de familien min, og det for meg et godt sted å være. Og så det selvfølgelig deilig å komme seg bort av og til. Og jeg har jo motsatt av det, Tine. Jeg lager jo stort sett maten min selv, og synes det sinnssykt deilig å bli servert, altså. Så det mer av det. Men hjemme best.
0: Ja. Hvor går turen hen I år da, Kjetil? Skal du serveres av noen I det store utland?
2: Nei, det store utlandet, det lenge siden jeg har vært I, faktisk. Vi har farta og reist og vært på Interrail, og hit og dit, og tjo og hei. Og så har vi prøvd å i tillegg da, kombinere det med en tur til Nord-Norge, til mine foreldre, en gård, der det samles mye folk. Og så har vi et lite sted på Vestlandet, der kona mi fra Flø. Et lite hus midt I bygda, og så skal vi alle begge de to stedene I tillegg til å fære ut og så har vi vært ute og sett at det jo ingenting som kan måle seg med Nord-Norge, eller Vestlandet eller Norge I det hele tatt og på disse plassene der kan vi gjøre alt vi liker, da går vi på fjellet og da vi ute og fesker, og da later vi oss og så har vi ikke, det et helt annet tempo, så I år som I fjor, som året før og som til neste år, så går turen til Nord-Norge og til Vestlandet ferdig snakket.
0: Og hvor I Nord-Norge skal vi plassere det på kartet da?
2: Da skal du plassere det på Engavågen, som et sted midt mellom Bodø og Moirana, der ingen skulle tro at noen kunne bo.
0: Men Kjetil kan feriere der og kose seg.
2: Ja.
0: Ja. Ragnhild, borte bra, men hjemme best. Hva tenker du?
3: Jeg tenker at hjemme best, men det også best fordi borte bra, og så det noe med, det fint å reise ut, og så det veldig deilig å komme hjem igjen, fordi den kontrasten finnes. Altså hvis man aldri var noe annet sted enn hjemme, så ville man kanskje ikke sette pris på det, på samme måte. Og så det jo noe med, nå kan ikke liksom, Trondheim stille opp mot Nord-Norge da, med noen ting, men det liksom ikke noe som så vakkert som Trondheim om sommeren, synes jeg. Det liksom, når det fint vær her, og det lyse lange netter, og det så vakkert. Så da, jeg skulle gjerne ha en hjemmesommer en gang.
0: Ja. Men svigerfamilie I Italia, det fører jo med seg litt reising.
3: Ja, og borte bra, altså. Jeg klager ikke over at vi reiser til Italia om sommeren. Absolutt ikke. Det helt fantastisk, og jeg synes alltid når vi reiser fra, vi har en sånn hytte opp I fjellene, hver gang vi tar avsked med de fjellene, så det en sånn lang seanse, hvor vi må ut tidlig på morgenen og vinke litt til fjellene, og så kjører vi nedover I fjellsida, mens vi ser fjellene hele veien, og da sitter datteren min I bilen og sier, ha det fjellet, ha det, og så sier hun, har jeg laget egne navn på hvert fjell, og ja, nei, så borte bra, men det veldig deilig å komme hjem til sitt, etter å ha vært ute. Mm.

For en nydelig stemme. Sassinia artistnavnet og mellomnavnet, men kanskje huksa du jo som Maja Elina fra The Voice på TV2. Og her da med arktisk filharmoni i ryggen. Mer skal det bli, heter altså låta. Mer skal det bli fra Etikettaten også, men det blir først om en uke her I NRK P1. Da skal det handle blant annet om voksenkjeft. Det å få eller gi noen en moralsk pekefinger opp I fjeset, gjerne foran andre folk. Hvis du opplevde det her, fortell oss gjerne om det I appen NRK Radio. Det jo gjerne noe en ikke glemmer så lett. Og hvis du har lyst til å høre oss før neste søndag, så kan du det også I den nevnte appen. Der finner du oss. Og alle pratene våre uten musikk, hvis du har lyst til å høre det. Men nå blir det altså kompass her I kanalen. Etter denne. God søndag, Kjersti Anderdal Bakken heter jeg.

0: Her NRK Nyheter, klokken 13. En massiv skogbrand truer den franske storbyen Bordeaux. Flammene nå bare litt over en mil fra bygrensen, ifølge byens ordfører. Han legger til at det foreløpig ikke aktuelt å evakuere byen, men at beredskapen klar dersom situasjonen endrer seg. Over 250 000 mennesker allerede evakuert fra Sør-Vest-Frankrike. Det pågår nå en storstilt jakt etter den 21 år gamle mannen som kjørte inn i en folkemengde under Pride-feiringen i Berlin i går. Ifølge politiet mannen kjent av politiet fra tidligere og skal være tilknyttet byens islamistmiljø. Mer enn 2200 personer deltar nå i jakten. Politiet ber publikum om tips og har gått ut med beskrivelse av mannen, det forteller journalist i NRK Frida Tønsås.
1: I forbindelse med denne jakten så publiserte de en pressemelding i natt der de ber om tips fra publikum, og da gikk de ut med navn og bilde, og navnet de oppgir Abdul B, og han skal være 21 år gammel. De har også kommet med noen beskrivelser av han, som at han skal ha slank kroppsbygning, være ca. 1,90 høy og ha svart hår, og han skal ha på seg en svart hettegenser og hvite bukser.
0: Mannen kan være bevæpnet og farlig, og publikum bes om å ikke ta kontakt med ham. Vår reporter i Berlin, Anja Strønen, i området der angrepet skjedde. Hun sier det bare flaks at ikke bilen har truffet enda flere mennesker når den kjørte inn i folkemengden.
2: Jeg snakket akkurat med en tysk mann som også fortalte at han var her i går på sin vanlige joggetur rundt 9:30, altså cirka en halvtime før denne mannen kom kjørende i bilen. Han sa at akkurat i det området da, så var det ikke veldig mange mennesker, det var liksom blitt grupperinger, fordi selve feiringen foregikk litt lenger inn i denne parken. Så det jo egentlig bare flaks at denne bilen ikke har truffet enda mer mennesker når den har kjørt inn.
0: Irans hær spår storkrig i Midtøsten dersom USA gjenopptar angrepene mot landet, det sa hærens talsmann til statlig iransk fjernsyn i dag. Fram til fredag gjennomførte USA daglige angrep mot Iran etter at våpenhvilen mellom landene brøt sammen for 2 uker siden. Regjeringen vil stramme inn reglene for arbeidskontrakter. Nå vil de at alle arbeidstakere skal få skriftlig kontrakt fra første arbeidsdag. Det opplyser statssekretær Line Eldring til Fri Fagbevegelse. Og i dag fristen 7 dager for å få kontrakt på plass. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Du hører Kompass med Pål Plassen på NRK P1.

Deilige Ender med Annie Lennox og Walking on Broken Glass I NRK P1 og på plassen I Kompass Studio. Du, det flyr av gårde det her. Allerede har vi kommet til 26. juli. Var det ikke noe med at sommeren, da man var liten, var så å si uendelig? I alle fall føltes det litt slik. Og I en tid der skjerm betydde barne-TV en halvtime klokka 18, så var det all mulig tid til å kjede seg, og det var ikke lov å være inne, vi måtte alltid ut. Og jeg husker at jeg og kompisen min virkelig prøvde å gjøre det beste ut av det. Det optimale var så klart å få penger til å reise på kiosken, det var ønske nummer én. Men det var ikke alltid det ble innfridd, så vi hadde også små og store rare prosjekt. Blant annet så dro vi ut I skogen og prøvde å se om vi kunne finne fraflytta hus eller hytter, som vi kunne late som vi bodde I, sneike oss liksom inn I noen sånne forlatte gårdsbruk og sånn langt, langt inn I skogen. Og så hadde vi en uke der vi trodde vi skulle bli spydkastere og drev å spikke oss spyd og liksom prøvde å være noen slags Trine Hattestad. Og så hadde vi en periode der vi trodde vi skulle få til garasjeband, men så hadde vi ingen instrumenter, så vi tromma bare på tomme malingsspann. Jeg tror foreldrene våre synes vi var litt søte og litt nørdete, kunne ikke bare vi spille fotball da som alle andre. Apropos foreldre, du, det var mor som dyttet dagens gjest ut I samfunnet, selv om man mest av alt ønsket å stenge seg inne og game I fred. Der var det ingen som kunne se hans ufrivillige tics og lyder. I Kompass I dag takket Adrian Lund mamma for å ha jobben I butikk som redde han. Hør hans historie straks.

0: Skal vi prøve?
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Mitt indre kompass I dag med
1: Adrian Lund.
0: Alder
1: 36 år.
0: Gjør til daglig.
1: Jobber som foredragsholder.
0: Tror på
1: rettferdighet.
0: Redd for
1: at andre snakker om meg når jeg går ut av et rom.
0: Mitt bidrag til verden
1: og gjør folk modigere.
0: Adrian Lund, ordentlig velkommen til Kompass.
1: Takk for det.
0: Du en vi nylig ble kjent med I TV-programmet Tabu på NRK, som handlet om mennesker som ofte møter på fordommer. Du har jo da Tourette syndrom.
1: Yes.
0: Fortell for oss som ikke helt vet hva det her for noe, hvordan utartet det seg?
1: For meg utartet det som at når jeg ikke prater og du prater nå, så kommer dere som hører på det her klippet eller hører mye lyd. og for meg har jeg vist blant annet finger, men jeg sier en del stygge ord. Det litt sesongbasert, alt etter hva man ikke burde si I løpet av året. og jeg har ganske mye vokale tics som gjør at jeg roper høyt. Og jeg mye ute og reiser jobb, så jeg eksponerer meg jo hele tiden. Men jeg har jo egentlig funnet ut at for meg, så desto lengre jeg sett inne I det trygge og det varme og det gode, desto vanskeligere blir det å gå ut og møte det som vanskelig. Og det som vanskelig å gjøre, jeg redd for reaksjoner ofte. At folk skal føle at jeg skal føle meg til bry, og at jeg føler at folk skal synes jeg bråker, eller sånne greier.
0: føler du deg trygg her nå?
1: Nå føler jeg meg trygg.
0: Bra.
1: Og det som litt interessant at jeg kan få utad fra ditt perspektiv, så kan jeg virke seg like mye tics når jeg trygg og når jeg utrygg. Men det føles mye lettere når jeg trygg og kan slippe det ut, enn når jeg utrygg og holder det inne og det kommer ut likevel. Så den kan ofte mistolkes og oppleve folk spør meg som ikke kjenner meg så godt, som møter gjerne jobb og sånt, at «Åh, du utrygg nå?» «Nei, jeg kjempetrygg!» Og så får de fingrene etterpå. Og det blir på en måte sånn, det kan slå begge veier.
0: Men før intervjuet her nå, da vi gikk I korridorene på NRK-huset og hentet kaffe og sånn,
1: ja.
0: Så var det jo mer de der lydene som du har nå. Det var ingen stygge ord eller fingrene eller sånne ting. Det du da som behersker deg, eller kommer det som kommer må, liksom?
1: Det kommer gjerne det som kommer må. Det at ser jeg noen som, for eksempel vi går I gangen og ser noen som mørkhudet, så får jeg behov for å rope ting jeg ikke burde rope. Og det tøff, men det gjerne trigget ting. Men lydene, det på en måte den universelle for meg, det kommer ut I ofte uansett, og litt bevegelse. Det på en måte, jeg klarer å styre det til en viss grad. Det
0: Så
1: gjør jeg.
0: Det på en måte underbevisstheten som vil skrike ut noe forbudt?
1: Ja, jeg tror egentlig at for mange så liksom, Touretten veldig sånn, hva det mest forbudt jeg kan gjøre I denne situasjonen? Ok, da gjør jeg det. Jeg kjørte forbi en politibil og en mann som rigget oss opp til kontroll på Øysand her, på vei hit. Og da setter jeg tvihold med begge hendene I rattet, for jeg vet at hvis jeg ikke gjør det, så viser jeg fingeren. Og det blir trigget, ikke menn I uniform, det blir helt feil, men politiuniform da.
0: Så da det kanskje lurt å bli litt kjendis da, sånn at folk, politifolk og andre skjønner at det en grunn til det her.
1: Ja, det jo hvertfall, jeg tenker det en fordel. Jeg føler meg tryggere når jeg går ut enn nå etter at Tabu vært på TV, og det ganske mange som har sett det. Og da kan jeg tenke at ok, de snur seg, men kanskje de kjenner meg igjen fra Tabu, og så skjønner de tegninger. Og jeg tror helt oppriktig at flere kanskje skjønner litt mer tegninger nå. Og jeg tror I hvert fall det selv, og det hjelper jo veldig på for meg ute I omgivelsene også.
0: Du har forklart meg at det som å holde igjen et nys.
1: Ja, du klarer å holde igjen et nys en stund, men til slutt så må det bare ut. Og det må jo, det bare må ut opp til flere ganger.
0: Vet du hva som skjer medisinsk? Har du fått forklart det?
1: Nei, jeg mener at det dopaminet som, det nervereseptorene som blir overstimulert. Det en neurologisk tilstand. Og det en diagnose. Mange sier sykdom, da blir det sånn, nei, det en diagnose. og ja, det var artig. Nå snakket jeg meg litt bort. Det bruker jeg gjøre av og til når jeg får litt sånn avsporinger. Men det en neurologisk tilstand, og det som at det omfattes for meg veldig mye av hvis jeg føler meg trygg eller ikke trygg. Så veldig mange psykiske trigger også. Og så nå driver jeg og tenker mens jeg snakker, så glemte jeg spørsmålet litt.
0: Men du svarte jo egentlig på det, altså det der at det føles som et nys som man holder tilbake, men det altså medisinske forklaringer på det også.
1: Ja, og så det gjerne, dopamin har en del å si. Så jeg blir gira, så merker du det gjerne på meg, da blir ticsene gira. Da får jeg mer tics. Så det en sånn knivsegg å balansere på.
0: Adrian Lund, gjest hele denne timen I NRK VM.

0: meg.
1: Trygve Skaug og våpendrager nå i NRK PN og Kompass. Foredragsholder Adrian Lund er gjest hos oss nå. Du har Tourette syndrom og har fortalt oss om hvordan det utartet seg. Har du noen gang fornærmet noen med det du har ropt?
2: Jeg vet ikke. Det har jeg helt sikkert. Men det kan godt hende at de ikke har adressert det. Ikke så jeg kommer på at jeg har fornærmet noen, men jeg ser ikke bort ifra at det kan ha skjedd. Men det er veldig, jeg er flink til å skanne området litt rundt meg og se litt an. Sånn som for eksempel, jeg har vært stoppet i fartskontroll utenfor Bodø i 2019. Da vefter meg inn, og da er det første jeg gjør å bare ta ned vinduet og si «Hei, unnskyld, men jeg har Tourette syndrom, jeg kommer til å vise deg fingeren, jeg kommer til å kalle deg noe stygt, så vet du det». Og da har jeg på en måte avvepnet den litt da. Mm. Litt sånn, jeg vet jo at det kommer mest sannsynlig uansett, og det er mer jeg tenker på, ikke gjør det, dessverre blir det. Så jeg tror det kan jo avvepnes litt med å bare, i de situasjoner man kan da, være åpen om det. Kan ikke stille meg fremme på et fly når jeg flyger 60 turer i år og si «Hei, jeg heter Adrian, jeg har Tourette». Det blir litt dum, men om å gjøre og lage litt de her trygge rommene, for meg i hvert fall der jeg kan lage de trygge rommene.
1: Ja, for du sier jo at, du er redd for at andre skal prate stygt om deg når du går ut fra et rom, så du er ikke helt upåvirket av andre syns.
2: Nei, og det som er interessant er at det er ikke egentlig rot i ticsene mine. Jeg er ikke redd for at andre skal tenke at ticsene hans er plagsomme, for jeg tror egentlig at folk tolererer det, for jeg er veldig åpen om det, men det er mer redd på at det er meg selv som person de skal arrestere, hvis du skjønner. Ting jeg sier, eller på en måte vinklinger jeg har gjort når jeg har stått på scenen med et foredrag, skal synke kanskje det litt flåsatt sagt, eller det kommer med på personkarakteristikk, jeg er redd for det da.
1: Mm. Mm. Og noen sosiale settinger kan jo være ekstremt vanskelige med tics, for eksempel en begravelse, det skal du få lov til å fortelle litt mer om senere.
2: Mm.
1: Men det kan vel kanskje være fristende å gjemme seg bort når man har en sånn plagsom diagnose.
2: Ja, det er jo det. Jeg kjenner jo på ubehaget hver gang jeg tar i dørklinka på ytterdøra mi og skal gå ut av døra. Hver dag. Men jeg vet at jeg må gjøre det uansett. Og jeg har på en måte kommet dit i livet med det at jeg vet nå at når jeg kjenner på det ubehaget og litt den frykten da, så vet jeg egentlig at det er på tide å gjøre det.
1: Mm.
2: For etterpå så blir det trygt og så går det aldri så galt som man er redd for det. Men den frykten styrer mye.
1: Det har vært en lang vei for deg fra Melbu i Nord, der du vokste opp. For da du var 6-7 år gammel, så merket foreldrene dine at noe er annerledes. Og 11 år gammel så får du diagnosen Tourette syndrom.
2: Mm.
1: Kan du på noen måte huske hvordan det var å få en sånn beskjed som 11-åring?
2: Det var jo, det eneste du vil når du er ung, også når du er voksen for øvrig, er jo på en måte pass inn i den der normale formen som samfunnet mener at du skal inn i, sant? Og jeg følte jo aldri at jeg gjorde det når det begynte å bli klart at jeg har Tourette. Nå var det ikke så voldsomme tics når jeg var ung, jeg hadde litt kremting og kasting på hodet og himling med øynene og litt sånn klynking. Så det var ikke noe medisinering og sånt, men jeg husker at barnelegen, han så utredde meg, sa til meg da at jeg måtte jo prøve å tenke på det som noe positivt. Han hadde jo satt der, han satt jo der som 60-65-åring og hadde sett folk som hadde fått diagnosen så klart så bra etter hvert, og skjønte jo at det kunne skje. Men jeg hadde jo ingen positive erfaringer med det i det hele tatt. Og det jeg da relaterte er jo bare mine erfaringer. Jeg kan ikke lære andre sine erfaringer folk jeg ikke har møtt engang. Jeg synes det var litt urettferdig da at han kunne si til meg at ja, men det her, det kommer til å bli en positiv greie for deg. Du må bare eie det litt, liksom. Jeg synes det var kjipt sagt, for det følte ikke jeg i det hele tatt. Jeg ville bare, det som er normalt ville være, det som er unormalt følte jeg meg.
1: Hvordan var det for lille Adrian da, på skole og fritidsaktiviteter?
2: Skolen var egentlig ganske grei frem til kanskje sånn 7. klasse, 8. Og så begynte det å bli en del mobbing. Og det var særlig heimkunnskapen, det var drit. Da i 9. klasse var jeg 3-4 timer i uka, så hadde jeg faste gruppe, og da var jeg på gruppe med et par stykk. Jeg kaller de Tina og Klaas, det er ikke deres ekte navn, for jeg har ikke behov for å henge de ut heller, men de er på en måte med meg den dag i dag. Satt de på din side av bordet, og jeg satt på min side av bordet, så hver gang jeg tiksa da, så hermet de litt, eller på en måte, ja, gjør noe artig ut av det. Det var liksom ikke bare Tourette, det var liksom alle mine karakteristikker. Så det har hengt med meg siden.
1: Mm.
2: Tror jeg kommer til å henge med meg når jeg er 50 også. går jo og skanner rommet etter Tina og Klas uansett hvor jeg går, på en måte. Og alle andre som har vært litt fotballtrening og husker jeg har blitt filmet av det her var, da var jeg sikkert 20, spilte på andre laget til Melbu og på gressbanen her så var det et lag som filmet fotballkampene sine og husker jeg så godt at jeg jo keeper da Så jeg står jo, 95% av tiden har jeg ingenting å gjøre, men dopamine jo der oppe hele kampen, for man skal være på. Det har jo kjempe masse tics. Og mens barn spiller foregår på andre siden, så ser jeg at de filmer ikke spiller som foregår der. Der står det menn mellom 40 og 50 og filmer meg. Og det i 20-årsalder, jeg tenker at det her så urettferdig. Og var jeg også irritert etterpå, for det var liksom ingen som hadde adressert det. Flere hadde jo garantert sett det, men det var jo sånn, vi stod ikke opp for han, nei. Mm. Følte jeg hvertfall på, det kan gå til at noen gjorde det, og at det ikke ble sagt, men ja.
0: Hva slags spor satte det i det?
2: Jeg setter jo spor med at jeg går og leter etter reaksjoner, da.
0: Mm.
2: Det er vanskelig å beskrive egentlig hvordan spor mobbing sett, for det, jeg tror man nesten bare må oppleve det, men jeg går inn i relasjoner i dag og tenker at folk mener ikke det de sier. Nei, de synes ikke det foredraget mitt var noe bra, de sier det bare for at de synes synd i meg, eller for at det er ting jeg oppriktig tenker hver dag det.
0: Mm.
2: Det, jeg har god selvtillit og utad virker jeg ganske trygg men selvbildet mitt også den dag i dag er ganske revet
0: mm. Ekstra tøft at du forteller historien din på radio det vi glad for Adrian Lund som blir med oss videre her Ida Lova og sangen som heter Svagere enn jag

0: Svagare än jag sang svenska Ida-Lova här i NRK-PN och Kompass. Adrian Lund har Tourette syndrom och som du sa i stad så kan det være fristende å gjemme seg bort, men du foredragsholder och TV-deltaker. Hvordan forklarer du det? Det høres jo ut som en som bare vil seg vondt, holdt det på å si.
1: Det jo kjempeselvpining, kommer jeg tenke. Jeg skjønner jo det. Men det liksom, jeg tror det hjelper har jo den ADHD-en min I tillegg, det andre alfabetet, som gjør at jeg tenker ikke så mye konsekvenser. Og foredragene, jeg visste jo ikke at jeg egentlig skulle like å stå på en scene, men jeg satt meg I en posisjon hvor jeg plutselig skal ha et foredrag for Norsk Tourette-forening og ikke kunne trekke meg. Men så merker jeg da når jeg står på foredragsscenen første gang, masse tics bare går på, jeg kjempenervøs, jeg livredd. Og så kommer jeg opp på scenen og begynner å snakke, og så blir ticsene mine borte. Og jeg ser jo egentlig alt som jeg tidligere har tenkt, også I voksen alder, at jeg aldri kom til å gjøre de skumleste tingene I hele verden. Det jo det jeg gjør mest av I dag, som jeg setter mest pris på og har mest mestring av. Og det jo det som litt artig, synes jeg, at de tingene vi mest redd for, hvis vi klarer å koble om det hodet litt og tenke at kanskje det det jeg skal gjøre resten av livet. Tror jeg hadde klart å tenke litt sånn. Jeg ser I hvert fall det I meg selv, at det jo dit jeg kommet, at jeg kjempeglad for at jeg kan jobbe som foredragsholder og drive for meg selv. Jeg tror ikke jeg med mine tics og det jeg slitt med I dag ville klart å stå I en 100% ordinær jobb, for eksempel, mindre jeg hadde en del rettelegging. Men når jeg kan drive for meg selv og styr dagene mine selv og ha ganske mye fri, så blir det litt annet.
0: Adrian Lund gjest I Kompass nå. Han foredragsholder, kjent fra Tabu, som går på NRK TV. Og han har gitt oss et innblikk I hvordan det leve med Tourette syndrom, som vi hører jo litt av eksempelet her da. Du Adrian, ja, du flirer litt. Kan du flire av det også?
1: Ja, det viktig å flire av det. Det din selvironien. Det viser litt min trygghet også. Og hadde jeg ikke kunnet flirte av det, så hadde det blitt veldig vanskelig for folk å forholde seg til det. Men så har jeg hatt perioder av livet hvor jeg også har flirt for mye av det, og fordommet det litt sånn. Og det har jo vært litt uttrykk at jeg kanskje har vært litt utrygg da. Så jeg litt opptatt av at jeg kan flir med meg, men ikke av meg. Og jeg kan også flir med meg selv, men ikke av meg selv hele tiden for å avvepne det. For det ikke alltid at jeg må avvepne det, sant?
0: Du har sikkert brukt litt tid på å på en måte få de tankene der. På videregående så ble det så tøft at du droppet ut. Hvorfor det?
1: Videregående, det litt interessant, for at det var ikke først og fremst Touretten som gjorde at jeg droppet ut, tror jeg. Jeg ble ikke særlig mobba på videregående, men da har det visst seg 14 år etterpå, I det jeg fylte 30, så fikk jeg jo en ADHD-diagnose I voksen alder. Og da gikk det opp en del lys, da falt det 1000 duplobiter på plass. Og jeg kjente at nei, det her, det jo grunnen til at ting har vært som de har vært. Jeg var full av skolevegring, og kom meg ikke opp, kom ikke I gang med dagene, og klart liksom ikke å... Videregående ansvar for egen læring, sier de. Det det verste du kan gi en 15-åring med ADHD, som ikke vet at han har det engang, som kommer seg på skolen for at han må når han går på ungdomsskolen. Det kan man ikke droppe ut, men den møste innrammingen, så bare sklir det helt ut.
0: Og så bor du da hjemme hos mor. Hva var det du gjorde mens du bare var hjemme? Alle andre var på skolen?
1: Nei, det tok jo 2 uker fra sluttet å gå på skolen til jeg turte å fortelle det til mamma. Jeg var livredd for at hun skulle bli skikkelig sur, skikkelig skuffet. Og så kommer jeg hjem da og forteller til henne, og så sier hun at ja, men kjære deg, jeg gikk jo restaurant- og matfag med hovedfokus på servitør. Det jo at, ja, men kanskje ikke var servitør du skulle bli, og så tuller vi litt med motoriske tics, og så flirte vi litt, og så blir det på en måte stille, og tenker, oi, var det så lett? Ja, men da kan jeg gå hjemme, sette og game, og slappe av, være I komfortzonen, og være trygg. Og så blir hun stille, og så ser hun på meg, og ser det dypt inn I øynene, så du får ikke lov å gå hjemme. Du må gjøre noe. Og da spenner hun meg ut jeg følte I hvert fall meg spenner ut I jobb på det som da var ICA, hvor jeg skulle sette I kassen, og klarte å sette I kassen, ja, kanskje en halvtime I strekk. Det var så skummelt.
0: Hvorfor det?
1: Nei, det kom folk der som jeg skulle møte. Jeg satt der med mine tics, som ikke var mye da I det hele tatt. Men jeg var så bevisst på den kremtingen og kastingen på hodet og de her tingene at jeg på en måte tenkte at alle så det. jeg stod mye mer uttrykt i det da, med de få tiksene jeg hadde, enn det jeg gjør i dag, hvor jeg sitter på flyet og roper som en idiot. For nå står jeg liksom trygt i det da. Mm. Det gjorde jeg ikke da.
2: Det var litt dritt med vekselmynt nå, har jeg forstått.
1: Ja, du hørte ikke at jeg var på jobb på grunn av tiksa, men det var jo før Kerskar og sånn, så jeg satt jo der med mynta i handen og nesten klirret. Du, da tenkte jeg, nå hører folk at Adrian er på jobb.
2: Mm.
1: For det var jo ikke tiksene de så egentlig, men jeg var så redd for at folk skulle se det. At... Ja, så da fikk jeg ut og rydde hylle i stedet. Mm. Det var liksom den mestringen jeg fikk av front til hylle med hermetikk, Vesterålens fiskeboller, joikakake, du har ikke lov å si joikakake lenger, så det har jeg også hatt som tiksen periode.
2: Ja.
1: Og... Det var liksom den mestringen der var helt enorm. Så husker jeg jo Anne-Sofie, som var sjefen min der, og sa at det er noe av det som setter sterkere til meg. Du må huske at når du er på jobb, Adrian, så er du ansiktet utad. Da er det viktig at du smiler, møter kunden, sånn at de får lyst til å komme tilbake. Og det er noe som har hengt med meg å si, at på en måte, hvis jeg møter folk med et smil, så får jeg gjerne det tilbake. Men jeg må starte. Og sette der jeg er utrygg, og ikke tør å møte blikket noen i det hele tatt, så får jeg ikke noe blikk, for da ser jeg ikke de blikkene. Så jeg tenker, det begynner jo med meg.
2: Mm.
1: Men hvordan skal det begynne med meg når jeg sitter og er livredd og utrygg som 16-åring i en butikk, når jeg egentlig ikke tør? Må jeg bli plassert ut i det da? Satt litt forventninger med kjærlighet i ryggen. Mamma har jo sagt i ettertid at hun synes det var vanskelig å pushe meg ut i det. Og ikke sikkert hun har klart det hvis jeg hadde hatt de voldsomme tiksene jeg har i dag, men hun så jo noe i meg som jeg selv ikke så.
2: Mm.
1: Det er... Og det er jeg veldig glad for.
2: Tilfeldigvis skal vi spille en lille Cæsar her nå, og sangen som heter «Elsker deg».

0: selveste What is Love med Hathaway. Og før det så var det Lille Cæsar som sang Elsker deg i Kompass i NRK P1 på en søndag med gjest Adrian Lund her nå, som har til retts og som åpen rundt det. Og du jobbet i butikk i 10 år, Adrian, og det her har du sagt skulle bli ekstremt viktig for deg. Hva gjorde det med deg, tror du?
1: Det har jo gjort at jeg har sett her i dag med rak rygg. Kanskje det har gjort at jeg her i dag, for jeg har

0: noe av det jeg hadde gjort I dag hadde ikke blitt satt litt krav. Og så har jeg blitt fortalt at det var kanskje mer trygg I det å komme ut I butikk enn jeg på en måte kanskje husker.
1: Mm.
0: Men det har litt med det selvbildet mitt å gjøre også, at tenk kanskje jeg hører ikke hjemme her, men så har jeg en selvtillit som kanskje lurer meg litt av og til.
1: Mm.
0: Klart på en måte å stå I det etter hvert, men hadde jeg ikke fått sparket, så hadde jeg ikke vært der.
1: Mamma så kvaliteter I det.
0: Hun gjorde det.
1: Mm.
0: Det heldigvis. Og så turte hun å gi meg et spark.
1: Mm. Mm. har du takket mor din for det? At hun gjorde det?
0: Jeg vet ikke om jeg har takket henne skikkelig. Jeg vet ikke, hvis jeg begynner med det nå, så kommer det en klump I halsen, så jeg kan jo kan, si takk, mamma.
1: Mm.
0: Takk for at du tenkte at dette kommer til å klare, når jeg selv ikke trodde jeg kom til å klare det. Du mye av grunnen til at jeg sett her I dag.
1: Mm. Adrian, du på besøk I Kompassstudio nå, og du sier det jo selv, du utsetter for mange situasjoner, de stressende, ubehagelige, du foredragsholder og TV-deltaker. Hva det du må mobilisere for å klare å stå I det som føles vanskelig? Hvordan jobber du med deg selv da?
0: Jeg vet egentlig ikke. Det det at når jeg først ute, så jeg ute. Jeg klarer ikke å gjemme bort det som jeg tenker på, ikke tikse, det som jeg tikser. Så det egentlig det å stå I den frykten som jeg snakker om da, det ubehaget. Jeg dør jo ikke av det. Men det var jo sånn for 40 000 år siden når vi kjente på ubehaget, det kjente vi på at hvis vi ikke kjente på det ubehaget, så kunne jeg at vi sprang rett inn I en flokk med mammut, og så dødde vi av det. Så det den som sett igjen da.
1: Mm. Hadde du blitt kjent igjen på gata da, etter tabu?
0: Ja, det har jeg det. Og hvis jeg går ut og ikke har lyst til å bli kjent igjen, så blir det jo ekstra mye, for da roper jeg ekstra høyt, og så snur folk seg. Så det jo vanskelig å ferdes anonymt, men samtidig så det veldig fint. Jeg var på flyet her for et par uker siden, og satt fremme på rad 4 eller 5, og plutselig på 5 minutter så var det 4 stykk som snudde seg og snakket til meg og sa, jeg så det på tabu. Det var så jækla bra det dere gjorde, og tenkte jeg, ja vel. Hvis det gjør at folk faktisk tar kontakt og sier det, at jeg driver opp litt sånn, så det bare fint. Så kan jeg føle meg tryggere. Så kan jeg jo si til alle andre der ute som redd for å gå ut med sine greier, da, at folk bryr seg egentlig ikke. Mest sannsynlig synes jeg det bare jækla tøff som gjør det. Og så de glad de slipper å ha det sånn selv.
1: Folk stort sett greie.
0: Folk stort sett greie, og så folk stort sett også litt redd for å stekke seg ut selv.
1: Mm.
0: Så de bryr seg ikke så mye om at du stekte deg ut, tror jeg.
1: Mm. Men det noen situasjoner som du fortsatt unngår. Du har for eksempel ikke vært I mange begravelser.
0: Nei.
1: Hvorfor det spesielt vanskelig?
0: Nei, for de som har vært I begravelse så vet du at du hører ikke mange som sitter der og roper. Det liksom, I begravelse skal det opp for deg, da du gjerne I Guds hus, og du skal ikke bannes, og det liksom veldig mye du ikke skal gjøre, og det forventer en viss oppførsel da. Og det mer forventninger, det vanskeligere blir det. Så begravelsen har vært veldig nære, hvor folk vet hvorfor jeg gjør som jeg gjør, og jeg vet at folk vet. Og sist begravelse var det at han farfar her I 2025, og da ble presten informert bare om at en av de som sitter her har Tourette-syndrom, bare sånn at jeg skulle kunne føle meg tryggere og senke skuldrene litt, for da slapp jeg være så redd for å forstyrre han.
1: Mm.
0: Men jeg var jo likevel så sliten etterpå at jeg måtte skifte skjorte.
1: Mm.
0: Det var så tungt. For jeg setter jo undertrykk likevel. Og det kommer ut litt, men det veldig mye som ikke kommer ut.
1: Mm. Så etter I dag for eksempel, når du har behersket det mye for å være her, da, det sånn at du på en måte må la det få utløp I bilen, eller når du kommer hjem på et vis?
0: Ja, det blir ofte det, men så det på en måte, det bare sånn det alltid måte, har vært da. Og jeg på en måte tillater meg selv å legge inn hviletid da. Og jeg må gjøre det. Og jeg har muligheten til å gjøre det også I jobben jeg har, så da det bare sånn hverdagen Men har jeg en uke på rappen med masse oppdrag og masse reising og mye farting, så vet jeg at det går fint det, og får jeg tiksene ute på fart, så ikke det noe stress.
1: Mm.
0: Det jo, det bare det som skjer. Så, ja.

0: Neste stasjon heter denne sangen fra Emilie Hollow. I dag har foredragsholder og TV-deltaker Adrian Lund fortalt om livet sitt, om hvordan det å ha Tourette syndrom, men samtidig stå på en scene. Tror du at mange av de som har det samme syndromet som du har, holder igjen på en måte på livet sitt, Adrian?
1: Ja, det tror jeg. Og jeg tror generelt at folk holder igjen livet sitt på grunn av ganske mange ting som skummelt. Så jeg tror liksom det sånn gjenganger hos ganske mange. Og det jo ikke så skummelt, men skjønner at det skummelt. Når man, det ikke behagelig å gå ute på Trondheim torg, og jeg føler at hele torget snur seg etter meg når jeg roper.
0: Mm.
1: Men jeg dør jo ikke av det. Det ubehagelig, men folk snur seg, og så skjønner de gjerne tegninger ganske fort. Så det jo ikke så farlig som jeg redd for, men det skummelt likevel da.
0: Mm.
1: Og jeg vet av folk som har tics hvor de kaster på hodet og kremter av og til og himler skikkelig med øynene som nesten ikke tør å gå ut av huset for at de selv er så bevisst på det.
0: Mm.
1: Men så er det nesten ingen som bryr seg, ingen bryr seg om det når de er ute, og nesten ingen legger merke til det.
0: Er det det som motiverer det med å dra ut og prate om det her, at du har lyst til å hjelpe de som har det tøft?
1: Ja, det kjenner veldig på den motivasjonen der at kanskje jeg kan snu tankegangen til noen etter å ha en sal med 100 mennesker, kanskje ett menneske går ut der for å tørre å møte månene sine litt. Og det helt uavhengig om du har Tourette eller angst, eller bare en mann på 50 som har lagt følelsene i skuffa og lagt nøkkelen ut i Trondheimsfjorden.
0: Mm.
1: Det er veldig der at vi må bare, jeg håper at folk kan tørre litt mer og møte egne demoner og djevler på ryggen, rett og slett. Og det jo, det sånn jeg står på scenen, det ikke Tourette jeg snakker om egentlig, jeg snakker egentlig bare om hvordan vi begrenser oss ganske naturlig, for det er det som er tryggest for oss.
0: Mm.
1: Jeg tror vi mister mye potensial i oss selv og andre for at vi setter både oss selv og andre litt i bås da, på grunn av frykten som
0: Hva tror du unge Adrian som satt og hatet livet ved heimkunnskapen hadde tenkt om der du i dag?
1: Han hadde ikke trodd det var sant. Han hadde tenkt, nei, der en kopi av meg, men det ikke meg. For det, jeg tror ingenting kunne fått Adrian på 14 til å tenke at han skulle jobbe 10 år i butikk og 10 år som foredragsholder og leve av å eksponere seg for mennesker hver dag. Det hadde han ikke hatt sjans til å forstå.
0: Mm.
1: Men hadde noen som de har gjort det, sparket han litt i ræva og fått han til å få litt trua på det. Og kanskje, jeg har også feilet ganske mye, jeg har gått mye på trynet. Jeg er veldig glad for det i dag. Jeg ser jo det at jeg har gått på trynet, gjør jo det at jeg klarte å reise meg igjen, med støtte fra de rundt meg, og ser at det var ikke så farlig å misslykkes. Mm. Jeg frykten for å misslykkes, jeg døde jo ikke av det likevel. Jeg har lært av det.
0: Mm.
1: Det er det jeg lærer mest av.
0: Er du stolt over det du har fått til?
1: Ja, jeg er kjempestolt. Jeg er veldig sånn anti-jantelov. Jeg er dritstolt over det jeg har fått til i dag. Ute i høsten så har jeg mitt 10. år som foredragsholder, siden jeg sa opp jobb og skoleplass. Og jeg er kjempestolt. Jeg har skapt mitt eget levebrød. Jeg bruker å si at hadde jeg ikke hatt Tourette, så hadde jeg ikke jobbet med det jeg gjør i dag. Og det gjør det litt enklere å på en måte leve med, da.
0: Mm.
1: For det er bare sånn.
0: Så det er ikke sånn at du er bitter eller sint på høyre makter fordi at det her rammer deg?
1: Nei. Det hadde ikke hjulpet uansett. Nå skal jeg dra mamma inn som et eksempel. Unnskyld, mamma. Men det blir sånn så hver gang det snyer mye på Mo, der hun bor i snyholdet Mo i Rana. Og så ringer hun meg og klager på snyene og må likevel forholde seg til den. Det blir jo liksom dobbelt sorg. Jeg kunne suttet hver dag og syntes synd på meg selv. Og tenkt, stakkars meg, sånn som Adrian på 16 gjorde.
0: Mm.
1: Men det hjelper jo ikke. Det blir ikke lettere å leve med. Det blir bare masse tyngre. Nå har jeg jo tunge dager jeg også. Jeg har jo dager hvor jeg skulle ønske at jeg har en at jeg kunne gå spontant på en restaurant og jeg kunne sette midt i rommet og føle meg kjempetrygg og ikke rope i det hele tatt og skli inn i mengden og ikke skille meg ut. Jeg skulle ønske at jeg kunne gå og se på en film jeg hadde lyst til å se på kino og slippe å vente et år før den kom på Netflix. Men det er liksom, det er bare sånn.
0: Mm.
1: Så har jeg den dagen hvor jeg tenker på det og synes det er kjipt, og så gjør jeg heller det jeg kan etterpå.
0: Mm.
1: Dagen etterpå så er jeg på en måte oppe igjen. Men jeg tror uten de dårlige dagene så hadde vi heller ikke hatt de gode. Den kontrasten mellom de gjør jo at de gode dagene føles ekstra bra. Jeg er i hvert fall veldig opptatt av å tenke litt sånn, for det gjør det litt lettere å tåle at det var de her kortene jeg fikk.
0: Og du skal også få lov til å ønske deg en sang. Og jeg vet at du velger Sondre Justad.
1: Mm. Sondre har veldig nære tekster, veldig ærlige tekster, veldig sårbare tekster. Men jeg føler også at jeg ganske ærlig og sårbar og sier ting som det. Og det gjør at det treffer ganske Sondre sine sanger. Det gjør det. Og så er han jo et steinkast under, fra et steinkast under Melbo. Det hjelper på det også.
0: Adrian Lund, foredragsholder, kjent fra Tabu altså. Takk for at du kom hit.
1: Takk for at jeg fikk komme, Paul.

0: Her NRK Nyheter, klokken 14. 21-åringen som mistenkt for å ha kjørt en bil inn I en Pride-markering I Berlin I går kveld IS-sympatisør, det skriver flere tyske medier. I fjor reiste han til Midtøsten I et mislykket forsøk på å slutte seg til IS, ifølge avisene Bild og Spiegel. Han ble deretter dømt I Tyskland for forberedelse til en alvorlig samfunnsfientlig voldshandling, det melder avisene. Man føler seg ikke trygg på arrangementer som dette lenger, det sier norske Eivind Spangen, som jobber frivillig under Pride-markeringen I Berlin, og var like ved da angrepet skjedde.
1: Det jo selvfølgelig at dette her går inn på alle som deltar på den typen arrangement. Man føler seg jo ikke trygg som deltaker på disse arrangementene nødvendigvis lenger. Berlin har jo vært en, hva skal si, kjent for å være veldig, som også ble nevnt her tidligere, I 150 år, et hva skal si, veldig kjent sted for dette miljøet. Det har nå fått en ripe I lakken, det ikke noe tvil om det. Det viser jo det at det jo krefter som ønsker at man ikke til stede og har disse arrangementene, ikke synlig.
0: Og en kvinne altså død, og 16 personer skadet etter angrepet. Ekstremismeforsker Katrine Thorleifsson sier man ser flere likhetstrekk mellom angrepet I Berlin I går og terrorangrepet 25. juni 2022 I Oslo.
2: Begge angrepene rammer jo Pride som symbol på frihet og mangfold og åpne demokratiske verdier. Og begge angrepene rettet mot skeive I et offentlig rom, der mange mennesker samles. Og så det jo viktig å understreke at dette ikke bare handler om enkeltpersoner. Dersom dette jihadistisk terror begått av en enkelt person, så inngår det et bredere mønster hvor Pride og skeive framstilles som legitime mål I ekstremistisk propaganda.
0: Den kraftige skogbranden I Frankrike bare 15 kilometer unna bygrensa til Bordeaux, ifølge byens ordfører. Han legger til at det foreløpig ikke aktuelt å evakuere byen, men at beredskapen klar dersom situasjonen endrer seg. Over 250 000 mennesker allerede evakuert fra Sørvest-Frankrike. Supporterne til Rosenborg vil protestere I 15 minutter under morgendagens kamp mot Fredrikstad. Grunnen kritikk mot klubbens prioritering av showkampen mellom Rosenborg og Manchester United denne uka. De mener klubben jakter profitt og mister sin identitet. Regjeringen vil stramme inn reglene for arbeidskontrakter. Nå vil de at alle arbeidstakere skal få skriftlig kontrakt fra første arbeidsdag. Det opplyser statssekretær Line Eldring til Fri Fagbevegelse. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Ja, riktig god søndags ettermiddag. Du hører på NRK P1. Og I de neste to timene så det jeg som heter Pia Kjevik som skal holde deg med selskap. NRK P1. Vi starter denne timen med det som var blant våre største eksportartikler på 80 og deler av 90-tallet, nemlig trioen A-ha. Dette The Sun Always Shines on TV.

En av mange knallsterke singler fra debutplata Hunting High and Low, som kom helt på midten av 80-tallet, altså I 1985. Jeg lurer på om The Sun Always Shines on TV, som vi altså startet både denne timen og denne sendingen med, var tredje singelen, men jeg ikke helt sikker. Det jeg derimot sikker på, at vi I løpet av de neste to timene her på NRK P1 skal meske oss med deilig musikk. Vi skal tilbake I tid, vi skal gjette oss inn I fremtiden, og du kan være akkurat så aktiv eller passiv som du bare vil, for vi skal selvfølgelig også ha konkurranse. Men nå det altså musikk som gjelder. Dette Rebecca Bangfield og Untangling.

Det var Rebecca Bangfield, eller Rebecca Bangfield, vi hørte låta Untangling, og skal over til en gjeng som har holdt på siden det som føles nesten som tidenes morgen. Gruppa The Kinks ble I utgangspunktet skapt av to brødre, og den dag I dag så det vel bare de to brødrene som igjen av hele besetningen. Det mulig jeg har drømt det, men jeg mener at de slapp en plate for tre år siden. Dette skal vi komme til bunns I, men nå skal vi også høre The Kinks med Don't Forget to Dance.

0: Jeg spurte internett, og internett hadde svar. Det ser ut til at de har sluppet masse plater jevnt og trutt de siste årene, men det har hovedsakelig vært samleplater av tidligere låter. Det gjelder også den jeg mente å ha sett som kom i 2023, og en som faktisk til og med kom i fjor, som heter da altså The Journey, altså Reisen, del 1, 2 og, ikke overraskende, 3. Vi hørte The Kinks med Don't Forget to Dance.
1: Make you

Det var selvfølgelig nasjonalskatten Odd Nordstoga. Vi hørte en sang som finst. For litt siden så havnet jeg ned I et kaninhull som førte til et annet, for jeg ble sittende og se på noen videoer om rett og slett musikken som Kanye West samplet I begynnelsen av sin karriere som, som produsent, hvor han jo sto for noen av de aller største hittene vi hadde på verdensbasis, og en av artistene han hadde samplet var Nina Simone, som igjen da for meg I alle fall ble et helt eget kaninhull som jeg har tilbrakt utrolig mye tid I de siste ukene. Vi skal høre henne med I Wish I Knew How It Would Feel To Be

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Det er veldig sjeldent at noe noen sier eller skriver kan forandre hvordan jeg ser på en låt, men det var faktisk tilfelle med låta vi nettopp hørte, nemlig Nelly Furtados I'm Like a Bird, en låt jeg egentlig ikke hadde et spesielt nært forhold til, altså den plaget meg ikke, men jeg elsket den ikke heller, før jeg leste Nick Hornbys låt 31 Songs, hvor altså Nelly Furtados I'm Like a Bird er vel, ja, nå husker jeg ikke, er det sang nummer tre eller noe sånt? I alle fall, han beskriver den helt vidunderlig, jeg har aldri hørt på den samme måten igjen.

Ja, det var Garnes og deres dele drømmen, for det hørte vi Mark Amber med Belong Together, og nå skal vi høre titelsporet fra, ja, vel, plata Back to Black. Dette Amy Winehouse.

Amy Winehouse med den mørke og vakre Back to Black. Og her hos oss er det straks tid for tre på rad norsk på norsk. Men først skal vi høre en uvanlig duett, dog meget populær, mellom Eminem og Rihanna.

Det var Eminem og Rihanna og deres Love the Way You Lie, en titel som selvfølgelig kan tolkes på begge sider av gjerdet, og da det tid for tre på rad norsk på norsk som denne søndagen åpnes av Leander, og låta sier litt om deg.

Det var Ingrid Vårvik med Bare en mann, og det favorittene I Vamp som runder av tre på rad norsk på norsk denne søndagen med en sommerlig låt. Dette 13 humler. Så

som da altså rundet av tre på rad norsk på norsk med låta 13 humler, og her hos oss det straks tid for en nyhetsoppdatering. Deretter blir det mer musikk fra meg som heter Pia Skjevik. Det blir selvfølgelig også coverlåtkonkurranse. Nå sier jeg ikke at du trenger å børste støv av NRK radioappen din helt enda, men før du vet ordet av det så det konkurransetid, og på vei mot alt dette skal vi selvfølgelig høre en av Sabrina Carpenters største hits. Dette Espresso.

0: Her NRK Nyheter, klokken 15. Alt tyder på at vi har å gjøre med et islamistisk terrorangrep, det sier innenriksministeren I Tyskland på en pressekonferanse I dag. I går kveld kjørte en 21 år gammel mann en bil rett inn I en pridefeiring I Berlin. En kvinne død og 29 personer skadet, flere av dem alvorlig. Angrepet blir omtalt som et sjokk og en stor tragedie, det forteller reporter Anja Strønen som I Berlin.
1: Berlin jo kjent som den store tyske byen med åpenhet overfor LHBTQ-miljøet. Pride-paradene superpopulære. På det meste så var det jo 1 million mennesker I gatene på dagtid I går og feiret, og så var det altså flere 100 000 som var med på markeringen på kvelden. Og både politikere og vanlige folk har sagt at dette bare forferdelig. Det trist og veldig, veldig sjokkerende, fordi de ønsker å være denne åpne byen for alle.
0: Og utenriksdepartementet har ingen informasjon som tilsier at nordmenn blant de direkte berørte I angrepet. Det opplyser de til TV 2. De store skogbrannene som har rammet Madrid-regionen og sentralt I Spania under kontroll, det opplyser brannvesenet. Det brenner fortsatt på flere steder, og disse vil være hovedfokus for slukningsarbeidet utover dagen, det sa oberstløytnant I Spanias militære beredskapsenhet I ettermiddag. Det melder den spanske avisen El País. Mer enn 121 000 mennesker evakuert eller bedt om å holde seg inne, og brannen har brent ned over 770 kvadratkilometer. Irans hær spår storkrig I Midtøsten dersom USA gjenopptar angrepene mot landet, det sa hærens talsmann til statlig iransk fjernsyn I dag. Frem til fredag gjennomførte USA daglige angrep mot Iran etter at våpenhvilen mellom landene brøt sammen for 2 uker siden. Amerikanske medier melder at de siste dagene stans kan skyldes frykten for mangel på ammunisjon og våpen. 52% av befolkningen I Bergen mener korttidsutleie gjennom Airbnb I sentrum bør forbys, med mindre man bor I huset selv, det viser en meningsmåling utført for Bergens tidene av respons. 32% uenige, og flest sentrumsbeboere ønsker forbudet. Supporterne til Rosenborg vil gjennomføre en stille protest I 15 minutter under morgendagens kamp mot Fredrikstad. Grunnen kritikk mot klubbens prioritering av showkampen mellom Rosenborg og Manchester United denne uka. De mener klubben jakter profitt og mister sin identitet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
2: Det søndag ettermiddag, og det betyr at det jeg som heter Pia Kjevik som holder deg med selskap her I NRK P1, hvor vi også snart skal ha vår hermegås. NRK P1. Vi skal ikke ha vår hermegås NRK P1, vi skal ha vår hermegås konkurranse, om ikke så alt for lenge. Og vi skal høre litt musikk også før den tid, nå fra en løpeglad artist ved navn Daniel Kvammen. Dette var hans gjennombruddshit, Du fortjener en som meg.

Daniel Kvammen, og vi hørte altså du fortjener en som meg, som, hvis jeg ikke husker feil, ble promotert på en ganske annerledes måte på den tiden. Jeg mener å huske at de lagde noen grå college-gensere som ble delt ut til den unge kultureliten.

det var en av Michael Jacksons søstre, kanskje den mest, skal vi si, musikalsk suksessfulle av dem, nemlig Janet Jackson, som nå har lagt karrieren på hylla. Vi hørte All For You, og fortsetter med Ruben og Miriam Bryant.

Det var Carpe Diem, som de kalte seg på den tiden vi hørte låta. Her følte Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro, og vi skal høre Gracie Abrams på vei mot denne søndagens konkurranse. Dette er I Love You, I'm Sorry.

0: Det var Gracie Abrams. Vi hørte I love you, I'm sorry. Og da det endelig tid for Hermegås, som betyr at du kan sette I gang og spisse ørene og selvfølgelig åpne NRK radioappen.
1: Se, se, sånn gjør jeg, se, se, sånn gjør du, se, se, sånn gjør vi, Hermegåsa kommer.
0: Og hvis du ny her, så først og fremst hjertelig velkommen til oss. Vi skal nå høre to versjoner av den samme låta. Den ene versjonen, som vi kaller enten versjon 1 eller versjon 2, originalen. Den andre versjonen, som vi også enten kaller versjon 1 eller versjon 2, en cover. Og det altså opp til deg å fortelle oss om det denne søndagen versjon 1 eller versjon 2 som originalen. Når du har bestemt deg, skjønt det, eventuelt til og med gjettet, så sender du inn ditt svar I NRK radioappen. Og vil du også være med I trekningen av vår premie, så du nødt til å huske hele ditt navn og din adresse og legge disse inn I meldingen også. Lykke til! Her kommer versjon 1.

det var altså versjon 1 av dagens nøtt, hadde jeg nær sagt. Og vi skal også høre versjon 2. Kun en av de to versjonene er originalen, og det er altså opp til deg å fortelle om du tror det er versjon 1 eller versjon 2. Og det gjør du ved å sende inn en melding i NRK radioappen, selvsagt etterfulgt av hele ditt navn og din adresse. Her er versjon nummer 2.

versjon nummer to, og du sender inn ditt svar I NRK Radio-appen, hvor du da altså selvfølgelig legger ved hele ditt navn og din adresse, og forteller oss om du tror det var versjon 1 eller versjon 2 som var originalen til denne kjente låta denne søndagen. En vinner blir trukket om en særdeles raus halvtimes tid I søndagsåpent.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøy som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
4: Hva er det du gjør? Hva er det du gjør?
5: Gutta, gutta, gutta!
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Det var Theos med Didn't See It Coming, for det hørte vi de derre og deres klassiker Jenter. Og nå det en ny klassiker som står for tur. Det altså så mange sanger som basert på denne. Vi skal høre The Mary Jane Girls med All Night Long.

rent DJ-messig så tror jeg dette en av de jeg har spilt aller flest ganger fra den spede begynnelse for noen 20 år siden. Vi hørte The Mary Jane Girls med All Night Long. Nå Josefin Winther, dette fint å se deg her.

Josefin Winther med Fint å se deg her. Camila Cabello og Shawn Mendes hadde et særdeles offentlig brudd for noen år siden, hvor han da begynte å date Sabrina Carpenter, og så ble det slutt, og så har det vært en slags, sånn, slags Bermuda-triangel mellom de. Og i en av pausene, for nå er de visst sammen igjen, så skrev Camila Cabello en ganske utleverende låt om Shawn Mendes som en fremfører sammen med Ed Sheeran. You said you hated the ocean, but you're surfing.

Det var Fjorden Baby sammen med Jon Olav Nilsen. Før det hørte vi Hedda og hennes Just By Looking, og altså Fjorden Baby og Jon Olav Nilsens låt het, ikke overraskende, igjen og igjen, noe, en altså, tekst som også går igjen og igjen gjennom hele låta. Nå Lola Young, dette

Lola Young endelig tilbake, og jeg gleder meg til å høre hva det betyr for oss musikkelskere. Vi hørte hennes kjempegjennombrudd, låta Messi. Og da det på tide for meg, som heter Pia Skjevik, å takke seg alle hjerteligst for følge her I NRK P1 denne søndags ettermiddagen. Du og jeg høres igjen, hva blir det da? Neste torsdag, tror jeg. Ha en strålende uke videre.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. 21-åringen som mistenkt for å ha kjørt en bil inn i en Pride-markering i Berlin i går kveld, IS-sympatisør, det skriver flere tyske medium. I fjor reiste han til Midtøsten i et mislykket forsøk på å slutte seg til IS ifølge avisene Bild og Spiegel. Han ble deretter dømt i Tyskland for forberedelse til en alvorlig samfunnsfientlig voldshandling, melder avisene. Mange blir påvirket av angrep som dette, det sier leder for støttegruppa 25. juni, Espen Evjet. Han opplevde selv terroren på London Pub i Oslo for 4 år siden.
1: Det klart at det vekker minnet. Vet du også at her hjemme så det folk som sitter og ser på dette som blir bekymret og som lar seg påvirke ut av det som har skjedd. Det er ingen som helst slags tvil om. Jeg synes jo det som er skummeleste av alt er at folk skal bli mindre trygg på seg selv og føle mindre trygghet i egen kropp og egen identitet. Så er det klart at man kan bli bekymret for mye i en verden som ser sånn her ut. Men jeg tror jeg nøyer meg med å si at vi har en jobb å gjøre for å få bukt med det hatet som antageligvis ligger bak også dette angrepet.
0: En kvinne i 30-årene er omkommet etter en rideulykke i innlandet. Flere helseressurser satte i gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Kvinner skal falle av hesten da de skulle passere et hinder, forteller operasjonsleder Hågen Løvseth i politiet.
2: Slik vi forstår det, så har det vært noe trening med flere som har vært der og trent på hestesenteret. Så er det en i forbindelse med noen passering av et hinder, så har det vært et fall. Og en rytter, en dame i 30-året, ble erklært død på stedet da, etter den ulykka. Hesten den slik vi forstår det, uskadd.
0: I Frankrike er 240 hus ødelagte etter skogbrannene i Gironde-regionen så vest i landet. Ingen skal være omkomne, men 75 brannmenn skadde. Ytterligere 55 000 mennesker ble evakuerte natt til i dag. Totalt 220 000 evakuerte som følge av brannene i Frankrike. Medan i Spania 40 hus helt ødelagte og minst 300 skadde etter brannene i Madrid-regionen. Der brende fremleis flere steder, men brannvesenet har nå kontroll. Til sist, den brasilianske fotballstjerner Neymar leverte 2 skåringer for Santos da han gjorde comeback for klubblaget etter VM-fadesen mot Norge. Fotballstjerner blir ofte kritisert for livsstilen sin og måtte tåle mer kritikk denne veka da han deltok i en pokerturnering medan lagkammeraterne spilte en cupkamp i Venezuela. Det var nyhetene for denne gang, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette søndagsåpent med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid, og ikke minst takk til Pia som holdt god kok her i NRK P1. Nå blir det funky musikk fra året 1996. Her Virtual Insanity med Jamiroquai.

En låt som fyller 30 år I år. Virtual Insanity av brittiske Jamie Kwai. Ikke så lett å uttale det her. God søndag skal du ha til deg som har skrudd på radioen. Mitt navn Hanna Enger Guttormsgaard, og jeg skal holde deg og med selskap. Det skal også den gode PN-musikken de neste timene. Men du som har lyttet til radioen også den siste timen før jeg gikk på, venter sikkert spent på å høre dagens vinner av konkurransen som Pia satt I gang før nyhetene. Jeg skal trekke en vinner av Hermegåsa om litt. Men først, norsk musikk I radioen din. Stein Torleif Bjella og Mark Ribaud med Sundre Berge. Og så blir det altså en vinner om cirka 4 minutter.

Ja, vi har hatt konkurransen Hermegåsa gående her på kanalen den siste halvtimen, og den går ut på at lytterne har hørt en sang som har to ulike versjoner, men det er bare en som er originallåta, den første som kom ut, og det var da om å gjette hvilken av de to versjonene som var førstemann ut. I dag så står det mellom to låter som har begge en litt sånn gammeldags svung. Du skal få høre begge en siste gang først. Her kommer versjon 1.

God låter begge to, men det bare en som originallåta, og det andre jo selvsagt et cover. Og jeg har funnet en som har gjettet helt riktig denne søndagen. Dagens vinner, det Anfinn fra Bodø. Versjon 2 som vi hørte her det riktige svaret, det har du tippet. Og dermed du også søndagens vinner av konkurransen Hermagåsa. Og en liten premie fra oss i NRK på vei til deg. Vi skal selvfølgelig også få høre denne låta her, som det var mange som hadde tippet helt riktig at var originalen. Den fyller nemlig 60 år i år, amerikanske singer-songwriter Sir Mac Rice. Han skrev og sang låta Mustang Sally, som handler om en dame som ikke ville gjøre noe annet enn å kjøre rundt i sin nye bil. Og denne låta ble ordentlig populær på 60-tallet, og ble laget også mange coverutgaver av. Blant annet kom det også en mange år senere fra i 1991, som var med i musikalkomedien The Commitments, og som synges av Andrew Strong, som da var dagens versjon 1. Men vi skal få originalen og gi Sir Mac Rice litt cred for at han har laget en sang som så mange har lyst til å lage på nytt. Her skal du få Mustang Sally fra året 1966.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

Anna Lille fra Nordfjordeid som først ble kjent da hun og venninna Vilde Gjelle vant MGP Junior i 2016 med landeplagen Vestlandet. Men Anna Lille, hun klarer seg strålende godt solo også. Du fikk låta hennes Deathbed. Jeg takker for alle som har sendt inn melding til konkurransen Hermegåsa og ser at mange som er ute og koser seg med radio og sommerstemning denne søndagen her. Blant annet Bjørn. Bjørn han sitter og koser seg på toppen av Bærø med oppvarmet pizza fra i går. Hviler ut etter båtpuss og hygger meg med deres fine radiogolott. Da tipper jeg at det var Mustang Sally som du nevner her fra Sir Mac Rice. Ser fra langt innover Telemark og ut forbi Jomfruland, skriver Bjørn, som straks skal til dyreparken for å hente familien med båt. Men det er deilig med alenetid også for en fornøyd morfar. Veldig hyggelig med hilsen, Bjørn, og det skal bli flere godlåter her. Vi skal få en god låt fra året 1992. George Michael, han er klar i NRK P1 med Too Funky.

George Michael. Han hadde en nøkkelrolle i albumet Red Hot Dance. Et musikkprosjekt som skulle øke bevisstheten rundt AIDS og HIV i året 1992, og inntektene til dette albumet. Det skulle også gå til forskningen mot å bekjempe HIV og AIDS. Blant sangene som var med i dette prosjektet var denne her. Du fikk Too Funky her i søndags åpent. Men vi skal ta det fra året 1992 til 2026 og snakke om ny musikk. Artisten Sassinia fra Tromsø er nemlig aktuell med en ny låt som du nok kommer til å høre mer her på NRK P1 de neste ukene. Og låta som er listet hos oss, den heter Mere skal det bli, og den har hun sammen med det arktiske filharmonien. Min kollega Vilde Pettersen, hun tok en prat med den unge artisten født i 2001, som nylig også var å se på TV-skjermen.

0: snudd tre stoler på sin blind audition I The Voice på TV 2 tidligere I år. Maja Eline Sassinja Dønnem fra Tromsø spilte sin egen låt Mellabar på nordnorsk og valgte å være på laget til Espen Lind, som hun også firmenningen til.
1: Han vet ikke selv, men vi I slekt.
0: Nå hun også I gang med et nytt album, og I juni kom første smakebit.
2: La meg være fri, la meg føle livet mitt I
0: Den heter Mere skal det bli, og artisten som kaller seg Sassinja fant faktisk opp det navnet da hun var lita.
1: Da jeg var lita så kalte jeg alle dukken mine for Sassinja, og så ble det brukernavn på alt. Så endret faktisk navnet mitt også til mellomnavnet mitt. Jeg bare kjente at det var en så stor del av meg.
3: Hva sa foreldrene dine når du bytta navn?
1: Nei, de var støttende.
0: Tromsøværingen har bevart dialekta hjemmefra godt I musikken sin.
1: Før så hadde jeg sunget på engelsk, og så startet jeg å skrive en låt på norsk. Og så bare klikket det. Fordi det føltes så genuint på en ny måte.
0: Sassinja beskriver musikken sin som leken, og har kalt det musikalske universet sitt for såpebobla.
1: Det handler egentlig om at jeg vil at man skal være helt til stede I noe. Og jeg føler at når man inne I bobla, så man virkelig I den bobla. Og det så fint når vi klarer å være til stede.
0: Den nye singelen kom ut gjennom prosjektet Strings Attached I samarbeid med Tvibit og Arktisk Filharmoni. Men historien bak låta personlig.
1: Den handler om å ta tilbake sitt eget liv og finne tilbake til seg selv, rett og slett.
3: Hva fikk deg til å skrive om akkurat det da?
1: Nei, det var en tung periode, og så bodde jeg på sofaen til tanta mi en måned. Så jeg skrev låta mens jeg var på sofaen hennes.
3: Hvorfor var du på sofaen hennes?
1: Nei, jeg hadde vært igjennom et brudd da.
2: Psykologen min sa at det bra, vi ferdig.
0: Og da Arktisk Filharmoni la strykerne på låta, fikk den en helt ny dimensjon.
1: Jeg føler den ble enda mer sårbar. Ja, fordi det så mange detaljer I stryk generelt.
0: Sassinja håper at du som lytter sitter igjen med det samme budskapet som hjalp hun gjennom en vanskelig tid.
1: Jeg håper man sitter igjen med å tørre å slippe litt mer inn, at det kan bli bedre.
3: Føler du at låta har hjulpet deg også, på en måte?
1: Ja. Og så det noe med å høre tilbake på en låt som dokumenterer at man ønsker at ting skal bli bedre. Og så har ting blitt bedre. Så når man da har det tungt igjen, så kan man høre tilbake på den og vite at ja, det dokumentert. Det skjedde.
3: Det kan bli bedre.
1: Det kan bli bedre.

Mer skal det bli. Ny musikk her på P1. Det fikk du av Arktisk Filharmoni sammen med artisten Sassinja fra Nordens Paris, nemlig Tromsø, og snakker om Troms. Der har det vært varmt i dag. Hele værmeldingen skal du også få straks her på kanalen. Først blir det en låt fra året 1977 som har hatt mange tolkninger. Hva er det egentlig Hotel California av Eagles handler om? You can check out anytime you like, but you can never leave, synges det om her. Straks er det tid for været, altså.

0: Usikker på hvordan været ser ut på Hotel California. Men statsmeteorolog John Smith, du kan i hvert fall fortelle meg hvordan det har vært nord I landet I dag. Troms, der har det vært varmt, skjønner jeg.
1: Ja, faktisk varmest I landet så langt I hvert fall, inntil klokka 16. Det Bottenhavn på Senja, som har vært oppe I 22,5 grader. Og så Måsvik, da, som ligger ganske langt nord I Troms, 22,3. Det en notering som de deler med Lier da, I Buskerud. Og så har vi Drammen da, like etter det, en 22,1. Men så har vi flere steder I Troms som også har vært over 20 grader, blant annet Tromsø, som dermed har notert sin 8. Sommerdag, altså dag med 20 grader eller mer så langt I sommer. Og ser vi litt på fjoråret, som var en veldig varm sommer der, de har ikke vært fullt så fornøyd I år, men ser vi på isolert sett bare disse antall sommerdager, så det faktisk akkurat like mange sommerdager så langt på sommeren som det var I fjor. Av og til statistikken litt pussy og litt annerledes enn det opplevelsen av været her. Men det skyldes kanskje at en del av de sommerdagene var ganske tidlig I juni, og da var man kanskje egentlig ikke klar eller mottakelig for at det skulle være sånn. Sommeren da, så har man egentlig veldig fort å glemme det da. Men I hvert fall, I morgen tror jeg blir litt lavere temperatur I Tromsø, for eksempel litt underkant av 20 grader. Det blir lavest antageligvis, det javnt over, det nok på Spitsbergen, og nå så det en 7-8 grader, ganske skyet. Ikke så mye vind, trekker litt inn fra nordvestlig retning. I morgen så snur vinden litt, da øker litt på fra en østlig kant. Det blir nok en del skyer også I morgen, da. Vi har kalt det skyet eller delvis skyet, det betyr at det kan bli noen åpninger, særlig på vestsiden. Og litt høyere temperatur da, så kanskje vi kommer litt over 10 grader på det aller varmeste I morgen der sannsynligvis. Når det gjelder Finnmark, til dels Troms da, så har det vært lange perioder med sol enkelte steder I dag, og også gått riktig nok igjen noen få regnbyger her og der. Ser blant annet nå at det noen regnbyger som på tur nordover I Finnmark, har begynt å nærme seg Varangerfjorden, også noe som har kommet inn I de indre strøkene I Troms, og brer seg litt nordover da. Men for morgendagen så venter vi at det begynner med oppholdsvær og periode med sol igjen, men dukker opp noen spredte regnbyger antageligvis utover dagen, særlig kanskje deler av østlige Finnmark, men også I de indre strøkene I Finnmark og indre deler av Troms, men ellers da perioder med sol. I Nordland så det regn I de nordlige områdene nå, det på vei nordover til Sør-Troms en liten tur, og så skal det forsvinne etter hvert ute I havet. Så det begynner med oppholdsvær og periode med sol der I morgen, det kan dukke opp noen spredte regnbyger kanskje utover dagen, særlig ettermiddagen, men det blir veldig få av de. Også ganske litt nedbør til å begynne med sør I Nordland, men der kan det komme noen flere regnbyger da utover dagen. I Trøndelag og Møre og Romsdal så begynner det nok med ikke så veldig mange regnbyger. Det ligger et lavtrykk ute I havet nordvest for Møre og Romsdal. Det lå der I går, ligger der I dag, ligger der I morgen, flytter seg veldig lite, bare snurrer rundt seg selv. Og dirigerer stadig regnbyger da inn mot den nordlige delen av Sør-Norge, også Vestland og de vestlige fjelltraktene. Men av og til så dreier vinden slik at bygene ikke kommer så langt inn I landet, og sånn det tidlig på dagen I morgen. Det nok mest Møre og Romsdal som har bygene, og særlig Sunnmøre, da, kysten litt nordover. Men så trekker de antageligvis utover dagen igjen noe lenger innover I landet, også opp mot Trøndelag igjen. Da. Men indre strøk I Sør-Trøndelag slipper vel stort sett unna. Så vil det også blåse en del på kysten av Møre og Romsdal. Her kan det bli sørvestlig stiv, kanskje så mye som sterk kuling. Og vinden kan også øke noe på kysten I Trøndelag, opp til en frisk bris, kanskje liten kuling, og lengst ned mot Møre Romsdal, kanskje stiv kuling på ettermiddagen. Vestlandet sør for Stad får mest vind I nord, da kan man bli opp I en stiv kuling på Vestad fra en sørvestlig retning, men noe mindre lenger sørover, men opp I liten kuling utsatte steder på kysten I Rogaland, der vindretningen mer nordvestlig, og vi ned på kysten lengst vest I Agder, så kan vi faktisk en periode på ettermiddagen komme opp I stiv kuling fra nordvest når vi fra cirka Lindesnes og nordvest over. Så blir det en ny dag med regnbyger på Vestlandet sør for Stad, vil flest byger I de nordlige områdene sannsynligvis. Ikke fullt så mange byger I Rogaland, og utover ettermiddagen og kvelden så blir det nok ganske mange færre byger I hvert fall I Rogaland. I de vestlige fjellområdene så vil det være bygevær, det vil være vind fra vest I fjellet, høyfjellet kan det av og til komme opp I kuling,

0: Men god oppfordring på en søndag. Takk skal du ha for værrapporten, Jon Smith. Og ha en riktig god søndag videre.
1: Takk, like måte.
0: Nå skal du få litt funky musikk her fra året 1982 etter værrapporten. Ønsket av Bjørn som nyter livet ved Kragerø skjærgården, som straks skal hente familien i dyreparken, og han kommer kjørende i båt. Donald Fagen sin The Goodbye Look her i P1.

0: sangen om byen i delstaten Florida, nemlig Miami, som kommer fra debut-soloalbumet til Will Smith, Big Willie Style, fra året 1997. Og du fikk låta her i Søndagsåpent. Mitt navn Hanna Engen Guttormsgaard, og jeg skal fortsette å være ditt selskap inn i denne søndagskvelden her, som jeg håper du nyter. Som meteorologen nevnte, Troms, som har vært varmerekordvinnere i dag. Og da håper jeg at de som er der nyter endelig litt varme. Det hadde bare vært 8 sommerdager til sammen så langt. Men da håper jeg uansett hvor enn du befinner deg i landet at sommerdagen er god. Men nå skal vi rydde litt plass til sport. Radiosporten 442 er straks på vei etter nyhetene, for det er nemlig tid for sykling. Tour de France blir det her på NRK P1 de neste 2 timene fra 5 til 7. Og da, om en 2 timers tid, så er jeg tilbake med mer musikk, popkultur og sommerstemning her i Søndagsåpent. Men før det blir noe mer sport for France, så skal det altså bli nyheter her på kanalen.
1: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Det skjeve miljøet kjenner enda en gang på frykt og sinne. Det skriver statsminister Jonas Gahr Støre i et Facebook-innlegg etter masse påkjørsel mot en Pride-markering i Berlin i går. En kvinne er død og 29 personer er skadde etter angrepet, flere med livstruende skader. Politiet leter fremleis etter den antatte gjerningspersonen, en mann på 21 år. Mannen skal ifølge flere tyske medium være IS-sympatisør. Mer om angrepet. Berlin er fridommens by, og i dag har fridommen vår blitt angripen på den mest forferdelige måten, skrev borgermesteren i Berlin på X rett etter angrepet i går kveld. Angrepet blir omtalt som et sjokk og en stor tragedie, forteller reporter Anja Strønen direkte fra Berlin.
2: Berlin er jo kjent som den store tyske byen med åpenhet overfor LHBTQ-miljøet. Pride-paradene er superpopulære. På det meste så var det jo 1 million mennesker i gatene på dagtid i går og feiret, og så var det altså flere 100 000 som var med på markeringen på kvelden. Og både politikere og vanlige folk har sagt at dette er bare forferdelig. Det er trist og veldig, veldig sjokkerende, fordi de ønsker å være denne åpne byen for alle.
1: Så til Norge. Flere innsamlingsspleiser er nå etter brannen i Krokstadelva i Drammen er nå satt på pause, melder NTB. Etter brannen er det til sammen samlet inn nesten 3,8 millioner kroner til brannofra gjennom spleis. Spleiserne er i hovedsak satt på pause fordi de ikke viser godt nok hvor det blir av pengene, opplyser Spleis til Drammens Tidende. Tolletaten sliter med å rekruttere tollere til Nord-Norge og advarer om at det kan gå utover grenseberedskapen. Den lave rekrutteringen skaper utfordringer med å holde oppe det lovpålagte vernet av grensene og å ha personell til stades i hele åpningstida, sier områdesjef i Nord Tom Olsen. Tolletaten vurderer flere tiltak som økonomiske insentiv og kvotering av studenter med adresse i landsdelen. Det er også sett av egne studieplasser ved tollerutdanninger i Stavanger som forplikter praksis i nord. Og til sist, regjeringen vil stramme inn reglene for arbeidskontrakter. Nå vil de at alle arbeidstakere skal få skriftlig kontrakt fra første arbeidsdag. Det opplyser statssekretær Line Eldring til Fri Fagbevegelse. I dag er fristen 7 dager for å få kontrakt på plass. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: 442 Radiosporten på NRK Sport og NRK PN. Hjertelig velkommen til 442.
4: Ja, her har vi inne I den 14. eliteserierunden for året, og det tre kamper som nettopp har startet.
3: Ja, og en av dem I Sandefjord hos deg, Magnus Gatvedt Iversen.
5: Ja, Bodø-Glimt har full pott etter VM-pausen og har også serieledelsen innen rekkevidde. De har allerede tatt ledelsen borte mot Sandefjord.
6: Magnus Wolf Eikrem har vunnet mye med Molde, men I dag vil han helst vinne over dem, siden han spiller for KFM.
7: Sarpsborg 08, de ser lyset på toppen av tabellen. HamKam, de vil bort fra den mørke formen de hatt de siste. I kveld har de muligheten til å legge om kursen.
3: Bodø-Glimt leder 1-0 bort mot Sandefjord. KFM leder 1-0 hjemme mot Molde. Det vil si at de har skåret to mål, så dagens konkurranse handler om det tredje målet.
4: Ja, det vi lurer på hvilken kroppsdel skåres det tredje målet med? Altså det neste målet da, som skåres I disse tre elitseriekampene.
3: Fire alternativ, det høyre bein.
4: Venstre bein.
3: Hode.
4: Eller annet.
3: Ja, gå inn I NRK radioappen, finn frem til det programmet du hører nå, 442. Send oss en melding med ditt svar. Du kan sende ett svar, bare ett svar. Høyre bein, venstre bein, hode eller annet. Husk ditt svar, pluss ditt navn og adresse. Hvis det ikke blir mål I løpet av de neste straksene, så slusen oppe til 10 over 5. Ja. Hvis det kommer et mål, så avsluttes konkurransen umiddelbart.
4: Gjør det, så det bare å kjappe dere inn I appen NRK Radio. Mm. Vi, I tillegg til disse tre kampene I Eliteserien, så har vi også tenkt til å oppdatere dere på fem kamper I første divisjon som har startet.
3: Mm. Og
4: etterhvert også den aller siste etappen I årets Tour de France, som litt bak skjema. Egentlig så skulle den vært I gang allerede, men på grunn av branner rundt omkring I Frankrike så har de kuttet ned etappen på grunn av at det blir for mye belastning på sikkerhetspersonale og politipersonale.
3: Ja, så det hele den ceremonielle syklingen utenfor Paris har de kuttet ut. De begynner rett på Paris. Planen 17.50. Vi skal holde dere oppdatert med våre kommentatorer på Tour de France når den etappen begynner.
4: Ja, men den ikke I gang enda.
3: Nei, husk da, slusene på konkurransen opp I 5 minutter til. Hvilken kroppsdel det skores med? Det neste målet I Eliteserien. Vi har jo to mål vi må høre mer om.
4: Ja, vi har det.
3: Skal vi begynne I Sandefjord?
4: Det kan
3: vi gjøre. Høre med deg, Magnus Gatvedt Iversen. Hvem skåret, og hva har skjedd?
5: Det var Bodø-Glimt som skjøt ut av startblokkene. Ole Didrik Blomberg lå helt på offside-grensa ute på sin høyre kant. Passningen kom akkurat I riktig tidsrom. Da var han gjennom, så la han den bare langs bakken over mot Ola Brynilsen, som var på vei inn fra den andre kanten. Han hamret ballen opp I nettaket og sendte Bodø-Glimt I ledelsen før det var spilt 1,5 minutt. Sandefjord som prøver å få litt mer fotfeste I denne kampen og tar et hurtig frispark. Får beskjed om å ta det en gang til. Markus Melchior midt på banen tar med seg Sander Risan Mørk også. Første gang egentlig I denne kampen at Sandefjord får holde litt på ballen over på høyre side nå. Der ligger Patolidis, kan utfordre Isak Mete. Prøver å sette opp en vegg med en lagkamerat, men lykkes ikke helt med det. Da blir det innkast for Glimt. Isak Mete da inne på Venstrebekk erstatter Bjørkan I Bodø-Glimt-laget fra start I dag. Sandefjord overtar ganske tidlig. Markus Melchior får med seg ballen. Finter litt, prøver å finne en lagkamerat mer sentralt I banen. Lykkes ikke helt med det. Da slår Nikita Haikin en ballen langt opp I banen. Bodø-Glimt de leder fortsatt 1-0 mot Sandefjord.
6: Ja, nå kan Molde utligne. Nei, det gjorde de ikke på Ekeberg. Det kom fri på høyre kanten, men det endte med at ballen ble slått til corner. En skudd faktisk fra skrå vinkel som var borte I et bein. Og så det Moldes andre corner I dette oppgjøret. De hadde en til og prøver nå å alt de kan for å ta igjen denne ledelsen som Koffa fikk I begynnelsen av kampen. Der kommer corneren, men det ender med en ny corner. Ballen heddes bare via en KFM-spiller. Det var ikke keeper, men en utespiller. Og dermed så skal corneren slås enda en gang. og ja, den hittes ut av en av forsvarerne til KFM, og da kan Eirik Hestad gjøre seg klar og ta et nytt hjørnespark fra høyre med venstrebeinet. Det kommer der, og det skrus mot målet, og så nikkes det ut av KFM, og KFM med ballen, og ja, de blir taklet, men ballen bare ut til innkast. Ja, det var litt av en åpning. Koffa hadde, eller KFM da, hadde avsparket, og så spilte de kort bakover i banen, og så kom det en lang ball framover, og så var det en av spillerne som, ja, han heter så mye som Rasmus Winge. Han fikk tak i ballen, og så skyter han plutselig, og så står Moldes keeper på feil ben. Han klarer ikke å få kastet seg denne til venstre som han skal, og dermed så bare går ballen inn ved stolpen, og 1-0 til KFM. Så det er stillingen etter 7, snart 8 minutter.
7: Oi, oi, oi, i Sarpsborg har vi nettopp vært vitne til tidenes største målsjanse. Danne Karlsbakk alene med keeper. Han klarer ikke å sette ballen i mål, og setter den i stolpen, Karlsbakk. Det står fortsatt 0-0 i kampen mellom Sarpsborg 08 og HamKam. For et forarbeid da av Danne Karlsbakk. Fintet Fredrik Kjølstad opp i fiskebua, og så bare var han helt alene med keeper på rundt 10-12 meter, så bare setter han den i stolpen. Sarpsborg, det er de som har trykket, det er de som kommer med de største sjansene. De har akkurat nå ballen inne på 16 meteren til HamKam. Legger inn fra høyre, nesten et innlegg, kjører hele et innleggsfint, det er Nyukuri. Innlegg foran mål, der kommer nesten Danne Karlsbakk på den, og det blir et hjørnespark til Sarpsborg 08. Det er nesten 70% av tiden, så er det Sarpsborg 08 som har ballen i de første 10 minuttene, det vil si 7 av 10 minutter har vært Sarpsborg dominans, og nå har de muligheten til å sende opp flere spillere i boksen. Bjørn Inge Utvik er med, midtstopperen, han er god på hodet, det samme er nevnt Daniel Karlsbakk. Sarpsborg 08, de har flere spillere, HamKam har nok med å forsvare seg. Hva kan de finne på nå? Løfter opp armen, slår innlegg på bakerste. Bjørn Inge Utvik hopper på den, slår den, nikker den inn over igjen, men HamKam, de får i hvert fall rensket unna i første omgang. Har mulighet til å legge inn nok en gang Sarpsborg 08. Kaptein Magnus Ødegaard er med på den. Det blir et dårlig innleggsforsøk fra venstre, og ballen går rett i klypene til HamKam-keeper. Men 0-0 fortsatt i Sarpsborg mellom Sarpsborg 08 og HamKam.
8: Det er 5 kamper i første divisjon for herrer, og der kommer vi målet i flere av de. Moss-Raufoss står 0-1, det ble skåret Rafik Seknini.
4: Ja, Sandnes-Ulf-Kongsvinger står også 0-1, og der er det Andreas Dybevik som skårer for Kongsvinger.
8: Og så er det Åsane-Egersund, der skårer Leandro Rossi for noen minutter siden, så har vi et par 0-0-kamper i samme slengen.
4: Det er Sogndal-Ranheim står 0-0, og Strømmen-Odd står også 0-0.
5: Frispark til Glimt, ganske langt inne på Sandefjords halvdel. Sandefjord inne med samtlige spillere i boksen. Patrick Berg løfter en arm i været, det er han som skal slå innlegget. Heddes unna av en Sandefjord-spiller. Bodø Glimt kan bare stå og ta imot, fortsette å trykke på mot hjemmelagets mål. Ute på høyre kant her nå, Bodø Glimt, så går ballen bakover i banen. Sjøvold til Auklem for Glimt. Auklem som har droppet litt ned i forbindelse med den dødballen ut mot venstre. Der ligger Ola Brynilsen også. Auklem får ballen tilbake. Det er Bodø Glimt som står høyt. Sandefjord som forsvarer seg ganske dypt nå. Samtlige spillere langt inne på egen halvdel, så prøver de å løfte presset litt, og så gjøres det nesten feil hos Bodø Glimt. Kunne blitt en overgang, men de gulkledde kommer ut med ballen. Målskårer Brynilsen på vei framover, stikker den mot Auklem. Brynilsen får den tilbake langs bakken inn til Auklem, som tråkler seg litt fast inn i boksen der. Så kommer også et flagg opp, det er offside i det angrepet. Passert 12 minutter spill i Sandefjord nå. Det er vel Sondre Brunstad Fet som ligger litt langt fremme når han mottar en ball i oppbygningen der. Ser grei ut den offside-avgjørelsen. Så blir det innkast for Sandefjord, fortsatt langt inne på egen halvdel, ute på høyre side. Der det Vetle Valle Egeli som skal kaste I gang for hjemmelaget. Mister ballen kort tid etter det innkastet. Bodeglimt kan prøve igjen. Justein Gunnarsen med ballen nå. Bodeglimt med alle sine utespillere langt inne på Sandefjords halvdel. Nikolai Møller, Sandefjords spiss, prøver å jage etter ballen, men Bodeglimt som har god kontroll her foreløpig. Så mister de. Da kan Sandefjord kanskje sette fart framover. Markus Melkum mot Patolidi som lurer på offside-grensa. Så Nikita Haikin våkent ut og banker unna den ballen. Offside-flagget kommer også. Fortsatt 1-0 til Glimt her I Sandefjord.
6: Ja, ingen endring på Ekeberg heller. Forsøker KFM, men de får ikke noe. Nå vinner ballen tilbake ut mot 16-meteren for å si et frispark. For der og det blir også et gult kort, vil jeg tro. Og her blir den KFA-spiller rett og slett bare perma over ende, for å si det sånn. Og så får KFM en god hekting, som vi sier på hockeyspråket. Og det blir et frispark der. Og så det var også litt til før frisparket ble tatt, så var det en god mulighet til Molde ved Abdullahi, men kom for skrått, kommer for spist og forsøker å skyte, men det ble det ikke noe av. KFM har også hatt en god mulighet, men det var også keeper på og fikk stoppa ballen. Nå det frispark, som nevnt, til KFM. I god posisjon, rett ut for målet. Ble et gult kort til Daga for øvrig, så det også nevnt. For den taklingen der, eller nedriving, eller hva vi skal kalle det for nå. Og så det Robin Rask som står klar og skal ta dette frisparket for KFM. Vi ser om det blir noe ut av dette her, om det blir mål nummer to for KFM, eller om Molde klarer å få det unna. Der kommer skuddet, ja, så får Molde det unna. Ballen går I muren med nye forsøk, nytt skudd, og Daga får en ball midt I magen og har fryktelig vondt, men forsøker å løpe. Koffa inn for målet til Molde, men det ender I et hjørnespark. Ja, Daga fikk ballen midt I, han fikk den I magen og sliter litt og ler litt, og så går vel over. Det dette med vondtene som vi har vært inne på tidligere, kan gjøre vondt med en gang, og så plutselig så får gått litt og løpt litt, så går over, og det gjør det for Daniel Daga. Altså her, og da skal vi vel få dette hjørnesparket for KFM. De leder altså 1-0. Det skåring I det første minuttet av Rasmus Winge. Rasmus Eggen Winge, for å ta fullt navn på han. Og så hjørnesparket, så kommer det der! Med høyre beinet skrus inn mot målet. Bokses ut av Molde-keeperen. Men KFM vinner andre ballen. Hva gjør dere nå da? Ja, holder ballen. Beholder ballen, og den må spille bakover. Og så blir det nytt frispark til KFM. Og da blir det litt sånn vondtere og alt det der, og det hjemmelaget som da fortsatt leder 1-0.
5: Bortelaget leder 1-0 I Sandefjord, men her kommer Sandefjord, så stoppes Bendik Berntsen av Glimts høyrebekk Fredrik Sjøvold. Innkast til Sandefjord, har jevnet seg litt mer ut etter en tidlig scoring for Bodø-Glimt og et solid overtak. Her kommer Sandefjord igjen, stopper litt for Melkjord, men får med seg ballen, prøver å legge inn langs bakken, får klareringen tilbake I beina, og så en misforståelse når Melkjord får ballen igjen inne I feltet. Den forsvinner over kortlinja og til utspill for Glimt. Haikin plukker opp og overlater den til stopper Jostein Gunnarsen. Sandefjord står klar til å presse med tre spillere. Haikin slår den langt opp mot Helmersen og Brynilsen. Der Sandefjord stopper Holten som vinner duellen. Ballen forsvinner ut over sidelinja til innkast. Glimt som får det, tar det også hurtig. Gunnarsen til Mete. Bodø-Glimt får igjen litt tid med ballen I laget Sandefjord. Ikke noe sånn intensivt press her nå. Bodø-Glimt fortsatt med ball, men et stykke unna målet. De leder fortsatt med ett her I Sandefjord.
8: Et kvarter spilt av hovedrunden KFM Oslo-Molde 1-0.
4: Sandefjord Bodø-Glimt 0-1.
8: Sarpsborg HamKam 0-0. Og så må vi ta med tidlig kampen I dag.
4: Ja, det ble spilt en kamp I Bergen tidligere I dag. Brann Vålerenga, den endte 2-3. Og så det fem kamper I første divisjon. Moss Raufoss står 0-1.
8: Sandnes Ulf Kongsvinger står nå 0-2 etter at Jan-Erik de Lanlé skåret selvmål.
4: Sogndal Ranheim 0-0.
8: Strømmen Odd 0-0.
4: Og Åsane Egersund 1-0.
7: I Sarpsborg så det hjemmelaget som har blitt presset mer og mer tilbake av HamKam. Det spilt I litt over 18 minutter og står fortsatt 0-0. Men det HamKam som har hatt det mest intensive presset de siste minuttene. Nå det for så vidt Sarpsborg 8 som har fått et frispark dypt inne på HamKam sin halvdel. Der både Sondre Sørli og Viktor Halvorsen som står klare til å ta det inn det frisparket. En med høyre fot, den andre med venstre. Dommeren blåser der. Den ene røfter opp begge ermene. Innøvd variant fra Sondre Sørli. Det blir det på bakerste. Innfor av mål, men der en HamKam-spiller med på den. Det samme en Sarpsborg 8-spiller. Daniel Karlsbakk innfor av mål, og det ropes på straffe for Sarpsborg 8, men dommer Hagenes. Han sier nei, nei og nei, og tar og viser veldig tydelig med armene at det ikke et straffespark. Ballen I spill fortsatt. HamKam har ballen I beina. 0-0. Nå kan HamKam komme helt fri på midten. Mares ut til høyre. Ut til høyre kan prøve å få til et skudd der. HamKam kan prøve. HamKam kan prøve! Det var nesten. Det var nesten for HamKam. Og for en sjanse der da. En god mulighet fra Markus Jonsgaard. Han tråkler seg gjennom og fri sammen med 18-åringen Benjamin. Men det blir bare nesten og ballen går kun en halv meter til side for målet til Leander Øy. Det står fortsatt 0-0 I Østfold.
6: Det ingen endring på Ekeberg. Det fortsatt hjemmelaget som leder. Det en kamp som står og vipper I øyeblikket. Det ikke noen, har ikke vært noen gode muligheter til noen av lagene heller. Det har vært et par frispark til KFM, men det ikke blitt noe må ut av. Det Daga som prøver å trakle seg gjennom forsvaret til KFM, men kommer ikke noen vei. Skudd har vært få av, men de som har kommet har gått høyt over målene. Og det denne ene skåringen som kom tidlig i det første minuttet da, av denne første omgangen på Ekeberg, og nå det ut fra keeperen til KFM. Han heter Håvard Jensen, og der kan KFM komme, men den ballen I lengderetning, men den blir bare stoppet av Molde, og så bryter KFM, men der ikke KFM presise nok, og ballen den ender inne hos Moldes keeper, som også I dag Albert Posiadala. Jeg ser Jørgen Isnes, treneren til KFM. Han har jo ikke tatt noen poeng etter at han overtok igjen i Oslo-klubben, og vil vel gjerne ha med seg så mye han kan fra alle oppgjørene, holdt jeg på å si. Og han leder jo denne kampen 1-0. Nå kommer KFM inn I 6-meterfeltet, men ballen den går I en Molde-spiller, og så går den ikke ut I hjørnespark, men den går tilbake igjen I KFM-spilleren, og så blir det da utspill fra Moldes mål. Sånn det, og så blir det ikke noe ut av den situasjonen heller. Litt sånn, det var en fantastisk åpning, men vært litt tregt og litt ukonsentrert spill, for å si det sånn, I de minuttene som har gått. 21 I alt, Koffa leder 1-0.
5: Sandefjord 0, Bodø-Glimt 1 i Vestfold, spilt straks 22 minutter når Bodø-Glimt jager ballen inne på Sandefjords halvdel. Blir dueller på midten. Mete får den videre til Brynilsen for Bodø-Glimt, som setter fart framover. Brynilsen fortsatt med ballen i beina, tunnelpassning mot Blomberg, men en Sandefjord-spiller kommer til, får ballen ut over dørlinja, og da har vi hjørnespark for Glimt. Patrick Berg som jogger ut mot venstre for å ta det. Bodø-Glimt angriper mot egne supportere i denne første omgangen. Patrick Berg legger ballen til rette, venter på at spillerne skal finne sine posisjoner inne i feltet. Der kommer hjørnesparket kort mot Auklen. Berge overtar igjen, slår den inn, men rett på Sandefjords keeper Hadaya, som har få problemer med å plukke den. Igangsettingen blir upresis. Da kommer Sjøvold til å få slått den tilbake til egen keeper Haikin, som bare overlater til Auklen. Bodø-Glimt på vei framover nå. Patrick Berg til Mete. Det går ganske rolig. Sandefjord prøver å løfte presset sitt, men Bodø-Glimt løser dette her bra. Auklen nå med litt plass. Har med seg Blomberg ute på høyre kanten. Blomberg helt ute ved sidelinja. Ser inn, finner Auklen. Finter litt der ute. Overlater til Patrick Berg på 18-19 meter. Bodø-Glimt roer litt ned, fortsetter å holde på ballen. Sandefjord langt inne på egen halvdel igjen med alle sine utespillere. Bodø-Glimt som står høyt, styrer dette her nå. Sondre Auklen med ballen, takles ikke på frispark, da kan Sandefjord overta. Sandefjord-spilleren går i bakken og får frispark. Det er Glimt som fortsatt leder med ett mot Sandefjord.
7: I Sarpsborg har vi spilt 24 minutter pluss pluss. Det er Sarpsborg 08 som akkurat nå har vært, i hvert fall publikum har vært vitne til en god mulighet for hjemmelaget. Nesten så Daniel Karlsbakk fikk den ballen inn foran mål. En god innleggsvariant fra høyre fra Klaus Niukuri. Men det ble bare nesten for Sarpsborg 08. For holdt jeg på å si endte gang i denne kampen. Det har vært noen store sjanser for de blåkledde fra Østfold, men akkurat nå er det Fredrikstad-gutten Eden Amundsen Day for HamKam som har ballen i beina. Det er HamKam som styrer ballen akkurat nå. Det er Sarpsborg 08 som jager. De jager såpass at HamKam slår en feilpassning helt over på høyre, men det blir bare nesten Sarpsborg 08 som snapper opp den. Og HamKam de finter rett og slett ut flere og flere 08-spillere og spiller seg pent og pyntelig ut fra det presset Sarpsborg 08 har på dem. Nesten frispark der også. HamKam passerer midt, kommer seg framover på banen. Ja, det der er stygt, det der er stygt. En susende takling fra en HamKam-spiller på Magnar Ødegård. Hans siste kamp, tar seg til kne Ødegård. Vanskelig å si eksakt hva som skjedde fra her jeg står, rundt 40-50 meters avstand fra kommentatorboksen, men jeg ser dommer Hagenes. Kristoffer Hagenes har det gule kortet oppe. Vi får medisinsk hjelp der, Magnar Ødegård, men hvem er det som går i taklingen? Er det Markus Jonsgaard? Eller, ja, det er Markus Jonsgaard som får det gule kortet av dommer Hagenes. Men Hagenes, han tar seg til øret også som et tegn til resten av spillerne på banen om at den skal sjekkes. Vanskelig å se på banen i real time hva som skjedde, men det var en susende takling der av Jonsgaard som får kampens første gule kort. Ah, reprisebildene, de er ikke pene. De er ikke pene. Det blir en susende stygg takling fra Jonsgaard som får vondt selv, men får kommet seg unna med det gule kortet enn så lenge. Spillet er fortsatt stoppet. Magne Rødegård får fortsatt hjelp. 0-0 i Sarpsborg mellom Sarpsborg 08 og HamKam.
6: her så er det faktisk KFUM som har fått et ølite initiativ de siste minuttene. Molde fomler, Molde feilpass, kommer KFUM. Kan du skyte? Gjør du det? Nei. Men beholder ballen KFUM nå, og så kommer en ball fra høyre inn i midten, nikkes ut av Molde, og Molde kan slå kontra. Her kommer Granås og setter fart, og så... Han driver framover i banen, og der kan det bli scoring. Det blir det ikke. Åh, det var nesten. Abdullahi var igjennom alene, men det ble for spist nok en gang. Han prøvde å runde keeper, men ikke noen utligning, og ballen gikk nesten, gikk langt utenfor målet egentlig, men det var en fin gjennombrudspasning. Det var ikke offside. Abdullahi får den, men ballen går utenfor målet, og så har ikke Molde fått utligning der heller. Det virker ikke som om Molde har fått maskineriet ordentlig i gang. Det KFUM som vinner mye og mange dueller, og faktisk vært nærmere scoring enn det Molde har vært. Molde har hatt noen muligheter, men kommet litt for spist inn, for spissvinkel, og avslutningene har da ikke vært på langt nær gode nok. Burde kanskje heller ikke vært avsluttet i de situasjonene som Molde har hatt. Så absolutt, det KFUM som har kommet best i gang på Ekeberg. Det jo mye folk her da, mange Norway Cup-deltakere som inne og ser dette oppgjøret, og det godt, for det mer morsomt å spille for flere folk enn for lite folk.
7: I Sarpsborg så det scoring for hjemmelaget. Det dansken Andreas Nipe som dundrer ballen i mål fra 5 meter på eksemplarisk vis. Han sender publikum til himmels etter 29 minutter, og det han som får æren av å sende hjemmelaget opp i føringen. For en deilig scoring av dansken. 1-0 til Sarpsborg over HamKam.
5: 1-0 til Bodø-Glimt mot Sandefjord i Vestfold. Fine detaljer av Edvard Pettersen på vei framover for hjemmelaget. Får en skulder i ryggen, roper på frispark. Dommer lar spillet gå. Sandefjord vinner tilbake, er langt framme nå. Patolidis mot Sander Isan Mørk prøver å legge den inn i boksen. Bodø-Glimt får stanget unna. Sandefjord står høyt og vinner ballen tilbake. Rasmus Holten nå til Fredrik Karlsson Pedersen. Har med seg Patolidis ute på høyre side. Pedersen får ballen tilbake. Så det Rasmus Holten som får en litt dårlig berøring. Da forsvinner ballen utover sidelinja til innkast for Glimt. Straks spilt 30 minutter av dette oppgjøret. Ola Brynilsens meget tidlige scoring. Fortsatt kampens eneste. Odin Bjørtuft med ballen nå for Glimt, som trasker oppover og inn på Sandefjords halvdel. Tar med seg stoppekollega Gunnarsen før han får ballen tilbake. Det Bjørtuft. Så det Sjøvold som trekker innover. Tar med seg Patrick Berg også. Ligger sentralt der for Glimt. Brynilsen ute til venstre. Tar med seg Berg igjen. Så Bjørtuft, Bodø-Glimt langt inne på Sandefjords halvdel nå. Sandefjord med samtlige spillere fra 30 meter og inn. Bjørtuft igjen ut til høyre, der ligger Blomberg. Auklend som overtar, tar med seg Berg. Berg kobler på Auklend igjen. Her korte passninger for Bodø-Glimt, så har Auklend skaffet seg litt plass. Igjen Berg spiller den bakover i banen, men de nærmer seg boksen og Bodø-Glimt. Blomberg, innlegget kommer ganske tidlig mot Helmersen og forsvinner over. Han plukkes opp av Mete. Så det Brynilsen som får kontroll på ballen inne i feltet. Bodø-Glimt må spille støttepassning, men fortsetter å stå høyt. Trykker Sandefjord lenger og lenger mot eget mål her nå. Glimt. Fascinerende å se hvor høyt de klarer å stå. Jostein Gunnarsen som finter bort en haug av Sandefjord-spillere. Mete har mye plass ute til venstre. Innlegget kommer tidlig forbi alt og alle. Og da kan Glimt fortsette her. Ute til høyre, innlegg igjen, heddes ut av en Sandefjord-spiller. Fortsatte det ene til Bodø Glimt her i Vestfold.
8: Halvtimen passert I Eliteserien KFM Oslo-Molde 1-0.
4: Sandefjord-Bodø-Glimt 0-1.
8: Sarpsborg-Hamkam 1-0, og det ble jo da dagens tredje mål. Det ble skåret med høyre ben. Vi trekker vinner av dagens konkurranse I pausen.
4: Ja, I første divisjon så står det Moss-Raufoss 1-1 etter at Julian Legreid skåret for Moss.
8: Og for for Raufoss, men for et mål.
4: Ja.
8: Herrefred for en scoring. Det var en, for Moss, mener jeg. Sandnes Ulf har en fryktelig dag på jobb. Etter en halvtime ligger de under 0-3 på hjemmebane mot Kongsvinger.
4: Sogndal-Ranheim står 0-0.
8: Strømmen Odd også 0-0.
4: Og Åsane-Eggersund 1-0.
6: Fortsatt 1-0 til KFM på Ekeberg. Nå det Molde som forsøker, men møter en bastant mur fra KFM. Molde med en ball fra høyre ut mot venstre. Tas imot, legges inn foran målet, men neida, den går over målet til Håvard Jensen og KFM. Og dermed så det utspill fra femmeteren. Det noe av det samme kampbildet. Ser at Molde forsøker. De forsøker å roe, forsøker å samle seg og få... spillet inn I sin gate, men KFM står imot og henger på og har faktisk produsert et par halvgode muligheter I hjemmelaget etter at de tok ledelsen I det første minuttet. Da det frispark til KFM på omtrent på midtstreken med noen meter inn på Moldes banehalvdel. Da vi se, ja det ligger fått seg en smell der en av KFMs spillere og da blir det vel litt stopp I spillet. Det Magnus Grødem som for andre gang nede og har fått en smell I hodet, men han reiser seg opp og så han klar igjen for spill, men 33 minutter, det ledelse til KFM med 1-0 fortsatt.
7: I Østfold det spilt 34 minutter, og det ledelse til hjemmelaget Sarpsborg 08 over Hamkam. Og det absolutt en velfortjent scoring sett I lys av den enorme dominansen Sarpsborg 08 har hatt. Hamkam, de har fått vondt verre, om det det man kan bruke på situasjonen. De har jo knappe 2 poeng på de siste 4 kampene, og det ser mørkt ut nå også. Men det fortsatt lenge igjen av denne matchen. Det fortsatt litt igjennom den første omgangen I det Sarpsborg 08 har ballen I beina og spiller seg kontrollert ut av et lite press midt på banen. Hamkam, de har nok med å forsvare seg. Nå kommer Sarpsborg 08. Klaus Nykuri fosser fremover. Kommer seg forbi en mann, ikke to, men ballen blir innad I laget, og målskårer Andreas Nibe som spiller trekantpasninger med lagkammeratene inne på Sarpsborg 08s halvdel. Utskyld inne på Hamkams halvdel. Sarpsborg 08, de får et frispark. De får et frispark, tar den rast I gang. De vil ikke bruke mer tid enn nødvendig. Nå det midtstopperne til Sarpsborg 08 som med på spillet. Det har kommet seg såpass høyt opp på banen. Hamkam, de har nok med å forsvare seg. De flytter fra side til side. Klausen Jukur I høyre bekken til Sarpsborg 08. Han spiller den til lagkompisen som blir felt der, Sande Kristiansen. Og fin posisjon fra høyre på rundt 22-23 meter, så får Sarpsborg 08 mulighet til å slå et nydelig innlegg, I hvert fall en nydelig mulighet til å slå et innlegg fra høyre på samme måte som de har gjort et par ganger I løpet av denne matchen. Sander Viktor Halvorsen, Sondre Sørli har mulighet til å legge inn nå. Flere Sarpsborg 08 spillere med på den. Innenfor av mål, men der en Hamkam-spiller med på den og får ballen ut til et hjørnespark. Nå det Sarpsborg 08 som trykker Hamkam I senk. Det Hamkam som har nok med å forsvare seg, det nok med å klarere, nok med å få ballen unna farlig zone. Det det Thomas Myhres menn driver med akkurat nå. Det to svært intense og energiske trenere på sidelinjen som forteller hva spillerne skal gjøre til enhver tid. Nå kommer hjørnesparket fra venstre. Armen opp, på innløpt vis inn på foran mål. Der et HamKam, de får et frispark. De får et frispark inne på egen halv, egen 16 meter. Det blir ingenting i denne omgang for Sarpsborg 8. Fortsatt 1-0 mellom Sarpsborg 8 og HamKam.
6: Ja, på Ekeberg så har Molde vært bare centimeter fra å få utligning. Jalal Abdullahi ble spilt nydelig igjennom. Alene med KFM's keeper så setter han ballen i stolpen. Han har bare å putte ballen i mål, men selvfølgelig den går i stolpen. Og da er det bare stolpe og ut, og ikke noe ut av den muligheten heller. Så det var det nærmeste som Molde har vært utligning på Ekeberg. Men nå er det en skade på en KFM-spiller, så jeg tror vi bare sier fra Ekeberg at det står KFM 1, Molde 0.
5: I Sandefjord så leder Bodø/Glimt fortsatt 1-0. Det er spilt 37,5 minutt drøyt. Sandefjord med ball inne på egen halvdel. Bodø/Glimt som prøver å vinne tilbake, gjør også det. Støttepasning mot Odin Bjørtuft. Da avventer han litt, overleverer til Patrick Berg, får ballen tilbake. Bodø/Glimt etablerer seg. Bjørtuft igjen nå, har alternativer ute til høyre. Sjøvold på vei fram fra sin bekkposisjon. Det er flere spillere som melder seg på der ute for Glimt. Så er det en litt upresis passning. Da kan Sandefjord bryte. Bendik Berntsen får til slutt kontroll. Høyrekanten trekker innover, gjør også det fint. Skyter fra distanse, men det blir ganske ufarlig. Et stykke over mål, og Nikita Haikin kan bare stå i Bodø/Glimt-buret der og se at den forsvinner over tverligger. Utspill da for Glimt, som setter i gang med midtstopper Gunnarsen. Han kommer til å overlevere ballen til Haikin, som slår den langt opp mot Helmersen. Det har vært mange tøffe dueller mellom Helmersen og Sandefjords nye midtstopper Rasmus Holten. Her er det Bodø/Glimts spiss som får frispark. Holten skal få litt tilsnakk, prøver å jogge bort fra den lille leksa han skal få fra dommer der, får streng beskjed om å komme tilbake og få høre at det der gjør du ikke igjen uten at det får ytterligere konsekvenser. Bodø/Glimt i gang igjen, har flyttet laget inn på Sandefjords halvdel. Straks spilt 40 minutter nå. Det er Ola Brynildsens tidlige scoring som er kampens eneste. Sandefjord har vært litt med på noten her de også, men det er ikke ufortjent at Glimt leder foreløpig. Her er det kombinasjoner mellom Helmersen og Auklend. Brynildsen mottar ballen ute på venstre side, har med seg Mete. Innlegget kommer, men det er for dårlig, forsvinner ut over dørlinja. Da er det Sandefjord som skal sette i gang. Hadaya som tar seg litt til låret, hinker litt inne i boksen. Ser vel ut til at det skal gå greit med Sandefjords siste skans også. Får ballen i beina inne i boksen her. Bodø/Glimt leder fortsatt 1-0.
6: Så har utligningen kommet på Ekeberg, og det måtte tre forsøk til før Daniel Daga klarte å putte ballen inn bak Håvard Jensen i KFM's mål. Det var tre forsøk, altså, som måtte til. Det var redning, det var tverlegger, og til slutt så går ballen inn. Startet på venstre kanten, ballen inn foran mål, den blir klarert i første omgang. Så kommer Molde tilbake igjen, og så første skudd som keeper ikke holder. Så et skudd igjen som i tverleggeren, og så kommer scoringen til Daniel Daga. Og det er vel også Daniel Dagas første mål denne sesongen i Eliteserien. Han har gjort to mål i Eliteserien fra før. Da er det 1 igjen på Ekeberg i det vi er inne i de siste fem minuttene av første omgang.
7: I Sarpsborg så det ingen av lagene som har de største sjansene til å sette inn hvert sitt mål, men så lenge så står det 1-0 til Sarpsborg 08 over HamKam. Det HamKam og Anton Ekeroth som har ballen på venstre siden. Det samme har Aksel Påtur. Han har vært svært involvert i det HamKam har gjort på venstre siden, men HamKam de har fortsatt litt å gå på. Det ser ikke bra ut når feilpassninger som den vi nettopp så fra Amundsen Day over til Patrick Metcalf og på høyre side ikke går som de skal og går heller ut et innkast for hjemmelaget. Da det vanskelig å få til noe for de grønne og hvite fra Hamar. Det fortsatt noen minutter igjen av den første omgangen. Det var litt håp det enn så lenge til å få med seg en god følelse inn i pausen, men da må det kanskje litt mer presisjon til for HamKam, og tempo på det innkastet de har akkurat nå, det må opp. Dommeren han teller ned på med fem fingre. Det jo den nye regelen fra etter sommeren. Aksel Påtur innlegg foran mål, men den ballen den blir klarert fra Sande Kristiansen og ut til et hjørnespark for HamKam. Nå har de mulighet fra venstre over til høyre går Anton Ekeroth. Han skal ta hjørnesparket. Det dette som muligheten da for HamKam? Det denne sjansen? De drøyt 70, 80, 90, 100 supporterne på baksiden av målet har kommet for å juble. Nå kommer hjørnesparket inn foran mål i hodet på en Sarpsborg 08-spiller til nok et hjørnespark for HamKam. Nå har de muligheten da. Om den ikke første gikk, så kan den andre gå. Det kun litt over et minutt igjen av den første omgangens vanlige spilletid uten tillegg enn så lenge. Patrick Metcalf, den tidligere Fredrikstad-spilleren, har spilt på Sarpsborg stadion før. Nå spiller han for HamKam. Innlegg fra venstre inn foran mål i hodet på en Sarpsborg 08-spiller. Men HamKams David Benjamin, han skyter den ballen til siden. Og det står fortsatt 1-0 med under et minutt igjen av den ordinære spilletiden i første omgang.
6: Ja da, så lenge var Adam i paradis og den sjakk, for her har Molde snudd kampen opp til 2-1. Kan tyde på at det var en offside, men foreløpig ikke noe offisielt at VAR skal sjekke den, og da står det 2-1 til Molde. Og denne gang så var det Jalal Abdullahi som fikk scoringen sin som han burde hatt tidligere, men som han ikke fikk da han skjøt i stanga da han var alene igjennom. Men nå kom scoringen for Abdullahi, og Molde har altså da snudd kampen, men vi får se om den skal sjekkes mer av VAR. Det kan tyde på at det var en offside der. Han skyter forbi keeper Jensen og i mål, så sånn sett det greit, men vi får nå se. Jeg litt usikker på om hvor hårfint det den ene eller andre veien, men det foreløpig ikke bekreftet at VAR skal se på den situasjonen. Men så alt tyder på at det det er en varsjekking, ja. Sjekk av mulig offside, så den kan bli annullert, for det kunne tyde på at annullert mål, ja. Og da fikk ikke Abdullahi sin scoring nå heller. Det står fortsatt 1-1 på Ekeberg, og ikke 2-1.
8: Par mål i første divisjon. Det sånn at Leonardo Rossi har skåret sitt andre for dagen og sendt Åsane opp i 2-0 over Egersund.
4: Og Sogndal har tatt ledelsen 1-0 over Ranheim etter at Elias Flo har skåret for Sogndal.
8: Ja, men da må du ta familie.
4: Han sønn av Tor André.
8: Sønn av Tor André som har skåret denne gangen.

0: Og for å la tiden gå, de vil jo ha denne 1-0-skåringen til pause. Det får de. Det er 1-0 til pause. Dommer Hagenes, han blåser av. Og det er HamKam som må på jobb for å ta med seg poeng fra Østfold i andre omgang.
1: Ja, det er lenge til det blir pause her på Ekeberg, for det er lagt til 7 minutter. Vi har spilt 1 minutt av de 7, så vi får bare avvente. Og vi så en grafikk på skjermen her, at det var den var offside på Abdullahi, da han satte inn sin 2-1-skåring, så den ble nok korrekt annullert. Så er det et gult kort også til Magnus Grødem hos KFM. Det er et frispark som Molde har fått. Han hekta vel ned, rett og slett, en Molde-spiller. Og frispark blir det omtrent midt på banen. Tas veldig kort fra Molde. Og Molde igjen kommet mer og mer inn i kampen, Molde. Så greit nok at de har fått 1-1. Og kanskje de burde ha hatt 2-1 også. Da kommer Molde igjen, men den ballen fra Emil Breivik, den går hverken foran mål eller i mål eller på mål. Den går langt over mål og ut over kortlinja, og så er det utspill fra Håvard Jensen, som altså i dag vokter målet til KFUM. Spilt i 47, drar seg opp mot 48 minutter nå på Ekeberg. Langt ut fra KFUMs keeper, og så heddes det bakover fra Molde. Molde velger å beholde ball i laget, og så er det en feilpass. Da er keeper ute. Polske keeperen til Molde er der og får beinet ballen oppover. Han treffer en medspiller også, og da kan Granås komme for Molde. Så avventer dommer om han skal blåse eller ikke. Ser han hvordan spillet går, og han gir et nytt gult kort. Ja, her kan det bli mer, for her dytter Emil Breivik og den KFUM-spiller over ende. Og det var et munnhuggeri mellom de to. Sens hvem som ligger nede der. Det blir i hvert fall et gult kort til Emil Breivik. Det er jeg helt sikker på. Her blir det litt grann dramatiske sekunder akkurat nå. Her Molde som kommer, så blir lagt ned der, Spitten Nysæter. Og så går Emil Breivik bort og dytter Nysæter over ende. Og det bør i hvert fall bli gult kort. Og vi ser hva dommer Amland bestemmer seg for. Han har ikke gitt noe kort ennå, men han vil roe gemyttene. Det er det han har holdt på med. Det er frispark til Molde. Det er gult kort til KFUMs ja, hvem var det som fikk det? Det var Saunes, var det vel? Og så var det gult kort til Breivik også. Og så et til hver. Og så skal Molde ta dette frisparket. For det er Molde som fikk frispark, og så tordnet dro seg litt til. Og det er langt hold, det er langt ute. Men dette stoppet kan jo føre til at vi kommer til å spille kanskje både 8 og 9 minutter før vi tar pause her på Ekeberg. Da er det klart for frisparket. Kommer det der og ut til venstre nå for Molde. Og så en ball inn foran målet, men den treffer en KFUM-spiller og går ut av farlig sektor. Og så beiner også KFUM-ballen utover mot midtstreken. Omtrent midt på banen. Og Molde blir avblåst for frispark mot Molde til KFUM. Her er Bilal Njai, som blir lagt ned og fått frispark. Han, ja, det var ikke noe så voldsomme greier, men det var i hvert fall frispark mot Sivert Sira Hansen, var det. Molde-spiller. Så kommer frisparket langt fra inn mot opp på 16-meteren til Molde. Men den bare nikkes ut, og det er fri innkast til KFUM. Hva gjør dere nå da? Ja, må dere kaste, eller så begynner dommeren å telle sekunder her. Der kommer kastet langt ned mot kortlinja, men Molde får beina ballen utover. Og helt opp til midtstreken så header KFUM ballen tilbake igjen i omtrent samme posisjon. Så det er mye rot, det er mye feilpass og mye sånt, men du verden, det er nerve i kampen.

0: for all del kommer KFM på venstrekanten, men ender opp med et bein fra Molde som får skjøvet ballen ut til innkast. Innkast til KFM, men nesten nede ved det venstre hjørneflagget, sett med angripende KFM-øyne. Vi ser om vi får et langt kast inn i feltet av Rasmus Winge, som gjorde det første målet. Nei, det Robin Rask som overtar ballen. Og han skal kaste langt. Kommer det? Ja da, litt mot femmeteren til Molde. Molde header utover. Kommer et skudd fra KFM, men skytes utenfor målet. Og da det utspill fra femmeteren til Molde. Sjøkvist som skjøt, men utenfor mål. Og Molde velger å spille kort bakover, eller kort ut til siden, ikke bakover, men til siden, hvor venstre bekken, eller bekken Mathias Fjørtoft Løvik, som har kommet til Molde nå, spiller sin andre kamp etter at han var i utlandet, så står det 7 minutter, og de 7 minuttene har faktisk gått. Så blåses det til pause i Oslo, på Ekeberg, 1-1.
1: Ja, det var altså for et kok på Ekeberg og kaos, og mye å henge fingrene i for dommer, men til slutt, til pausen der, så endte vi på 1-1 mellom KFM Oslo og Molde.
2: Vi gjorde det. Ja. Sandefjord Bodø/Glimt står 0-1 til pause.
1: Sarpsborg HamKam står 1-0, og det tredje målet ble skåret med høyrebeinet.
2: Mm.
1: Og dagens konkurranse var jo hvilken kroppsdel skåres det tredje målet i hovedrunden med. Er det høyrebein, venstrebein, hode eller annet.
2: Ja.
1: Det altså dekker mesteparten av torso.
2: Ja, så det blir rett og slett høyrebeina.
1: Ja.
2: Og skal vi rett og slett annonsere vinneren, er det det du sier?
1: Ja, det er det jeg prøver å bygge opp til. Ja,
2: det er rett og slett Knut Nordbø fra Hundvåg, som stikker, han stikker ikke av gårde, men han kan bare sitte hjemme og vente på at en kopp dukker opp i postkassa.
1: Så frem til ikke han står nede i redaksjonslokalen her og stikker av nå,
2: den koppen. Ja, det kan jo hende. Ja. Men ikke slipp han inn, hvis dere i resepsjonen hører på.
1: Gjør det, så sparer vi porto. I tillegg så er det pause i en hev med første divisjonskamper. Moss Rau Foss står 1-1.
2: Sandnes Ulf mot Kongsvinger står 0-3.
1: Sogndal Ranheim 1-0.
2: Strømmen Odd 0-0.
1: Det den eneste målløse, fordi Åsane leder 2-0 over Egersund.
2: Ja.
1: Det en seinkamp også, som starter 7:15.
2: Det stemmer.
1: Det et lag som sliter, et som ikke sliter i det hele tatt. Det vel kanskje sånn vi skal oppsummere det, eller?
2: Jeg synes det høres riktig ut,
1: ja. Ja, Arne Flatin, du skal kommentere seinkampen mellom Ålesund og Viking. Hva har vi i vente?
3: Nei, det jo, som dere sier, det et lag som har mye bevis etter at de tappte 6-1 borte for Vålerenga i forrige runde, det vil si heimelag Ålesund, og så det et vikinglag som vel gjerne vil beholde plassen på toppen av elitserietabellen, litt avhengig av hvor det går med Bodø/Glimt i kveld, da. Men så det jo litt sånn David mot Goliat, sånn i utgangspunktet, og så har jo Ålesund slått Viking i cupen tidligere år, og har hatt et visst tak på Viking av en eller annen grunn, så det vel kanskje det som luringen Kjetil Rekdal håper, den effekten kan slå inn også i kveld da.
1: Ja, for han, det jo de to knappene han kan spille på i dag.
3: Det er ikke så mye annet. Så han midtstoppet Kjelsen ute med skade, men det som kanskje verdt å merke seg, sånn som jeg oppfatter det, så Tripic ute med karantene. Han jo 13 målgivende i år. Han jo veldig viktig for laget. Også Heggheim har karantene. Så vi kommer litt ut i sesongen nå, så blir det en del sånne gule kort karantene for en del av lagene som kanskje kan være merkbart. I hvert fall en type som Tripic vil jeg tro er relativt viktig, selv om det mange andre gode spillere på Viking da.
1: Ja, definitivt. Den kampen her går altså i sin helhet på NRK Sport da, fra 7:15 i ettermiddag. Vi skal snakkes litt mer om en 4 minutters tid ved Arne da, når lagoppstillingene nærmer seg, og så er det jo sånn da, denne søndagen her er jo på en måte alltid nesten litt sånn vemodig hvert år.
2: Ja, når det siste etappen i Tour de France, ser det er vel... Ja, det er i hvert fall en gjeng som driver og sykler nede. Jeg er usikker på om etappen offentlig faktisk er i gang.
1: Vi har ekspertise på det.
2: Ja, det er deilig.
1: Ja, blant annet deg, Ole Kristian Stoltenberg. God ettermiddag.
4: God ettermiddag.
1: Det er pussy når den siste etappen i Tour de France starter så sent som i dag. Det sent selv for den siste etappen å være.
4: Ja, det det altså. Det liksom en lang dags venting mot det som nå blir et gateritt inne på Champs-Élysées. Vi lurer jo på om dette er i gang vi også. Kilometerne teller ned til mål, altså. så de begynner å sykle raskere etter hvert, for dere enige dere og at det går ganske rolig for seg.
5: Ja, dette rolig selv.
2: Ja. For meg det toppfart.
5: Ja. Ja da.
2: Men relativt bedagelig til dem å være, men det var vel de fire herrer med hver sin trøye i forkant der.
5: Men dagens etappe kuttet betydelig ned på grunn av skogbrannene i Frankrike, men hva det vi har i vente i dag?
4: Du, vi har i hvert fall i vente et skikkelig show inne på Champs-Élysées med Montmartre-stigningen på de siste rundene. Dette kommer til å gå unna når vi kommer i gang.
6: Ja, jeg tror det blir en kjempemorsom etappe faktisk, med full av action, spesielt på de siste rundene her. Da. Så, men det jo en litt annerledes etappe. Da. Vanligvis så har man hatt den ceremonielle inngangen inn til Paris, og så starter løpet. Nå vi jo på Champs-Élysées allerede. Så det blir jo litt spennende å se når rytterne setter fart her.
4: De vinker i hvert fall fra løypa og inn på uteserveringen og til publikum. Norske hopp, veldig kort og presist.
6: Per Strand Hagenes, Jonas Abrahamsen, Søren Wernskjold.
4: Ah, ja. Da går vi for det nå da, gjør vi ikke det da?
5: Ja, jeg liker at du bare melder tre navn med en gang, men i sammendraget, dette snakker vi om hvert år, Ole Kristian, følger jeg, men jeg vil jo alltid ha en nordmann som kjemper om sammenlagsæren. Jeg vet at det vanskelig med Pogacar og så videre, men 12. plass ikke så gærent.
4: Nei, vi må nok et par år fram for å forbedre den 6. plassen vi hadde i fjor, men bortsett fra det så har ting vært egentlig litt bedre i år, og så kan vi jo ta med da Pogacar vinner dette for 5. gang om med mindre det noe UL på Brosteinen. Nei, men han har meldt, hold dere fast, at han har lyst til å vinne i gul trøye på Champs-Élysées også, så han storspist hva etappeseire og show angår, så han kommer til å dra til i dag, så det bare å henge med i svingene på Champs-Élysées og i området rundt, altså.
5: Ja, og det en fyr som kan dra til og få det til, så det han.
4: Det helt riktig, det jo denne Montmartre-stigningen da, som en kilometer smal og krunglete med 6,5%. Der blir det fyrverkeri, at du fant det pol en annen som skal prøve å henge på, så Pogacar i helgult for anledningen, både hjelm og bukse og trøyen av hvite sko da, og hvite sokker eller skjære gult til med på sykkelen hans. Han skal æres, men han skal sykle og han skal gi ordentlig gass i dag.
5: Han skal gi noe så voldsom gass. Vi skal følge den etappen her på NRK P1, men også da etterhvert etter klokka 7 og med målgang og så videre på NRK Sport i da samspill med Ålesund mot Viking.
2: Ja, det blir en sein aften i Paris.
5: Ja, det blir en sen aften på Color Line her i stadion i Ålesund.
2: Ja, ja.
5: Så alt i alt en deilig kveld for oss alle.
2: Mm.
5: Nå skal vi ha nyheter på NRK P1 i 3 minutter.
2: Ja, men på NRK Sport så blir det med fotball. Vi skal avsløre noen norske målscorere blant annet.
5: Ja, og du verden så mange der.
2: Ja.
5: Og så vi tilbake igjen på P1 da, om 3 små minutter.
7: Dette NRK Nyheter klokka 18. Alle de skadde etter angrepet mot en Pride-markering i Berlin i går nå utenfor livsfare, det sier den tyske forbundskansleren Friedrich Merz. En kvinne død og 29 personer skadde etter angrepet, flere med alvorlige skader. Tysk politi leter fremleis etter gjerningspersonen, som antatt å være en 21 år gammel mann. En kjenner seg ikke trygg på arrangement som dette lenger. Det sier norske Eivind Spangen, som jobber frivillig under Pride-markeringen i Berlin, og var like ved da angrepet skjedde.
8: Det jo selvfølgelig at dette her går inn på alle som deltar på den typen arrangement. Man føler seg jo ikke trygg som deltaker på disse arrangementene nødvendigvis lenger. Berlin har jo vært kjent for å være veldig, som også ble nevnt her tidligere, i 150 år, et veldig kjent sted for dette miljøet. Det har nå fått en ripe i lakken, det ikke noe tvil om det. Det viser jo det at det jo krefter som ønsker at man ikke til stede og har disse arrangementene, ikke synlig.
7: En kvinne fraktet til sykehus etter å ha blitt funnet en alvorlig skadd i en bostad på Nærbø i Rogaland. En mann pågripen på staden. Politiet skriver at det enda for tidlig å si noe om hva som har skjedd, eller om kvinner utsatt for noe straffbart. I Frankrike ber styresmaktene i Gironde-regionen turister om å holde seg unna før skogbrannen i området under kontroll. Det venter en temperaturstiging de neste veka som kan forverre situasjonen mellom franske Le Figaro. Flere 100 000 evakuerte etter brannene i Sør-Europa, forteller reporter Marisa Elena Olsen.
9: Situasjonen fortsatt dramatisk for mange av de over 300 000 menneskene som evakuert som følge av brannene i Sør-Europa. I Frankrike har brannene sør-vest I landet svidd av over 1000 kvadratkilometer og omtalt som en av de største naturkatastrofene siden 2. Verdenskrig. 240 hus ødelagt, og over 70 brandmenn skadet I Gironde-regionen, der to menn tidligere I dag siktet for å tente på fyrverkeri mens brannene herjer I området. I Spania minst 300 skadet I Madrid-regionen. Der melder de nå om kontroll på brannen.
7: Og så til fotball. Den brasilianske fotballstjerna Neymar leverte 2 skåringer for Santos da han gjorde comeback for klubblaget etter VM-fadesen mot Norge. Fotballstjerna blir ofte kritisert for livsstilen sin, og måtte tåle mer kritikk denne veka da han deltok I en pokerturnering medan lagkammeratene spilte en cupkamp I Venezuela. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
10: Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
11: Hjertelig velkommen tilbake til 442 og serierunde.
2: Serierunde nummer 14, som egentlig heter runde 15.
11: Ja, ja. For å gjøre det enkelt.
2: For å gjøre det veldig enkelt. Det 3 kamper I hovedrunden. Vi gjorde jo unna, da, jeg må kjapt si det. Vålerenga slo Brann på bortebane 3-2 tidligere I dag. Og så har vi 3 kamper nå I hovedrunden, og en av dem hos deg I Sandefjord, Magnus.
12: Ja, Bodø-Glimt de skjøt ut av startblokken og tok ledelsen umiddelbart I den første omgangen. Sandefjord de må heve seg hvis det skal bli poeng her I dag.
0: Det jevnt på Ekeberg mellom KFM og Molde, for det står 1-1 halvveis.
13: Første akt gals en scoring og Sarpsborg I førersetet 1-0. Nå løftes teppet for de siste 45 minuttene og HamKam må finne svarene I poengjakten.
14: Den avsluttende Tour de France-etappen den finner sted I dag. Ja, kan det bli en norsk etappeseier på Champs-Élysées I Paris?
2: Det hadde vært rett og slett helt vidunderlig. Og så det 5 kamper I første divisjon for herrer som I gang. Også alle andre omgangene I gang. Moss Raufoss 1-1.
15: Sandnes Ulf Kongsvinger står 0-3.
2: Sogndal Ranheim 1-0.
15: Strømnodd 0-0.
2: Og Åsane Egersund 2-0. Og så må vi bare gjenta det. Altså, han som skorer for Sogndal, det Elias Flo.
15: Mm, 18-åring og som da sønn av Tor André Flo. Det vel hans første mål for A-lag I seriespill.
2: Ja, hvis du lurer på om Om han faktisk sønnen til Tor André Flo, så vil jeg anbefale deg å google Elias Flo, og så det ikke noe tvil lenger.
15: Nei.
2: Makant I snitt ut av sin fars nese. Vi drar til Sandefjord, for dere, der kommer vi første gang. Magnus Sandefjord frem på.
12: Ja, Markus Melkjord skyter, og så vel den via en glinspiller og går da ut til hjørnespark. Sandefjord som ypper seg litt I starten av denne andre omgangen. Det var jo en scoring I første omgang, den kom umiddelbart ved Ola Brynilsen. Etter det så styrte Bodø-Glimt ganske mye, men scoring nummer 2 kom aldri. Her har Sandefjord da mulighet til å utligne hvis de får noe ut av dette hjørnesparket. Slås inn fra venstre. Det flere spillere som jager der inne. 2 Sandefjord-spillere I bakken. Ødelegger kanskje litt for hverandre. Nytt innleggsforsøk. Stanges unna av Andreas Helmersen. Bodø-Glimt-spissen inne I egen boks og gjør en solid forsvarsjobb der. Nytt hjørnespark fra samme side. Det Sandefjords spiller nummer 7, Patolidis, som igjen skal slå ballen inn I feltet. Der kommer hjørnesparket. En Bodø-Glimt-spiller først på den, får stussa den bakover ut av farlig område. Sandefjord plukker opp igjen, og så kommer ballen tidlig, men det blåses frispark for en Glimt-spiller inne I boksen. Bjørtuft som gikk ned. Frisparket så greit ut. Glimt allerede I gang her. Satt I gang hurtig. Nikita Haikin, Bodø-Glimts keeper med ballen. Slår den mot Blomberg, men får ikke skikkelig trykk på den. Da kan Sandefjord overta. Håkon Evjen har kommet inn for Glimt. Erstatter Sondre Auklend til denne andre omgangen. Han jager etter en ball, men når ikke helt fram. Sandefjord inne I egen boks. Keeper Hadaya til kaptein Sander Risan Mørk. Tar med seg Rasmus Holten. Sandefjord ut mot høyre nå, så spilles ballen bakover I banen, roer litt ned her nå, Holten og Sandefjord. Edvard Pettersen kobler seg på for hjemmelaget, fortsatt inne på egen halvdel, men de nærmer seg den halvdelen som Bodø Glimt skal forsvare I denne andre omgangen. Straks spilt 5 minutter av de 45 etter pause når Sandefjord prøver seg ute til høyre. Patolidis har flere alternativer, velger å ta med seg ballen innover, spiller den til Sander Lambrix som roer litt ned. Sandefjord som løfter laget nå, Bodø Glimt som slipper seg mer ned. Sandefjord med en passning som de aldri får kontroll på, så det litt fram og tilbake før ballen går helt inn I boksen til Bodø Glimt. Nikita Haikin har grei kontroll. Sandefjord 0, Bodø Glimt 1.
13: I Sarpsborg så står det 1-0 til hjemmelaget etter 49 spilte minutter, men det må da enten ligge noe bra mengde energidrikk på matbordet inne I garderoben til Hamkam, eller så det Thomas Myhre som har gitt en ordentlig god dose pepper til laget sitt, for det Hamkam som har hatt de ballen mest I innledningen av den andre omgangen. Selv om Sarpsborg har hatt noen visitter inne på halvdelen til Hamar-laget, så det laget I grønt og hvitt som har dominert mye av spillet de første drøye 5 minuttene I den andre omgangen. For noe har blitt endret på noe, enten det eller at Sarpsborg har lagt seg litt mer bakpå, blitt litt mer komfortable. Men Sarpsborg Lotte, de har fortsatt nok tid til å kontrollere det inn eller score flere mål. Daniel Karlsbakk I helt I front for Sarpsborg Lotte. Han har vært I noen ordentlige dueller med Halvor Oppsal som har kommet inn for Hamkam. Det konstante holdinger og nedrivninger og fikk Karlsbakk for så vidt et frispark imot seg. Han var veldig uenig bare for noen få minutter siden. Nå kommer Sarpsborg 08. Nå kommer de, men Hamkam de snapper opp ballen midt på banen igjen. Ekeroth, Anton Ekeroth til lagkompis lagkompisen Jonsgaard, men det blir ingen god mulighet for Hamkam. Det blir I stedet bare et innkast, men det også bra nok selvfølgelig. Nå kommer Hamkam. Nå kommer Aksel Påtur. Spiller den tilbake til Jone I bakre rekker for Hamkam. Peker de mer til hverandre på hvor de skal løpe enn stedet for å løpe I de rommene Hamkam. Så det må kanskje noe bevegelse til hvis det skal være noe mulig å komme inn foran I den siste tredjedelen av banen. Nå de fortsatt inne på Sarpsborg Rødtes halvdel. Aksel Potur spiller den over til midstopper kollega Amundsen Day. Nå det Sarpsborg som presser Hamkam veldig inne på sin egen halvdel. Hamkam finner ikke helt ut av det og må spille helt tilbake til egen keeper. Det står 1-0 til Sarpsborg over Hamkam etter 51 minutter.
11: Det skåres mål I første divisjon.
15: Det gjør det. Sogndal Ranheim står 1-1 etter at Maurice Sylva har utlignet for Ranheim.
11: Og så fikk Raufoss et straffespark borte mot Moss. Det sto 1-1, men Rafik Seknini skåret sitt andre mål for dagen. Mm-hmm. Så det står Moss 1, Raufoss 2.
0: Ja, så vi I gang igjen på Ekeberg også. Vi starter med et gult kort til Mathias Fjørtoft Lervik hos Molde. Og da ender det med frisparks naturlig nok kanskje til Koffa. Og da kommer frisparket, slås inn I feltet. Og så sleivspark fra Molde. Går den ut til nei. Den blir reddet både fra innkast og hjørnespark. Så da kan Molde komme. Så ikke mer enn spilt drøyt minutt til I denne matchen så langt, så vi får se hvor langt vi kommer. Molde jobba seg I hvert fall godt inn I kampen etter at KFM tok ledelsen 1-0 I det første minuttet av første omgang. så kom Molde tilbake, hadde også inne mål nummer to, men det ble helt korrekt annullert for offside. Nå kommer Molde inn i 16 meter feltet til KFM, men KFM de beiner og banker ballen unna, og da kan Molde komme tilbake igjen. Ingen endringer på Molde-laget, men det et par endringer hos KFM i pausen. Ikke Magnus Hol Feikrem, han sitter fortsatt på benken for KFM. Den mangeårige spilleren for Molde. 280 kamper for Molde i serie og cup. Det er fotballforbundets tall det. Og så klarer ikke Molde helt å få kontroll på dette her. De må spille bakover til banen, i banen. Det sleivsparkes litt, og det er feilpasninger og så videre, men Molde har tatt et grep i starten av denne andre omgangen. Nå da, en ball framover i retning Abdullahi igjen. Og han, nå var han ikke offside, nå spiller han utover, men i 16-meterstreken så kommer et skutt, men det går over fra Sondre Granås, og da er det utspill fra 5-meteren til KF. Men vi er i gang med andre omgang. Det står fortsatt 1-1. Kanskje Molde litt i føringen nå.
4: I Tour de France så er det... De er i gang med etappen, men de har egentlig ikke begynt å sykle hardt enda da, Øyvind, for det er mye fotografering egentlig som er stikkordet før alvoret tar til straks.
6: Ja, først så skal gule trøya få bilde med laget sitt, og så skal de andre lagene som har vunnet trøyer få bilde, og så skal vi ha bilder av alle som er fra samme land. Så ja. Det her er mye bilder.
4: Det er 27 nasjoner som har syklet dette rittet, så jeg er usikker på om alle skal fram, men det er litt avventende, men når de først begynner å sykle, da blir dette veldig action, og det er et folkehav oppe i Montmartre-stigningen, dit skal de siste tre rundene. Jeg lover, dette blir kjempegøy, men akkurat nå så hyller rytterne hverandre, og hylles av publikum for innsatsen i den 113. utgaven av Tour de France.
13: I Sarpsborg, langt unna Tour de France, så står det 1-0 til Sarpsborg 08 over HamKam, og det er HamKam som akkurat nå i snakkende stund er inne i Sarpsborgs halvdel for å prøve å sette inn et mål, og dermed også tenne håpet om poeng i kveld, for enn så lenge så ser det mørkt ut for laget fra Hamar. Det blir et innleggsforsøk fra høyre, men ingen god mulighet her. Nå kan Sarpsborg komme, nå kan Sondre Sørli komme, prøver å spille igjennom Daniel Karlsbakk, men Karlsbakk er ikke med på den og starter ikke på løpet som kunne blitt alene med keeper. Men Karlsbakk har jo bommet allerede alene med keeper, så jeg vet ikke om det hadde blitt gjort susen, men mulighet der hadde gjort seg bra for Sarpsborg 08. Nå kommer i stedet HamKam. Patrick Metcalf inn foran mål. Men den blir klarert av en Sarpsborg 08-spiller. Ingen frispark til Daniel Karlsbakk, som neste gang er i tøffe dueller med midtstopperparet til HamKam. Oppsal har kommet inn. Halvor Oppsal og Amundsen, det er de to stopperne som Daniel Karlsbakk, fjorårets eliteserietoppskårer, må bryne seg på og må fortsette å konkurrere med og komme seg forbi. Enn så lenge så har det ikke gitt resultater for kraftpluggen fra Jæren. Han er jo fra samme område og har samme spillestil som mannen vi kjenner så alt for godt. Og du har det sikkert i tanken akkurat nå, men jeg sier det likevel, Erling Braut Haaland. Kommer HamKam på høyre side. Påtur. Aksel Påtur har vært litt mer involvert enn tidligere. Nå kommer Sarpsborg. Nå kommer målskårer Andreas Nibe. Andreas Nibe er alene. Kan skyte. Gjør ikke det. Men Lukmaris, han blokkerer den i første omgang. Nibe legger ikke inn. Utenfor 16 meter. Neymar skjer. Ut til venstre. Anders Hiim. Får ikke spilt seg raskt og kontrollert framover Sarpsborg 08, men de beholder trykket nå. Inne, dypt inne på HamKams halvdel, ute på venstre siden. Spiller den tilbake til kaptein Magne Rødegård, som spiller sin siste kamp for Sarpsborg 08. I kveld en følelsesladet kamp for mannen som for alvor ble kjent da han var med å sende Fredrikstad ned en divisjon helt tilbake i 2009. Så på mange måter ble kickstartet for klubbhistorien til Sarpsborg 08. Han har vært med i alle disse årene, og nå legger han skoene på hylla og starter i markedsavdelingen. Men nok om det. Nå kommer Sarpsborg ut på venstre. Anders Kim kan legge inn foran mål, ingen foran mål i første omgang, nå kommer i stedet innlegget, Danne Karlsbakk får en dårlig touch, ut til Sande Kristiansen blir tatt i skuddøyeblikket, ingenting, sier dommer Hagenes, nå kommer Aksel Påtur blir revet ned av Anders Kim, som får det gule kortet, midt på banen, på midtstreken. For en berg- og dalbane vi alltid i Sarpsborg nå de siste minuttene. Men enn så lenge så er det spilt 58 minutter, og det er en følelse av litt dramatikk. 1-0 til Sarpsborg over HamKam.
11: Det skåres mål i Bergen.
15: Ja da, det gjør det. Åsane Egersund står nå plutselig 3-1 etter at først skåret Philip Opprea for Åsane, og så bare noen få minutter etterpå, så reduserte Scott Vatne til 3-1, står det da altså, til Åsane.
11: Over Egersund.
12: Absolutt. Fortsatt Sandefjord 0, Bodø-Glimt 1 i Vestfold. Dårlig nytt for Bodø-Glimt er at innbytter Håkon Evjen har satt seg ned. Er en skade, ser det ut til. Skal få tilsyn, da blir det stopp i spillet når vi nærmer oss en time her i Sandefjord.
4: Ja, i Tour de France er det 78,8 kilometer igjen av den avsluttende etappen. Øyvind, nå begynner det å gå litt raskere her. Er de ferdige med å ta de fine bildene, og det fortjener de og understreker det?
6: Ja, jeg fortjener det, men nå tror jeg vi skal i gang med mye action herfra.
4: Ja, farta opp foran i feltet. Der sitter den gule trøyevinneren og bæreren Tadej Pogacar. Han kommer til å vinne dette 6-26 foran Evenepoel, og får Pogacar få med seg lagkammeraten Isak Del Toro på sammenlagt pallen. Han vinner også ungdomskonkurransen da. Meksikaneren, men når vi kommer ordentlig opp i trav på Champs-Élysées, da krysser vi fingrene for nordmenn i brød, og kanskje noen som med inn og skal kjempe om denne etappeseieren.
0: Ja, på Ekeberg er ingen endring, det er fortsatt 1-1, hatt en skade på målskårer, unggutten Daniel Daga hos Molde. Han hadde fryktelig vondt, men han ville ikke gå av, ville ikke ha behandling, og løper tydeligvis, prøver da å løpe av seg den skaden. Ser han halte litt på venstrebeinet, men er atskillig bedre nå enn han var da han reiste seg opp fra banen. Og da er det fortsatt litt sånn fram og tilbake. Nå er det KFM som kommer og prøver å bygge opp på høyrekanten, kommer de opp på 6-meteren, ball inn i 6-meterfeltet, og den ballen når vel ingen. Ja, den nådde en Moldebein, og dermed så beines bare ballen ut til innkast til KFM. Det er nesten nede ved hjørneflagget på KFMs venstre side, velger de å kaste bakover i banen, og inn i 6-meterfeltet. Her kan det bli noe fra KFM. Det er ingen straffe som publikum roper på, der han snubler i ballen, og den var helt grei. Der sto dommer Amland helt kloss i, og så hele episoden, og de opp med armer og alt mulig for å få straffe, men det var det altså ikke på langt nær, men KFM beholder ballen, og KFM nå da poler ballen inn i 6-meterfeltet og får en ball fram mot målet, men den går til side for målet, og det var vel egentlig hverken skudd eller passning, det var vel bare en ball som ble beina oppover mot feltet, mot boksen til Molde, og så ble det ikke noe annet enn et utspill fra keeper Albert Posiodala hos Molde på lakken, som står i mål for Molde og har gjort det i noen kamper i denne sesongen. Så er det nytt frispark, og det skjer liksom ikke noe på Ekeberg. Det er mye sånn klabb og babb, og det er en del frispark, og det er dueller og sånt, og spillere går i bakken. Nok en gang en spiller i bakken, det var Sondre Granås hos Molde denne gang. Men han er på bena, og så kan Molde komme igjen. Kommer Spitten Nysæter på venstre siden hos Molde. Jeg velger å spille bakover i banen, hvor Kabini står som en av tre midtstoppere, skal vi si det sånn. Det er tre bak hos Molde akkurat i øyeblikket, og så er det en ball framover i retning Spitten Nysæter. Han kommer forbi en mann, går langs dørlinja, og så kan ballen komme inn i feltet, men han når ikke medspillere. Det er en ball som knees ut til hjørnespark fra KFM, og da er det hjørnespark til Molde. Første hjørnespark i andre omgang var godt gjort av Spitten Nysæter, og så kommer seg forbi der, men innleggene er det ikke adresse på. Får vi se hva som eventuelt nå skjer med dette hjørnesparket. Er fra venstre sett med måldøyene, skal slåss med høyre beinet. Kommer det, skrus mot, mot nærmeste stolpe, men KFM bare nikker ballen unna og spiller ballen også langt, langt, langt bakover i banen. Fortsatt 1-1 på Ekeberg i Oslo.
12: I Sandefjord så har hjemmelaget 0, Bodeglimt 1 mål, akkurat trippelbytte fra Kjetil Knudsen. Innbytter Håkon Evjen måtte gi seg etter et kvarter, men de kunne sette inn Kittolano, og så kom han inn sammen med Fredrik Bjørkan og Jens Petter Hauge, så det sterke navn på Glimt-benken også som kan bidra i siste del av denne kampen. Her kommer det innlegg fra høyre, Blomberg som prøver å finne Helm. Der Sandefjordstopper Rasmus Holten som spiller sin første fra start i dag.
0: Molde har klart det. De har snudd kampen. Tar ledelsen 2-1. Emil Breivik sist på ballen. Han får et fint overlegg. Han skyter i stang og stanga på innsiden av stanga. Og ballen den går ikke langs med målstreken, men den snikker seg inn over målstreken mot bortre nett. Og så Molde gått opp i 2-1 over KFM. Altså, det Spitten Nysæter som starter på venstrekanten. Hamza Granås inn i der. Og så kommer Breivik, og så opp mot 6-meteren, og så skyter han, og så står vel kanskje keeper Håvard Jensen litt feil der, sånn at han ikke når den ballen som går i stanga, innsida stanga, og litt over målstreken, og så slås den inn i mot motsatt nett på innsiden av målet. 2-1 til Molde over KFM.
1: Spilt cirka en times tid. Det mye forskjellige tider her på disse andre omgangene, men det altså KFM Oslo Molde 1-2.
2: Sandefjord og Bodeglimt står 0-1.
1: Og Sarpsborg Hamkam 1-0.
2: I første divisjon står det Moss Raufoss 1-2.
1: Sandnes Ulf Kongsvinger 0-3.
2: Sogndal Ranheim 1-1.
1: Strømmen Odd 0-0.
2: Og Åsane Egersund 3-1.
13: Ingen flere baller over målstreken i Sarpsborg enn den ene vi har fått så langt. 1-0 til hjemmelaget over HamKam etter 65 spilte minutter. Men jeg må ærlig innrømme og si at HamKam har vist enda bedre trakter i denne andre omgangen enn den første. For nå har de veldig mange nestenmuligheter. Og det bare spørsmål om tid før de får kanskje inn den ene scoringen som nesten kunne kommet der med et innleggsforsøk fra høyre over på venstre, og det 1-0 fortsatt.
0: Ja, så lenge Adam i paradis, det har jeg sagt tidligere, men nå det 2-2 på Ekeberg, og det Njai som setter ballen elegant i mål. Det Bilal Njai vi snakker om. Han kommer på venstre kanten, bestemmer seg for å gå et skritt eller to til høyre, og så banker han ballen i motsatt hjørne. Dette var gamle gode vare fra Bilal Njai, og den har ikke keeper på seg da noe å gjøre med. Den bare går i motsatt hjørne og bang i mål. Hardt var det også, og så 2-2 mellom KFM og Molde.
12: Fortsatt Sandefjord 0, Bodeglimt 1 i Vestfold. Sandefjord med ball inne på egen halvdel midtstopper Holten som tar det veldig rolig inne i midtsirkelen her. Står og ser, vurderer litt hva han skal gjøre. Sandefjord flytter spillet ut på venstre side etter hvert. Der har Jakob Dunsby kommet inn. Får ikke ballen i denne situasjonen, Dunsby. Kanskje nå. Der kobles han på. Prøver å sette opp et veggspill. Stopper litt opp for Sandefjord. Berg overtar for Glimt. Så får Sjøvold ballen. Spiller den bakover mot midtstopper Bjørtuft. Etter hvert så blir det keeper Haikin for Bodeglimt. Sandefjord prøver å presse høyt nå. Jostein Gunnarsen løser det bra for gjestene. Igjen så det Bjørtuft, så Sjøvold vrir spillet over mot venstre. Der har Fredrik Bjørkan kommet inn, har friske bein, kan sette fart framover, avanserer mange meter ute på venstre side, kobler på Jens Petter Hauge. Det stopper litt opp for Glimt.
13: Straffe!
0: Oskar Spiten Nysæter, han blir lagt I bakken av KFM og dermed straffespark til Molde. Dommer var ikke I tvil, peker på Buben Hørlig på straffemerket, og dermed så har Molde mulighet til å gå opp I 3-2. Det står 2-2 I øyeblikket, så skal vel kanskje dommer diskutere litt med VAR. Ja da, han gjør det, og så skal han også bort og se på skjerm og se hva dette her var. Var det straffe, eller hva var det? Ja, det VAR som har bedt han om det I hvert fall. Og Jørgen Isnes, han fortviler litt. Han så jo en mulighet da de KFM gikk opp til 2-2. Men nå litt fortvilet igjen. For KFM trenger jo poeng I denne rekordjevne eliteserien når de snakker om bunnen. Jeg litt usikker på om dette her straffe. Det KFMs Sander Sjøkvist. Jeg syns vel kanskje om det borte. Nei, han gir gul kort til Spiten Nysæter, og så vidt jeg kan se, det gjør han. Og ikke noe straffespark. Gul kort til for filming til Oskar Spiten Nysæter, og ikke noe straffespark til Molde. Så dette var en VAR-avgjørelse, en dommeravgjørelse. Jeg syns jeg så det da jeg så reprisene. Jeg tror nesten ikke at Sander Sjøkvist borte I Spiten Nysæter I det hele tatt, og at han bare han kaster seg, og dommer etter å ha sett på bildene og var konsultert med VAR, så sies det altså at det ikke straffespark, og det gul kort for filming til Oskar Spiten Nysæter. Og da fortsatt 2-2 mellom KFM Oslo og Molde.
4: Tour de France har sin avsluttende etappe I dag. Den forkortet ned da, til en variant på snaue 89 kilometer. Akkurat nå det fine bilder av Eiffeltårnet også, men de sykler. Nå de startet sykkelrittet for alvor. Det en etappe hvor de med raske spurtere, eventuelt angrep I Montmartre-stigningen, planlegger det. Prøver å holde det sammen, men det mange som har lyst til å prøve å stikke av også nå, Øyvind, som rittet skikkelig I gang.
6: Ja, nå vi ordentlig I gang her, og det blir en kamp om å få av gårde et brudd, og så blir det, som du sier, spurtlagene som skal holde det samlet, da. Men jeg tror dette skal bli hardt for spurtlagene å kontrollere.
4: Ja, spesielt på denne bakken man skal sykle på de tre siste rundene. Der venter folk med lengsel, for det er fullt I Montmartre-stigningen, men de ikke helt der enda. Det en kortere runde på 6,8 kilometer som flat med brostein helt inne I sentrum. Det en mann foran, har bare fått 5 sekunder I det Egan Bernal muligens må ha et nytt bakhjul. Der det lite luft, men det I hvert fall futt I feltet med 70,2 kilometer. Igjen.
12: Sandefjord 0, Bodø-Glimt 1. Det Bodø-Glimt som angriper, har ganske mye ball ute på her nå. Avslutningene kommer litt spredt og blir ikke så veldig farlige. Her prøver Sandefjord å bryte når Bodø-Glimt tar ballen I forsvarsrekka. De løser det bra, Glimt. Fortsetter å ha ballen Patrick Berg inne sentralt I banen. Triller den sideveis til Jostein Gunnarsen ut mot venstre. Der ligger Jens Petter Hauge. Ikke vært så mye involvert. Her drar han seg fint forbi helt ned til dørlinja. Legger den inn mot Patrick Berg som har kommet opp I feltet. Sandefjord får brutt og også rydda unna. Det fortsatt det ene målet som skiller.
13: I Sarpsborg så det et frispark I meget god posisjon fra Victor Halvorsen som går rett over tverliggeren og det blir ingen mål for hjemmelaget men det står fortsatt 1-0 etter 71 spilte minutter I kampen mellom Sarpsborg 08 og Hamkam. Det var en merkelig situasjon vi fikk I forkant også. Daniel Karlsbakk som ble holdt igjen nærmest jeg sier nærmest alene med keeper men det ble bare et gult kort dommer Kristoffer Agnes ville ikke ta fram det røde kortet og det ble heller ikke gjort om av de som sitter inne I Oslo og inne på VAR-rommet så det var nok kanskje helt korrekt men det noe å diskutere. Sarpsborg 08 de inne på Hamkams halvdel og får akkurat nå et hjørnespark fra høyre side. Det Sarpsborg som har kommet seg mer og mer med I kampen etter en god periode fra Hamkam de siste 15-20 minuttene så det Thomas Myhres menn fra Indland som har hatt ballmest og har hatt noen veldig gode muligheter til å sette inn 1-1-skåringen. Men akkurat nå så alle øyne rettet mot Sondre Sørli som løfter opp armen, slår hjørnesparket inn foran mål. Det faller flere spillere, men det blir et frispark utover. Det ikke Anders Kim helt enig i å reagere på dommerens avgjørelse. Dommer Kristoffer Hagenes, han bestemt og peker utover og ikke på straffemerket. Men spillet i gang igjen. 73 minutter spilt. HamKam har muligheten nå på høyre side. HamKam etten deg. Nå ut til Patrick Metcalf med en fortid i Fredrikstad. Til Henrik Opsahl. Henrik Opsahl fikk jo det gule kortet som jeg nevnte i duellen med Daniel Karlsbakk. Han var nok litt heldig der, men det går an å diskutere hvordan den situasjonen burde og skulle vært løst. HamKam, de inne på Sarpsborgs halvdel nå. Har HamKam en liten sluttspurt i seg? Har de noe mer? Har de et gir eller to ekstra? Har de noe å by på til de 80-90 tilreisende supporterne som står trofast og klapper og synger bak målet til egen keeper Sandberg? Nå kommer Sarpsborg, 3-3. Nå kommer Sander Kristiansen ut til høyre til Sondre Sørli, rett i Niklas Sandberg. Markus Sandberg gir ikke Niklas, men det blir en redning, og HamKam kommer. Det fortsatt 1-0 til Sarpsborg 08.
16: Så har det kommet inn noen mål i første divisjon. Åsane leda jo 3-0 mot Egersund, så blir det 3-1. Nå det 3-2 etter en scoring av Nikolai Tornvik. Det et kvarter igjen på å hente inn den 3-0-ledelsen nå.
15: Ja, og Sogndal leda 1-0 over Ranheim, men nå har trønderne snudd det. Det rett og slett Oliver Holden som skåret det siste målet for Ranheim, så det står nå Sogndal 1, Ranheim 2.
12: Sandefjord 0, Bodø-Glimt 1. Det gjenstår 14 minutter pluss tillegg, og dette her lever jo i aller største grad. Sandefjord med ball nå har løftet laget inn på Glimts halvdel. Var farlig frem på et par ganger tidligere i den andre omgangen. Her kommer Dunsby inn fra sin kantposisjon. Innlegg er godt, Foster! Ape Torgård som får noen til å juble, for det litt vanskelig å se fra en del vinkler her at den ballen treffer nettveggen og ikke mellom stengene i målet som Glimt og Nikita Haikin forsvarer. Her blir de advart, Bodø Glimt. Dette her er ikke over. De har vært gode og kontrollert kampen i perioder, men det fortsatt bare ett mål som skiller. Blomberg nå for Bodø Glimt. Ta med seg Joshua Kitolano. Så Patrick Berg. Plutselig Bodø Glimt langt framme med hele sitt lag. Sandefjord må forsvare seg. Fredrik Bjørkan ute ved cornerflagget på venstre side. Går seg litt fast. Så ballen kanskje sist bort i Bjørkan også, for det blir innkast for Sandefjord. Bjørkan ikke enig at det kastet skal være Sandefjord sitt, men det det som dømt. Der tas også kastet. Sandefjord vinner ballen. Her det rom hvis de nøyaktige. Fredrik Karlsson Pedersen har plass, trekker inn sentralt i banen, tar med seg Dunsby utvendig. Dunsby utfordrer Sjøvold helt ned til linja, så går Dunsby rett og slett tom for banen der. Vil ha hjørnespark, får ikke det. Nikita Haikin har plukket opp ballen, klar til å sette i gang igjen for Glimt. Det gjenstår 12 minutter pluss tillegg.
0: Ja, det fortsatt 2-2 på Ekeberg. Det har gjort noen bytter i lagene, men vi får se hva det får å si. Det har blitt litt tøffere, litt mer tempo i kampen nå, og duellene der, og det litt mer sånn nerve. Skal vi se nå. Nå kommer KFM Bilal Njai på venstre kanten, men han taper den duellen, og Molde får slått inn til egen keeper, og så setter Molde i gang. Kommer Kabini oppover med ballen, men feilpassning fra han, og da er det KFM som kan komme tilbake igjen. KFM med et aldri så lite press nå inn i feltet. Hva gjør du med den da? Det er innbytter Bjørn Martin Kristiansen. Ja, du beholder ballen, og så blir det ikke noe frispark som du vil ha, men det blir derimot et innkast til Molde nede ved Moldes venstre blir det hjørneflag, og så spiller Molde ballen utover igjen, og da er det noe nytt innkast. Det er litt sånn mye rot. Wolf Eikrem er i oppvarming, får vi se om han kommer inn for KFM, den gamle Molde-spilleren. Ballen inne i 16-meterfeltet til Molde nå. KFM som presser på, men Molde er der, og så er det feilpass denne gang fra KFM, og da går ballen bare ut over kortlinja. Det er en del feilpassninger, mulig at og litt sånn rotete spill, det er mulig at det er tempoøkning som gjør at det blir sånn. Her kommer Molde, kommer Caleb Seri som har kommet inn for Molde, spiller ut på høyre, kommer Molde nå på venstre, på høyre sida. Det bobler fram og tilbake og bølger fram og tilbake. Nå kan Molde skyte. Godt skudd, en god markgriper, men keeper Jensen hos KFM får slått den ut til hjørnespark for Molde. Det var en god parade av Jensen. Det var et hardt skudd langs bakken som Jensen slenger seg og får slått ut med venstrearmen. Og da er det hjørnespark fra høyre, sett med Molde-øyne. Eirik Hestad som skal slå ballen med venstre bein. Skal vi se, han gjør seg klar, så kommer han der, slås hjørnesparket, skrus bort bakre stolpe, keeper er på og får løftet ballen videre, og han løfter den bare ut til et nytt hjørnespark for Molde, og ballen blir slått fra keeper Håvard Jensen og ut over kortlinja på motsatt side, og da får vi nytt hjørnespark til Molde. Denne gang fra Moldes venstre side, og da er det Granås som har gått ut for å ta det frisparket, eller hjørnesparket. Sondre Granås, hans bror, var i Fredrikstad, er nå i Porto som ung spiller. Der kommer hjørnesparket, så slås det rett inn i armene på Jensen nok en gang, og da blir det nytt hjørnespark til Molde. Det er tredje parad. Nå får vi se om det blir noe ut av det denne gang da. Det er bølger nå. Skal en klare å få inn det avgjørende målet, eller skal de ikke få det til? Så er dommer borte for å forstyrre litt, eller for å snakke litt til spillerne som holder litt i hverandre og vil ha litt mer rolig. Ha det litt mer rolig. Abdullahi hos Molde, han skjøtte ikke så mye. Er det jeg som gjør feil? Men sånn fikk i hvert fall alle som stod der til snakke. Så kommer nytt hjørnespark der med høyre beinet, og så heddes det utover fra KFM, og de får vel ballen utover til utspill fra mål. 2-2 KFM Molde.
16: Ja, 10-15 minutter igjen å spille, som Trond sa på Ekebergsletta. 2-2 KFM Oslo mot Molde.
15: Sandefjord Bodø/Glimt står 0-1.
16: Sarpsborg HamKam står 1-0. Og så er det en haug med mål i første divisjon.
15: Ja, det har kommet litt flere der, ja. Moss Raufoss står 1-2.
16: Ja, Sandnes Ulf Kongsvinger står nå 0-4 etter at tidligere Sarpsborg-spiller Daniel Jobb har skåret.
15: Sogndal Ranheim står 2-2 etter at Tuomas Pippolo har utlignet for Sogndal.
16: Strømmen Odd fortsatt målløst, 0-0.
15: Og Åsane Egersund 3-2.
13: I Sarpsborg så er det fortsatt 1-0 i kampen mellom Sarpsborg 08 og HamKam, og det er jo selvfølgelig mannen som alle med et HamKam-hjerte har ventet på, som har kommet inn. Danilo Al-Said har fått de siste minuttene på å varme opp litt, har hatt noen fine raid på venstrekanten, og nå ser det ut til at han blir mer og mer involvert, i hvert fall i sånn som spillet har utviklet seg for HamKam. Ja, dere hører jo sikkert disse dobbelt-trippel-blåsningene til dommer Kristoffer Hagenes. Han tar seg egentlig ned til høyre lomma, der det gule kortet ligger, men velger å droppe det, for det er Anders Kien som begår et lite regelbrudd på høyre siden rett foran assistentdommeren, men slipper unna det gule kortet etter en takling på Aksel Potur. HamKam får frispark nå. Nå får HamKam muligheten til å sende opp alt og alle gjør for så vidt det. Det kun Luc Mares som igjen I defensiv zone. Langt ball inn, lang ball inn. Men det blir en klarering fra Sarpsborg 8. Nå kommer innbytte Noah Williams. Innbytte Noah Williams misser ballen. Brekton Usufi, Mossingen fra Østfold har kommet inn også for HamKam. Jager HamKam, nå samtlige HamKam-spillere inne på Sarpsborg 08s halde, bortsett fra egen keeper naturligvis. Det et voldsomt trykk HamKam setter på Sarpsborg 08 nå. Nå kommer de på høyre side. Aksel Påtur, en mot en, en mot en, klarer ikke å komme forbi Anders Kim, inne på 16 meter feltet, slår heller videre til Breta Yusufi, presser hun, kommer seg foran, men treffer keeper Leander Røy, og ballen den går ut til høyre igjen, ut til Aksel Påtur, en mot en mot Sarpsborg 08 spiller. HamKam de presser på nå. Nå presser HamKam voldsomt med flere og flere innbyttere. Fint spill der av HamKam inn foran mål, men ingen skudd der. I stedet så blir det et skuddforsøk, skuddfinte, innlegg, men det blir et skudd fra Etten Emundsen Day, og det blir fortsatt ingen scoring for HamKam. 1-0 til Sarpsborg over Hamar-laget.
16: I første divisjon så ledet Åsane 3-0 over Egersund fram til timen var spilt.
15: Ja, men nå har Egersund virkelig kommet tilbake når det står 3-3 etter at Jan Inge Lynum har skåret det tredje for Egersund.
14: I Tour de France sykler rytterne akkurat nå rundt triumfbuen. Det opp og ned Champs-Élysées da på de innledende rundene her. Vi har akkurat kommet oss innenfor de siste 60 kilometerne, 59,6 igjen til mål. Der på de tre siste rundene, en drøy runde til det, så vi I gang også med Montmartre-stigningen der man skal klatre litt oppover. Og det vil nok strekke ut feltet mer enn nå, for det vanskelig å være utbryter I Paris I dag, Øyvind.
6: Ja, det veldig vanskelig. Det går jo veldig, veldig fort på denne flate runden de kjører I starten. Det flere lag som prøver. Det jo mange lag som har mye å kjøre for enda. Det jo 13 lag av Tour de France, 23 lag som ikke har vunnet enda. Og det, man kan se flere av disse lagene da, som kjemper tappert for å komme seg og gå I bruddet før man når Montmartre-stigningen.
14: Ja, det I hvert fall siste sjans I dag hvis du skal vinne etappe I den 113. Utgaven av dette vakre rittet. Norge har gjort det I en spurt med Søren Wernskjold. Kanskje han med til slutt hvis spurterne skal gjøre opp om det. Ellers så må det angripes fra Abrahamsen eller P. Strand Hagenes I Visma-laget. Han mener ekspertene at denne etappen, ja, den kan være bra for P.
12: Glimt på vei framover. Jens Petter Hauge bare lar ballen trille ut til et hjørnespark. Sandefjord har skapt noen flere sjanser, men står fortsatt uten mål. Bodø-Glimt med sitt ene. Det gjenstår fire minutter pluss tillegg. Det har blitt litt mer rom å angripe for Glimt nå. Sandefjord som begynner å få dårlig tid kan fort komme en scoring den ene eller andre veien her følelsen man sitter med på stadion I Sandefjord. Hjørnespark nå for Glimt. Patrick Berg henger den opp på bakre stolpe. Der Kittolano header den tilbake igjen mot Jostein Gundersen, men den blir litt for høy for han. Da kan Sandefjord sette I gang. Hadaya begynner å få dårlig tid. Får ballen etter hvert tilbake fra midtstopper Rasmus Holt. Her, Sandefjords keeper vurderer litt forskjellige alternativer. Holten og Hadaya småspiller litt seg imellom nå, så spilles den rett I beina på Helmersen, og så det Blomberg som får muligheten helt gratis, men Sandefjord får kastet inn et bein der og sørger for at det ikke blir en gigatabbe og nytt baklengsmål. Hadaya oppe med armene signaliserer at det der bare min skyld, for den ballen slår han jo I Helmersen som setter opp Blomberg. Stor mulighet for Glimt, men Hadaya som rydder opp I egen feil også når han får satt foten til nytt hjørnespark da for Glimt igjen Berg. Her heddes den unna på første stolpe. Berg prøver igjen nytt innlegg. Der en Glimt-spiller, men headingen ikke på mål. Så Patrick Berg I nærmeste. Der Hadaya igjen. To gode involveringer etter den forferdelige der inne nå for Hadaya. Nytt hjørnespark for Glimt som pusher på for en andre scoring. Nok en gang Patrick Berg som skal slå ballen inn. Sandefjord tilbake med alle sine spillere. Bodeglimt høyt oppe med hele laget. Vil prøve å avgjøre dette her. Berg heddes unna av en Sandefjord-spiller. Plukkes opp av Glimt. Sjøvold velger å ta med seg keeper Nikita Haikin. Han venter litt før han slår den ut mot høyre. Berg får tatt imot. Ta med seg Blomberg ute på høyre side. Blomberg stoppes. Da kan Sandefjord overta. Markus Melchior har vært god for hjemmelaget. Velger støttepassning i denne situasjonen. Sander Risan Mørk for Sandefjord ut til Foster Apetorgebor som har kommet inn. Gjenstår ett minutt pluss tillegg. Det skiller ett mål mellom Sandefjord og Glimt.
0: Og da har det skjedd her på Ekeberg. For første gang i sin lange fotballkarriere så spiller Magnus Wolf Eikrem mot sin gamle klubb og nesten moderklubb Molde. 282 kamper for Molde med 72 mål, 259 kamper i

0: kamp I Eliteserien nummer 260 som jeg nevnte. Og vi ser om han kan være med og sørge for at det KFUM som tar tre poeng. Det I hvert fall 2-2 I øyeblikket. Det er litt sånn, jeg skal ikke si det ampert, men det liksom, det mye mas og tjas, og det mye feilpassninger, og det tøffe eller harde dueller, for å si det sånn. Og kanskje 2-2 greit nok I og for seg, men to lag som... som vil kjempe for å få med seg alle tre poengene etter dette oppgjøret. Nå kommer Molde igjen. Ja, keeper. KFM-keeperen ute for stoppa ballen. Og det var en passning fram som kunne gått hjem hvis den hadde vært litt kortere for Molde. Men den, der var keeper Håvard Jensen. Han var meget observant. Fikk godt ut og stoppa den ballen. Og kommer Molde. Det Molde som spiller ballen. Nå har de fått mange trekk med ballen seg imellom. Ballen går kort og med tempo fra mann til mann. Nå kommer Birk Risa framover I banen for Molde. Har med seg Breivik. Breivik da ut til høyre. Og hva gjør dere da Molde? Jo, spiller inn igjen I retning Breivik. Du skårer derfra I stad. Går med ballen. Så ballen inn I feltet. Og så det scoring for Molde. Det det ikke nei. For det en avblåsning og avvifting for offside. Det var Martin Linnes. Han innbytter. Veteranen kommet inn. Men det ble ikke mål.
1: Sandefjord går litt opp I liminga på overtid her. Bodeglims tredje, og der innbytter Mikkel Bro Hansen som gjør det omtrent rett etter at han kommer inn på banen for Glimt. Det kom en scoring veldig tidlig, to veldig sent. Glimt leder med tre mot Sandefjords null.
2: I Sarpsborg det fire små minutter igjen av den totale tilleggstiden på fem minutter. Sarpsborg 8 leder 1-0, og HamKam har nå dårlig tid. Hvis håpet poeng, og særlig hvis håpet tre poeng I Østfold. Lang ball opp fra HamKam over på motsatt side fra høyre til venstre. Men ballen den går ut til et utspill fra keeper Leander Øy I Sarpsborg 08 målet. Det ikke lenge igjen nå. Det absolutt dårlig tid hvis det skal bli noe enda mer dramatikk. Og HamKam, de må nok pushe opp og sende kanskje flere spillere opp I angrepsposisjon. Men Sarpsborg 08 gir seg ikke. De jager nå, akkurat som nå. De jager inne på HamKams alder. Luke Mares rister av seg Jo Inge Berge. Veteranen har kommet inn for Sarpsborg 08. Danilo Al-Said. Innbytteren også for HamKam og spiller helt tilbake til egen keeper Markus Sandberg. Nå Markus Sandberg nesten en midtbanespiller. Han kommer så langt ut, men spiller den videre til en lagkompis. Lang ball opp mot... Nei, der kom HamKam! Men ingen scoring. Og Bjørn Inge Utvik som klarerer 1-0 til Sarpsborg fortsatt.
0: Ja, så ble det målet som Martin Linnes gjorde. Det likevel blitt scoring. For VAR var inne, sett på det hele. Og Martin Linnes har sørget for at det Molde som I ledelse med 3-2. Det var 85 minutter spilt da. Og dommer avblåste for offside. Men det altså VAR som ville at dommer skulle sjekke. VAR og så på det på skjerm. Og så den scoringen godkjent. KFM da, som var framme I banen og det gjør de også for om mulig å få en utligning igjen for KFM, for de innkast de presser nå Molde bakover I banen KFM, vi ser Brage Skare har ballen, hva gjør du med den? Ja, du spiller faktisk til din midtstopperkollega får tilbake ballen og bakover I banen, og så går en lang ball framover den de ikke adresse på, går rett til en Molde-spiller, og da kommer Molde tilbake og forsøker å bygge opp, men det altså bortelaget Molde som leder 3-2. Vi har passert 87 og et halvt minutt av kampen.
2: I Sarpsborg det litt over et minutt igjen. Det HamKam som inne på Sarpsborgs halvdel. Innlegg foran mål. Der blir HamKam spiller ligger lagt ned. Snorre Strand Nilsen. Han blir felt, men ingenting, sier dommer Kristoffer Hagenes. Samtidig som han gir en liten tidsnakk til en Sarpsborg 08-spiller. Keeper Leander Øy har ballen I

0: Lang ball opp. Lang ball opp mot motsatt side av banen og til keeperkollega Sandberg I HamKam-målet. Nå kommer Anton Ekeroth. Anton Ekeroth får et frispark midt på banen. Ingenting mer, sier dommer Hagenes. Det under 30 sekunder igjen på Sarpsborg stadion. Lang ball opp. Inn I feltet. Inn I feltet nok en gang. Inn I feltet, men ingen HamKam-spillere som på den I umiddelbar nærhet. Et skuddforsøk fra Brelton Usufi. Går rett I klypene til Leander Øy på Sarpsborg 08. De kan nå bruke god tid hvis de får lov da, av dommer Hagenes. Han tar opp sine fire, fem, fire, tre fingre for å telle ned tiden. Lang ball opp. Vi har passert tilleggstiden. Vi har passert tilleggstiden og tar fløyta til munnen. Ingen skåringer I andre omgang. 1-0 blir resultatet til Sarpsborg 08 som fosser oppover på tabellen med HamKam. De I dyp mørke.
1: Ja, så det drama I Sogndal I en kamp som har gått fram og tilbake mellom Sogndal og Ranheim.
2: Ja, men I det 94. Minutt så fikk Sogndal straffe. De bomma på den, men Preben Asp skåret på returen, så nå står det Sogndal 3, Ranheim 2.
1: Ja, og det vel den eneste kampen I første divisjon som fortsatt I gang, så der kan ting fortsatt skje.
2: Ja.
3: Tour de France, det nærmer seg nå de siste 50 kilometerne av etappen og de siste tre rundene da med Mont Mart-stigningen. Vi har ventet på det, så har vi fått to mann I brudd også for anledningen. De har rundt halvminuttet til et felt med liten trekk foran da. Mats Pedersen har lyst til å vinne denne etappen og mannen som vinner grønn trøye I år, men de to foran, de...
4: Ja, de har fått rundt 30 sekunder. Det Asparen da fra Pinarello Q36,5 og Guernelec fra Total Energy. Men nå skal vi snart inn I Montmartre-stigningen. Den kommer med 43 kilometer igjen.
3: Ja, så da, det går jo nesten I, ikke helt I 60-snitt her, men over 50. Men akkurat på Brostein, på Champs-Élysées, litt slag mot bakke, så det tyngre. Men det en fartsfylt etappe blitt etter hvert dette her, og feltet, det blir nok noen mer støt ut av det. Når den korte, men dog så bratte og tøffe bakken begynner I norske svingen av hovedfeltet akkurat nå. 34 sekunder bak utbryterne, 49 kilometer unna målstreken.
5: Ja, 90 minutter passert på Ekeberg og Molde altså I ledelsen med 3-2 fikk godkjent dette målet etter 85 minutter av satt inn av Martin Linné som har kommet inn, hans første mål for det sesongen for øvrig, så det lagt I 7 minutter også I omgang nummer 2 akkurat som I første omgang og da vil vi vel få se at KFM vil presse voldsomt på den første og eneste gang til nå at Magnus Wolff Eikrem møter sitt Molde og spiller mot Molde, men får vi se om han klarer, og han på banen nå, kommet inn som innbytter, og får vi se om han klarer å samle gutta, og at de klarer å få utligning nok en gang KFM. Ja, de har ballen, og så en sleipass fra KFM, og rett igjen Molde-spiller skulle spille ballen oppover, det endte innkast, og da kaster nå KFM ballen tilbake til egen keeper, så KFM med ballen, Molde trekker seg litt bakover nå, leder jo 3-2, det lagt til 7 minutter som jeg sa, vi har spilt I halvannet minutt av dette tillegget. Og en ball som blir polet oppover mot 16-meteren, rett inn I armene på Moldes keeper. Når han bare spiller ballen ut igjen, langt, langt utover. Ballen faller ned på midtstreken, og KFM vinner den ballen, og da kan de komme. Kommer en lang ball fremover mot venstre, men der det vel en Molde-spiller imellom. Ja, det har vært mye av det, mye passninger I begge veier faktisk, som har blitt, eller ikke nådd frem, ikke gått frem, og blitt stoppet av motstanderen. Men sånn det. Nå kommer KFM igjen. Forsøker de å legge press inn I 6-meter-feltet til Molde. Der kommer ballen inn I feltet. Nikkes utover. Kan Gidé skyte? Nei, han klarer ikke det. For han har to Molde-spillere rundt seg med en gang. Får ikke kontroll på ballen. Og da kan Molde komme. Kommer alene med keeper. Dette ikke offside. For han startet på egen banehalvdel. Og så spilles bare ballen til venstre. For han hadde med deg en Molde-spiller der også. Og da går ballen I tomt mål. Og det 4-2 til Molde.
3: Ja, Tour de France, så begynner alvor å dra seg litt mer og mer til. 47 kilometer igjen til mål, men nå har de tre runder av 16 kilometer da, som de skal kjøre med oppvarmstigningen. Den det smalt der, og da det en velkjent herre som begynner å liste seg oppover i feltet.
4: Ja, Tadej Pogacar, han har kommet seg fram, nesten helt fram i feltet nå. Jeg tror jeg ligger bak da, disse rundene de har vært rundt Champs-Élysées.
3: Nå må de norske også våkne.
4: Ja, det lite Uno X å spotte i det første delen av feltet. Det eneste som der, det Tobias Halland Johansen, men det ikke han vi har størst håp til i dag da.
3: Nei, det flere andre som skal gjøre det bra. Ja da, det Tivoli i Paris med Paris-hjul om noen lurte i Frankrikes hovedstad. Men nå lover jeg at på de siste 47 kilometerne så blir det sirkus i hovedstadsgatene her.
5: Altså 4-2 på Ekeberg, og det Samuele Cabini som gjør mål for Molde. Han spiller jo vanligvis i forsvar, men gjør sitt første mål for sesongen, og så glad, så glad. Han fikk ballen fra innbytte Trent Kone Doherty. Han fikk snappet til seg ballen på egen banehalvdel, så det var ikke snakk om offside i den passningen, og så ble Cabini med oppover, og da de nærmet seg keeper, så bare slo Doherty ballen til venstre. Der kom Cabini, og så satte han inn 4-2 til Molde, og dette her ser ut til og kan bli resultatet. Jeg tror vel ikke at Molde gir fra seg denne 4-2-ledelsen i det vi har passert 94 minutter.
1: Ja, og da vi jo ferdig på NRK PN for i dag. Vi skal bli med over på NRK Sport. Vi skal følge ferdig kampen på Ekeberg, og så ikke minst avslutningen av den siste etappen i Tour de France, og
2: etter hvert også Ålesund Viking, som starter 1915, og du kan høre på i sin helhet på NRK Sport.
1: Ja, det blir altså en mix av Ålesund Viking og Tour de France siste etappe altså, utover kvelden.
2: Ja da, og på PN så fortsetter kvelden med søndagsåpent, mens vi tilbake på PN også. Så neste uke fra en litt uvanlig tid 17.03 på PN for så vidt 16.40 på NRK Sport.
1: Ja, men vi fortsetter nå på NRK Sport.
6: Dette NRK Nyheter klokka 19. Brannen som brøt ut i Avila den største skogbrannen som noen gang registrert i Spania. Det melder den spanske avisa El País. Brannen har svidd av rundt 50 000 hektar og overgår dermed fjorårets branner nordvest i landet, som brann ned totalt 37 000 hektar. Det fremleis flammer i området, men brannvesenet melder om kontroll på brannen tidligere i dag. Tysk politi leter fremleis etter gjerningspersonen som angrep ei Pride-markering i Berlin i går. En kvinne død og 29 personer skadde etter angrepet. Flere alvorlige, men alle de skadde skal nå være utenfor livsfare, ifølge den tyske forbundskansleren. Det var 37 år gamle Kari Mette Stenerud som omkom i en rideulykke i Innlandet i dag. Ulykka skjedde under en treningssamling ved et ridesenter i Østre Toten. Hesten skal ha snublet, gått rundt og landet oppå rytteren, sier Tore Sandum i Norges Rytterforbund. Hågen Løvseth i politiet forteller at flere helseressurser setter i gang livreddende førstehjelp på staden.
7: Slik vi forstår det, så har det vært noe trening med flere som har vært der og trent på hestesenteret. Så er det en i forbindelse med noen passering av Tinder, så har det vært et fall. Og en rytter, en dame i 30-året, er erklært død på stedet da, etter den ulykka. Hesten den slik vi forstår det, uskadd.
6: På den okkuperte Vestbredda har israelske bosettere sett to moskeer i brann, da de i dag stormer flere landsbyer, ifølge palestinske tjenestemenn. Dette skjer etter flere mindre sammenstøyt den siste tida, forteller reporter Aksel Segelke.
8: Angrepene tidligere i dag skjedde etter at fire palestinere og to israelske soldater ble drept da en gruppe israelske bosettere angrep den palestinske landsbyen Tal, sørvest for byen Nablus. Palestinske og israelske myndigheter uenige om hva som faktisk skjedde under angrepene. Palestinske myndigheter mener at bosetterne fremprovoserte en farlig situasjon, mens israelske militærmyndigheter på sin side sier det ble skutt fra begge hold.
6: Og til sist, tolletaten sliter med å rekruttere tollerer til Nord-Norge og advarer om at det kan gå utover grenseberedskapen. Den lave rekrutteringen skaper utfordringer med å holde oppe det lovpålagte vernet av grensene, og å ha personell til stades i hele åpningstida, sier områdesjef i Nord, Tom Olsen. Tolletaten vurderer flere tiltak som økonomiske insentiv og kvotering av studenter med adresse i landsdelen. Det også sett av egne studieplasser ved tollerutdanninger I Stavanger som forplikter praksis I nord. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
9: Dette søndagsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
10: Takk til NRK Nyheter og til Radiosporten som har holdt god kok de siste to timene. Nå det tid for musik igjen her I P1, og vi starter med Chapel Roan, sitt verdensomspennende gjennombrudd I 2024. Her Good Luck, Babe. It's

Rose Amstuts sang Good Luck Babe, og hvis du tenkte, hva i all verden var det du sa der, Hanna? Så kan jeg fortelle deg at Kaylee, det er det faktiske navnet til amerikanske Chapel Roan. Artisten kalte seg dette etter inspirasjon fra bestefaren sin, Dennis K. Chapel. Og navnet Roan, det kommer fra favorittlåta til bestefar Dennis, nemlig The Strawberry Roan fra 1950 av California Cowboyen Curly Fletcher. Riktig god søndag. Mitt navn er Hanna, og velkommen skal du være til NRK P1. Her holder vi søndagsåpent fram til klokka blir ni. Odd Nordstoga, han er aktuell med en ny låt, og vi skal også få vite mer om hans kommende album som ventes til høsten. Men først så skal vi skru tiden tilbake til 1987. Her er Belinda Carlisle med Circle in the Sand.

0: Ny musikk fra Amanda Delara fra albumet hennes med samme navn, du hørte Sjelen. Og før det så var Belinda Carlisle innom med Circle in the Sand. Hele Norges Odd Nordstoga er aktuell med den første smakebiten fra sitt kommende album Før du går. Albumet, det kommer til høsten, og vår kollega Vilde Pettersen, hun har tatt en prat med Odd om nye musikken og veien frem mot utgivelsen.
1: Jeg gleder meg faktisk veldig til den plata kommer ut, for jeg er veldig fornøyd med den plata.
2: De siste årene har Odd Nordstoga brukt mye tid på å skrive bok om sitt eget liv og veien inn i musikken. Det arbeidet har også satt sitt preg på låtskrivinga.
1: Så det å jobbe så mye med tekst og skriving og historier også, det følte jeg at, at gav liksom veldig mye inn i låtskrivingen min. Da. Så... Jeg håper at de sangene som jeg laget som kommer til høsten, at det når ut til folk da. For jeg er litt, ja, det er noen sanger som er kanskje litt viktige for meg, tror jeg.
2: På den nye plata er det de nære historiene som står i sentrum. Om livet, kjærligheten, døden og alt det som følger med.
1: Jeg inntrykker at folk forventer at jeg skulle liksom fortelle et eller annet, liksom. Så da, ok, da tenker jeg på ordet på det, og så forteller jeg ting som jeg merker, kjenner at det er litt vesentlig i mitt liv, da.
2: Samtidig har han utfordret seg selv musikalsk for å finne nye måter å komme seg inn i musikken på. Så denne gangen vil vi ikke høre trekspill og fela på plata, fordi Odd Nordstoga har skaffet seg synthesizer og trommemaskin.
1: For deg som var unge på 80-tallet, så vil jeg kjenne det at da. Det lydlandskapet som jeg bruker når jeg lager låtene. Og det ga meg liksom litt ny piff og litt nye retninger da, så det er veldig fornøyd med, og synes var veldig inspirerende og stimulerende for min egen del da.
2: Og selv om lydbildet er nytt, er utgangspunktet personlig. Som 53-åring med tenåringsbarn, aldrende foreldre, og etter å ha mistet mora si for 2 år siden, er det et album som rommer en ny fase i livet.
1: Når en forelder dør, hun var 83 år da, da merker du liksom at det er på en måte en vegg som liksom dett litt ut i livet, og så er det jo liksom at akkurat som at du åpner en ny dør, og så ut i en, at du kommer ut i en ny epoke i ditt eget liv. Og det er jo helt naturlig å skjer for alle mennesker egentlig, men det er liksom, når han opplever det selv, så merker han at det er noe vesentlig. Da. Så jeg tror kanskje det leier som en liten undertone i jobben med den plata. Da. Så når jeg skulle skrive det tekstomslaget på plata, så tok jeg og skrev helt til slutt. Slik dedikasjon til mor min da, for hun betydde veldig mye for meg, som veldig mange mødre gjør for veldig mange folk da. Så det er hjertet nært den plata der, ja, det er det.
0: Ja, det var kollega Vilde som hadde tatt praten med Odd da han var på vei ut til festival, og under samtalen så kunne man høre at Odd var på vei ut på sjøen, og på vei til neste stopp. Kanskje derfor passer det ekstra godt at den første låta fra albumet hans, Før du går, som kommer i høst, handler om nettopp dette. Livet på veien og menneskene og vennskapene som oppstår underveis. Du skal få her en sang som finst.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

det finnes noe mer, fikk du her fra Ella Lockert, like etter ny musikk fra Odd Nordstoga. Lillian og Anne-Johanne er to gamlis-damer på snart 59 år, som har syklet fra Kristiansand til Mandal i dag. I appen NRK Radio så skriver damene til meg at de ønsker seg noe funky, solfylt og bra musikk for en litt kjølig sommerkveld. Og ønskelåta, den er Jungle sin Keep Moving. Og da blir det mer sykling i morgen, skriver Anne-Johanne. Dere skal få ønskelåta her. Det er fra britiske Jungle, ja, fra året 2021.

0: Keep Moving fikk du her fra britiske Jungle. Og hvis du har en litt kjedelig søndag og tenker nei og nei, nå må jeg få opp fart da, så kan jeg anbefale musikkvideoene til denne gruppa her. Alle og enhver er med koreografert dans til, og mye, mye bra dans også til denne låta her, Keep Moving, fra året 2021. Vi skal straks få på plass enda mer ny musikk her på kanalen. Vi hørte jo fra Odd Nordstoga for litt siden, som skal slippe album i høst. Men om en 7 minutters tid, så er det på tide å gjøre plass til et par internasjonale artister. Jason Derulo og Pitbull slapp nemlig en festlåt på fredag, som du skal få. Men først, norsk musikk. Her er Synne Vo.
1: Bussen går bare en gang for dagen. Og alle som bor her, de kjenner henne. Det er som om tiden står nesten stille.

John Mayer sitt album Sob Rock fra året 2018. Du fikk låta New Light. Du lytter til Søndagsåpent, der vi tar en titt på den nye musikken som har kommet ut denne uka, og på fredag så slapp Jason Derulo og Pitbull singelen Privacy. Jason Derulo, han har en egen evne til å lage låter som setter seg fast, mens Pitbull, han har dominert dansegulv verden over med sine store hits og sitt helt eget varemerke. Ja, det er Pitbull akkurat som vi kjenner han. Dale har blitt signaturen til artisten, som er et spansk uttrykk som betyr noe à la kom igjen eller kjør på, og som han bruker raust i låtene for å, sine for å skru opp energien. Og energi, det er det nok av i den nye musikken. Privacy, det er en energisk danselåt der de to artistene, som begge kommer fra Miami, møtes i en låt som handler om nettopp det de kan best, nemlig å lage fest. Du skal få fersk musikk her i P1. Her blir det Privacy. Derulo.

0: Eve fikk med seg Gwen Stefani på den låta her. Du fikk Let Me Blow Your Mind i NRK P1. Du lytter til Søndagsåpent, der jeg, Hanna, har åpnet for et par ønskelåter, for jeg vet at det er mange som er på vei hjem fra hytte, hus, strand og land. Og vi skal straks få på plass en til ønskelåt her på kanalen, men først så skal du få musikk fra en fyr som giftet seg i helga. Ramon, han har hatt en travel sommer med både festivalopptredener og nytt album, og nå har han jammen meg også ring på fingeren. Artisten fra Ski la ut bildet med seg og sin nye mann Herman i går, og vi får feire med å høre låta hans. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang her i P1.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

ganske sikker på at dette kommer til å være en av flere låter som kommer til å være musikken av sommeren 2026. Du hørte «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang» med Ramón. Jeg har fått en melding i appen NRK Radio fra Trine. Trine hun skriver at «Vi er på vei hjem til Oslo fra en flott sørlandssommer i Risør, med katt bak i bilen og vil gjerne høre en funky sommerlåt, som låta «Vi har bare hverandre» av Mares». Hilsen Trine og Pia. Og det skal bli... Her blir det litt svensk musikk i NRK P1.

CC Cowboys her i Søndagsåpent. Det er ikke mange låter som finnes som man tenker på umiddelbart i det du ser en hund på frifot. Men låta Who Let the Dogs Out av The Bahaha Men, det

en av de. Det nok ikke alle som har skjønt helt hva denne låta egentlig handler om, men er du en som ikke vet, sånn som jeg for en liten stund siden, så kan jeg forklare hva som egentlig menes for uttrykket «Who let the dogs out?». Det er en metaforisk kritikk av menn som roper etter damer, eller bare ikke viser dem så veldig mye respekt. Og det var budskapet til gutta i The Bahama Men da de slapp denne låta i året 2000. Og låta, den kom faktisk ut på datoen i dag for ja, akkurat 26 år siden. 26. juli 2000 var en flott dato for musikk som forbindes med hunder, eller da, egentlig menn. Du skal få låta her.

0: til NRK Nyheter klokka 20. Den 21 år gamle mannen som mistenkt for å angripe Pride-arrangementet i Berlin i går skoten og drepen av politiet. Ifølge Bild ble mannen skoten i samband med at politiet aksjonerte mot et uthus i en hage. Reporter Anja Strøen i Berlin. Hun sier folk sjokka.
1: Det vi vet, det at den antatte gjerningsmannen skal være skutt og drept i bydel Spandau. Det ca. 12-13 kilometer herfra, så han har altså ikke kommet så langt, men har greid å holde seg unna politiet i et helt døgn. Det har vært en massiv klappjakt på den antatte gjerningsmannen her, og nå kan det altså se ut som det han de har fått tatt. Jeg snakket med folk her med en gang det ble klart. De ble helt sjokkert, de ble visst overrasket over at noe sånt kunne skje så fort, men også veldig, veldig lettet, for her har folk samlet seg i sorg over det som har skjedd i Berlin det siste døgnet.
0: En kvinne død, og 29 personer skadde etter angrepet. I Frankrike ber styresmaktene i Gironde-regionen turister om å holde seg unna før skogbrann i området under kontroll. Det venter en temperaturstiging den neste veka som kan forverre situasjonen, melder franske Le Figaro. Flere hundre tusen evakuert etter brannene i Sør-Europa, forteller reporter Marisa Elena Olsen.
2: Situasjonen fortsatt dramatisk for mange av de over 300 000 menneskene som evakuert som følge av brannene i Sør-Europa. I Frankrike har brannene sørvest i landet svidd av over 1000 kvadratkilometer og omtalt som en av de største naturkatastrofene siden 2. verdenskrig. 240 hus ødelagt, og over 70 brannmenn skadet i Gironde-regionen, der to menn tidligere i dag siktet for å tente på fyrverkeri mens brannene herjer i området. I Spania minst 300 skadet i Madrid-regionen. Der melder de nå om kontroll på brannen.
0: Indias statsminister Narendra Modi lover endringer i eksamenssystemet i landet og setter nå ned en arbeidsgruppe. Gruppa skal foreslå endringer i eksamenssystemet etter flere dager med protester mot lekkasje av eksamensoppgaver. Ifølge Modi vil lovendringene innebære et strengere regelverk og hardere straffer for de som står bak lekkasjene. Og til sist, siste etappe i årets Tour de France nettopp ferdig. Og det ble nederlandske Mathieu van der Poel som kom først inn i mål på oppløpet på Champs-Élysées i en massespurt. Likevel var det slovenske Tadej Pogačar som for femte gang tok den sammenlagte sigeren i sykkelrittet. Men det sloveneren historisk. Bare fire andre ryttere har gjort det samme. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Ja, god søndagskveld. Mitt navn Hanna Enge Guttumsgaard, og nå skal det bli sommermusikk fra året 1986 her på kanalen. De Lillos klar med Tøff i

nok en bit fra musikkhistorien å feire. Debutalbumet Suser av gårde fra De Lillos, det feirer 40 år i år. Du kjenner sikkert igjen coveret med mannen i båten og det lille barnet, holdt jeg på å si. De Lillos, de skal nok spille låtene fra debutalbumet deres mye i sommer, for de har mye festivaler på programmet, sist Kjerringvik i går, og neste er nå Varangerfestivalen nå på fredag. Riktig god søndagskveld, mitt navn er Hanna Enger Guttormsgaard, og jeg skal holde deg med selskap en time til denne søndagskvelden. Kronprins Håkon, han hadde bursdag denne uka, og med flagget til topps kunne hele Norge feire hans 53 fylte år. Men vi i Søndagsåpent har stilt oss spørsmålet, hva slags musikk er det egentlig kronprinsen hører på? Det skal du få om cirka, skal vi se, 8 minutter. Men først så skal jeg få med en melding jeg har fått i appen NRK Radio. Det er ikke alle som reiser hjem fra ferie disse dager, for andre så er ferien så vidt i gang. Og det gjelder for Hans, Imke, Agnes og Simon, som er på vei over til øya Hidra utenfor Flekkefjord for å ta seg ferie. De lurer på, før en regntung uke venter, om de kan få høre noe fra bandet Beirut. Og det skal bli. Her er låta Elephant Gun i NRK P1.

0: Samarbeid mellom norske Ruben og svenske Miriam Bryant, der du brente vår bro, fikk du like etter Elephant Gun av det amerikanske bandet Beirut. Denne uka her så fylte kronprins Håkon 53 år. Og min kollega Mathilde Mørk, hun har i den anledning forsøkt å finne litt mer ut om kronprinsen sin musikksmak.
1: Og vi startet ganske nær begynnelsen, da kronprinsen var rundt 7 år gammel og skulle øve seg på å være med på offisielle greier. Men det ikke så lett å sitte pent og høre på klassisk musikk, i hvert fall ikke så veldig lenge, og i hvert fall ikke når du så ung. Så i klippet så ligger Håkon langt ned i stolen, men får klar beskjed av sin mor om å reise seg opp.
2: Seansen ble en anelse langdryg for 7-åringen.
3: Sånn, sitt litt penere.
1: Ja, det kanskje ikke rart at den lille kronprinsen kjeder seg på klassisk konsert, for musikksmaken han som voksen, ja, den virker til å være noe ganske annet enn akkurat det. Det neste intervjuet du får høre her er fra da kronprinsen gjestet NRK-programmet Lydverket i 2011.
3: Jeg har jo mye av identiteten min knyttet til 90-tallet på et vis, for jeg trivdes ikke så godt i 80-tallet. Jeg var litt sånn kjeit tenåring da. Altså når det ble 90-tallet, så plutselig så begynte det å skje så veldig mye med alle de bandene med Nirvana, Pearl Jam og Soundgarden. Da jeg var 18 så var det på en måte veldig stor avstand mellom de to tingene. Jeg var liksom russ og på Pearl Jam-konsert, og samtidig så hadde jeg et veldig sånn offisielt liv ved siden av som var veldig ordentlig da, og voksent, hvor jeg hadde statsråd blant annet. Jeg var på en måte liksom to personer da, jeg prøvde liksom å oppføre meg litt forskjellig. Og nå når jeg blir eldre så er det vel mer sånn at de to versjonene kommer litt sammen da. Sånn at jeg kan dra på Lydverket og snakke om musikk uten at det er så farlig.
1: Han du hørte snakke med kronprins Håkon der var Asbjørn Slettmark. Kronprinsen har bestandig hatt en tydelig interesse for musikk, men i 1999 førte musikken han sammen med den han i dag kan kalle sin kone.
4: Håkon liker å ikke innrømme det, men vi traff jo hverandre på en festival, selv om det ikke er Håkons favorittema, for han mener at vi traff hverandre gjennom venner.
3: Gjennom felles venner.
4: Og det høres liksom litt bedre ut da.
3: Det er jo også sant.
4: Nei, altså du er så teit.
1: De møttes altså på Kvartfestivalen i Kristiansand. Det sier i hvert fall kronprinsesse Mette Marit til TV 2 i TV 2-serien Kronprinsparet vårt.

0: Og da kronprinsen skulle feire 40-årsdagen, ble senga byttet ut med sovepose. For det hele ble feiret med kronprinsens 220 nærmeste venner og en to-dagers festival I hagen på Skaugum. Der han ankom festen som en ekte rockestjerne, nemlig I fallskjerm. På festivalen så spilte blant annet De Lillos, Timbuktu, Anne-Grete Preuss og Thomas Dybdahl. Ja, det ikke nødvendigvis så lett å finne ut akkurat hva slags musikk kronprinsen lik, men en ting sikkert, og det at rap har vært en del av musikksmaken hans over lengre tid.
1: Carpe Diem og flere av de norske hiphop-bandene også. Så det jo morsomme ting som Admiral P og sånn, det gjerne snakket litt med deg. Og ting, det sånn som jeg deler litt med Marius da.
2: Kan du komme hit og snakke litt med meg?
0: Til 50-årsdagen så fikk han et spørsmål om å liste opp Norges tre beste rappere. Og det virket ikke til å være noe lett oppgave for kronprinsen.
3: Hvis jeg skal velge tre, så må det bli Karpe, Tommy T, TP Allstar, så det jukser litt, og Tungtvann. Og så må jeg ha en liten sånn, hva heter det, honorable mention. Kanskje av Madcon. Josef, kanskje Norges beste rapper.
4: Ja, det var kollega Mathilde Mørk som hadde forsøkt å finne ut av musikksmaken til kronprinsen vår, som altså ble 53 år denne uka her. Og på Karpe sin Spotify-profil så finnes det faktisk en egen spilleliste som laget av kronprinsen selv. Kronprins Håkons drømmesettlist heter den, og den inneholder en liste over hans favoritt Karpe-låter gjennom tidene. Og det ingen tvil, denne her en av de. Du skal få piano her I P1.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

fra soloprosjektet til Nina Persson fra det svenske indie-pop-bandet The Cardigans. A-Camp ga deg låta I Can Buy You her i Søndagsåpent. Denne uka så har vi fått en ny låt som kommer til å bli en fast del av spillelistene her i NRK P1. Låta, den heter Sånne som meg og av bergenseren Angelo Reira. Og du skal få høre mer om låta snart. Men først så skal du få musikk fra en fyr som for akkurat et døgn siden sto på scenen på Nordens største countryfestival. Seljord Countryfestival, de hadde Tobias Sent på scenen fra klokken 8 i går. Her han i hånd. Noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske

countryartist Tobias Steen fra Stord som var på hovedscena for rundt et døgn siden på Seljord Countryfestival i Telemark I går. Du fikk låta hans hånd I hånd. Låta Sånne som meg av artisten Angelo Reira fra Bergen ny på våre spillelister her I NRK P1. Sangen den den første utgivelsen I Angelo sin kommende EP, Sorry for the Wait Part 1. Låta litt annerledes enn det vi har hørt fra Bergensartisten tidligere, og I 2017 så kom han nemlig med låta Kolossal type ting, som ble en stor

Men låta Sånne som meg, det viser en litt annen musikalsk side enn det vi hører her. En av samarbeidspartnerne til den nye EP-en, det låtskriver og produsent Vetle Jünker. Og til musikkanalen Ylv TV så sier Angelo at da han kom i studio med Jünker, så ble det ektefølt musikk fra første stund. Angelo sier videre at det ga han mye å skrive ned tankene sine, gå ut av komfortzonen og rett og slett bare synge mer. Du skal få ektefølt musikk her i NRK P1. Ny musikk på kanalen. Her Sånne som meg.

Ny musikk her på kanalen. Angelo Reira, sånne som meg. Men vi kan ta det fra 2026 vi til 1986, rimelig kjapt. Dette er en av Madonna sine mest fremførte låter på scenen. Vi skal få La Isla Bonita her i NRK P1. Så kommer det mer god musikk videre inn i kvelden, frem mot klokka blir 9.

musikk fra amerikanske Bella Kay, født året 2006. I love it, I love it, I love it, fikk du her i Søndagsåpent. Charlie XCX tilbake med ny musikk etter den enorme suksessen hun hadde med Brett i 2024, noe som også utløste trenden Brett Summer, der målet var å både se ut som man kom rett fra fest og rett og slett ikke bry seg så veldig mye om hva alle andre mener. Men nå hun altså tilbake med ny musikk, et flunkende nytt album, det kom nå på fredag. Du skal få med. Men først Stefan Sanchez her med Until I Found You.

0: 360 og Apple satte albumet sitt preg på både sosiale medier og motebildet. Ikke minst dukket også Brett Summer Up, som var den rå, festglade og bekymringsløse Yi Beng-holdningen, som ble estetikken for sommeren 2024. Men pausen fra Brett ble kort. På fredag så kom Charlie XCX med sitt nye album Music Fashion Film. Og dette albumet her er en tydelig overgang fra det vi fikk høre for 2 år siden. Denne gangen så starter Charlie XCX låtene med gitarriff, og hele albumet har et litt mer rocka preg. Samtidig så har Charlie vært tydelig på én ting.
1: Just to like put it out here, like clear as day, I'll look into the camera. The album is not a rock album. Like that is a phrase that I never said.
0: Ja, dette er ikke noe rockalbum, sier Charlie XCX. Om dette albumet, hvor på coveret så kan vi se John Cale, Marc Jacobs og Martin Scorsese, som er 3 ikoner innen musikk, mote og film. Der sa jeg garantert dette navnet feil, men dette var uansett en visuell pekepinn på albumets temaer om kunst og det å skape noe som varer. Det sier Charlie XCX. Vi skal få musikk fra det nye albumet som kom ut litt før selve slippet på fredag. Spring Summer 26 er en sarkastisk poplåt om presse på popstjerner til å alltid gjøre og si det riktige. Den skal du få her.

Rakel, hun synger La meg gå her i Søndagsåpent. Og det blir mer god stemning her på kanalen, for straks så er Tro, Håp og Lillesæter på plass etter nyhetene. Men først kan jeg få med meldingen jeg har fått fra Mathias. Jeg har vasket klær og ryddet hjemme for å få tiden til å gå i det triste sommerværet her i Trondheim. Men nå tittet faktisk sola fram, og jeg skal ta meg en kveldstur. Derfor spør Mathias om det er mulig å høre musikk fra Cezinando. Rosa Sky er på vei om to strakser, Mathias, her i Søndagsåpent. Og til deg som har sendt inn meldinger, til alle som har sendt inn meldinger og ikke sendt inn meldinger, hyggelig at du har fulgt med meg denne søndagskvelden. Mitt navn er Hanna, og da blir det altså ønskelåta til Mathias.

0: til NRK Nyheter klokka 21. Den 21 år gamle mannen som mistenkt for å ha angripet Pride-arrangementet i Berlin i går skoten og drepen. Det stadfester tysk politi som sier det etterforsker hendinger som et islamistisk terrorangrep. Politiet leter fremleis etter mulige medskyldige ifølge avisa Bild. En person ble drepen og 29 personer ble skadde i angrepet. President i Frankrike Emmanuel Macron varslet et krisemøte om skogbrannene som herjer i landet. Det fremleis fare for spreying til byområder i Bordeaux, sørvest i landet, forteller reporter Malene Solheim i Frankrike.
1: Hovedoppgaven til brannmannskapet nå å hindre at brannen kommer enda nærmere Bordeaux. Tidligere i dag var den 15 kilometer ifra bygrensa. Foreløpig er det ikke snakk om å evakuere selve byen, men allerede så er jo forstadene begynt å bli evakuerte. De får ikke folk komme tilbake igjen til, selv i de områdene der brannen er sløkt, for det er så stor fare for at den fortsetter å spre seg.
0: Brannen har svidd av over 1000 kvadratkilometer og er en av de største naturkatastrofene i landet siden 2. verdenskrig. Og i Spania har helsetjenester i Madrid behandlet rundt 1000 personer i samband med de kraftige brannene i regionen. Det skriver avisa El País. 164 har fått behandling ved legevaktene, medan 151 har fått behandling på sykehus, i hovedsak for pusteproblem. 13 personer har blitt lagde inn, men ingen av dem skal være alvorlig skadde. På den okkuperte Vestbredda har israelske bosettere satt to moskeer i brann, da de i dag stormer flere landsbyer ifølge palestinske tjenestemenn. Dette skjer etter flere mindre sammenstøyt den siste tida, forteller reporter Aksel Segelke.
2: Angrepene tidligere i dag skjedde etter at 4 palestinere og 2 israelske soldater ble drept da en gruppe israelske bosettere angrep den palestinske landsbyen Tal, sørvest for byen Nablus. Palestinske og israelske myndigheter er uenige om hva som faktisk skjedde under angrepene. Palestinske myndigheter mener at bosetterne fremprovoserte en farlig situasjon, mens israelske militærmyndigheter på sin side sier det ble skutt fra begge hold.
0: Og til sist, flere innsamlingsaksjoner etter brannen i Krokstadelva i Drammen nå satt på pause, skriver NTB. Etter brannen det til sammen samlet inn nesten 3,8 millioner kroner til brannoffra gjennom Spleis. Spleisene i hovedsak satt på pause fordi de ikke viser godt nok hvor det blir av pengene, opplyser Spleis til Drammens Tidende. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene i denne gang fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører

0: Hei og gode søndag, vi hørte «Jeg vil bare ha en mann» med gruppa unge frustrerte menn. Og denne låta har du skrevet, Eduardo Andersen, bedre kjent under artistnavnet Doddo.
1: Det handler rett og slett om en mannsideal som helt uoppnåelig. En mann som skal være stor og sterk og tjene bra og være beskyttende og tillate partneren sin å gjøre nesten hva hun vil. En mann som ikke finnes.
0: Er den selvbiografisk, denne låta?
1: Den er dessverre det, og det er jo bare fordi at jeg kanskje stilte litt for store krav tilbake igjen, bare sånn at det er sagt.
0: Doddo, i den neste timen skal vi snakke mye om en annen mann som gjorde så godt han kunne, både for kvinner og menn i sin samtid, nemlig Jesus. Og budskapet til Jesus, det er et ideal for deg. På hva måte?
1: Jesus kom med et veldig sterkt budskap, og det var budskapet om tilgivelse. Tilgivelse og kjærlighet. Og det er et budskap som appellerer veldig til meg, for det er et budskap som verden trenger, det er et budskap som jeg trenger, det er et budskap som alle trenger. Det er kanskje mer relevant enn noen gang. For vi klarer ikke å gå videre i livet hvis ikke vi ber om tilgivelse, hvis ikke vi søker forsoning, hvis vi alltid er ute etter å hevne, at nå sendte du en rakett på oss, da skal vi sende en rakett tilbake igjen til deg, så kommer vi oss aldri videre.
0: Jesus sitt budskap er et ideal for deg. Betyr det at du ser på Kristus som guddommelig, som Guds sønn?
1: Jeg tror ikke at Jesus var Guds sønn, fordi jeg tror ikke på at det finnes en Gud. Jeg tror at Jesus var en karismatisk mann som appellerte til veldig mange med det budskapet som må ha vært revolusjonerende for den tiden. For det, hvis vi sjekker Gamle Testamentet, det var mye lover, det var regler, det var bud som skulle overholdes.
0: Og så kommer Jesus og sier, du skal elske din neste som deg selv.
1: Så kommer han med noe helt nytt, noe veldig varmt, noe veldig menneskelig, men han sier jo at alle lover og regler kan legges til siden, hvis vi følger kjærlighetens budskap.
0: Doddo, du er søndagsgjesten vår i den neste timen her i Tro, Håp og Lilleseter, og vi skal høre på musikk som du liker, eller som du har skrevet selv. Neste låt på spillelista di er «Jeg er fri».
1: Jeg er fri, det handler om at vi må akseptere hvem vi er, at ikke vi nødvendigvis er den beste i alt mulig, men du kan være den beste utgaven av deg selv.

0: Jeg er fri, sang bergensartisten Doddo her I NRK P1. Og du, Doddo, har Jesu budskap som et ideal, ikke minst budskapet hans om tilgivelse. Og kan du fortelle oss om en gang du selv har tilgitt noen?
1: Altså, jeg vet ikke om jeg skal kalle det tilgivelse, men jeg har I hvert fall søkt å vende det andre kinnet til. For eksempel, jeg har jo gitt ut bøker og musikk og vært I politikken, så får du ofte negativ, ikke ofte, men det hender at du får negativ omtale, og da kjenner du på en sånn forbitrelse. Du har lyst til å hevne deg, rett og slett. Mm. Men så har jeg endt opp med, etter mye tankeprosesser, med å møte de menneskene, eller møte det de har skrevet, med å vende det andre kjenner til, at det helt greit, jeg respekterer deg.
0: Ja, hva skjer da, når du vender det andre kjenner til?
1: Det oppstår en ro I kroppen din, I stedet for dårlige, mørke tanker om hevn eller lignende, så kjenner du at det en forsoning I deg selv.
0: Når det gjelder tilgivelse, så sa en kollega av meg fra Bergen, Ove Gundersen, han sa en gang til meg at Kjetil, det å tilgi seg selv, det vel så viktig som å skulle tilgi andre. Hva tenker du om det?
1: Ja, det var klokt sagt, fordi det kan være litt vanskelig å tilgi seg selv. Jeg merker I hvert fall at jeg strengere mot meg selv enn mot andre.
0: Hvordan du strengere mot deg selv?
1: Nei, men ting jeg... føler at jeg burde ha gjort det, eller skulle ha lykkes med, og så blir jeg veldig irritert på meg selv, og jeg kan være litt sinne på meg selv av og til.
0: Hva sier kona di, Kristine Hope, til det da?
1: Hun sier at jeg må skjerpe meg, at jeg må se på alt jeg faktisk har fått til, og det har hun selvfølgelig rett I.
0: Ja, hva har du fått til?
1: Man får jo ting til hver eneste dag, men I det store bildet så har jeg fått til en fin familie. Jeg har vært byråd I Bergen, det jeg veldig stolt av. Jeg har vunnet Spelemannprisen, det jeg veldig stolt av. Jeg veldig stolt over at jeg kommer fra en familie som har søkt å hjelpe andre mennesker, og at jeg prøver å ta opp den tradisjonen I meg.
0: Ja, hvordan har familien din prøvd det, å hjelpe andre mennesker?
1: Min mor var en altruist, altså hun visste ikke hva godt hun kunne gjøre for de eldre som bodde lenger ned I gaten, nye innvandrere som kom til Bergen, hun tok de med hjem. Det var alltid noen som bodde hjemme hos oss. Noen som bodde en dag, to dager, tre dager, til og med jeg som bodde der I 7 år.
0: Hvordan var det for deg da, som vokste opp der?
1: Det var veldig spennende. Av og til var det litt mye bråk, men det var spennende, og jeg var veldig stolt, for eksempel at jeg da på en måte fikk en slags søster som var fra Kapp Verdøyene. Det var jeg stolt av.
0: Doddo, du vil høre gruppa U2 nå med låta I still haven't found what I'm looking for. Jeg har enda ikke funnet det jeg leter etter.
1: Det veldig menneskelig å lete etter en mening I livet, og det tror jeg alle har vært meg blant annet.

0: Danske gruppa U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For. En låt som søndagsgjesten vår hadde ønsket seg. Og Dodo.
1: Hei, jeg er fortsatt jeg.
0: Ja, du jobber til daglig for kirkens bymisjon I Bergen, og du mener at bymisjon har et verdisyn som minner om idealene til Jesus.
1: Jesus var jo en person som hjalp aller, aller svakeste I samfunnet. Han beskyttet de prostituerte, han tok til seg de spedalske. Det var de nederst på rangstigen som han knyttet seg til. Og sånn det med kirkens bymisjon også. De driver med barmhjertighet, de driver med å prøve å hjelpe og støtte og være en ressurs for de som virkelig trenger det. For eksempel prostituerte, papirløse migranter, rusmiddelavhengige og andre grupper.
0: Ja, har du et bibelvers på innerlomma som viser hvordan Jesus stilte opp for mennesket som var nederst på rangstigen?
1: Jeg leser mest gamle testamentet når jeg leser Bibelen, for der det mest frodige historiene. Men jeg tenker jo på den bortkomne sønnen, han faren som da har to sønner, en som oppfører seg helt korrekt, og så det en som da bruker opp alle pengene sine på fest og faenskap, holdt jeg på å si. Og når han først kommer tilbake igjen til sin far, så blir han fullstendig tilgitt av sin far og løftet fram. For faren ser at det han som virkelig trenger sin far her og nå.
0: Ja, men ikke det litt urettferdig da? At han som har gått og slitt og jobbet for far sin på hjemgården nesten ikke får noe oppmerksomhet, og så det denne her sønnen som har vært ute og turet og levd livet som skal få all oppmerksomhet når han kommer tilbake?
1: Jeg tror det var et fornuftig valg, fordi at jeg tror nok at han vil gi oppmerksomhet til den andre sønnen etter hvert, men det var en sønn som var I krise, og da valgte han å gi støtte til han, og så at den andre sønnen hans var sterk nok til å klare seg selv en periode.
0: Dodo, eller Eduardo Andersen som du egentlig heter, hva gir det deg å jobbe I kirkens bymisjon I Bergen?
1: Det gir jo en sterk følelse av mening når du jobber og når du hjelper andre. Eller vært til støtte for andre. Jeg ikke nødvendigvis til hjelp for andre, men jeg der som et medmenneske. Du blir jo glad når du får lov til å være med og gjøre en endring for enkeltmennesker. Og mitt favorittord, det jo altruisme, som det motsatte av egoisme. Og det betyr jo rett og slett at du gjør noe for andre mennesker. Og når du gjør noe for andre mennesker, så opplever du sterk mening. Det blir en slags eufori I kroppen.
0: Ja, du happy når du går hjem fra jobben I kirkens bymisjon?
1: Ja, så spesielt hvis du merker at du har fått til noe. Og hver mandag så jeg med på noe som heter, vi kaller flerkulturelt mannstreff, der det mange nye I landet. Menn som møtes, og vi har det kjekt å spille biljard og bordtennis, og vi snakker sammen om hvordan tilpasser seg her I Norge, og vi spiser sammen. Og da opplever jeg utrolig sterkt fellesskap og sterk mening. Og det tror jeg at folk flest ville ha fått et bedre og lykkeligere liv hvis de hadde engasjert seg I andre mennesker.

0: Freddie Mercury var vokalist og låtskriver i gruppa Queen. Dette var Somebody to Love. Og den låta hørte vi her I NRK P1. Søndagsgjesten min vokste opp på Åsane I Bergen med ei mor fra Brasil. Han heter egentlig Eduardo Andersen, men mest kjent under artistnavnet Dodo. Og hva kristendomsforståelse vokste du opp med, Dodo?
1: Nei, på skolen vår, på Tertnes skole, så var alle lærerne, sånn som jeg oppfattet det, superkristne. Jeg husker at vi hadde en diskusjon I timen en gang om hva som var det viktigste faget, om det var norsk eller matematikk, og da brøt læreren inn og sa, det ingen av delene, det kristendom. Så det handlet mye om Gud og Jesus, og det handlet om å pugge salmer, og det var bønn når vi kom på skolen, og det var bønn før vi skulle spise. Vi måtte pugge det I tid.
0: Hvordan opplevde du det?
1: Jeg opplevde det så veldig ubehagelig. Det var alt for strengt, noe som ble dyttet på meg. Det var ikke sånn jeg hadde sett for meg at kristendommen skulle være.
0: Hvordan hadde du sett for deg at kristendommen skulle være da?
1: Jeg hadde jo en mor som var katolikk og hadde vært litt I Brasil og opplevd den måten å praktisere kristendommen på. Og der var det mye friere. Man kunne synge, man kunne danse, man kunne ikke juble, man kunne kanskje drikke litt alkohol. Det var ikke så strengt. Så jeg ble veldig fascinert av katolisismen I motsetning til sånn som protestantene gjorde det. Og jeg var katolikk, jeg var døpt katolikk, så jeg ble konfirmert som katolikk og var veldig glad I presten vi hadde I St. Paul kirke, pastor Beckers. Så jeg levde med Jesus en god stund.
0: Hvordan var det da, å leve med en katolsk Jesus?
1: Det var mye lettere, og ikke minst hvis jeg skulle forsvare for mine venner hvorfor jeg trodde, så aksepterte jeg det mye bedre at fordi det var en katolsk Gud jeg henvendte meg til, og ikke den protestantiske som vi opplevde på skolen, som bare var sint og sur.
0: Men etter hvert som livet utfoldet seg, så tok du avstand fra katolsk tro også?
1: Ja, jeg gikk jo på kristengymnas også her I Bergen, og der opplevde jeg egentlig mer av det jeg hadde opplevd på grunnskolen, om ikke sex før ekteskap, og mye sånne pålegg, og påbud og forbud, I stedet for kjærlighet og tilgivelse. Så sakte men sikkert så sklei Gud og Jesus ut av livet mitt.
0: Men kan ikke det være greit med litt regler og forbud også da? Hvis ikke kan vel mye flyte ut?
1: Helt klart, men det var ikke det som var Jesus sitt budskap, for Jesus kom jo som et motsvar til Gamle Testamentet, til lover og regler. Nå skulle det holde med tilgivelse, at du skulle be om syndenes forlatelse. Det var budskap om kjærlighet. Han snudde jo helt opp ned på det.
0: Neste låt på spillelista di, Dodo, det Dear God med rockegruppa XTC.
1: Ecstasy, Dear God, det en veldig sterk tekst. Det handler om en som ikke tror på Gud. Spesielt når jeg sa farvel til Gud, så kjente jeg meg veldig igjen I denne teksten.
0: Ja, hva kjente du det igjen I?
1: Vokalisten synger for eksempel But all the people that you made in your image see them starving on their feet because they don't get enough to eat from God. På norsk så blir det at alle menneskene som tigger om mat og ikke får nok å spise fra deg, Gud. Det kan hende at det en Gud, men det finnes I hvert fall ikke en Gud som intervenerer, som blander seg og går inn og tar grep. For da hadde han gjort det for lenge siden I Gaza.

0: Vi hørte Nick Cave and The Bad Seeds Into My Arms. Og den låta hørte vi her I Tro, Håp og Lillesæter. Det budskapet og idealer til Jesus vi snakket om I kveld. Og Eduardo Andersen, bedre kjent som Doddo, du opptatt av ydmykhet som en viktig verdi I Jesu budskap.
1: Jeg tenker på at Jesus var en ydmyk person og tilnærmet seg sine medmennesker på en ydmyk måte. Han snakket om å vende det andre kinnet til. Det fremstår som veldig ydmykt. Han holdt seg med fiskere. Altså de rike var jo folk som han ikke ville ha noe med å gjøre. Det var jo nærmest de verste folkene. Det var jo de som hadde aller vanskeligst med å komme til himmel. Og det handler jo om at for å komme til himmelrik, så må du være ydmyk. Du må kunne dele av det du har. Og så som jeg leser det, så oppfattet han de rike som mennesker som ikke delte.
0: Hvordan synes du det står til I dag med ydmykheten I samfunnet vårt?
1: Så som jeg oppfatter det, så står det ganske dårlig til med ydmykheten I samfunnet. Det veldig mye snakk om selvrealiserende, selvtillit, ting som vender innover hele tiden, I stedet for å vende utover med å ta vare på andre mennesker.
0: Det handler altså mye om jeg og meg, og ikke om vi og oss.
1: Ja, det har blitt sånn at det jeg som dyrkes frem nå.
0: Hvordan merker du denne selvdyrkingen?
1: Nei, det jo bare til å åpne, holdt på å si, hvilket som helst medium, de såkalte influenserne. Det jo en selvdyrking av en helt annen verden. Det handler bare om selv. Det handler ikke om å dele noe, dele et viktig budskap. Alt jo blitt en konkurranse, og folk snakker om at jeg skal bare være meg selv, at jeg skal opp og frem. Det det som blitt budskapet.
0: Hva kan vi gjøre da for å bli kvitt den selvdyrkingen?
1: Kanskje vi skal søke litt mot Jesus og se hva han gjorde. Hva ville Nelson Mandela gjort? Hva ville Gandhi gjort? Altså mennesker som vi vet var altruister og kjempet for en god sak.
0: Apropos selvdyrking og egoisme. Vi skal høre en låt nå som handler om nettopp det. Og den har du skrevet.
1: La oss ta en idealist, ja. Den har jeg skrevet, og det som skjer når vi dyrker oss selv I for stor grad, når egoismen blir en egen kultur, så det jo mange som faller utenfor, som ikke klarer å bli en del av fellesskapet, som mobbes ut av fellesskapet. Så denne sangen handler om et utenforskap som jeg ikke synes at vi skal akseptere.

0: Dette var Bergensartisten Doddo. La oss ta en idealist. Og nå hører du på NRK P1. Og Doddo, du var I et par år kulturråd for Arbeiderpartiet I Bergen. Hvordan opplevde en idealist som deg å skulle inngå politiske kompromis?
1: Jeg synes at det noe av det fine med norsk politikk at man kan samarbeide på tvers av ulike partier. Og det jo, hvis du skal få noe gjort I dette landet, så du nødt til å inngå et kompromis.
0: Men må ikke du selge sjela di også da av og til for å få til kompromis?
1: Det jo selvfølgelig noen saker du, I hvert fall jeg har noen saker jeg absolutt ikke kan inngå kompromisser med, men de fleste saker jo det en viss enighet om, og så kan man finne et sånt sted midt imellom. Og det tror jeg viktig for velgere, publikum, å se at partier har mulighet til å samarbeide.
0: Hva gjorde deg til en dyktig byråd I Bergen, Doddo?
1: Hvis noen mener at jeg var en dyktig kulturbyråd, så tror jeg det handler om at jeg så menneskene, jeg lyttet til menneskene, jeg var veldig mye rundt omkring. Jeg var på jobb hele tiden, og jeg følte at den viktigste jobben min var å lytte til alle ulike kulturaktører. Hvor var problemene? Hvordan skal vi løse det?
0: Vi snakket I sted om verdien av ydmykhet, og det vel ikke akkurat ydmykhet som preger mange politikere I dag, altså jo høyere du roper, jo mer får du til.
1: Ja, det jo sånn klisjé om hva en politiker og det stemmer sikkert på noen politikere, men de fleste politikere tenker jeg på som idealister, som virkelig står på for en idé de har. Det kjempevanskelig å være politiker. Det stort sett bare kjeft å få. Jeg synes at de skal få en liten applaus, hvertfall får de det av meg.
0: Hva det beste?

0: John Lennon skrev Across the Universe. Her ble låta tolka av Fiona Apple. Eduardo Dodo Andersen, som vi hørte i stad, så var du kulturbyråd i Bergen, men du gikk av da Arbeiderpartiet tapte kommunevalget. I dag du ansatt i Kirkens Bymisjon i Bergen. Hva driver du med ellers?
1: Prøver å drive med musikk fortsatt og skrive låter, og så jeg styreleder for Vestnorsk Jazzsenter. Jeg skriver revytekster blant annet fra Heine Totland, og jeg gjør masse forskjellig. Jeg er der ute og er litt konferansier og litt foredragsholder og litt artist.
0: Hva liker du med å skrive?
1: Det kan oppstå noe som du overhodet ikke hadde tenkt på før du begynte å skrive. Men når du sitter og skriver, så plutselig så... Det kan skje magiske ting. Veldig ofte skjer det ikke magiske ting. Men av og til så skjer det. Og da kjenner jeg lykke.
0: Dodo, kjekt at du ville besøke oss i Tro, Håp og Lilleseter og dele dine tanker om neste kjærlighet med oss.
1: Det var veldig hyggelig å være her.
0: Før vi gir oss i kveld, så minnet er om at du kan høre flere intervju om tro, tvil, levd liv og om neste kjærlighet ved å gå inn på appen vår NRK Radio. Jeg heter Kjetil Lilleseter, og sammen med Eduardo Dodo Andersen så ønsker jeg deg alt godt denne søndagskvelden.

0: Tro, håp og lillesetter. Du hører NRK P1.
1: Dette NRK Nyheter klokka 22. 21-åringen som politiet mener står bak terroren i Berlin ble skoten og drepen i kveld, og han ble knyttet til islamistiske miljø. En kvinne ble drepen i angrepet, og 29 personer ble skadde. Alle skal være utenfor livsfare. Reporter i Berlin, Anja Strønen, sier politiet har fulgt med på den mistenkte mannen lenge.
2: Han kom faktisk ut fra ungdomsfengselet i mai, og han sies å tilhøre det radikale islamistiske miljøet. Han var tilhenger av IS, og han skal også forsøkt å verve seg til IS uten å lykkes med det. Men han var altså en person som politiet har fulgt med over lengre tid, så kan man jo lure på hvorfor han da greide å kjøre inn i en folkemengde med mennesker i går.
1: Det franske forsvaret setter inn patruljer i Sør-Vest-Frankrike for å forhindre kriminelle handlinger i de evakuerte landsbyene etter skogbrannene. I går ble en mann pågripen etter mistanke om å ha stålet 44 flasker eksklusiv vin i et evakuert område ved Gironde. Trass i alvoret i situasjonen ser vi fremdeles uakseptabel og kriminell åtferd, sa prefekten i Gironde på en pressekonferanse tidligere i dag. En kvinne er fraktet til sykehus etter å ha blitt funnet alvorlig skadd i en bostad på Nærbø i Rogaland. En mann er pågripen på staden. Ifølge politiet skal det være en relasjon mellom dem. Politiet skriver at det er for tidlig å si om kvinner er utsatt for noe straffbart. Syria vil inngå en tryggingsavtale med Israel, sier presidenten i landet i et intervju med Al Jazeera. Presidenten sier til media at Syria aktivt arbeider for å få til en slik avtale, og at flere land er involverte i prosessen. Leiren i Syria håper at en tryggingsavtale kan bane vei for en omfattende fredsavtale. Så til Tour de France, hvor siste etappe i årets sykkelritt ble trådt ferdig i kveld. Det ble nederlandske Mathieu van der Poel som kom først inn i mål på oppløpet på Champs-Élysées i en massespurt.
3: Pogacar er borte, men Mathieu van der Poel, han sliter Pedersen, og Philipsen og de andre må hente, eller hva? Stivner han akkurat før målstreken? Det blir helt på streken, van der Poel! Han rekker det vel! Det er noe av det rareste. Ja, altså, den må jeg ta om igjen på strek. Altså, van der Poel hadde jo luka.
1: Likevel var det slovenske Tadej Pogacar som for femte gang tok den sammenlagte sigeren i sykkelrittet. Og med det er sloveneren historisk. Bare 4 andre ryttere har gjort det samme. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene denne gang fikk du av Kristin Almeland Manger.
0: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Ja. Nei, men den heter ikke det faktisk. Den heter Bare så du vet
1: det. Ja, det var Stavanger-kameratene.
0: Jep, jep, jep.
1: Det er ryddetid på NRK. Ikke sånn veldig hemmelig idé. I hvert fall NRK der som jobber i Trondheim skal flytte
0: ja.
1: Til en ny lokal. Og det betyr at det er sånn ryddedag her.
0: Tenk, om en måned nå, Sven, ja. Da skal oss være alle sammen installert i det nye NRK i Trondheim.
1: I nye bygget.
0: Og alt skal fungere knirkefritt.
1: Og utenfor studio da, så sto det rett og slett en konteiner med skrap. Og ja. Oppi der så fant jeg faktisk en bok.
0: Ja.
1: Rar litt av bok.
0: Den, ja.
1: Famous Last Words.
0: Ja.
1: Som er rett og slett bare... sitat fra kjente personer som sa sine siste ord.
0: Ja.
1: Her står det blant annet Charlotte Bronte.
0: Ja, forfatter.
1: Forfatter. Oh, I am not going to die, am I? He will not separate us. We have been so happy. Ah. Litt da.
0: Den var, ja.
1: Maurice Chevalier sa There's fun in the air. James Dean, you know my fun days are over.
0: Han kjølte jo her seg. Sa han det rett før han krasjet da, tror
1: du? Det hevdes her, Ludwig van Beethoven. I shall hear in heaven.
0: Ja, for han ble jo veldig tunghørt, ja.
1: Han ble det, ja.
0: Ja, ja, det var jo det var en teori om at han Beethoven begynte jo å putte inn ganske mye heftige ting i de siste komposisjonene sine, for at han begynte å bli så tunghørt.
1: Oh, ja.
0: For å høre på trommer og være mye sånn
1: trykket til.
0: Ja, litt sånn som en tunghørt person kanskje vi har gjort. Det er gøy. Her i Sven og Torfinn er det kun tunghørte personer. Da må du synge høyere, Billie Eilish. Jeg har begynt. Jeg er i gang.
1: Jeg er i gang. Okay.

0: What Was I Made For sang Billie Eilish, og skal jeg fortelle en ting om Billie Eilish, Sven?
1: Ja.
0: Og det at hun har hypermobile LED.
1: Hypermobile LED?
0: Ja.
1: Stilig.
0: Hun kan legge hugget så langt bakover at på en måte bakhugget toucher ryggraden. Hun kan bøye håndleddene sine omtrent helt bakover, så de må legge seg med håndflata mot
1: over underarmen.
0: Ja, underarmen er jo den delen her.
1: Overdelen av underarmen. Wow.
0: Ja, ja, så hun har så også albuene. Det synes jeg kanskje er noe av det. Det er noe av det rareste. For jeg klarer jo å bøye håndledene mine bakover slik. Og så sikkert med trening kunne jeg sikkert gjort litt mer, men albuen stopper jo der.
1: Ja, ja, ja, ja. Kan du bøye albuen andre veien?
0: Ja, jeg tror det.
1: Hjelp.
0: Og da begynner det å bli... Da kan du gjøre...
1: Freakish.
0: Ja, det kan du.
1: Ja, fordi det der at du kan ta bakhodet ned og touche ryggen,
0: ja.
1: Det er jo litt sånn skrekkfilmaktig...
0: Ja. Ja, det er det. Tenk at for da kan du legge hugget bakover, så kan du se bakover mens du går bakover.
1: Ja, ja det
0: ser riktig nok opp ned da. Men ja. Det har jeg også hørt at det kan vende seg til. Du kan få sånne opp-ned-briller som du vender til, sånn at du ser verden opp-ned, men at til slutt så blir det helt naturlig.
1: What the fruit?
0: Ja, det er sant.
1: Ok. Wow.
0: Det er Sven og Torfinn, det her det er veldig rart, men det er et radioprogram.
1: Ja da.
0: Og det er sommer, så hva i alle dager skal vi tenke på slike detaljer for? Det her er Zimmermann.
1: Jeg finner det.
0: Straks blir det fotball for dummies.

0: Og der synger ikke Zimmermann noe mer, men derfor er sangen er slutt, Riper I lakken heter den.
1: Du er på Sven og Torfinn, og vi har jo en slags, vi tar en liten doktorgrad I fotball I sommer.
0: Ja.
1: Fordyp oss litt I fotballens magiske verden, og I dag tenkte jeg at vi kunne snakke litt om practical jokes, praktisk humor.
0: Jaha.
1: Stunt og tull. Det det mye av I fotballen.
0: Ja.
1: Og en av de som var mest kjent for det, det en som heter Mario Balotelli, Super Mario.
0: Han hørte om.
1: Og han vel ganske kødden type gjort mye rart.
0: Ja.
1: Det historie om fyrverkeri innendørs, han kastet dartpiler på noen kompiser.
0: Au!
1: Og det endte jo at han fikk hevn. Så når han spilte I Manchester City, så var det noen som ville hevne seg på Mario Balotelli, da smugglet de inn en pose med rotten sill og la inn I Maseratien han sin.
0: Inn I Maseratien, vet du, sportsbilen
1: I Manchester
0: oi.
1: Så når han kom tilbake etter to uker på verdensturné
0: ja.
1: Så lukta det
0: Ille. Hva gjorde han med Maseratien da? Serdenen eller rensene?
1: Måtte nok på rens
0: Ja, det måtte han nok
1: Måtte nok på rens Erik Thorstvedt, legende
0: ja.
1: Han har jo også spilt med en av de største pranksterne I fotballhistorien ja. Paul Gasser Gascoigne
0: Gasser, ja
1: Og det var gøy, men det var jo tidligvis slitsomt, for det var mye styr.
0: Kan jeg tenke meg.
1: Og det sies at ikke lenger etter at Thorstvedt kom til Tottenham, så tenkte Gessa å utsette han for et lite stønt. Så det Paul Gascoigne gjorde var at han kontaktet en dyrehage.
0: Ok.
1: Jeg fikk tak I en struts.
0: Det her sånn som Gessa, vet du.
1: Og hadde med seg en struts på treningsfeltet.
0: Ja.
1: Og det
0: hadde meg en struts inn på og, det og da spilte de for
1: Tottenham, midt I London
0: Ja, så da fikk de seg en struts inn på stadion rett og slett
1: Ja, det kan du tenke på når NRK skal inn I nye lokaler nå. Kanskje du skal ta med en struts på jobb første uka Se hva som skjer
0: Skulle ønske en dyreparken oppe I Klæbu var det fortsatt Da skulle jeg I hvert fall ha med et æsel Det var fotballnøtter Nei, fotball for dummies det
1: ja.
0: Mange takk
1: Fotballnøtter senere

0: En podcast fra NRK.
1: Emil, hva tenker du når jeg sier blåtur?
2: Nå det på tide med ny humorpodcast. Vi tre gode venner som skal komme med nye sketsjer, karakterer, full fart og fres. Og dere lyttere, dere vet ikke helt hvor dere skal hen, men dere blir på reisen. Det med meg, Emil Berntsen, det med Christian Mikkelsen, og det med Ola Haugland.
1: Ja, hei, hei, hei.
2: En gang i uka. Det blir artig.
0: Hør Blåtur i appen NRK Radio.

0: Det er Donkey Boy du hører, og sangen heter Sometimes, og nå har vi fått inn sommereksperter i studio.
1: Ja. Velkommen sommereksperterne. Dere er rett og slett invitert inn her for å komme med noen tips til, spesielt til foreldre og besteforeldre som ikke har peiling på sommer. Og dere er jo 6 og 9 år gamle. Så dere har jo peiling på hva som er bra for sommer hvis du er ung. Så har dere for eksempel, har dere noe dere vil anbefale å gjøre i sommer?
2: Spise is.
0: Ja, så klart.
2: Ja.
1: Hva er favorittisen?
2: Til meg er det jo gigant.
1: Gigant, ja.
0: Gigant, så klart, den største.
2: Ja, den er veldig god.
1: Ja, den er veldig god.
0: Og du, veldig dyr. Enn du da, sommerekspert, hva du anbefaler slags is?
2: Softshake eller sandwich.
0: Åh.
1: Fantastisk. Hvis man kommer hjem etter en lang dag på stranda og er helt sånn supersliten og bare tenker sånn, åh, det har vært digg å bare sette en bra film, så vil jo pappa kanskje satt på en eller annen Quentin Tarantino-film eller noe sånn, noe kjedelig. Ja. Men så hva vil dere anbefale? En gøy film, hva er den perfekte filmen for tida?
2: En sommerfilm kanskje? Som handler om litt sånn sommer.
1: Ja, ok.
3: Ja, men hvilken film, Bredd?
2: Det vet jeg ikke helt.
1: Nei, sånn.
2: Hvis dere gir meg litt tenketid, så kan det hende at jeg finner på.
1: Ja, ja. Mm. Jeg får litt tenketid. Den beste filmen du har sett? Nei, det, bare...
0: ja, det var vanskelig der. Men is, der var den god.
1: Is.
2: Nei, jeg vet, Toy Story.
1: Toy Story.
0: Ja, ja, ja. Perfekt. Tusen takk, sommereksperter.
2: Er det noen som

0: Rebecca Bangfield, Untangling heter den sangen der.
1: Du ble veldig sånn ærverdig, gammel, engelsk
0: Rebecca Bangfield, how are you? Dear old friend, come sit down.
1: Ja, du har en god
0: Rebecca Bangfield, are you here again?
2: Hvordan gjør det på mange slags vis?
1: Mange måter til Rom. Og det er mange veier inn i Absolute Music-universet. Vi har valgt den tryggeste og enkleste måten, og bare rett og slett mimre Absolute Music i hele sommer. Vi har hørt låter fra Absolute Music 17. Vi har hørt fra Absolute Music 18.
2: Og 18.
1: Og i dag står Absolute Music 19 for tur.
2: 19, vet du. Den tror jeg hukser omslaget på til og med. Selv om alle så jo litt like ut på en måte.
1: Ja, men det er veldig gøy å gå inn for eksempel i Spotify og kikke på de gamle coverene, så er det bare sånn, ja, der er han. Den husker
2: jeg. Ja, stod i hylla. Låg på bordet.
1: Har en slags trompet med noe lydbølge eller et eller annet.
2: Ja. Trompet, ja. Er det den her Lou Bega er med på?
1: Nei, den her er Tony Braxton med på.
2: Ja.
1: D-Sound, Smooth Escape, The Prodigy, Breathe. Kåren The Caveman hadde en låt, Rubber City Revolution. Den er veldig...
2: Er det det?
1: Nei.
2: Rubber City Revolution.
1: Veldig kult. Men den som jeg nok gleder meg mest til å høre, og som jeg er veldig spent på om har stått seg, det er Freed From Desire av Gala. Husker du denne, Torfinn?

0: Gala med Freed From Desire. Ja, da jeg huksa den der, ja.
1: Den har stått seg.
0: Ja, det vil jeg si. Det er jo ikke min favoritt fra den plata her, men huksen, ja.
1: Ja, ja. Gala Risetto. Italiensk popsangerinne, låtskriver. Aha. Best kjent for singelen Freed From Desire.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg har en veldig rar historie med den sangen der, for at jeg var på fotball-EM i 2016.
0: Ok. Mm-hmm.
1: Og da var det en sang som alle sang på, som handler om en nordirsk spiss som heter Will Grigg.
0: Jaha.
1: Og han ble et slags fenomen under det EM, og når jeg hørte sangen nå, så kom jeg på, ja, det er jo den melodien.
0: Oh, ja.
1: Så skal du høre supportersangen Will Grigg's On Fire fra 2016. EM, hør på dette.
0: Ja, det der nok Freed From Desire. Ja, ja, ja, ja, ja, der ble det jo helt tydelig.
1: 20 000 mennesker som står og hopper.
0: Ja.
1: Så der fikk Gala en ny vår under fotball-EM.
0: Wow, kult.
1: Will Griggs on fire.
0: Will Griggs, jeg liker også veldig, veldig bra navn.
1: Will Griggs.
0: Will Griggs, må jeg si.
1: Will Griggs on fire.
0: Tusen takk for kveldens Absolute Music. Ja.
1: Men nå er det kjør igjen. Jonas Alaska. Den er fin.
0: Ja, jeg vet at du liker den her. Jeg gleder meg til å si det. Nå er det Jonas Alaska.

0: Harry Styles, den heter Lights Up, og nå skal oss inn i... Dette er Sven og Torfinn på P1 forresten. Jeg bare minner om at du kan hende høre en måke i en sang, og da er det altså ditt lille, din lille nøkkel til å få P1-solbilder i posten. Hvis du hører måker i en sang, send melding til Sven og Torfinn i NRK Radio-appen. Skriv hørte måka i den av den sangen. Tidspunkt funker også, klokslett altså. Hvis du hører det her direkte da, hva er det merke? Hvis ikke kan den klokka bli litt rar.
1: Men fortsatt, bare skriv hørte du nå.
0: Ja, hørte du nå ja, det er det beste. Ok, her er du, Alip.

0: Dua Lipa, New Rules var det. Og det her er Sven og Torfinn på P1.
1: God morgen.
0: Ja, god morgen.
2: Hva var det?
0: Det er geit, det er min favorittgeit. Den der, den mekringen her. Nå skal jeg legge inn en ny låt i Sven og Torfinns Top 40.
1: Ja.
0: Og jeg skal der legge inn en klassiker skrivet av Harry Nilsson.
1: Ja, Nilsson Schmilsson.
0: Nilsson Schmilsson. Men det er ikke Harry Nilsson sin versjon vi skal få høre her. Okay. Vi skal nemlig høre avdøde, legendariske skuespiller Harry Dean Stanton sin versjon.
1: Oi, oi, oi.
0: For den her synger nemlig, altså Harry Dean Stanton, han, jeg skal ikke si han var trubadur, men han stilte opp med en gitarrist, og han sang, og han har jo ei, han har en sjelfull stemme. Mm. Så nå skal vi først høre Harry Dean Stanton fortelle litt om hva han liker i livet, og så kommer sangen.
1: Wow.
3: Now, do I have any lines? I don't want any lines. How about doing nothing? How about silence?

0: 富士山。
1: Her er NRK Nyheter klokken 23. Over 300 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannene i Frankrike og Spania. I storbyen Bordeaux brannen nå bare 15 kilometer fra bygrensa. Og flere av brannene også i Spania ute av kontroll.
2: Nord for Valencia i Spania har en brann vokst det siste døgnet. Flammene sprer seg fremdeles, det sterk vind, lav fuktighet og 38 varmegrader. Flere landsbyer i området evakuert. Men i Madrid-regionen, der Spanias største brann har herjet over dager, brannens fronter under kontroll, opplyser den militære beredskapsenheten. I dag besøkte kongen og dronningen evakuerte for å uttrykke medfølelse. I natt roet brannene i Giron i Frankrike seg noe, men ikke under kontroll. Evakueringssentrene fylles opp av både berørte og frivillige. Det mange som vil bidra med omsorg, mat og klær.
1: Reporter Line Tomter. Og militære styrker patrullerer evakuerte områder i Frankrike for å forhindre plyndring. Den 21 år gamle mannen som mistenkt for å angrepet Pride-arrangementet i Berlin i går, ble skutt og drept av tysk politi i kveld. Politiet skjøt fordi mannen kom mot dem med stikkvåpen. En person ble drept og 29 personer ble skadet i angrepet, som politiet etterforsker som islamistisk terror. Politiet leter fremdeles etter mulige medskyldige, ifølge avisen Bild. Israelske angrep stopper libanesere som vil flytte tilbake til landsbyene sine i Sør-Libanon. Etter planen skulle den libanesiske regjeringshæren denne uken få tilbake områder som nå under israelsk kontroll i såkalte pilotsoner. Men tilbakeføringen har vært forsinket av nye israelske angrep. Svært mange libanesere drept i israelske angrep i Libanon de siste månedene, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
3: Det jo 4300, litt over 4300 mennesker som har blitt drept på de siste fire månedene her i Libanon. Ifølge IDF selv så rundt 1100 av disse Hezbollah-krigere, det vil si at 3/4 sivile, de fleste menn. Men her har vi rundt 400 kvinner, det 136 hjelpearbeidere, brandmenn og andre som jobber i ambulansetjenesten som har ofte blitt målrettet angrepet av israelske styrker.
1: Flere innsamlingsaksjoner etter brannen i Krokstadelva i Drammen nå satt på pause, melder NTB. Etter brannen det til sammen samlet i nesten 3,8 millioner kroner til brannofrene gjennom Spleis. Spleisene i hovedsak satt på pause fordi de ikke viser godt nok hvor det blir av pengene, opplyser Spleis til Drammens tidene. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.
4: Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Spiller og Sophie Alice Baxter med sangen Groove Jet, og i parentes If This Ain't Love.
1: Skikkelig
0: yep.
1: Skikkelig sommermusikk.
0: Ja, det er det.
1: Du hører på Sven og Torfinn, og vi er jo to tøysete kare, ja. Som også er veldig opptatt av forskning.
0: Ja.
1: Mm. Og i sommer så forsker vi på
0: alt,
1: folks forskjellige vaner,
0: ja.
1: Det er lavterskelforskning,
0: ja.
1: Og det er helt frivillig å delta.
0: Absolutt.
1: Men hvis du går inn i appen NRK Radio, så går det an å bruke NRKs avstemmingsverktøy,
0: ja.
1: Til å være med i en slags undersøkelse. Og i og med at vi nå skal spille Bjørn Eidsvåg og Kringkastingsorkestret med låta Parkert,
0: ja.
1: Så tenker vi kunne ta en liten runde i dag på parkeringsvanene.
0: Ja, for der er det jo to veier til Rom, vil jeg si, i hvert fall.
1: Ja, det er jo to minst.
0: Ja, det er dem som parkerer med snuten inn, altså den enkleste måten, men den som gir mest arbeid når du skal ut, vil jeg si.
1: Ja. Ja.
0: Og så har du dem som tar den største byrden når de skal parkere, og rygge seg inn, og som da bare kan skli ut med snuten først.
1: Det er jo veldig mange arbeidsgivere som anbefaler deg å rygge inn når du kommer på jobb, for de sier at en av de vanligste årsakene til kollisjon er at folk er litt sliten og stresset etter jobb.
0: Ja.
1: Hvis de har kjørt med snuten inn, så krasjer de på vei ut. Så derfor oppfordrer man veldig ofte folk til å rygge inn om morgenen, for da er du litt mer på alerten.
0: Ja.
1: Og så er det litt mer oversiktlig å kjøre ut med nesa først.
0: Men så er det her også med at hvis du er på handel, så kan det være en stor fordel å stå med snuten inn, for da har du lettere tilgang til bagasjerommet.
1: Ja, riktig, Torfinn. Så hva foretrekker du? Er du en snuten inn eller rumpa inn parkerer?
0: Ja, jeg er jo en snuten inn person, for jeg har ikke noe problem med å rygge ut. Det har jeg aldri vært i ulykke med at jeg har rygget ut fra parkeringsplass.
1: Yes, jeg hadde 100% satt det på en rygge inn.
0: Hadde du?
1: Ja. Rygge inn-typen.
0: Du er kanskje en rygge inn.
1: Jeg rygge inn.
0: Ja.
1: 100%. Altid.
0: Ok, da ligger avstemmingen der i statistikken, kan jeg skal det.
1: Hvordan parkerer du?
0: Ja. Ta med det her med bareposer og handleposer, da, hvis den...
1: Ja. Så.

0: Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Det var Bjørn Eidsvåg og Kringkastingsorkestret med sangen Parkert.
2: Det tåler vi.
1: Så bidra gjerne i statistikken i NRK radioappen nå. Hvordan parkerer du?
2: Viktig spørsmål.
1: Ja. I sommer så, ja, og så sette oss inn et chilletreng her nå.
3: Kveldens liten fint låte.
1: I sommer så spiller jeg og forteller historien om verdens beste kortlivet band, nemlig Little Feet.
2: Ja.
1: De la opp mange ganger, blant annet mellom første og andre plate, så faktisk nå har vi kommet frem til andre plate, Dixie Chicken. De la opp en gang i mellom første og andre også.
2: Nei, er det sant?
1: Ja da, og de skal legge opp etter andre plate også. Men jeg skal spille fra tre, så de la opp noen gang. Og så er jeg fortsatt på andre plate, Dixie Chicken, og sist så fortalte jeg om Fat Man in the Bathtub, som på sommerplate. Ja. Jeg spilte jo Fool Yourself sist, men jeg pratet om sangene som kommer etterpå, Fat Man in the Bathtub. Og siden jeg ikke stoler på at du, kjære lytter, sjekker ut hele den platen her, noe som jeg sa sist, så tar jeg med Fat Man in the Bathtub i kveld.
2: Fantastisk.
1: For det her altså en synkopert sump-funk-groove.
2: Selvfølgelig.
1: Med en kubjølle som går hele veien i bakgrunnen. Og det her blir en helt spesiell groove. Og den handler om en fyr som prøver å få seg noe intimbuilding med Juanita.
2: Ok.
1: Men Juanita, hun er ikke så lett å få på kroken som han hadde trodd. Så det ender med at han springer over gata for å få seg en såkalt hit and run, som da er en mer tilfeldig seksuell relasjon, om du skjønner.
2: Ok. Grovt.
1: Ja. Ja, jeg vet, det er heftige saker. Men altså, jeg er kun voksen her nå. Så derfor, nå, her kommer Fat Man in the Bathtub.
2: Folk har lov til det.
1: Du hører. Ding, ding, ding, ka-ding, ding. Det er egentlig en 4-4-rytme, men det er en sump-funk-groove.
2: Wow.
1: Det er lov å danse. Det er lov å by opp ved bordene, folkens. Og det er lov å si nei. Men da skal du være klar over at den du sier nei til kommer til å springe nedover gata og finne seg en mer tilfeldig relasjon.

0: Der hører hun Mary også, vet du.
1: Ja.
0: Og grunnen til at Mary heter Mary, altså hun heter ikke Mary, hun heter M-E-R-R-Y. Hun som vart med I bandet, ja. Som korist, som jeg fortalte om sist. Hun født på første juledag, ah. Derfor kaller hun Mary.
2: Gøy.
0: Som I Merry Christmas.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var Little Feet med Fat Man in the Bathtub. Håper noen følte seg truffa der ute.
2: Jeg føler meg veldig truffet, og jeg får veldig lyst til å reise til L.A.
0: Ja.
2: Eller Los Angeles.
0: Los Angeles.
2: Noen kaller det. Mm. Når jeg hører, jeg får lyst til å liksom, jeg kunne tenkt meg at med det, en eller annen gang, Torfinn, tar en bilferie.
0: Ja.
2: Og så jeg har ikke så lyst til å være nødvendig sånn midt I LA, men så surrer rundt på noe sånn trailer-café og litt sånn ute I ørkenen der og så ja. Hører på Little Feet.
0: Sjekk ut Rainbow Café der han Lemmy fra Motorhead brukte å sitte og spille på spilleautomaten sin og drikke.
2: Ja, der har jeg vært.
0: Har du vært der, ja?
2: Ja, ja, ja. Det var ganske trist.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: Så det anbefaler jeg egentlig ikke å gjøre, for det var liksom trist å være der, for da vi har hørt at det skal være sånn legendarisk sted, så kommer ja. Det så bedre sånn Det var ikke noe koselig der.
0: Var den broneste, ja.
2: Ja. Men noe annet jeg har lyst til å gjøre, øy med det, Torfinn, det jo at jeg har lyst til å dra på hytta til Arne Næss.
0: Ja.
2: Vi snakker om Arne Næss I hele sommer, for han jo et av de mest fantastiske menneskene som har levd I Norge noensinne. Utrolig inspirerende fyr. Og jeg har lest masse bøker om Arne Næss I det siste, og der dukker det opp så mye gøye, rare historier.
0: Ja,
2: det. Arne Næss var jo professor I filosofi
0: ja.
2: På universitetet. Oslo.
0: Ja, og I California, og han var jo professor flere plasser da.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Og han, det må jo ha vært både en utfordring og en gave å få lov til å ha Arne Næss som foreleser, for han forteller litt om hva han utfordrer studentene sine på.
0: Ja.
2: Og han tok blant annet med seg en gruppe med studenter på hytta.
0: Ja.
2: Og Arne Næss var veldig liksom opptatt med at vi må leve livet, ikke sant? Ja. Vi må ta alt det en mulighet på en måte. Du må tenke litt sånn på livet, og da var de på hytta, og så... ble det et voldsomt uvær. Det ble blåst opp til storm på Tvergastein på 1500 meters høyde, 3 timers gange ovenfor Ustaoset.
0: Ja, det ikke tull, nei.
2: Og der blåste det sånn at hytta liksom, det river I veggene. Og da tenker jo de sikkert sånn, åh, så kjipt, vi må være inne, uff, det dårlig vær, men Arne Næss sånn, det storm!
0: Yes.
2: Fantastisk! Ja, dette må vi oppleve, vi må ut!
0: En utmerket anledning!
2: Så da fikk han med seg alle studentene, så sa han sånn, nå tar vi på oss litt godt med klær, og så går vi opp og setter oss på taket. Men dette eneste gang du får mulighet til å oppleve en skikkelig, skikkelig storm, face to face.
0: Ja.
2: Så da satt de opp på taket, og det blåste, og det var vind, og det var snø, og kaldt, og Arne Næss, ja, hvordan dette da, folkens? Hva føler du da på? Så var det en student som sa sånn, jeg utrolig kald, jeg utrolig kald. Og da sa Arne Næss sånn, fantastisk, da må vi sitte litt blir du enda kaldere
0: og han skulle ha Arne Næss som ja ja, det er ikke så mange professorer som hadde gjort det der
2: nei, nei, nei, han kjørte sin egen stil han, det var visst jo noe at han oppfordret jo, det var selvfølgelig fribrill de oppfordret jo folk til å

0: Emily Hollow det, med sangen Neste stasjon. Og nå det klart for Torfinns sommernøtter! Sommer så har jeg logget sommernøtter til Sven for å helle meg selv litt varm i quizmuskelen.
1: Veldig bra. Det jo du som har et program med Påskelabyrinten, som et av mine favorittradioprogram i påska. Og der serverer man jo nøtte.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Og det som er litt gøy med det, at det, du må jo lage en nøtt som skal være vanskelig å løse for sånn 800 000 lyttere samtidig. Det må være litt avansert. Ja. Jeg synes ofte at disse er veldig vanskelige når jeg får de av det.
0: Ja.
1: Jeg får de helt alene.
0: Ja, du er jo, ja, det er det som er vrint nå, for seg selv ikke har noen å drodle med.
1: Men da kjenner jeg av og til at, at hjernen på en måte vrir seg og tar noen salto ja. Og det. Da kjenner man at man lever litt, rett og slett. Ja,
0: og du har gjort det veldig bra i sommernøtta så langt, altså.
1: Jeg har klart 4-5, kanskje.
0: Jeg tror det, altså.
1: Mm. Noe sånt.
0: Ja, jeg tror for det at 1, 2, 3, 4, ja. Du har klart 4, og her kommer den femte. Kveldens nøtt har mange varianter. Atababa, Barcelona, Butler, Casina, Daviana, England, Halls Giant, Jemtegård, Kent Cobb og Vanleys Pride, blant annet. Men overordnet så har det navn fra et tre i bjørkefamilien. Samme tre som har gitt navn til ei vik i Trøndelag, og alle som er glade i sjokopålegg har denne nøtta blant sine favoritter. Ja, faktisk sjokoladeelskere generelt, vil jeg si. Hvorfor er nøtt? Du får loco in Acapulco. Til å gruble på, Sven.
1: Oi, oi, oi.
0: For det så ikke ut som du hadde svaret sånn umiddelbart.
1: Jeg er så langt unna noe svar.
0: I alle
1: dager. Bare vent.
0: Bare vent.
1: Underlag. Sjokonøtt. Barcelona.

0: Det var Uncle Cracker. Det tror jeg det tror jeg sommermusikk i P1. De spiller altså ikke resten av året.
1: Nei, det sommergull.
0: Uncle Cracker, Follow Me heter den. La oss ta Uncle Cracker som eksempel.
1: Ja, nå skjønner jeg hvor du skal.
0: Fordi at hvis jeg da hadde sagt hvem skjuler seg bak sitt egentlig navn? Matthew Schaefer.
1: Ja, da hadde jeg sagt pass.
0: Ja, men med det du vet nå.
1: Ja, da hadde jeg sagt Uncle Cracker.
0: Ja, halleluja, det er riktig. Det er Matthew Schaefer som er Uncle Cracker. Og han ble kjent på 90-tallet som såkalt turntablist for Kid Rock si backinggruppe Twisted Brown Trucker.
1: I alle.
0: Så Uncle Cracker startet i backinggruppa til Kid Rock.
1: Yes.
0: Og Kid Rock var jo han og startet med i kveldens sending.
1: Herrens veier, Torfinn.
0: Ja, de er uransakelige. Men Svein og Torfinns veier, de er ganske lett å gå opp. Du vet hva du får her.
1: Ja.
0: Hvem skjuler seg bak sitt egentlig navn? Camilla Norderud.
1: Camilla Norderud?
0: Ja, Sven.
1: Og det vet jeg jo ikke, men jeg vet jo at vi spiller ei på P1.
0: Og?
1: Som heter ikke Camilla North.
0: Det kan hende. Camilla Norderud er i hvert fall døpe fødenavnet til en artist som oss, som jeg straks skal spille.
1: Mm-hmm.
0: Og du skal jo da klare å tyde kode, deschiffrere.
1: Ja, det er jo ei som heter Anna of the North, vi spiller her ja. På P1. Men hun heter Anna, det er nesten helt sikker på.
0: Mm-hmm.
1: Og så Norderud må jo nesten være norsk. Men det kan jo være en svensk artist. Det svarte jo Robin sist,
0: ja.
1: Så det ble feil.
0: Mm-hmm.
1: Og nå har jeg sjekket hva Robin heter. Hun heter ikke Camilla Norderud.
0: Nei.
1: Så det er jeg som heter North. Jeg sier det, Camilla North.
0: Fy fader, nå er du god. Nå er du god, Sven. Ja, det er Camilla North. Og her er Som du er.
1: Der er han, ja.

0: oss to.
1: Det var Jon Ranes som fikk siste ordet.
2: Mm.
1: Jeg klarer ikke å la være å tenke på nyhetsankret vårt, Jon Branes, når jeg sier det.
2: Det en yrkeskade for oss i NRK,
1: men derimot,
2: som forholder så mye til Jon Branes.
1: Ja. Men der måtte du altså da hive ut Bonnie Light Horseman, Sven, for at den skulle få inn på lista.
2: Ja.
1: Jeg håper du fornøyd med det valget.
2: Veldig fornøyd. Ja. Veldig glad i Bonnie Light Horseman, men det ble 6 gode år på lista.
1: Ja.
2: Eller 5. Nå er det, får du seile videre, så kan du jo notere der Bonnie Light Horseman da.
1: Ja.
2: Hvis dere vil.
1: Jeg måtte forresten hive ut This Train med Bunny Wailer i sted, men det kommenterte jeg ikke, men det kan du også sjekke ut. Men nå kjenner en artist oss spilte sist fredag.
2: Ja.
1: Her Thomas Dybdahl.

0: Det er Thomas Dybdahl. Sunshine heter sangen, og i parentes så står det Cigarettes and Cheap Wine.
1: Cigarettes and Cheap Wine. Dette er ikke en, altså dette er jo ting som var inn før.
0: Yep,
1: og nå vil jo folk helst ikke ha sigaretter, og de vil jo ha dyr vin.
0: Ja.
1: Så dette er jo, dette er jo en tidskoloritt som har gått helt av moten Thomas Dybdahl.
0: Halleluja, den her den er faktisk den nyeste Thomas Dybdahl-låta, den er fra i år.
1: Veldig rart å synge om billig vin og sigaretter.
0: It's a breezy track exploring laid back melancholic themes.
1: Oi, oi, oi.
0: Det høres ut som Dybdahl i et nutteskal.
1: Ikke et hasselnøtteskal vel?
0: Nei, kanskje jeg skal ta med Dybdahl i neste sommernøtt.
1: Ja, gjør det.
0: Hva sier du?
1: Det er litt sammen.
0: Litt
1: spille Åge Alex Andersen.
0: Åge Alex Andersen og walkie-talkie-ane. Her er det, vet du.
1: Walkie-talkie.
0: Ja, sambane. Samban.
1: Ja,
0: det kalles for
1: walkie-talkie-ane.
0: Ja, ja.
1: Aldri tenkt på.
0: Nei, kjære. For tanken blir for tung og veien er så lang. Og fjellene er alt for høy og dalene er alt for trang.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det var i Spandau, vest i Berlin, at Abdul Balo, islamisten politiet mener gjennomførte terrorangrepet mot Pride-arrangementet i går, ble skutt og drept i kveld. Det bekrefter tysk politi. I Berlin forsøker folk fortsatt å ta innover seg angrepet mot Pride-festen, rapporterer Anja Strønen fra sentrum av den tyske hovedstaden.
1: Mens natten i ferd med å senke seg her i Berlin, så strømmer folk fortsatt på til Brandenburger Tor. Nå har de fått opp et lys på Brandenburger Tor, hvor det står Berlin, Stadt der Freiheit, frihetens by. Det jo slik de ønsker å ha det. I kveld folk lettet fordi den antatte gjerningsmannen skutt og drept av politiet. Men det også en stor sorg over at en stor fest som befant seg her på lørdag skulle ende i en slik tragedie med en person drept og 29 skadd fordi den antatte gjerningsmannen kjørte bilen inn i parken like i nærheten her.
0: Brannen som brøt ut i Avia i Spania den største skogbrannen som noen gang registrert i landet, det melder avisen El País. Brannen har svidda rundt 50 000 hektar og overgår dermed fjorårets branner nordvest i landet, som brant ned totalt 37 000 hektar. Og over 300 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannene i Frankrike og Spania. I storbyen Bordeaux brannen nå bare 15 kilometer fra bygrensa. Reporter Malene Laura Solheim i Bordeaux-regionen, der det satt inn flere tiltak for å forhindre at brannen sprer seg videre.
2: Her det tørt. Det vind. Vinden går i mange forskjellige retninger. Og bak meg her så har de jobbet nå for å kutte ned tre og vegetasjon, sånn at hvis det skulle komme en brann, og brannen skulle flytte seg i det området her, så kan ikke brannen flytte seg på andre siden av veien. Så det et av tiltakene som lokale gjør for å hindre at brannen sprer seg.
0: Og flere av brannene i begge land altså fortsatt ute av kontroll. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham får mandag besøk av Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han blir den første utenlandske lederen som besøker Burnham etter at han tok over som statsminister. De to skal blant annet besøke en britisk marinebase sammen. Storbritannia varsler også at de gir Ukraina det nye britiske systemet Stone Cloak, som kan brukes til å jamme russiske luftvernsystemer. Zelensky sier til Sky News at han håper møtet vil styrke forholdet mellom Ukraina og Storbritannia. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: God sommer på NRK P1.

0: Ja, og Michael Jackson og Paul McCartney, litt sånn vennskapelig krangel der om jenta. Og ja, når to sånne popkjemper slår seg ihop, så må det jo bli god popmusikk. Og det ble det. Det går liksom en åpna nattradio.
1: Du hører nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og Michael Jackson og Paul McCartney åpna ikke bare nattradioen, de åpna også den nye uka her i NRK P1, mandag 27. juli skriver vi i dag. Nils Åge Nonstad på plass her, velkommen inn.

En liten trøstevise fikk vi der fra Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm. Og før det hørte vi Marion Woodset. Og en charmør og fantastisk sanger har bursdag I dag. En som også veldig glad I å lage mat, har det vist seg. Ja, mer om denne karen straks.

I don't want to lose a friend, sang Sofia. Mat og musikk, det to ting som betyr mye for Jørn Hoel, og jeg vedder på at han lager et skikkelig festmåltid I dag, for han har nemlig bursdag, født på dagens dato I 1957. Og han har jo laget mat på direkten I radio for eksempel og andre steder. Men det var jo sammen med kompis Steinar Albrigtsen at Hoel først ble kjent, litt sånn lokalt rundt Tromsø først, men han ble jo en rikskjent stemme etter hvert. Også en yndet mann på bildet, ja da, han ble jo til og med kåret til årets mest sexy mann I 1986, noe han faktisk ikke satt særlig pris på I det hele tatt. Vel, vel, I dag det uansett bursdag, og da får Jørn Hoel ta det.

Playing to lose, dette låten til nummer tre og Stanai. Følgert vi Stein Torlef Bjella. Og straks det klart for enda en bursdagsfeiring. For en allsidig kar har dagen sin. En som har rocka rundt både I Norge og ute I verden. Som har hatt sitt eget TV-show på NRK. Og som har fortalt oss om livet I USA. Og som skriver fengende låter I tillegg. Ja, da mer om denne karen straks.

Trond Jensen var dette. Bursdagsbarnet det skal handle litt om nå født I USA, men for det meste har han bodd I Norge. Men familiebånd og tilknytning dit gjorde jo at Thomas Seltzer kunne fortelle veldig troverdig om hva som foregår I USA for tida, både I TV-reportasjer og I bokform. Han driver jo også på I sitt trygde kontor her I NRK, tidligere på TV I hvert fall, nå I podcastform. Og så turnerte han jo tett sammen med kompisene I Turboneger. Og I dag det bursdag, så da sender jeg en liten gratulasjon til Seltzer. Med denne som han var med og skrev sammen med gitarkompis Knut Schreiner. Her Turboneger.

0: Derfor Turboneger fortsetter på egen hånd med sin Hot for Nietzsche. Og den kom fordi låtskriver og musiker Thomas Seltzer har bursdag I dag.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Trygve Skau avrundet den norske trippelen denne gang. Egen planet, sang han. Før det Marie Tveiten og Inge Bremnes, en å kvile øynene på. Og Leia, livet sang, det er aller først.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Den mistenkte terroristen I Berlin, Abdul Baloo, angrep med kniv da tyske spesialstyrker skjøt og drepte ham I bydelen Spandau I kveld, ifølge tysk politi. Han hadde søkt tilflukt I sin fars kolonihage, bekjent av familien, tipset politiet.
1: Politiet skal ha forsøkt gjenopplivning, men det var mislykket. Operasjonen sjokkerte øyenvitner. Baloo var tysk statsborger med libanesisk bakgrunn. Han skal ha forsøkt å verve seg til IS og ble tidligere I år dømt for blant annet dette. Dommen ble gjort betinget.
0: Reporter Halvar Sandberg. Tidligere I kveld ble det holdt en støttemarkering utenfor den tyske ambassaden I Oslo. Rundt 60 oppmøte ville vise sin støtte til det skjeve miljøet I Berlin og være sammen I sorgen etter gårsdagens terrorangrep hvor en person ble drept og 29 skadet. De NRK snakket med ikke overrasket over at Pride igjen ble angrepet.
2: Det sjukt jævlig å stå her.
3: For en måned siden markerte de 4 år siden terrorangrepet mot Pride I Oslo. I går kveld skjedde det igjen I Berlin.
2: Dessverre, som alltid når sånne ting skjer, så jeg ikke overrasket. Ikke sant? Vi ser hat florere I alle kanaler og en så destruktiv diskurs om også våre liv, at dette dessverre nok en gang blir bare en bekreftelse på den frykten vi lever med nesten daglig.
0: Det sa Marianne Gulli, styreleder I FRI, og reporter var Nora Kvernmo Rindal. Det har vært 2 netter uten bombing I Iran, og president Trump har brukt helgen til å spille golf. USA innstiller bombingen angivelig for å gi meglere fra Oman muligheten til å forhandle frem en avtale. Iranske talsmenn bekrefter at det pågår en utveksling av meldinger mellom USA og Iran, og USAs FN-ambassadør har også kommentert situasjonen. Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for skogbrann I Telemark og deler av Agder. Det stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør, og veldig store områder kan bli berørt. Meteorologene advarer mot å bruke åpen ild, og det også sendt ut gult farevarsel for skogbrann på Østlandet. Politiet har pågrepet 2 personer og innbrakt 2 andre etter en hendelse på Bjølsen I Oslo I kveld. Nødetatene rykket opprinnelig ut etter flere meldinger om at en gruppe bevepnet med kniv løp etter en person I Maridalsveien ifølge politiet. Politiet har beslaglagt en kniv, en manskjete og en softgun på stedet og har kontroll på personen som fremstår som fornærmet også. Ingen ble fysisk skadet I hendelsen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: i 1947 så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
1: De må ikke komme her og komme her.
0: De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her.
2: Du får heller kjøre rundt
0: om Bergen og ikke komme her og komme her.
1: Du må ikke komme her og komme her.

0: NRK Nyheter klokken 2. I Kongo antallet døde av Ebola nå rundet over 1400, mens minst 3200 personer har fått påvist sykdommen. Det viser nye tall fra myndighetene I landet, ifølge Reuters. Ebola en smittsom virussykdom med høy dødelighet som kan gi høy feber og indre blødninger. Det var I Spandau, vest I Berlin, at Abdul Baloo, islamisten politi mener gjennomførte terrorangrepet mot Pride-arrangementet I går, ble skutt og drept I kveld. Det bekrefter tysk politi. Anja Strønen rapporterer fra Berlin.
1: Ja, det har jo vært en intens klappjakt på den antatte gjerningsmannen. Og I 18-tiden I kveld så ble det klart at politiet hadde skutt og drept mannen. Det var I en bydel 12-13 kilometer herfra, som heter Spandau. Det skal ha vært I en slags kolonihageområde, I en bod, at ifølge tyske medier så skal det ha vært folk I hans bekjennskapskrets som har tipset politiet om hvor han befant seg. Han skal ha kommet mot politiet med et stikkvåpen, og derfor begynte de å skyte. Han døde på stedet. Brannmenn har forsøkt å gjenopplive han, men livet sto ikke til å redde.
0: Over 325.000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannene I Frankrike og Spania. I storbyen Bordeaux brannen nå bare 15 kilometer fra bygrensa. Flere av brannene også I Spania ute av kontroll.
2: Nord for Valencia I Spania har en brann vokst det siste døgnet. Flammene sprer seg fremdeles, det sterk vind, lav fuktighet og 38 varmegrader. Flere landsbyer I området evakuert. Men I Madrid-regionen, der Spanias største brann har herjet over dager, brannens fronter under kontroll, opplyser den militære beredskapsenheten. I dag besøkte kongen og dronningen evakuerte for å uttrykke medfølelse. I natt roet brannene I Gironde I Frankrike seg noe, men ikke under kontroll. Evakueringssentrene fylles opp av både berørte og frivillige. Det mange som vil bidra med omsorg, mat og klær.
0: Reporter Line Tomter. Og militære styrker patrullerer evakuerte områder I Frankrike for å forhindre plyndring. Oljeprisen falt 5,58% da Asia-børsene åpnet mandag morgen etter to netter på rad uten amerikanske angrep mot Iran, det skriver NTB. Det forsiktig håp I markedet om nye samtaler mellom USA og Iran. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.